нұмалынбай қалу қаупіне тап болады. Ол Маугофынға дереу телефон жалғайды. Маугофын ешқандай сылтау айтпай түнделетіп, атыз басына барып, нақты орында апат жағдайына тексеру жүргізіп, ғылми дәрі пайдалану, сақтану тізгіндеу жобасын жасайды. Әрі тұтас барыста түйінде тұрып, Сычханлейдің сақтану тізгіндеу жұмысына жетекшілік етеді. Нәтижеде дерт-дербезбен зиянды жәндік тез арада тежеліп, 100 мың юанға жуық экономикалық зиянның алды алынады. Бұрытыла қаласы Ұттыбұлақ қалашығы ғақшығын Улас қыстағының тұрғыны Ли Әнлоң. Екі жылдың алдында қыстағымыздағы мақта атысына бұршақ жауып, көптеген мақта майсасы үстінде сынып ойрандылады. Маугофын қабарды естігеннен кейін тізгін үшімен апат туылған жерге келіп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын өзін-өзі құтқаруды селбесі бөрістетуге шақырып, апаттан кейінгі атызды баптап басқару қорғау жобасын жасап, толықтап егуге, баптап басқаруға, қорғауға, өндірісті қалпына келтіруге бір-бірлеп жетекшілік етті. Көпшіліктің мақтасы ең соңында өнім мөлшерін орнықты сақтап қалды дейді.

2025 жылғы көктемгі егістік шешуші мезгілінде Маугофун Білінхармодын ауылына ішкерлей барып, технологиялық жақтан көмектесу қызметін жүргізіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің шешуші буындарында қалың егінші отбасыларына бағыттай мақта тұзы сабаққанасын ашып, мақта тұзын баптап басқару, қорғау, егіс дақылдарын дерттербез, зиянды жәндіктерден сақтау және оны тізгіндеу сияқты технологиялық курстарды өткізді. Жөкін қыстағындағы мақта егетін диқан Лю Шуэ Куэй, ол сабырлы да мұқият жұмыс басында біздің сұрауларымызға үстінде жауап беріп қана қоймай, атызда болып маңызды түйіндерді қолма-қол өзі істеп көрсетіп түсіндіреді дейді. Осыдан бұрын мақта егудің жаңа үлгісін жалпыластырған кезде қыстақ тұрғындары жаңа технологияны түсінбегендіктен күмәнді көзқараста болып, сынап көруге батылдық ете алмайды. Маугофун үлгі көрсету атызының жалпы барысын ізіне түсіп естелік алып, диқандарды топқа бөліп, атыз басына барып тұқым сіңіру, басқару, қорғау және жинаудың жалпы барысын көзден кешіруге ұйымдастырып, ең соңында көпшілікті күдік күмәннан арылтты. Мұндай мақта егудің жаңа үлгісі де жергілікті орында кең көлемде жалпыластырылып қолданылды. 20 неше жыл уақыт жылжып өте шықты. Маугофун Бұрытыра қаласына әлдеқашан ірге теуіп, үйленіп, балалы шағалы болды. Тағы жасы егделген әке-шешесін де қасына алып келіп, бірге тұрмыс кешіріп, бір үйлі жан бір-біріне серік болып, шаттыққа бөленді.

Енді біз Хотан ауданы Еңауат ауылы Ярчи қыстағына барып, қыстақ тұрғыны Мәмет Абдулла ұшырдың құмды шөлдің шетіне салған гүл өсіретін үйін экскурсиялайық. Қазір гүл шөп тұтынуы үздіксіз артып, бұқараның тұрмысын әрлендірумен бірге, онан да маңыздысы ауыл қыстақтың ерекше кәсіп саласында жаңа жарыс жолын ашты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Еңауат ауылының Парчи қыстағында 26 жастағы Мәмет Абдулла гүл шөпке деген ерекше қызу сүйіспеншілігімен гүл шөп егіншілігі саласына көп жыл құлшына араласып, чоқ жоқ болып құлпыр ашылған гүлдер арқылы баю жолына түсті. Мәмет Абдулланың гүл шөп егу базасына барсаңыз, қатар-қатар жылыжайлар ретті тізіліп, жылыжайдың ішіндегі гүлдердің қош исан қиды. 150 түрден астам гүл қаулап өсіп, роза гүлі әсем гүл жапырақшасын жасса, гардения гүлінің қош исан қып, карнатион, әнжүр қаламчасы сияқты түрлі гүлдер мен ағаштардан тіршілік тынысы мен мұндалайды. Мәмет Абдулла қалың гүлдердің арасында арлы-берлі жүріп, бұтақ жапырақтарын ден қоя шырпып, гүл шөптердің діңінің өсу жағдайын тексерді. Ол, гүл менің кішкентайымнан жақсы көретін нәрсем. Маңайымдағы адамдар да гүлді жақсы көреді. Міне бұл менің ең бастаптағы гүл өсіруді ойлаған себебім деді. Ертеректе сыртқа шығып жұмыс істеген ол, ата мекенінің жерін бастан аяқ есінен шығармады. Таяу жылдардан бері гүл шөп базары сұранысының үздіксіз артып, болашағының нұрлы болғандығын көрген ол, ауылына қайтып шаруашылық құруға батыл бел байлап, әуесін кәсіпке айналдырды. Кәсіптік негіз болмаған ол, кітап сатып алып, материал ақтарып, егіншілік шеберлерінен ақыл кеңес сұрап, аз-аздан білімін топтап, гүл шөп майсасын жетілдіру, күнделікті баптап басқару, қорғау, дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылыми маңызды түйіндерді игеріп, сабырлық пен тыңғылықты істеу арқылы гүл егудегі қиын мәселелерді шешті. Талапкерге нұр жауар дегендей көп жыл ден қоя шұғылдану арқылы оның гүл егіншілігі көлемі ең алғашқы бір шағын доғаша жылыжайдан дамып, қазіргі жеті өлшемді жылыжайға кеңейді. Мұның төртеуінде түрлі гүл шөптер жетілдірілсе, үшеуі ағаш қаламшасын жетілдіруге пайдаланылып, көлемге де сапаға да ие егіншілік жағдайы қалыптасты. Қазір Мәмет Абдулла дербес егу үлгісін қолданғандықтан жетілдірген гүл шөптерінің түрі мол, сапасы жақсы болып, жұрттың тамаша бағасының арқасында ол еккен гүл шөптер базарларда сатылып, сатылу жолы орнықты болып отыр. Қарыштап дамыған осы гүл шөп кәсібіне сүйенген ол жылына 100 мың юан айналасында кіріс кіргізіп, тұрмысы да барған сайын жақсыра түсті. Ол ауқаттанғанда ауылдастарын ұмытпады. Мәмет Абдулла қыстақтағы екі қыстақ тұрғынын кәсіптендіріп, жақын маңда ауылдастарын тұрақты кіріспен қамдады.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. 2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі бүгін, яғни 5 айдың 25 күні Үрімжі қаласында өткізілді. Көрме көлемі 70 000 шаршы метрге жетіп, дүние жүзіндегі 700-ден артық кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Осы кезекті көрме парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылығы машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, механикалық жолмен ауыл шаруашылығын күшейту мен сыйпыр мен ауыл шаруашылығын тоғыстыру сынды екі үлкен негізгі желіні тығыз арқау етті. Көрмеге қатынасқан ауыл шаруашылығы машиналар кәсіпорындары 11 мыңнан астам көрме бұйымын ала келіп, егіншілік мал шаруашылығы, жеміс орман

Аудан шаруашылығы, құрылғы, ауыл шаруашылығы, су өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты салалардағы тұтас барысты машиналандыру жабдықтарын жүйелі көрсетті. Осы кезекті көрмеде ұйымдастырушы жақ жаңа энергия көрме аумағын арнаулы құрды. Жаңа энергия қозғаушы күші, зерделі меңгеру, жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы бір топ жаңалық ашу өнімі шоғырлы түрде бой көрсетеді.

таяуда Чико қаласы сирек кездесетін тұқымы құруға таяған су организмдерін көбейтіп, қоя беру қимылын өрістетіп, Күйтің өзенінің төменгі ағарындағы Ганджаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Удау Чуэн су айдынына жасанды жолмен өстірілген 19 мың тал жоңғар ақ қайран балығы шабағын салды. Жоңғар ақ қайран балығы қатты сүйекті балыққа жатады. Ол Шинжаңда ғана бар түр болып, кезінде Борышын ауданы, Санжы қаласы, Бұрытына қаласы сияқты өңірлерге кеңінен таралған. Өткен ғасырда чектен тыс аулау, сырттан келген түрлерді енгізу сияқты себептерден жабайы жоңғар ақ қайран балығы тобының саны күрт азайып, 1998 жылы жұңғының тұқымы құруға таяған қайынаттарының қызыл тысты кітабына енгізіліп, 2019 жылы районымыз бірінші дәрежелі қорғалатын суда жасайтын жабайы қайынаттар қатарына енгізілген. Қазір жабайы жоңғар ақ қайран балығы тек Ебинор көлі. Күйтін өзенінің Ебинор көліне құятын саға салабына ғана таралған. 2023 жылы Чеку қаласы жоңғар ақ қайран балығын жасанды жолмен өсіру базасын құрды. Чеку қалалық ауыл шаруашылық ауыл қыстық меңгермесінің қызметкері Мыңфын таныстыра келіп, қазірге дейін Чеку қаласы өртіс 3 жыл түзге 44 400 жоңғар ақ қайран балығын қоя берді дейді.

Таяуда 2026 жылы Маралбас ауданының жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру нысаны бойынша басқа жерде тәрбиелеу Шайыр ауданында сәтті өрістетілді. Маралбас ауданының ауыл қалашықтарынан келген көлемді егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан кооператив жетекшілерінен 110 адам жоғары өлшемді егіс атыздарын басқару, қорғау қабілетін жоғарылату классына және көп түрлейтін қой жоғары өнімді бағымшылық қабілетін жоғарылату классына бөлініп, назарайлық сабақ пен нақты жаттығу бірлестірілген өлгі арқылы Шайыр ауданының ауыл шаруашылығы кәсібін дамытудағы озық тәжірибелермен қолданылмалы технологияларын ішкерлей үйренді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 26-шы күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 10-шы күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын рухын үйреніп, дәйектендіріп, өндіріс қауіпсіздігімен чарлау, реттеу түзету қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жа.

0: жасады. Чын Сяожан мәжілісті басқарды.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 16-шы топта мәлімдеген 43 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Тап қағып, Әншірқай қатындағы екінші кезекті Джунго Шинжан қалықтық көркемөнер маусымы басталды.
1: Жаңсу өлкесі Шинжанға көмектесу қаржысын Іле облысының мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті.
0: Районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы ретте оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін бастады.
1: Мәдени мұрағаттардағы Джунхуа ұлты ортақ тұлғасы айдарында Чин патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт күре көне қаласымен танысасыздар.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5 айдың 25 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Сәншидің Чаңжы қаласы Чинюэн ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізіп, үйреніп, дәйектілендіріп, бүкіл районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін ішкерлей орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шырғалаңнан терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Кен қауіпсіздігін оңауды тыңғылықты өрістетіп, елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді және апат тудыратын көмескі факторларды жаппай қамту, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, жабық күйде реттеу оңауды, реттеу түзетуді ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастырып, мәндік қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Түйінді салалардағы қауіпсіздік, сақтану тізгіндеу торын берік тоқып, жол қатынасы, мәдениет саяхат, қатерлі химиялық бұйымдар, өрт сөндіру, өрттен сақтану, инженерия құрылысы, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларды жетті қадағалап, жан-жақты, тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жойып, шырғалаңның туылуынан тубастан сақтану және тізгіндеу керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін шынайы игеріп, жер сілкінісі, сел, орман, жайылым өрт апаты сияқты қауіп-қатерлерге жетті назар аударып, негізгі сатыға тіке жететін сақтандыруға сәйкесу және қадағалап аңыс ету механизмін кемелдендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын алдын ала запас сақтауды күшейтіп, құтқару көмектесу бір жақты ету қабілетін шынайы жоғарылату керек. Әрдәрежелі партком үкімет қарасты жер басқару жауапкершілігін мықтап арқалап, сатылар бойынша қысым түсіріп, қауіпсіздік шараларының нақтап тиянақтандырылуын ілгерілету. Салалар, тараулар бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандырып, үш басқару үш сөзсізге табанды болып, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару қабілетін жоғарылату. Өндіріс тижарат орындары тұлғалық жауапкершілігін атқарып, барлық қызметкерлердің қауіпсіздік жауапкершілік түзімін тиянақтандырып, тең игеріп, бірге басқарып, өндіріс қауіпсіздігінің берік қорғаныс шебін бекемдеу керек.
0: Мәжіліс орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлерін реттеу түзету, тиянақтандыру жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс деп былай деп баса дәріптелді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуши Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды баяндауларын ішкере үйреніп, дәйектілендіріп, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, шоғырлы реттеу түзету мезгіліндегі табыстарды үздіксіз бекемдеп, тереңдетіп, кейінгі реттеу түзетудің түрлі қызметтерін тыңғылықты тәртіп

0: сәтті түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзету жетістіктерін қоғам орнықтылығымен баянды тыныштықты қорғауда, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде. Жоғар сапалы дамуды ілгерілетуде, халықтың құтырысын артыруда анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Қатаң өлшемге табанды болып, реттеу түзету сапа өткелін қатаң игеріп, өткелден өту пісқиғасын, босансу пиғылын жеңіп, қағаз жүзінде реттеу түзетуді, жалған реттеу түзетуді, немқұрайды қарап реттеу түзетуді батыл тиіп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Түрлер бойынша ілгерілетуді күшейтіп, түзетілген мәселелерге мерзім бойынша қайырла қарап, жетерсіздіктерді тергезінде тексеріп, олқылықтарды толықтап, реттеу түзетудің өнімділігін бекемдеп және жоғарлатып, әлі орындалмаған реттеу түзету міндеттерін мықтап қадағалап, соңына дейін еріп, шеге қағу рухымен жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Жетістіктерден пайдалануды тереңдетіп, шарлауды реттеу түзетуді күнделікті қызметке, реформаны тереңдетуге, партияны жаппай қатаң басқаруға. Басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысына сіңіріп, 15-ші бесжылдықтағы экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, тыңғылықты да пәрменді реттеу түзету нәтижесімен партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 16-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерілеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4-еу. Мұның ішінде әшкерілеу телефоны 40, әшкерілеу хаты 3-еу. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 20, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу. Санжо-Куйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерілеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 14, чуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 6-ау, экологияның ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 8. 5-ші айдың 25-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерілеу делоларынан жиыны 16 топта 810 делоны түйінді назар аударылатыны 62 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерілеу телефоны 690, әшкерілеу хаты 120. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерілеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 7-ші топта Бұқыра арыз-арман айтқан әшкерлеген 60 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 8 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқыра арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжаң Ұйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. Мәдениет салтанатына бірге дем беріп, көркемөнер салтанатын бірге тамашалайық. 5-ші айдың 24-ші күні кеште анар гүлі ашылып, ниеттестікті бірге сомдады. Жыр шашуы даланың нұрландырды Джунхуаны негізгі тақырыбындағы

0: Екінші кезекті Джунго Синьян халықтық көркемөнер маусымы Үрімжі мәдениет орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузие, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньез басталғандығын жариялады. Мәдениет және саяхат министрлігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар министр Лу Йинчуан, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Ван Дяньшин, Бингтуан парткомының орынбасар Шузие, орынбасар Джинвэй Лю Дяньмин, басталу қимылына қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Халықтық көркемөнер маусымы мәдениет және саяхат министрлігі, автономиялы райондық халық үкіметі, Синьян өндіріс құрылыс Бингтуаны бірлесіп ұйымдастырған бұқаралық мәдениет қимылы әр екі жылда бір кезек ұйымдастырылады. Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымы Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, жалғастыру, жаңалық ашу, сараланған көрмелік қойылым, араласу, іштесу бір тұлғаланған мемлекеттік халықтық көркемөнер ауыс-түйісін әйгілеу маңызды текшесін күш сала қалыптастырып, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді. Басталу қимылында Синьянды әнмен сізге жеткізейін. Тяньшан тауындағы ең көркем гүл. Менімен бірге Синьянға келіңіз сияқты дайындық ән билері шат жадыман мерейді әйгіледі. Джунхуа үлкен сахнасы Джунхуа ұлты берекелі шаңырағының көркем картинасын жанды көрсетті. Екінші кезекті Джунго Синьян халықтық көркемөнер маусымы тартымды халықтық көркемөнерді әйгілеу барысында басталды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайығанын шырқайыға өні ортаның ажарын ашса, байырғы шумен осы заман көркемөнерінің тілдесуінде қарапайымдылық пен заманауилықты біріктірді. Хыжы барабаны әуені асқа ғүн мен әсем әуенді тоғыстырды. Цянхуа фу тамылжыған әуенмен орындалды. Хуагу барабаны мен жаңа дәуірді жырлаймыз ойын нөмірінде шығыс балетінің хикметі әйгіленді. Ажо бачан асқақта жалынды бейнемен ортаны думанға бөледі. Шараптың қош иісі аңқиды да, ән арқылы сүйіспеншілік жеткізілді. Мяузу ұлты Фәнпәй ағаш барабан бейінің тебіні көрген жанды елітті. Еңгі бейінің айбыны асқақтаса, ең ағаш көтеру бейінің әрекеті чирақы болды. Хуар әуені арқылы бақытты тұрмысты жырлаймыз атты ойын нөмірі солтүстіктегі Джаңнан алқабының көркем көрінісін тілге тиек етті. Қарлы алқап Алтай, құмыл мұқамы кездесу бие, мұзтаудағы ана, одын қызы, сауырдың салтанаты, долан бие әуені, аттың әсем жүрісі сияқты өзіндік ерекшелікке ие Синьянның халықтық көркемөнер ойын нөмірлері әрқайсы өлке, район, қалалар ала келген тартымды ойындармен тоғыса, бір-біріне шұғыла шашып, барлық күл чешек атқан мәдениет салтанатын бірге әйгіледі.
1: Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымында бүкіл елдің жер-жеріндегі таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері орындалады. Джунго опера би театрханасы, орталық опера театрханасы, орталық ұлттар оркестрі. Джунго көміркен ойын сауық үйірмесі Синьянға келіп, таңдаулы сахналық көркемөнер туындылары көрмелік қойылымын өткізуге ұсыныс етілді. Синьян жақсы жер негізгі тақырыптық асемөнер көрмесі, фотосурет көрмесі, бейзаттық мәдени мұра жасампаздығы жәрмеңкесі. Синьян биін бірге билеу сияқты қимылдар бір уақытта өткізіліп, Синьянның ерекше мәдениет саяхат байлығы таныстырылып, таңдаулы саяхат линиясын жариялап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетеді. Басталу қимылы ойнақы дап қағып, әншірі қайға өнде аяқталды. Барлық әртістер шаршы топ болып ұйымдасып, ән айтып би билеп, алаң айрықша шаттыққа шомды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты министрліктерінен, комитеттерінен келген сыйлы қонақтар, әр қайсы өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларындағы қатысты жолдастары басталу қимылына қатынасты. Әнуар Тұрсын, Бату, ұйымдастыру комиссиясына мүше орындардың өкілдері, автономиялы районның және Бингтуаның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар. Әр саладағы озаттардың өкілдері және әр ұлт бұқарасының өкілдері қатарлары қатынасты.
0: Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы қимылы жер-жердегі халық өнерпаздарын бір араға бас қосуға баурап, көп негізді әдебиет көркемөнер байқауы арқылы ауыс-түйіс көпірін салып, әр ұлт бұқарасына мәдениет салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Жаңиңнің хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салты өткізілген жерде бүкіл Синьцзянның аймақ облыс Бингтуан сондай-ақ бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район қаланың таңдаулы әдебиет көркемөнер қосыны бір араға бас қосып, өзіндік ерекшелікке ие 47 нөмір шеберлікпен құрастырылды. 1200-ден астам негізгі саты халық өнерпаздары арт-артынан сахнаға шығып, бар ынтасымен орындады. Шандун өлкесі Хызы қаласы Жүйе аудандық мәдениет сарайының бастығы Вэй Юйчин: «Біз бұл жолы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар нысаны Шандунның батыс оңтүстік барабаны үрлеу аспаптары музыкасын ала келдік. Жергілікті халықтық музыка, театр, ән-күйді негізгі фактор етіп, Шандун өлкесінің батыс оңтүстігіндегі бай мазмұнды халықтық көркемөнерді әйгіледік», деді. Жер-жердің ерекше нөмірлерінің стилі мүлде өзгеше, жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, көрермендерге терең әсер қалдырды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайық әнін шырқайға бені, ортаның ажарын ашып, қайықша үйдің икемді бейнесімен, бауан қамшысының үні шеберлікпен тоғысты. Гуандуңның инга биі айбынды болып, бейшілер шоқпар үйіріп, екпінді де пәрменді биге басып, сайыскерлік өнерімен ән биді бір тұлғаландырды. Көп негізді көркемөнер стилі өзара тоғысып, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай мазмұнды және көп негізді екенін жан дәйгіледі. Көрермен Чэн Синь Ән халықтық көркемөнерде де осы замандан ған орналастыру жасалып, осы заманғы факторларды дәстүрлі көркемөнермен тоғыстырды. Біз халықтық мәдениеттің осы заманғы өміршеңдік күшінде сезіндік, деді. Концерт аяқталатын кезде қимылдың негізгі тақырыптық музыкасы дап қағып ән шырқайық орындалды. Концертке қатынасқан барлық адам қол ұстасып биге басып ән шырқады. Әсерлі ритм, ойнақы рай бүкіл алаңды думанға бөледі. Көрермендерде үстінде жаппай қатынасты. Көрермен Сәния Еркін: «Мен Синьцзянда туып өстім. Олардың би билегенін көріп, әнін естіп, осындай тамаша ортада еріксіз қосыла билеп кеттім. Ерекше қуандым», деді. Көрермен Бәйюн: «Әр ұлт бауырластары сахнада өнер көрсетіп, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын әйгіледі. Онан да маңыздысы, отанның гүлденіп көркейгенін, құдіреттенгенін әйгіледі. Отанымыздың барған сайын жақсаруын үміт етемін», деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Іле облысына бағыттама көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы Синьцзянға көмектесу қаржысын мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тоғызтырау ауданында Жаңсудың Ілеге көмектесуі, Сужудың Жанжиаган Синьцзянға көмектесу қызмет группасы ілгерінді 104 анар дәні кітап үйін салуға қаржы қосып, тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, әлеуметтік аумақтарды қамтып, тәулік бойы ашық әлеуметтік кітап оқу жүйесін қалыптастырып, қала ауыл тұрғындарының жанындағы кітапханаға айналды. Тоғыздыр ауданы Джиян орта мектебінің оқушысы Мали: «Ортасына барған сайын жақсарды. Біздің таңдап алатын кітаптарымыз көбейді. Мен кітап оқу бөлмесін өте жақсы көремін. Көзайымды кеңейтті», деді. Жаңсудың Ілеге көмектесуі Нанжиңнің Жаңнин Синьцзянға көмектесу қызмет группасы Текес ауданында 30 миллион юан қаржы қосып, тарихи мәдениетті жалғастыру нысанын атқарды. Бұл Текес аудандық жаңа мұражай көрмесімен көркемөнер орталығы құрылысын қамтып, тыныш көрме мен ойын қоюды бірлестіру үлгісі арқылы жергілікті орынның мәдениет жүлгесін жанды жалғастырып, мәдениетпен саяхатты тоғыстырудың жаңа белгісін қалыптастырды. Текес аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Хуан Жаңюн: «Мұражайды көрініс райондарын тұтастыратын, мәдениетті арқалайтын, өзекті түйінге айналдырып, саяхатшыларды аялдауға, терең сезінуге баурап, Синжанға көмектесу жетістіктерімен ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тамаша картинасын айқын әйгілейміз деді. Күнес ауданында Жансудың Ілегі көмектесуі, Яңжудың Синжанға көмектесуі қызмет группасы Хан патшалығы дәуірінің тарихын ішкерлей ашып, негізгі тақырыптық алаң құрып, Яңжудың жібегімен Сахара факторын тоғыстырып, мәдениет, саяхат кәсібінің дамуына дем берді. Яңжудың Синжанға көмектесу қызмет группасы Аустиус селбестік басқармасының бастығы Цау Хау, біздің алаңымыз салынып болғаннан кейін әр жылы межемен 2 миллионнан астам саяхатшы экскурсиялап саяхаттайды. Бұл ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ана ғұрлым жебейді деді. Үш жылдан бері Жансудың Ілегі көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы 22 әлеуметтік мәдениет шебін көмектесіп құрып, 600-ден астам көркемөнершіні әдебиет көркемөнерді 5-ке жеткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, түрлі ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, Жансу мен Іленің достық сүйіспеншілігін мәдениет ауыс түйісі барысында барған сайын тереңдетті.
0: Көрікті Джунго сапары. Тұтас жылда ауаның орташа сапалы күн саны 300 күннен, зауат аумағының жасылдану мөлшері 51%-дан асты. Өнергәсіп саяхат көрініс өңірі 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бұл Синжан 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі тапсырған қоршаған ортаны қорғау нәтижесі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зауат аумағына кіргенде жолдың екі жағындағы ағаштар саялы баққа айналып, көгалдың чөптері ретті қырқылып, қызмет ғимараты жасыл ағаштармен көмкерілді. Бірақ бұрын бұл Болат Темір кәсіпорнының судан пайдалану мәселесі күрмеуі көп мәселе еді. 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі 200 миллион юанға жуық қаржы қосып, батыс өңір қайнары лас суды бір жақты ету нысанын құрып, бір тамшы лас суды да зауаттан шығармауды жүзеге асырды. Серіктестіктің энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғауды бақылау тексеруге жауапты меңгеруші басқарушы Лан Хайжун осы өндірісті бір жақты ету жасау шеберлігінің күндік бір жақты ету қуаты 60 мың текше метр деп жобаланған. Қазір бір жақты ету мөлшері 30 мың да 35 мың текше метр аралығында. Бір жақты етілген жарақсыз су өндіріске пайдаланылатын су мен жасылдандыруға пайдаланылатын су өлшеміне жетеді деді. Суған емес, ауаның өзгерісі де жұмысшыларға терең әсер қалдырды. Лан Хайжун тілшіні күкіртсіздендіру, азотсыздандыру нысанының жұмыс басына ертіп барды. Ол, бұлара бұрын зауыт аумағындағы шаң-тозаң ең көп жер болатын дей келіп, бұл нысан салынудан бұрын 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі қызметкерлерінің қызмет киімі осы зауыт аумағында 3-5 күнде недәуір былғанып шыға келетін. Бірақ бұл нысан 2023 жылы 9 айдың соңында салынып болғаннан кейін, бұл өңірдің қоршаған ортасы, ауа сапасы көрнекті жақсарды. Жұмысшы қызметкерлеріміздің қызмет киімі бір апта өтсе де көп кірлеп кетпейтін болды деді. 2023 жылы 1 тамыз Болат Темір мәдениет өнергәсіп саяхат көрініс өңірі ресми ашылып, батыс солтүстік өңірдегі тұңғыш мемлекеттік 3А дәрежелі Болат Темір өнергәсіп саяхат көрініс өңіріне айналды. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігіне барған адамдар барған сайын көбейіп, Болат Темір зауытының бау-бақша зауытына қалай айналғанын өз көздерімен көріп отыр. Синжан 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Жауди, біз жақын маңдағы қала-қалашықтардағы лас суды бір жақты ету зауыттарының жарақсыз суын ырықтылықпен қабылдадық. Қазіргі 1 тамыз Болат Темір тобы өндіріспен қала тоғысқан бақша үлгісіндегі зауытқа айналды деді.
1: Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жасанды зерді арқылы отбасылық шипагерге қуат үстеу қызметін жеделгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2030 жылға барғанда отбасылық шипагерді негізгі тұлға, Жасанды сердені тірегеткен тұрғындар ырықтылықпен атсалысатын қызмет өтеу үлгісін негізінен қалыптастыруды. Негізгі сатыда диагноз қою, емдеу зерделі қосымша қолданылма, 60%-дан асатын отбасылық шипагерлер ұжымын қамтуды айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет бойынша жылжымалы шипақанадан жаңалық ашу үлгі көрсету базасы Жемсар ауданында отбасылық шипагерлер

0: қызсақ, телефон соқсақ болғаны үйге келіп қызмет өтейді. Саламаттылықты расында да үйімізге дейін жеткізді деді. Негізгі саты емдеуді цифрландыру құрылысы арқылы Жемсар ауданы әрқайсы қыстақ емханаларына, әлеуметтік аумақ қызмет өту пункттеріне, бес аспап типагерлердің диагноз қою сумкасының бір тұтасы әзірлеп, 304 негізгі саты емдеу қызметкерінен 59 отбасы типагері ұжымын құрып, 112900 бұқараны келісімді саламаттық кепілмен қамдап, Қарасты районындағы түйінді адамдардың келісім жасасу мөлшері 83.12%-ға жетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Лоюң қазір районымыздың негізгі саты отбасы типагерлерінің қызмет өтеуінде зерделеніп деңгей жоғары болмау, саламаттылықты басқарудың дәлдігі жетерсіз болу сияқты мәселелер әлі де орын теуіп отыр. Негізгі сатының емдеу қызмет өтеуінде қиын түйіндерге кілтең мәселелерге қарата районымыз сатылы даму нысанасын айқындап, жасанды серт арқылы негізгі сатына күшейтуді, халық тұрмысына тиімділік жасауды үздіксіз жалғастырады деген былай деді. Қазіргі кезеңде біз алдымен қамтуға кепілдік етіп, разылық дәрежесін жоғарылатып, бұқараның алдымен сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Осы негізде зерделі көмекшіні онан ары күшейтіп, құрылымды сапалландырып, қызмет өттеу дәрежесін шынай жоғарылатып, зерделі көмекші арқылы түрліше қауымның ерекше қажетін арнайы сәйкестіреміз. Тұрғындар өздері қандай қызмет өтеуден игіліктенетіндігін, қандай қызмет өтеуді қажет ететіндігін анық біледі. Өздері дербес таңдап, қажетке қарай сәйкестіріп, таңдау ұғын оларға шынайы тапсырып береміз. Біз түйінді адамдардың физиологиялық көрсеткішін дәрістетуін икемді бақылап, жалпы халықтың саламаттылығын тексерудің нәтижесін қауіп-қатер бойынша жікке дәрежеге бөліп, саламаттылықты басқарудың сапасын өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, назарды халық бұқарасы көңіл бөліп назар аударып отырған қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасы мәселесіне шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсарту әрекетін жүргізіп, тұтас районымыздың құрылыс кәсібінің жылдамдығы артудан сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір районымыздың тұрғын үй құрылысы көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе ішінара тұрғын үй инженерияларында бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты сапа жағындағы үнемі кезігетін мәселелер көп туылатын мәселелер орын теуіп, бұқараның жайлы қоныстануына ықпал жасады. Бұқараның жақсы үй, жоғары сапалы тұрғын үй жөніндегі тілегіне жауап қайтару үшін осы ретке 3 жылдық әрекет жобасы жарыққа шықты. Автономиялы райондық құрылыс инженериясы сапа бас пункетінің бастығы Ян Лэй назарды бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты мәселелерге шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау жағында қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысы нысандарының жалпы барысын басқару меңгеру арқылы нысан құрылысы орындары, барлау жобалау орындары, құрылыс жүргізу орындары, бақылау басқару орындары сияқты жауапкершілік тұлғаларын анағұрлым арнаға түсіреміз деп таныстыра келіп былай деді. Назарды адам, машина, материал сияқты өзекті факторларға шоғырландырып, тұрғын үй, ас үй, тазалық бөлмесі құбырының бітелуі, үйдің төбесі және есік терезелерден су ағу, үйдің төбесі мен тамның жарылуы, түтін жолынан иіс шығу және тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженериялардың сапасындағы оңай туылатын мәселелерді оңап, бүкіл районымыздың сапаның жетерсіздігі жөніндегі арыз шағымының жыл сайын төмендеуін ілгерілетеміз және тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасын, пайдалану иқуатын және тұрғын үйден ләззаттануын онан ары жақсартамыз. Сонымен бірге, жақсы үй құрылысын тиянақ етіп, бүкіл районымыздың жері-жері жақсы саясат, жақсы өлшем, жақсы жобалау, жақсы материал, жақсы құрылыс жүргізу, жақсы қорғау сияқты жеті өлшем бойынша 23 түрлі шара қолданып, тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасының пайдалы

0: Қолдану қуатының және қоныстану сапасының жаппай жоғарылауын ілгерілетеді. Яң Лэй былай деді. Мысалы, жақсы материал жағында құрылыс салғызушы орындарды алқауға ие болған жасыл құрылыс материалдары куәландырған материалдар мен өнімдерді алдымен таңдап алуға шабыттандырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй құрылысы барысында төмен көміртекті, ортаны қорғайтын, энергия үнемдейтін материалдарды таңдап істетуге дем береміз. Жақсы құрылыс жүргізу жағында құрылыс жүргізуші орынның үйлесімді құрылыс мерзімін қалағанша қысқартуына болмайды. Жасанды зерде сияқты информацияланған технологияларды белсене енгізіп, зерделі құрылыс жүргізу технологиялық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп, қауіпсіз, жайлы, жасыл, зерделі жақсы үйлермен қамдаймыз.
1: Енді станциямыздың сапасы жақсарды. Жайлы қоныс жүрекке жылу сыйлат деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тұрар жай қалық тұрмысының негізі. Тұрғын үй сапасы қала құрылысының дүйім жұртқа сыйлар жылуымен даму сапасын өлшейтін өлшем. Шинжаң тұрғын үй сапасын 3 жылдық жақсарту әрекетін бастап, құрылыстар қарқынына ерекше мән беріп, сапаға немқұрайды қарайтын, ұтымсыз құрылыс үлгісінен құтылып, жүйелі баянды, реттеу оңау арқылы құрылыс кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бұқараның баспанасы болудан жақсы баспанасы болуға дейінгі халық тұрмысы тілегіне жауап қайтарды. Осы ретке әрекет бұрынғы бұтыранды, реттеу түзету, істен кейін толықтаусында оңау үлгісін тастап, тұтас барысты тұтас өлшемді инженерия сапасын басқару меңгеру жүйесін орнатты. Әр жақтың құрылыстың нақты тұлғалық жауапкершілігін нақтыландыру, сапа жағындағы жалпылық ғимараттарын түбегейлі оңау негізінде жасыл құрылыс материалдарын қолдану, өлшемдендіріп құрылыс жүргізу, зерделі құрылыс жүргізу тәсілі сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, тұрғын үй құрылысының сапа өлшемін жан-жақты жоғарылатты. Құрылыстың дамуында сапа құрылыс салу қарқынан асып түскені жөн. Үш жылдық сапаны жақсарту әрекеті жалаң мәселені реттеу түзетудің шектемесінен алқып шықты. Бұл тұрғын үй сапасындағы олқылықтарды толықтайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын мер жеткізуі инженериясы. Онан да маңыздысы, Шинжаңның құрылыс кәсібінің көлемінің арту қарқынан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетудің маңызды тұтқасы. Тұрғын үй қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң өлшем арқылы бекемдеп, технологияда жаңалық ашу арқылы қоныстануға қолайлы құрылыс жүргізгенде ғана бұқараның тұрар жайында бақытты тірлік кешіруіне берік негіз қалайды.
0: 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Шинжаң халықаралық ауыл шаруашылық машиналары көрмесі Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Лэй Мин, Уаң Йиңдардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Осы кезекті көрмеде парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылық машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру негізгі тақырып етіліп, көрме аумағы 70 000 шаршы метрге жетіп, 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, 11 000-нан астам ауыл шаруашылық машиналары көрмеге қойылды. Алты үлкен көрме аумағы жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеу жалпы буынын қамтыды. Биыл тағы тұңғыш рет жаңа энергиялы, араласпа энергиялы, трактор арнаулы аумағын құрып, елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарының жасыл қозғаушы күш саласындағы технологиялық жетістіктерін әйгіледі. Шандун Лингун ауыл шаруашылық жабдықтары шектес серіктестігінің шетелдегі сауда-саттық меңгерушісі Чинмин Джин, біз 200 ат күшінен 600 ат күшіне дейінгі тұтас тізбекті дизель майы мен электрлі көмекші жүйе араласа орнатылған тракторды жалпыластырдық. Тұтас тұлғалық май шығыны 25-30% айналасында төмендеп, жұмыс өнімділігі 20-ше% жоғарылайды деді. Осы кезекті көрме 5-ші айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. Көрмелеу, көрсетілуден сырттағы жасанды зердемен ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық технологиясы тоғысып, ауыл шаруашылық кәсіп жүйесін қайта құруға энергия үстеу кеңесін бірлестіру. Шинжаң жеміс орманы және ерекше дақылдар өндірісін машиналандырып дамыту мәжілісі. Зерделі ауылшаруашылық машиналары кәсібін дамыту, ауыз түйіс мәжілісі және алты жолды араласпа энергиялы тайлау үлгісіндегі мақта жинау машинасының жаңа өнімдерін жариялау мәжілісі сияқты. Көбіреткі жоғары деңгейлі мәжіліс қимылдарын өткізіп, мәжіліс арқылы көрмені жебеу, мәжіліс арқылы өндірісті жебеу сынды сәйкесу әсерін қалыптастырады. Шинжаң ауылшаруашылық машиналары кәсіптік қоғамының бастығы Гоуюңшың, биыл көрмеге 13 мемлекет, жүзнеше шетелдік қонақ қатынасады. Шинжаңда жаңа энергиялық тракторда осы 2 жылда енді ғана пайдалана бастады. Олар Шинжаңның базарын ең жақсы көреді. Біз бұл көрме арқылы жаңа энергия өнімдерін және басқа ауыл шаруашылық машиналар жабдықтарын шетелге бет алдырып, кәсіпорындарға жақсы сахна жаратып, жақсы тәнекер болғымыз келеді, деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы. Іле Қазақ автономиялы облысының Қорғас ауданындағы Күре көне қаласының жұрты Чин патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт. Күре қаласы жаңа қала және көне қаласында екі бөліктен құралған. Орта жазық пен Орта Азияны тұтастыратын стратегиялық маңызды жер ретінде Чин патшалығы дәуірінде маңызды саяси, әскери маңыз алды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Күре көне қала жұрты Қорғас ауданы Күре қалашығы көне қала қыстағына орналасқан. Чин патшалығы дәуіріндегі іле генерал мекемесінің ең алғашқы орны. Чин патшалығы дәуіріндегі Шинжаңның әскери әкімшілік жүйесінің алғашқы құрылуы мен дамуына куә болған. Қазір ескі жұрттың шыңдалған қабаты анық. Сол жылғы қаланы қорғаушының берік айбынын әлі де көруге болады. Қаланың шығысындағы Акоп жұрты ерелең деп, Чин патшалығы дәуіріндегі пысып жетілген әскери қорғаныс жүйесін толық қалпына келтірді. Қорғас аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Ша Юңчың былай деп таныстырды. Күре қаласы салынып болғаннан кейін ол Шинжаңдағы бірінші үлкен қала болған. Жазба деректерде көне Күре қаласы дәурен деп саудагерлер топталып, түрлі бұйымдар ерекше мол болған деп жазылған. Сол кезде Шинжаңның саяси, әскери істер, экономика, мәдениет орталығы, Орта Азияны шарпыған зат айналымы орталығы, әрі маңызды алдыңғы чеп болған. 2019 жылы мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі арнаулы қаржы босатып, ескі жұртты Чапчаң жөндеп бекемдеді. Ол ешқандай өзгермей, қаланың бұрынғы келбетін қазірге дейін сақтап келді. Сондай-ақ мемлекеттік түйінді мәдени мұрағаттарды қорғау орны деді. Күре жаңа қаласы көне қаланың солтүстігіндегі 8 километр жерге орналасқан. Чин патшалығы дәуірінде әлені қайтарып алғаннан кейін қайта салынған Чегара өңірдегі өзекті маңызды қалашық. 1881 жылы Чин патшалығы үкіметі әлені қайтарып алды. Келесі жылы көне қаланың құрылымы, формасы, қағидасы бойынша жаңа қала салды. Қазір жаңа қала қорғаны, әле генерал мекемесі, қоңырау ғимараты, Кунзы ғибадатханасы, Шарроссияның Күреде тұратын консулханасы сияқты өзекті құрылыстар толық сақталуда. Іле генералы тұрған жер ретінде, Күре қаласы кезінде Чин патшалығы дәуірінде Шинжаңды бір тұтас басқаратын армия үкімет орталығы болып, батыс-солтүстік шекара қорғанысын бекемдеуде, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын күшейтуде келелі мән алады. Екі көне қала аса жоғары тарихи, әскери және мәдениет құнына ие. Шинжаң шекарасы ішінде ең кемелді, ең уәкілдік сипатқа ие сақталған Чин патшалығы дәуіріндегі шекара қала жұрты. Қазір жер-жердегі саяхатшылардың тарихты түсінуіндегі маңызды терезеге айналды. Хэбэйлік саяхатшы Ваң Шиннуң әле генерал мекемесін орта мектеп оқулығынан таныған едім. Чин патшалығы үкіметі Шинжаңды басқарған үстемдік еткендегі дәрежесі ең жоғары құрылым. Бұл ара тарихтың айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл қаласы 2026 жылғы балық шаруашылығындағы көбейту, қоя беру қызметін бастап, Ежу районы Рахатбақ су қоймасында, Хотутунтам су қоймасында көлемденген балық шабағын қоя беру жұмысын өрістетіп, ғылыми экологиялық тәсіл арқылы қала өңіріндегі су организмдерінің экологиялық тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көбейту қоя беру қимылында орталықтың 210 мың ивандық арнаулы қаржысына сүйеніп, жиені 210 мың тал боз балық, дөңмаңдай балық, қазанбас балық сияқты сапалы балық шабағын қоя берді. Балық шабағының өлшемі 10 сантиметрден асты. Құмылқалалық хайуанаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының орынбасар меңгерушісі Ли Уэн тілшіге былай деді. Осы ретке балық шаруашылығындағы көбейту, қоя берудегі өзекті мақсат, сүзгіш қоректі және шөп қоректі балықтарды қоя беру арқылы су қоймасының су сапасын тазарту, су экологиялық құрылымын жақсарту, су организмдері шоғырын қалпына келтіру, су айдындағы организмдердің алуан түрлілігін анағұрлым жоғарылату. Қаламыздың организмдерінің экологиясын қорғау жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, балық шаруашылығы байлығының жасыл баянды дамуын ілгерілету. 2019 жылдан бері Құмыл қаласы Қарасты райондағы түйінді су қоймаларында көбейту қоя беру қимылын үздіксіз атқарып, қазіргі дейін жиені 2 миллион 320 мың талға жуық балық шабағын қоя берді. Сапалы балық шабағын қоя беру арқылы су айдындағы организмдер тобының санын онан ары толықтау, әрі балық түрлерінің өзіндік экологиялық әдетінен пайдаланып, су айдынның экологиялық ортасын жақсартуға дем берді. Құмыл Шығыс Тянь-Шань су істері тобы шаруашылық басқару бөлімінің қызметкері Ли Бин қоя бергеннен кейін біз аралап тексеру жиілігін арттырып, апта сайын балық шабағының өсу жағдайын бақылап өлшеп, заңсыз аулау сияқты белгілемей қайшы жағдайлардың бар жоқтығын тексереміз. Әрі ай сайын судан үлгі алып су сапасы жағдайын тексеріп, балық шабағының ақаусыз өсуіне шынайы кепілдік етеміз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жаңа дәуір фыңчау тәжірибесіне табанды болудың және оны дамытудың үлгі өлшемін орнатып, ішкі қозғаушы күшті онан ары тасқындатып, халық сотының жалпы беттік құрылысының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету үшін 5 айдың 25 күні ең жоғары халық сот мекемесінің сайты мемлекет бойынша тұңғыш топтағы 100 фыңчау үлгісіндегі халық сотының тізімдігін жариялап, Синьцзянда 4 сот таңдалды.
1: Алдыңғы 4 айда Синьцзянның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 204 миллион 661 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 26.13% артып, арту қарқыны бүкіл елдің орташа деңгейінен жоғары болды.
0: Таяуда Алтай тауы мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Бурылтоғай бөлімше мекемесінің қызметкерлері жараланған мемлекеттік екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қара кезқұйрықты құтқарды. Қызметкерлер кәсіптік жабайы хайуанаттарды құтқару құрылымдарымен ұштасып, сауықтыру, күтімдеу сияқты соңғы қызметтерді өрістетіп, осы қара кезқұйрық бүкілдей сауығып далада тіршілік ету өлшеміне жеткеннен кейін дер кезінде табиғатқа қоя береді.
1: 5 айдың 24-ші күні екінші кезекті мемлекеттік жалпы халықтық дене шынықтыру жарысы батыс-солтүстік өңір Жоули тобы жарысы Баянғол облысының Янцзи ауданында басталды. Синьцзян, Гансу, Чинхай сияқты жерлерден келген 6 команда 112 спорт әуескері қатынасты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 6-22 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 8-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 12-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық. Температура 13-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық. Температура 12-28 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық. Температура 13-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 11-27 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 19-33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауат, температура 13-23 Цельсий градус.

0: дос.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 13-23 Цельсий. Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады. Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ақбөкен Иманбекұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының әні «Сағыныш сазы» ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

себезгілеп жауған жаңбыр әрдайым сүйіктімді есіме түсіреді. Мінекей, сіркіреп жауған жаңбырда тоқтады. Ал сен қашан қасыма ораласың сүйіктім деп шырқалған мұңғылшан себезгі жаңбырды Темірбаттың орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

өмірімде өзіңдей қормал жанға кез болған мен шынында бақыттымын. Сен қасымда жүрсең, жадырап күлсең, мен ерекше қайраттанамын. Сен менің барымсың, тірлігімнің тынысысың, деп шырқалатын ұйғырша «Сен менің бақытымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 10.
3: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Абдырайым Ораянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ораянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары жабдықтардың салауаты болғандықтан емделуде анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды береміз. Онан соң ас үйде пайдаланатын қағаз, азық-түлік пен тіке жанасса бола ма деген мазмұндағы кеңес, көзіміз шаршаса қалай демалтуымыз керек деген шағын сауатымыз беріледі. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды тыңдаңыздар. Медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдығы клиникалық диагноз қойып емдейтін шипагерлердің екінші көзі деп қаралады. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруы медицинада пайдаланатын жабдықтарға кескіндеу түріндегі нөмір қою ережесі мен әдісін ресми басып таратып, еліміздегі медицина пайдаланатын кескіндеу түріндегі жабдықтарға біртұтас болған емдеу қамсыздандыру салабат нөмірін белгіледі. Бұл медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдықтары емдеу қамсыздандыруын басқарудың өлшемденген, егжей-тегжейлі жүйеленген жаңа кезеңге қадам тастағандығын түсіндіреді. Медициналық кескін арқылы емделудегі қиыншылықтары жөнінде сөз болса, көптеген науқас тартқан жапасын айтады. Қалың пленка қалтасын көтеріп үлкен шипаханаларды шырайын алып шығады. Өлке табарлы белі шапқылап жүгірсе де тағы қайталай тексерілуіне тура келеді. Пленканың дымданып қалуынан және бүлінуінен алаңдайды. Уақыт ұзара келе тағы өңіп кетеді. Таяу жылдан бері мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі кескінді бұлттық жүйеге шығаруды ілгерілетті. Яғни емдеу құрылымдары кескін санды мәліметтерін бұлттық жүйеге шығарып, санды мәліметтерді шоғырлы сақтауды, басқаруды және ортақ игіліктенуді жүзеге асырды. Екі жылы 3 айының 12 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыруы кескін көрсеткішінен 349 миллион нұсқасын жолдады. Санды мәліметтің бұлттық жүйеге шығу мен кескінің еркін пайдалануының арқасында тексерудің көп болуы, тексерудің қымбат болуы, тексерудің қайталануы мәселесі біртіндеп шешілді. Дәл осы кезде кескін түріндегі медицинада пайдаланатын жабдықтарды нөмірлеу қандай рол атқарады? Не үшін еліміз бойынша медицинада пайдаланатын миллиондаған кескіндеу жабдығына біртұтас емдеу қамсыздандыру салабаты нөмірі орнатылады? Емдеу қамсыздандыру кескінінің бұлттық көрсеткішінде кескіндеу жабдығының шартты нөмірі маңызды құрамдас бөлек болып, ол кескін құжаттарын қалыптастыратын тексеру жабдығын белгілеуде қолданылады. Осыдан бұрын жабдықтарды нөмірлеу жүйесі әлі де кемелденбеген болып, бірлікке келген емдеу қамсыздандыруының нөмірі белгілеу өлшемі болмағандықтан емдеу қамсыздандыру кескіні бұлттық көрсеткішінің тиянақтануы кедергіге ұшырап келген болатын. Қазір мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі біртұтас жобалау, біртұтас түрге айыру, біртұтас жариялау, біртұтас басқару принципіне бойсынып 19 орынды нөмір шығарып, функциялық түрі, жабдық ерекшелігі сияқты информацияларды қамтып, әрбір жабдықтың арнаулы салабат арқымына ие болуына мүмкіндік жасады. Осы желілі нөмір белгілеу жүйесінің жаппай тиянақтануы емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көру, пайдалану деңгейін онан ары жоғарылатып, емдеу қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды.

науқастары жөнінен алғанда санды мәліметтерді өзара мойындау, шипақаналар арасындағы кептеліс түйіндерін ашып, ендігәрі пленканы көтеріп жан-жаққа шаппылаудан, шипақаны ауыстырғанда қайталай тексерілуден алаңдаудың қажеті жоқ болды. Тексеру нәтижесіне дәуір сенімді қаражат есебін жабуда не дәуір айқын болды. Бірін-бір тұтас болған жабдық белгісі кемшіл болғандықтан, ішінара заңсыз элементтер төмен дәрежелі жабдықтарды пайдаланып, жоғары дәрежелі жабдықтың атын жамылып ақалатын, тіпті мәліметті жалғаннан жасап, емдеу қамсыздандырып алдам көстігімен шұғылданатын еді. Қазір әрбір кескіндеу жабдығына бір тұтас емдеу қамсыздандыруы салават нөмірі орнатылды. Әрі емдеу қамсыздандыру жүйесімен дәлме-дәл байланыстырылып бір-бірлеп сәйкестірілді. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары кескін бұлттық жүйесі арқылы жабдық дұрыс па, ақалуы белгілемеге үлесе ме деген мәселелерді кез келген уақытта қайталай тексеруіне болады. Осылай болғанда емдеу қамсыздандыру қорының жалпы барысын бақылап басқаруды туу бастан күшейтіп, бұқараның жанын алып қалатын ақшасын ойдағыдай қорғауына болады. Бір тізбек шағын нөмірлер науқастың емдеу құрылымдарының кәсіптес кәсіпорындардың емдеу қамтамасыздандыру тараулардың ортақ көңіл бөліп отырған мәселелерін тұтастырып, көп жақтың санды мәліметтерді ортақ жөнге салу барысында тең игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Саясатты тенақтандыру дәлі де қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Мысалы, көне жабдықтарды нөмірлеп жаңалау, шалғай өңірлердегі шипақана жүйесінің дәрежесін жоғарылату сияқтылардың барлығы алдағы реал сайыс. Емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көріп пайдаланудағы ең соңғы 1 километрді онан ары іркіліссіздендіріп, зерделі емдеу қамсыздандыру қызмет етеуінің бұқара мен анағұрлым жанасуына, жұрт жүрегіне анағұрлым мейір жеткізуіне мүмкіндік жасауын үміт етеміз.

Алдағы үш күндік ауа райына мәлімет, бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағында қызылсу облысы. Алдағы үш күндік ауа райына мәлімет, бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағында, қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжанда батыс терістікте Меспал айналасында жел бар, жел еттерінде 9-да 10 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Өрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран болады. Жел еттерінде 7-8 балдай боран соғады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір,

Түркістан қаласындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде немесе жаңбыр немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран бар. Жел түрінде 6-7 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық болады. 13-25 Цельсий градус жылы 3 балл жел еседі.

Енді ас үйде пайдаланатын қағаз, азық түлік пен тіке жанасса бола ма деген кеңесті берейік. Ас үйде пайдаланатын қағазды қазір барлық отбасы негізінен пайдаланады. Үнемі ас үйде тамақ жасайтындар мынаны жақсы біледі. Суды майды сүртуге кәдімгі суырма қағаздан гөрі пайдалануға ыңғайлы келеді. Кейбіреулер етті қуырмай тұрып ас үйде пайдаланатын қағаз бен еттің бетіндегі суды сүртсе, қуырған кезде майдың жан жаққа шашырауының алдын алады. Бір парағын суырып алып сүртіп пайдаланып болғаннан кейін тіке тастай саласыз. Өте ыңғайлы. Бірақ көңіл бөлуге тиісті ас үйде пайдаланылатын барлық қағазды азық түлік пен тіке жанастырса болмайды. Қате пайдаланудан абайлаңыз. Ас үйде пайдаланатын барлық қағазды азық түлік пен жанастырса болмайды. Ас үйде пайдаланатын көптеген қағаздар базарға шыққан кезде еліміз жолға қойған ас үйде пайдаланатын қағаз өлшеміне, яғни GB T26174-2023-ке бойсынады. Бұл өлшемде негізінен ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың сүртіп пайдалану ролі ойластырылған. Мысалы, ол ас үйдегі қағаз орамалдың су сіміру, май сіміру қабілеті жөнінде айқын белгілеме шығарылған. Әр қағаздың созылуға қарсылығы сияқтыларға, мысалы тартуға қарсылық дәрежесі сияқтыларға талап қойылған болып, ас үйде пайдаланатын қағаздың су сіміру, май сіміруі тез болу талабын қанағаттандырумен бірге берік шыдамды болады. Өлшемде ас үйдегі қағаздың құрамында ауыр металл мөлшері, микроорганизм көрсеткіші жөнінде кейбір талаптар қойылғанымен, алайда бұл талап азық түлік пен тіке жанасатын қағазға қойылатын талаппен ұқсамайды. Ас үйде пайдаланатын қағазға формальдегид сияқты химиялық заттар жөніндегі талаптар қойылмайды. Егер қағаз азық түлік пен тіке жанасып пайдаланса, ол азық түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміндегі азық түлікке жанасатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдардың GB 4806/2022 талабына үйлесу керек. Ас үйде пайдаланатын қағаздың тағам мен тіке жанасуына болатын болмайтындығын қалай тұжырымдау керек? Мынада екі түрлі тұжырым жасау әдісі бар. Алдымен тікелей атқару өлшеміне қарау керек. Егер атқару өлшемінде GB 4806/2022 деген әріп цифрлар болса, онда оның азық түлік пен жанасуына болатын қағаз өлшеміне үйлесетіндігін түсіндіреді. Оны алаңсыз пайдаланып азық түлікті ораса, немесе азық түліктегі суды сіміруге пайдаланса болады. Кейбір ертеректе сатып алған өнімдерге GB 4806/2016 деп жазылған болуы мүмкін. Ол азық түліктің пайдаланылатын қағазмен жанасудан бұрынғы өлшемі болып, егер атқарылған осы өлшем болса да қауіпсіз болады. Енді бір түрлі әдіс тауарды таныстырған бетте үшінші жақ құрылым қамдаған азық түлік пен жанастыруға болатын тексеру мәліметі немесе дәлелдеу куәлігі бар жоқтығына қарау. Бұл тексеру өлшеу құрылымдарын тексерген кездегі негізінде жоғарыда айтылған азық түлік қауіпсіздігінің мемлекет

мемлекет өлшеміндегі азық-түлікке пайдаланатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдар болып табылады. Егер қатысты тексеру мәліметі де болмаса, GB 48.06.8 өлшемінде атқармаса, бұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсысы азық-түлікті орамау керек. Мұның айырмашылығы тегі қай жерде? Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалмен салыстырғанда мынадай жоғарыдағы өлшемге үйлесетін ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың парқы төмендегідей болады. Біріншіден, көшетін зат көрсеткішіне қойылатын талап тіпті де қатаң болады. Бұл зорлықты өлшемдегі ең маңыздысы көшетін зат көрсеткіші. Азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал азық-түлікпен тікелей жанасатындықтан химиялық заттар азық-түлікке көшіп, азық-түлік арқылы адам денесіне кіріп, денсаулыққа ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан оның өлшеміне тіпті де қатаң талап қойылады. Мұнымен салыстырғанда, әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамал негізінен тазалыққа пайдаланылады. Ыдыс-аяқпен жанасуы мүмкін. Көшу қатері біршама төмен болады, сондықтан тек көшетін жарқырау заттардың болуына рұқсат етілмейді деп белгіленген. Екіншіден, қалдық заттардың көрсеткіш мөлшері тіпті де төмен болады. Қалдық заттардың көрсеткіші жағында азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағазға формалдегид сияқты шекті мөлшер көрсеткіші қосылған. Мұның ішінде кейбір құрамдар азық-түлікке көшсе, мысалы майға пісірілген азық-түлік дымқыл азық-түлікке көшсе, азық-түлік арқылы денсаулыққа зиян жеткізуі мүмкін. Сондықтан азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың жоғарыда айтылған қалдық заттарының көрсеткішіне тіпті де қатаң талап қойылады. Үшіншіден, микроорганизмдер тіпті де аз болу керек. Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалда грибок бактерия шоғырының жалпы саны әр грамында 100 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе соған тең болуы талап етіледі. Ал азық-түлікке жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалға қойылатын талап тіпті де қатаң болып, көгерткіш бактерияның мөлшері әр грамында 50 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе оған тең болуы. Сондай-ақ, салмонелла бактериясын тексеріп шығуға болмайтын талаптан шығуы керек. Зең бактериясы грибоктың бір бөлігі болып, зең бактериясы улы зат қалыптастыруы мүмкін. Мысалы, сары аспергил токсинін қалыптастырып, азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал мұнан тіпті де аулақ болу керек. Сондықтан өлшем белгілеу жағында зең бактериясының шектемесі ерекше дәріптеліп, азық-түлік қауіпсіздігінің ерекше қауіп-қатерін ойластыру көрнектіленген. Ең соңында, егер қатысты тексеру өлшеу мәліметі болмаса, GB 48.06.8 өлшемінде атқарылмаса, мұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсысы азық-түлікті орамау керек. Егер анда-санда тамақ салуға пайдалансаңыз, іс жүзінде тұмалаңдаудың керегі жоқ. Мұнымен салыстырғанда, жаңа ғана қол телефон ойнаған қолымызбен азық-түлікті алып аузыңызға тіке салсаңыз, бұл азық-түлікті азық-түлікке пайдалану дәрежесіне жатпайтын тазалық қағазы, қағаз орамалға орағанға қарағанда әлдеқайда лас болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Өзіміз шаршаса, қалай демалтуымыз керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз 25 минуттық кері сана уақытын белгілі уақыт толғанда көзді жұмып, тыңдағышпен 1 минут табиғи жауған жаңбыр немесе бұлақ суының дыбысын тыңдап, онан соң көзімізді ашып жалғасты жұмыс істеу. Көзді ұзақ уақыт пайдаланғанда кірпікше бұлшық ет үздіксіз жиырылып, жас пердесінің жарылу уақыты қысқарып, осыдан көру қуаты шаршайды және көз құрғайды. Көзді жұму

біреу түйсігінің тітіркенуін тосып, көз тор қабығындағы жарық сезгіш клеткаларды қысқа уақыт демалдырады. Табиғи дыбыс қосымша симфатикалық нервті жандандырып, көз бөліміндегі микро айналымды босатады. Нақты әдісі мынадай. Қол телефонға музыкасыз ақ шуылдарды түсіріп, яғни жаңбырдың дыбысын, теңіз толқынының дыбысын, оттың сытырлап жанған дыбысын сияқтыларды түсіріп, 25 минут дейін қоя қызмет істегеннен кейін көзді жұмып, осы дыбысты қойып, терең тыныстап, тек дейін қоя тыңдап, 1 минут жалғастырасыз. Қоңыраулы сағат тағшырылдағанда көзіңізді ашсаңыз, көз алмасыңыздың дымқылданып, фокусты реттеуінің тіпті де тездегенін байқайсыз. Бүгін помидор қызмет әдісіндегі көру түйсігіндік демалуды есту түйсігінде қиялдауға өзгертіп сынап көріңіз. Мұнда көзіңіз шаршамайды, өнімі керісінше тіпті де жоғары болады. Көзіңіздің қажет ететіні тек экранды ауыстырып көру ғана емес, қайта көзіңізді толық жұму болмақ.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін. Солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжанның орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 7-8 балл боран болады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысында батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпінінде 6-7 балл боран соғады. Өзге уақыттарда райын көлемінде күн ашық болады. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. 13-25 градус жылы болады. 3 балл жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ақбөкен Иманбекұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының әні «Сағыныш сазы» ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

себезгілеп жауған жаңбыр әрдайым сүйіктімді есіме түсіреді. Мінекей, сіркіреп жауған жаңбырда тоқтады. Ал сен қашан қасыма ораласың сүйіктім деп шырқалған мұңғылшан себезгі жаңбырды Темірбаттың орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

өмірімде өзіңдей қормал жанға кез болған мен шынында бақыттымын. Сен қасымда жүрсең, жадырап күлсең, мен ерекше қайраттанамын. Сен менің барымсың, тірлігімнің тынысысың, деп шырқалатын ұйғырша «Сен менің бақытымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжін уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан 2026 жылғы қала қалашықтарда жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңа арнаулы қимылын бастады деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау жұмысы кезеңдік табысқа қол жеткізді деген хабарды береміз. Жарқын есімдер айдарында Әзірет Әли Әбдірешиттің әңгімесін баяндаймыз. Микрофон алдында Серік Құмарұлы.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Үрімжі қаласының Тияншан районы отанға сүйіспеншілік жұңқасы аппаратындағы жастар мен нүрендердің зерттеу үйрену әмілеттік қимылын бастады. 500-ден астам оқушы үш топқа бөлініп, Бейджин, Шанхай, Сиянға барып, зерттеу үйрену жүргізді. Қимыл әлі жастар мен нүрендердің мектеп ауласынан шығып, отанның байтақ даласын аралап, сапар барысында Чунгоны түсінуге жетектеді. Тяньаньмэнь алаңы, Гугун мұражайы, Юаньмингюань ескі жұрты бақшасы дейсіз бе, Тяньшан тауының етегінде жеткен балалар Бейжіңді аралап, әйгілі орындардың білдірмей баурауы барысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын

бесінші айдың 20 күні сағат 15:48 470-тен астам саяхатшы отырған Бейжің Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойызы Бейжің Фыңтай вокзалынан жолға шығып 19 күндік оңтүстік солтүстік Шинжанды ішкерлей айналып саяхаттау сапарын бастады. Оқысыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыз мемлекеттік темір жол Бейжің мекемесіне қарасты Чунго темір жол саяхат серіктестігі тобы шекті серіктестік жүргізген 2026 жылғы тұңғыш ретке Бейжің Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойыз екен.

бесінші айдың 19-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің садақ атау жүлделі жарысы Бейжіңде табыспен аяқтады. Жарыс арағында шинжандық садақшы өрендердің жігері тасқында белікпен шайқас жасап, сылған өнеріне сүйеніп көптеген жарыс түрлерінде даңқтарына ерлікпен қол жеткізіп, шекара өңірдегі дене тәрбие саңлақтарының келбетін толық әйгіледі. Осы рет жарысқа қатынасқан Шинжан садақ ату командасы мүшелері асқақ жігермен, әрқайсы ірі түрлерді арт-артынан бейнелер ерекше жақсы болып, нәтижелері қомақты болды.

Барлық адам көз тіккен имек садақ ату жарысының елдердің топтық жарысында Синьчжан шебері Ма Чжэ Юн, Чжао Юйчжэ, Фердаус Абдықахарлар тамаша сәйкесіп бірге күш салды. Рет қатарын белгілеу жарысында олар салмақтылық пен өнерлерін сәулелендіріп қатарын бекемдеді. Іріктеу жарысы сатысында қиыншылыққа қарсы аттанып, күшті қарсыласын жеңіп алды. Шешуші жарыс алаңының жарыс жағдайы қиян кескі болып, ұпай саны бір-бірінен қалыспады. Үш кішкентай шебер жарыс алаңының қысымына төтеп беріп, әр реткі садақ тартып нысана қалуда орнықты дәлме-дәл болып ерекшелігін орнықты айтарлықтай сәулелендіріп арқылы абзалдығын сақтап, ерлердің емек садақ топтық жарысында аға жүлдегерлікті сәтті жеңіп алып, Синьчжан уәкілдері командасына жарыстың тұңғыш топтық алтын медалын сыйлады.

Имек садақ құрама топтық жарыс алаңынан да қуанышты хабар таралды. Лиу Джиалы мен Ма Чжи Юн серік болып жарысқа қатынасты. Екеуі тактикалық жақтан іштей сәйкесіп, орнықты байсалдылықты сәулелендіріп, қиян кескі жарыста ритмді орнықты сақтап, Имек садақ құрама топтық жарыстың кіші жүлдегерлігін сәтті жеңіп алды. Ерлердің құрама садақ жекелер жарыс түріне шеберлер топталған болып, жарыс тіпті де қиян кескі болды. Синьцзянның спорт шебері Тауючиннің жарыстағы жағдайы өте жақсы болып, күшті қарсылас алдында бастан аяқ орнықты көңіл күйді сақтап, жарыстағы күйін икемдіретті деп, әр кезекте нысанаты бар әрекетін жүйелі орындап, қоршауды бұзып шешіп жарысқа қадам тастап, ең соңында ерлердің құрама садақ жарысының жүлдегері болды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында Қотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік немесе биіктеу таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-10 бал боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында, оңтүстік Синжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпіні 7-8 бал боран соғады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі, оңтүстік Синжанның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Іле өзені аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның батысында, оңтүстік Синжанның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында

жел бар. Жел өттерінде алтыда жеті бал боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады, 13-25 градус жылы, 3 бал жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Шинжаңның 2026 жылғы қала қалашықтарды жылыммен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастағандығын таныстырамыз. Таяуда Шинжаң 2026 жылғы қала қалашықтарды жылыммен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастап, жылыммен қамдауды тоқтатудың терезелік мезгілінен толық пайдаланып, тұтас тізбектегі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, құрылғыларды жан-жақты жаппай оңап, тұтас барысты қызмет етуді жаппай жоғарылатып, жылумен қамдауды жүйелі жөнге салуды үздіксіз күшейтіп, жылумен қамдау қауіп-қатерінің көмескі қатер мен тұрғындардың жылумен қамдау жағындағы мәселесін шынайы шешті.

Арнаулы қимылдың мақсаты бұқараң сеткен жылыммен қамдау саласындағы көкейтесті мәселелерді шешіп, құрылғылардың айналымына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қабілетін жоғалатып, халық бұқарасының разы болу дәрежесін жоғалатып, жылыммен қамдау кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу. Оқысыға қарағанда арнаулы қимыл басталғаннан кейін алдымен жылыммен қамдау қайнары буынындағы, құбыр торабы буынындағы, жылу ауыстыру пункетіндегі, тұтынушылар буынындағы көмескі қатерлерді жаппай тексеру ұйымдастырылады екен. Жылу қайнары зауытының пар қазаны, суды бір жақты ету, көмір жеткізу, өртеу машинасы сияқты құрылғылардың айналым жағдайын түйінді тексеріп, қауіпсіздік қосымша бөлшектерін оңау түзету, жанар зат запасы, жабдықтардың көнеруі сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексереді.

Жоғары температуралық құбырды, төмен температуралық құбырды, аула құбыр торабын және клапан құдығын жаппай бір-бірлеп тексеріп, құбыр торабы шіреу, суағу, жылу сақтау құрылғысының бүлінуі, тіреуіштің босауы, құбыр диаметрінің сәйкеспеу сияқты мәселелерді түйінді тексереді. Жылу ауыстыру пункетін жылу ауыстырғышы, айналмалы насос, су толықтау насосы, меңгеру шкабы, өлшеу құрылғысы сияқты жабдықтарды толық тексеріп, жабдық айналым өнімділігінің төмен болуы, электр көмескі қатері сияқты мәселелерді тексереді. Назарда шағым шоғырланған тұрғындар шағын аумағына, көне тұрғындар шағын аумағына, үйінің температурасы өлшемге жетпейтін, тұтынушыларға аударып, отбасыларын аралап тексеру жүргізіп, баспалдақтағы көне жылумен қамдау клапанының тоттануы, үй ішіндегі құбыр жолының тосылуы, жылу таратқыштың көнеруі, отбасыларына бөліп өзгертудің түбегейлі болмауы, су ішінің тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты мәселелерді түйінді түрде тексереді.

Көмескі қатерлерді бір білеп тексеру сатысы аяқтағанын кейін жылы мен қамдау қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгерту, ескі көне құбыр тораптарын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстыру пункттерінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау сияқтыларды күш сала атқарады. Айналымда болғанына 20 жылдан асқан, ауыр дәрежеде шіріген, қайта-қайта су ағатын, жылу шығыны біршама зор құбыр тораптарын алдымен жаңалайды. Көне тұрғындар шағын аумағын отбасы бойынша бөліп жаңалауды, сыртқы дуалдың жылу сақтауын түйінділге жетіп, тұтынушылар буынындағы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатады. Шіруге төзімді күшемелдігі жоғары құбыр материалдары сияқты жаңа өнімдерді, жаңа материалдарды жалпыластырып және пайдаланып, құбыр торабының айналым өнімділігін жоғарылатады. Зерделі жылумен қамдау нысаны құрылысын жеделдетіп, зерделі жылумен қамдаудың қолданылу көлемін кеңейтеді.

Жер-жердегі жылумен қамдау кәсіпорындары жылумен қамдау маусымы басталудан бұрын қызмет өтейтін тұрғындар шағын аумағында кәсіпорынның аты, қызмет өтеу, жөндеу ыстық линиясы, жауапты адам және байланыс телефоны сияқты информацияларды ашық жариялап, біртұтас қабылдау, дәрежеге бөліп табыс етіп бітіру, шекті мерзімде бітіру, қайталай барып бағалату жабық механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдаудағы талап тілектерінің бәріне жауап қайтарылуына, барлық істің тиянақтануына кепілдік етеді. Сонымен бірге жылумен қамдауды үгіттеу қызмет өтеу арқылы жетекшілік етуді өрістетіп, кәсіп саласын бақылау басқару бағалауды қатайтып, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіздік деңгейін жаппай жоғарылатып, түрлі жылумен қамдау қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен батыл сақтанады және жояды.

Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» атты бір сағаттық бағдарламамыз. Бағдарламамызды жалғастырайық. Арындаған Шинжан айдарын тыңдайсыздар. Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткендігі туралы тоқталамыз. Жонго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шектік серіктестігінен келген хабар. 5-ші айдың 20-шы күні оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясы шешуші кезеңге өтті. Жаңадан қосылған 8 айырғы бекет түгелдей ашылып іске қосылды. Бұл осы бөлікті жаңалауда кезеңдік келелі табыстарға қол жеткендігін көрсетеді.

Іске қосылғаннан кейін осы темір жолдың жылдық зат тасымал қуаты межемен 20 миллион 910 мың тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 39,2 жұп пойыз қатынап, оңтүстік Шинжаның экономикасы мен қоғамның дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.

Оңтүстік Шинжаң темір жолы Тяньшанның түстігі мен терістігін тұтастыратын, оңтүстік Шинжаңның дамуына тірек болатын негізгі желі. Әрі Джунго Еуропа кезекші пойыз арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын қозғалтқышты темір жол болып, тасымал қуаты ұзақ уақыт қаныққан айналым күйінде болып, оңтүстік Шинжаңның жолаушы жүк тасымалының жыл сайын артып отырған реал қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Тасымалдағы кедергілерді аластау үшін Синжаңның темір жол тарабы 2026 жылы 3-ші айдың 1-ші күні жаңалауды бастады. Оның өзегі 8 айырғы бекетті көбейтіп салып, тасымал қуатын жоғарылату болды.

Жаңадан көбейтілген 8 айырғы бекет жеке-жеке мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Иденфаң шығыс вокзалы, Туяшан вокзалы, Чинчен шығыс вокзалы, Чилаң вокзалы, Келпін шығыс вокзалы, Чилан бекеті. Айырғы бекет тасжолда автокөліктің озып өту жолына ұқсайды. Поездің уақытша тоқтап жол беруіне болады. Жалаң линиялы темір жолда поездің күту уақытын азайтып, темір жолдан өту қабілетін жоғалтады. Сондай-ақ кейінгі Маралбасы вокзалында

бір жолаушы тасымалы биік аялдама текшесін және сәйкесті желаттаған құрылғыны көбейтіп орнату сияқты бір қыдыру инженерияларға негіз қалайды.

Оңтүстік Шинжаның кен өнімдері, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері және саяхат байлығы мол. Оңтүстік Шинжаң темір жол арнасы қуатының үздіксіз күшеюі, жел бойында кәсіп құрылымын сапалландырып, ерекше байлықтың сыртқа тасымалдануына дем беріп, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге мәдениет саяхат байлығын жандандырып, тұтынудың дәрежесін жоғалтуды жебейді. Адам ағыны, зат айналымы, информация ағымы жедел айналымға түсіп, қатынас дәлізінің жедел түрде кәсіп дәлізіне, ауқаттану дәлізінің айналымын ілгерілетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға, ауыл-қыстақты гүлдендіруге және өңірлік дамуға пәрменді тірек әзірлейді.

Ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік немесе биіктеу таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синьянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Синьянның батысында оңтүстік Синьянның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 балл боран соғады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Синьянның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Синьянның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьянның батысы, оңтүстік Синьянның батысында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Жел екпінінде 6-да 7 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 13-те 25 Цельсий градус жылы, 3 балл жел еседі.

0: есімдер.
1: Алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын арыштық азамат Әзірет Әли Әбдірешітті таныстырайымыз.

таяуда Гуанчжоу қаласында алтын тауып алса да жеке иемденіп алмайтын бұйыртпа жеткізуші жігіт табылды. Ол атыштық екен деген хабар әзірет Әли Әбдірешитті жұрттың назарына іліктірді. Биыл 27 жастағы әзірет Әли Атүш қаласы Азақ қалашығы Оңарық қыстағының адамы. 2024 жылдан бастап Гуанчжоуда бұйыртпа жеткізумен шұғылданып келеді. Биыл 3 айдың 25 күні түстен бұрын ол күндегісіндей электрлі мотоциклмен Хуаңпу районында бұйыртпа тағы әкетіп бара жатып, бір айқаспалы жол аузынан өткен кезде тосыннан жерде жатқан екі бума нағақшаны байқап, дереу тоқтап оны жинап алады. Әзірет Әли, сол кезде мен жолдан өтіп бара жатқан едім. Тауып алған кезде құнттап қарамаппын. Жолдан өтіп тоқтап қайта бажайлап қарағанда барып тұп-тура 20 мың юан екенін байқадым дейді. Аяғасынан 20 мың ақша тауып алған Әзірет Әли аңырып тұрып қалады. Оның ойына сол сәтте ақша жоғалтқан адамды іздеудің әдісі дереу оралып, сол орында ақша жоғалтушы адамның іздеп келуін күту керек пе, жоғалды бұйыртпа текшесіне тапсырып беру керек пе деген ой арпалысына түседі. Әзірет Әли, мен тек ақша жоғалтқан адамды табуды ғана ойладым. Табанда қайтерімді білмей дағдарып, өзіммен ұқсас бұйыртпа жеткізетін қыз досыма телефон шалып, ақша тауып алғанымды айттым. Бастапқыда ол сенбеді. Оның рас екеніне көз жеткеннен кейін ол да ақша жоғалтушы адам үшін абыржи бастады. Сол кезде ол дәл банкі текшесінде екен. Басшыға бұл істі мәлімдеген екен, басшы бізге дереу сақшыға мәлімдеуді айтты деді. Осыдан кейін Әзірет Әли дереу сақшыға мәлімдейді. Әрі нағы ақшаны Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Хуаңпу райондық бөлімше мекемесі, Чаңнинг сақшы бөлімшесіне жеткізеді. Сақшы бөлімшесінде халық сақшылары жан-жақтан іздегеннен кейін ақша жоғалтушы адамды табады. Әсілі, ақша жоғалтушы адам ақшасын жоғалып кеткенін байқағаннан кейін, өзі іздеп нәтиже шықпаған соң, оның үстіне отбасындағыларын алаңдатқысы келмей, сақшыға мәлімдеп көмекте сұрамай, бірнеше күннен бері мазасызданып жүрген екен.

Ақша жоғалтушы адам халық сақшысының қолынан жоғалып табылған нағақшаны тапсырып алып қатты тебіреніп әзірет Әлиге арт-артынан алғыс айтады, әрі қолымен жазылған алғыс хатын ұсынады. Әзірет Әлидің алтын тауып алса да жеке иемденіп алмайтын ізгісі торапта таралғаннан кейін туыс туған дос жарандар онымен жапа тармағай хабарласып оның әрекетін барынша алқайды.

Әзірет Әли, алайда кейбір тораптастар маған ақша жатса да алмау ақымақтық деп лебіз қалдырыпты. Мұндай қате түсінікке ұшырағаныма іштей қатты ашынамын. Әке шешем кішкентайымнан маған адалдық ақшадан да қымбат екенін үйреткен болатын дейді.

Әзірет Әлидің әке шешесі диқан, жүзім егуге сүйеніп кірістерін арттырады. Ол 18 жасында сыртқа шығып жұмыс істеп, әке шешесінің экономикалық қысымын бөліп көтеріп, оларға көмектесіп, ай сайын бір бөлім кірісін үйіне жіберіп тұратын. Әзірет Әли, мен ақшасын жоғалтқан адам да біз сияқты жапа машақатпен ақша табатын адам. Ол да іштей қатты абыржыды деп ойладым. Кейін ақшаны жоғалтқан адамның әкеммен жасы қарайлас бір аға екенін білгеннен кейін, қыз досымды оған жанашып жылап жылап жіберді деді.

Әзірет Әли, Қуанжу көркемде бауырмалы қала. Біз бұл арада тұрмыс кешіруге өте үйірлесіп кеттік. Қолымыздан келгенше жақсы іс істеп, оң энергия тараталғанымызға біз де қатты қуандық. Бұдан кейін біз шамамыз келетін жақсы істерді үздіксіз істеп, адал сенімді болып сынды тамаша қасиетімізден жазбаймыз деді.

Көп ұзамай Әзірет Әли қыз досын ертіп атышқа қайтып той салтын өткізеді екен. Үйленгеннен кейін екеуі жалғасты Гуанчжуда күрес жасайды екен.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам атты бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 26-шы күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4-ші айдың 10-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 13-25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын рухын үйреніп, дәйектілендіріп, өндіріс қауіпсіздігімен чарлау, реттеу түзету қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Чын Сяоцзян мәжілісті басқарды.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 16-шы топта мәлімдеген 43 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Тап қағып, әншірқай ғатындағы екінші кезекті Джунго Синьцзян қалықтық көркемөнер маусымы басталды.
2: Жаңсу өлкесі Синьцзянға көмектесу қаржысын Іле облысының мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істерімен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті.
3: Районымыз қалаға лашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңай тулат мәселелерді арнаулы ретте оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін бастады.
2: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы айдарында Чин патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт күре көне қаласымен танысасыздар.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Сяньшидің Чаңжы қаласы Чинъюань ауданындағы бір көміргендегі газ қопарылысы шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізіп, үйреніп, дәйектілендіріп, бүкіл районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін ішкерлей орналастырды. Мәжілісте бұлай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шырғалаңнан терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Кен қауіпсіздігін оңауды тыңғылықты өрістетіп, елеулі қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді және апат тудыратын көмескі факторларды жаппай қамту, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, жабық күйде реттеу, оңауды реттеу түзетуді ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастырып, мәндік қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек.

0: Енді салалардағы қауіпсіздік, сақтану тізгіндеу торын берік тоқып, жол қатынасы, мәдениет саяхат, қатерлі химиялық бұйымдар, өрт сөндіру, өрттен сақтану, инженерия құрылысы, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларды жіті қадағалап, жан-жақты тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жойып, шырғалаңның туылуынан тубастан сақтану және тізгіндеу керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін шынайы игеріп, жер сілкінісі, сел, орман, жайылым өрт апаты сияқты қауіп-қатерлерге жіті назар аударып, негізгі сатыға тіке жететін сақтандыруға сәйкесу және қадағалап аңсету механизмін кемелдендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын алдын ала запас сақтауды күшейтіп, құтқару көмектесу бір жақты ету қабілетін шынайы жоғарылату керек. Әрдәрежелі партком үкімет қарасты жер басқару жауапкершілігін мықтап арқалап, сатылар бойынша қысым түсіріп, қауіпсіздік шараларының нақтап тиянақтандырылуын ілгерілету. Салалар, тараулар бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандырып, үш басқару үш сөзсізге табанды болып, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару қабілетін жоғарылату. Өндіріс тижарат орындары тұлғалық жауапкершілігін атқарып, барлық қызметкерлердің қауіпсіздік жауапкершілік тізімін тиянақтандырып, тең игеріп, бірге басқарып, өндіріс қауіпсіздігінің берік қорғаныс шебін бекемдеу керек.
1: Мәжіліс орталықтың шарлауда аңсеткен пікірлерін реттеу түзету, тиянақтандыру жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс деп былай деп баса дәріп келді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, басшы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды баяндауларын ішкері үйреніп, дәйектілендіріп, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін мақтап арқалап, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, шоғырлы реттеу түзету мезгіліндегі табыстарды үздіксіз бекемдеп, тереңдетіп, кейінгі реттеу түзетудің түрлі қызметтерін тыңғылықты тәртіпті түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзету жетістіктерін қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты қорғауда, жұмхауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуде. Жоғар сапалы дамуды ілгерілетуде, халықтың құтырысын артыруда анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Қатаң өлшемге табанды болып, реттеу түзету сапа өткелін қатаң игеріп, өткелден өту пісқиғасын, босансу пиғылын жеңіп, қағаз жүзінде реттеу түзетуді, жалған реттеу түзетуді, немқұрайды қарап реттеу түзетуді батыл тиіп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Түрлер бойынша ілгерілетуді күшейтіп, түзетілген мәселелерге мерзім бойынша қайырыла қарап, жетерсіздіктерді дер кезінде тексеріп, олқылықтарды толықтап, реттеу түзетудің өнімділігін бекемдеп және жоғарылатып, әлі орындалмаған реттеу түзету міндеттерін мықтап қадағалап, соңына дейін игеріп, шеге қағу рухымен жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Жетістіктерден пайдалануды тереңдетіп, шарлауды реттеу түзетуді күнделікті қызметке, реформаны тереңдетуге, партияны жаппай қатаң басқаруға. Басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысына сіңіріп, 15-ші 5 жылдықтағы экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, тыңғылықты да пәрменді реттеу түзету нәтижесімен партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған бұқыра 16-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4-еу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 40, әшкерелеу хаты 3-еу. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 20, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу. Санжо-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударлы.

0: аударылатыны біреу. Қашқар аймағына қатыстысы 4-еу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу. Түйінді назар аударылатыны 2-еу. Боратала Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Алтай аймағына қатыстысы 1-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Байынғолин Моңғол автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 14, чуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 6, экологияның ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 8. 5-ші айдың 25-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 16 топта 810 делоны түйінді назар аударылатыны 62 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 690, әшкерлеу хаты 120. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 7-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 60 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 8 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. Мәдениет салтанатына бірге дем беріп, көркемөнер салтанатын бірге тамашалайық. 5-ші айдың 24-ші күні кеште анар гүлі ашылып, ниеттестікті бірге сомдады. Жыр шашуы даланың нұрландырды Джунхуаны негізгі тақырыбындағы 2-ші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы Үрімжі мәдениет орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басталғандығын жариялады. Мәдениет және саяхат министрлігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар министр Лу Йинчуан, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Ван Дяншин, Бингтуан парткомының орынбасар Шудия, орынбасар Джыңвэй Лю Дянмин басталу қимылына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Халықтық көркемөнер маусымы мәдениет және саяхат министрлігі, автономиялы райондық халық үкіметі, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бірлесіп ұйымдастырған бұқаралық мәдениет қимылы әр 2 жылда бір кезек ұйымдастырылады. Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымы Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, жалғастыру, жаңалық ашу, сараланған көрмелік қойылым, араласу, іштесу бір тұлғаланған мемлекеттік халықтық көркемөнер ауыс-түйісін әйгілеу маңызды текшесін күш сала қалыптастырып, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді. Басталу қимылында Шинжанды әнмен сізге жеткізейін. Тяньшан тауындағы ең көркем гүл. Менімен бірге Шинжанға келіңіз сияқты дайындық ән билері шат жадыман мерейді әйгіледі. Джунхуа үлкен сахнасы Джунхуа ұлты берекелі шаңырағының көркем картинасын жанды көрсетті. Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы тартымды халықтық көркемөнерді әйгілеу барысында басталды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайғанын шырқайға өні ортаның ажарын ашса, байырғы шумен осы заман көркемөнерінің тілдесуінде қарапайымдылық пен заманауилықты біріктірді. Хыжы барабаны әуені асқа ғүнмен әсем әуенді тоғыстырды. Цзянхуафу тамылжыған әуенмен орындалды. Хуагу барабанымен жаңа дәуірді жырлаймыз ойын нөмірінде шығыс балетінің хикметі әйгіленді. Ажо Бачан асқақта жалынды бейнемен ортаны думанға бөледі. Шараптың қош иісі аңқиды да, ән арқылы сүйіспеншілік жеткізілді. Мяузу ұлты фәнпәй ағаш барабан биінің тебіні көрген жанды елітті. Еңгі би

0: Нің айбыны асқақтаса, иін ағаш көтеру биінің әрекеті чирақы болды. Хуар әуені арқылы бақытты тұрмысты жырлаймыз атты ойын нөмірі солтүстіктегі Джаңнан алқабының көркем көрінісін тілге тиек етті. Қарлы алқап Алтай, құмыл мұқамы кездесу биі, мұз таудағы ана, одын қызы, сауырдың салтанаты, долан биі әуені, аттың әсем жүрісі сияқты өзіндік ерекшелікке ие Шинжаңның халықтық көркемөнер ойын нөмірлері әрқайсы өлке район қалалар ала келген тартымды ойындармен тоғыса бір-біріне шұғыла шашып барлық күл чешек атқан мәдениет салтанатын бірге айгіледі.
1: Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымында бүкіл елдің жер-жеріндегі таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері орындалады. Чунго опера би театрханасы, Орталық опера театрханасы, Орталық ұлттар оркестрі, Чунго көміркен ойын-сауық үйірмесі Шинжаңға келіп таңдаулы сахналық көркемөнер туындылары көрмелік қойылымын өткізуге ұсыныс етілді. Шинжаң жақсы жер негізгі тақырыптық асемінер көрмесі, фотосурет көрмесі, бейзаттық мәдени мұра жасампаздығы жәрмеңкесі. Шинжаң биін бірге билеу сияқты қимылдар бір уақытта өткізіліп, Шинжаңның ерекше мәдениет саяхат байлығы таныстырылып, таңдаулы саяхат линиясын жариялап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетеді. Басталу қимылы ойнақы дап қағып, әншірі қайға өнде аяқталды. Барлық әртістер шаршы топ болып ұйымдасып, ән айтып би билеп, алаң айрықша шаттыққа шомды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты министрліктерінен, комитеттерінен келген сыйлы қонақтар, әр қайсы өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларындағы қатысты жолдастары басталу қимылына қатынасты. Әнуар Тұрсын, Бату, ұйымдастыру комиссиясына мүше орындардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтуаның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар. Әр саладағы озаттардың әкілдері және әр ұлт бұқарасының әкілдері қатарлары қатынасты.
0: Екінші кезекті Чунго Шинжаң халықтық көркемөнер маусымы қимылы жер-жердегі халық өнерпаздарын бір араға бас қосуға баурап, көп негізді әдебиет көркемөнер байқауы арқылы ауыс-түйіс көпірін салып, әр ұлт бұқарасына мәдениет салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Жаңиңнің хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салты өткізілген жерде бүкіл Шинжаңның аймақ облыс Бингтуан сондай-ақ бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район қаланың таңдаулы әдебиет көркемөнер қосыны бір араға бас қосып, өзіндік ерекшелікке ие 47 нөмір шеберлікпен құрастырылды. 1200-ден астам негізгі саты халық өнерпаздары арт-артынан сахнаға шығып, барын тасымен орындады. Шандуң өлкесі Хызы қаласы Жүйе аудандық мәдениет сарайының бастығы Вэй Юйчин, біз бұл жолы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар нысаны Шандуңның батыс оңтүстік барабаны үрлеу аспаптары музыкасын ала келдік. Жергілікті халықтық музыка, театр, ән-күйді негізгі фактор етіп, Шандуң өлкесінің батыс оңтүстігіндегі бай мазмұнды халықтық көркемөнерді әйгіледік деді. Жер-жердің ерекше нөмірлерінің стилі мүлде өзгеше, жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, көрермендерге терең әсер қалдырды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайық әнін шырқайға бені, ортаның ажарын ашып, қайықша үйдің икемді бейнесімен, бауан қамшысының үні шеберлікпен тоғысты. Гуандуңның инга биі айбынды болып, бейшілер шоқпар үйіріп, екпінді де пәрменді биге басып, сайыскерлік өнерімен ән биді бір тұлғаландырды. Көп негізді көркемөнер стилі өзара тоғысып, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай мазмұнды және көп негізді екенін жанда игіледі. Көрермен Чэньсинь ән халықтық көркемөнерде де осы замандан ған орналастыру жасалып, осы заманғы факторларды дәстүрлі көркемөнермен тоғыстырды. Біз халықтық мәдениеттің осы заманғы өміршеңдік күшінде сезіндік деді. Концерт аяқталатын кезде қимылдың негізгі тақырыптық музыкасы дап қағып ән шырқайық орындалды. Концертке қатынасқан барлық адам қол ұстасып биге басып ән шырқады. Әсерлі ритм, ойнақы рай бүкіл алаңды думанға бөледі. Көрермендерде үстінде жаппай қатынасты. Көрермен Сәния Еркін. Мен Шинжаңда туып өстім, олардың би билегенін көріп, әнін естіп, осындай тамаша ортада еріксіз қосылды.

0: билеп кеттім. Ерекше қуандым, деді. Көрермен бәйін, әр ұлт бауырластары сахнада өнер көрсетіп, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын әйгіледі. Онан да маңыздысы, отанның гүлденіп көркейгенін, құдіреттенгенін әйгіледі. Отанымыздың барған сайын жақсаруын үміт етемін, деді.
1: Кеншенді мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Іле облысына бағыттама көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы Синжанға көмектесу қаржысын мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тоғызтырау ауданында Жаңсудың Ілеге көмектесуі, Сужудың Жанжиаган Синжанға көмектесу қызмет группасы ілгерінді 104 анар дәні кітап үйін салуға қаржы қосып, тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды әлеуметтік аумақтарды қамтып, тәулік бойы ашық әлеуметтік кітап оқу жүйесін қалыптастырып, қала ауыл тұрғындарының жанындағы кітапханаға айналды. Тоғыздыр ауданы Джиян орта мектебінің оқушысы Мали, ортасы да барған сайын жақсарды. Біздің таңдап алатын кітаптарымыз көбейді. Мен кітап оқу бөлмесін өте жақсы көремін. Көзайымды кеңейтті, деді. Жаңсудың Ілеге көмектесуі Нанжиңнің Жаңнинг Синжанға көмектесу қызмет группасы Текес ауданында 30 миллион юань қаржы қосып, тарихи мәдениетті жалғастыру нысанын атқарды. Бұл Текес аудандық жаңа мұражай көрмесімен көркемөнер орталығы құрылысын қамтып, тыныш көрме мен ойын қоюды бірлестіру үлгісі арқылы жергілікті орынның мәдениет жүлгесін жанды жалғастырып, мәдениетпен саяхатты тоғыстырудың жаңа белгісін қалыптастырды. Текес аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Хуан Жаңюн мұражайды көрініс райондарын тұтастыратын, мәдениетті арқалайтын, өзекті түйінге айналдырып, саяхатшыларды аялдауға, терең сезінуге баурап, Синжанға көмектесу жетістіктерімен ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тамаша картинасын айқын әйгілейміз, деді. Күнес ауданында Жаңсудың Ілеге көмектесуі, Яңжудың Синжанға көмектесу қызмет группасы Хан патшалығы дәуірінің тарихын ішкерлей ашып, негізгі тақырыптық алаң құрып, Яңжудың жібегімен Сахара факторын тоғыстырып, мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем берді. Яңжудың Синжанға көмектесу қызмет группасы Аустиус селбестік басқармасының бастығы Цаухау, біздің алаңымыз салынып болғаннан кейін әр жылы межемен 2 миллионнан астам саяхатшы экскурсиялап саяхаттайды. Бұл ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ана ғұрлым жебейді, деді. Үш жылдан бері Жаңсудың Ілеге көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы 22 әлеуметтік мәдениет шебін көмектесіп құрып, 600-ден астам көркемөнершіні әдебиет көркемөнерді 5-ке жеткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, түрлі ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, Жаңсу мен Іленің достық сүйіспеншілігін мәдениет ауыс түйісі барысында барған сайын тереңдетті.
0: Көрікті Джунго сапары. Тұтас жылда ауаның орташа сапалы күн саны 300 күннен, зауат аумағының жасылдану мөлшері 51%-ден асты. Өнеркәсіп саяхат көрініс өңірі 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бұл Синжан бірінші тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі тапсырған қоршаған ортаны қорғау нәтижесі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зауыт аумағына кіргенде жолдың екі жағындағы ағаштар саялы баққа айналып, көгалдың чөптері ретті қырқылып, қызмет ғимараты жасыл ағаштармен көмкерілді. Бірақ бұрын бұл Болат Темір кәсіпорнының судан пайдалану мәселесі күрмеуі көп мәселе еді. Бірінші тамыз Болат Темір тобы серіктестігі 200 миллион юанға жуық қаржы қосып, батыс өңір қайнары лас суды бір жақты ету нысанын құрып, бір тамшы лас суды да зауаттан шығармауды жүзеге асырды. Серіктестіктің энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғауды бақылау тексеруге жауапты менгеруші басқарушы Лан Хайжун, осы өндірісті бір жақты ету жасау шеберлігінің күндік бір жақты ету қуаты 60 мың текше метр деп жобаланған. Қазір бір жақты ету мөлшері 30 мың да 35 мың текше метр аралығында. бір жақты етілген

0: Жарақсыз су өндіріске пайдаланылатын су мен жасылдандыруға пайдаланылатын су өлшеміне жетеді деді. Су ғана емес, ауаның өзгерісі де жұмысшыларға терең әсер қалдырды. Лан Хайжун тілшіні күкіртсіздендіру, азотсыздандыру нысанының жұмыс басына ертіп барды. Ол, бұлара бұрын завод аумағындағы шаң тозаң ең көп жер болатын дей келіп, бұл нысан салынудан бұрын 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі қызметкерлерінің қызмет киімі осы завод аумағында 3-5 күнде недәуір былғанып шыға келетін. Бірақ бұл нысан 2023 жылы 9 айдың соңында салынып болғаннан кейін, бұл өңірдің қоршаған ортасы, ауа сапасы көрнекті жақсарды. Жұмысшы қызметкерлеріміздің қызмет киімі 1 апта өтсе де көп кірлеп кетпейтін болды деді. 2023 жылы 1 тамыз Болат Темір мәдениет, өнергәсіп, саяхат көрініс өңірі ресми ашылып, батыс солтүстік өңірдегі тұңғыш мемлекеттік 3А дәрежелі Болат Темір өнергәсіп, саяхат көрініс өңіріне айналды. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігіне барған адамдар барған сайын көбейіп, Болат Темір зауытының бау-бақша зауытына қалай айналғанын өз көздерімен көріп отыр. Шинжаң 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Жауди, біз жақын маңдағы қала-қалашықтардағы лас суды бір жақты ету зауыттарының жарақсыз суын ырықтылықпен қабылдадық. Қазіргі 1 тамыз Болат Темір тобы өндіріспен қала тоғысқан бақша үлгісіндегі зауытқа айналды деді.
1: Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жасанды зерт арқылы отбасылық шипагерге қуат үстеу қызметін жеделгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2030 жылға барғанда отбасылық шипагерді негізгі тұлға, жасанды зерттені тірек еткен тұрғындар ырықтылығымен атсалысатын қызмет өтеу үлгісі негізінен қалыптастыруды. Негізгі сатыда диагноз қою, емдеу зерделі қосымша қолданылма, 60%-дан асатын отбасылық шипагерлер ұжымын қамтуды айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет бойынша жылжымалы шипаханадан жаңалық ашу үлгі көрсету базасы Жемсар ауданында отбасылық шипагерлер ұжымы диагноз қою сомкасын алып, саламаттыққа арнаулы қызмет өтеуді бұқараның үйіне жеткізді. Бейтин қалашығы Гучин қыстағында тұратын Ма Жанфаң жоғары қан қысымы ауруына шалдыққанына ұзақ жыл болған. Құдайланған отбасы шипагерінің келісімді қызмет өтеуіне сүйеніп, ол үйінен шықпай-ақ кәсіптік саламаттық басқару қорғаудан игіліктен алды. Ол бұрын шипаханаға барып арлы-берлі жүріп, әуре-сарсаңға түсетін біз. Отбасы шипагері болғаннан кейін шипагер үйге келіп қызмет өтеп, қан қысымымызды қандағы қант құрамын өлшейді. Басымыз ауырып, қызсақ, телефон соқсақ болғаны үйге келіп қызмет өтейді. Саламаттылықты арасында да үйімізге дейін жеткізді деді. Егізгі саты емдеуді цифрландыру құрылысы арқылы Жемсар ауданы әрқайсы қыстақ емханаларына, әлеуметтік аумақ қызмет өтеу пункттеріне бес аспап шипагерлердің диагноз қою сомкасының бір тұтас әзірлеп, 304 негіз саты емдеу қызметкерінен 59 отбасы шипагері ұжымын құрып, 112.900 бұқараны келісімді саламаттық кепілмен қамдап, Қарасты районындағы түйінді адамдардың келісім жасасу мөлшері 83.12%-ға жетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негіз затты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юң, қазір районымыздың егізгі сатты отбасы шипагерлерінің қызмет өтеуінде зерделену деңгейі жоғары болмау, саламаттылықты басқарудың дәлдігі жетерсіз болу сияқты мәселелер әлі де орын теуіп отыр. Негізгі сатының емдеу қызмет өтеуінде қиын түйіндерге, кілтең мәселелерге қарата районымыз сатылы даму нысанасын айқындап, жасанды зерт арқылы негізгі сатына күшейтуді, халық тұрмысына тиімділік жасауды үздіксіз жалғастырады деген былай деді. Қазіргі кезеңде біз алдымен қамтуға кепілдік етіп, разылық дәрежесін жоғарылатып, бұқараның алдымен сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Осы негізде зерделі көмекшіні онан ары күшейтіп, құрылымды сапалландырып, қызмет өтеу дәрежесін шынай жоғарылатып, зерделі көмекші арқылы түрліше қауымның ерекше қажетін арнайы сәйкестіреміз. Тұрғындар өздері қандай қызмет өтеуден игіліктенетіндігін, қандай қызмет өтеуді қажет ететіндігін анық біледі. өздері дербес таңдап, қажетке қарай сәйкестіріп, таңдау ұқығын оларға шынайы тапсырып береміз. Біз түйінді адамдардың физиологиялық көрсеткішін дәрістетуін икемді бақылап, жалпы халықтың саламаттылығын тексерудің нәтижесін қауіп-қатер бойынша жікке дәрежеге бөліп, саламаттылықты басқарудың сапасын, өнімділігін жоғарылатамыз.
0: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, назарды халық бұқарасы көңіл бөліп назар аударып отырған қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасы мәселесіне шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсарту әрекетін жүргізіп, тұтас районымыздың құрылыс кәсібінің жылдамдығы артудан сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір районымыздың тұрғын үй құрылысы көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе ішінара тұрғын үй инженерияларында бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты сапа жағындағы үнемі кезігетін мәселелер көп туылатын мәселелер орын теуіп, бұқараның жайлы қоныстануына ықпал жасады. Бұқараның жақсы үй, жоғары сапалы тұрғын үй жөніндегі тілегіне жауап қайтару үшін осы ретке 3 жылдық әрекет жобасы жарыққа шықты. Автономиялы райондық құрылыс инженериясы сапа бас пункетінің бастығы Ян Лэй назарды бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты мәселелерге шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау жағында қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысы нысандарының жалпы барысын басқару меңгеру арқылы нысан құрылысы орындары, барлау жобалау орындары, құрылыс жүргізу орындары, бақылау басқару орындары сияқты жауапкершілік тұлғаларын анағұрлым арнаға түсіреміз деп таныстыра келіп былай деді. Назарды адам, машина, материал сияқты өзекті факторларға шоғырландырып, тұрғын үй, ас үй, тазалық бөлмесі құбырының бітелуі, үйдің төбесі және есік терезелерден су ағу, үйдің төбесі мен тамның жарылуы, түтін жолынан иіс шығу және тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженериялардың сапасындағы оңай туылатын мәселелерді оңап, бүкіл районымыздың сапаның жетерсіздігі жөніндегі арыз шағымының жыл сайын төмендеуін ілгерілетеміз және тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасын, пайдалану иқуатын және тұрғын үйден ләззаттануын онан ары жақсартамыз. Сонымен бірге, жақсы үй құрылысын тиянақ етіп, бүкіл районымыздың жер-жері жақсы саясат, жақсы өлшем, жақсы жобалау, жақсы материал, жақсы құрылыс жүргізу, жақсы қорғау сияқты жеті өлшем бойынша 23 түрлі шара қолданып, тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасының, пайдалану иқуатының және қоныстану сапасының жаппай жоғарылауын ілгерілетеді. Ян Лэй былай деді. Мысалы, жақсы материал жағында құрылыс салғызушы орындарды алқауға ие болған, жасыл құрылыс материалдары куәландырған материалдар мен өнімдерді алдымен таңдап алуға шабыттандырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй құрылысы барысында төмен көміртекті, ортаны қорғайтын, энергия үнемдейтін материалдарды таңдап істетуге дем береміз. Жақсы құрылыс жүргізу жағында құрылыс жүргізуші орынның үйлесімді құрылыс мерзімін қалағанша қысқартуына болмайды. Жасанды зерде сияқты информацияланған технологияларды белсене енгізіп, зерделі құрылыс жүргізу технологиялық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп, қауіпсіз, жайлы, жасыл, зерделі жақсы үйлермен қамдаймыз.
1: Енді станциямыздың сапасы жақсарды, жайлы қоныс жүрекке жылу сыйлады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тұрар жай қалық тұрмысының негізі. Тұрғын үй сапасы қала құрылысының дүйім жұртқа сыйлар жылуымен даму сапасын өлшейтін өлшем. Синжан тұрғын үй сапасын 3 жылдық жақсарту әрекетін бастап, құрылыстары қарқынына ерекше мән беріп, сапаға немқұрайды қарайтын, ұтымсыз құрылыс үлгісінен құтылып, жүйелі баянды, реттеу оңау арқылы құрылыс кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бұқараның баспанасы болудан жақсы баспанасы болуға дейінгі халық тұрмысы тілегіне жауап қайтарды. Осы ретке әрекет бұрынғы бұтыранды, реттеу түзету, істен кейін толықтаусында оңа үлгісін тастап, тұтас барысты тұтас өлчемді инженерия сапасын басқару меңгеру жүйесін орнатты. Әр жақтың құрылыстың нақты тұлғалық жауап

0: жауапкершілігін нақтыландыру, сапа жағындағы жалпылық ғимараттарын түбегейлі оңау негізінде жасыл құрылыс материалдарының қолдану, өлшемдендіріп құрылыс жүргізу, зерделі құрылыс жүргізу тәсілі сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, тұрғын үй құрылысының сапа өлшемін жан-жақты жоғарылатты. Құрылыстың дамуында сапа құрылыс салу қарқынан асып түскені жөн. Үш жылдық сапаны жақсарту әрекеті жалаң мәселені реттеу түзетудің шектемесінен алқып шықты. Бұл тұрғын үй сапасындағы олқылықтарды толықтайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын мер жеткізу инженериясы. Онан да маңыздысы, Синьцзянның құрылыс кәсібінің көлемінің арту қарқынан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетудің маңызды тұтқасы. Тұрғын үй қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң өлшем арқылы бекемдеп, технологияда жаңалық ашу арқылы қоныстануға қолайлы құрылыс жүргізгенде ғана бұқараның тұрар жайында бақытты тірлік кешіруіне берік негіз қалайды.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылық машиналары көрмесі Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Лей Мин Уан Йиндардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы кезекті көрмеде парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылық машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру негізгі тақырып етіліп, көрме аумағы 70 000 шаршы метрге жетіп, 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, 11 000-нан астам ауыл шаруашылық машиналары көрмеге қойылды. Алты үлкен көрме аумағы жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеу жалпы буынын қамтыды. Биыл тағы тұңғыш рет жаңа энергиялы, араласпа энергиялы, трактор арнаулы аумағын құрып, елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарының жасыл қозғаушы күш саласындағы технологиялық жетістіктерін әйгіледі. Шандунг Лингкунг ауыл шаруашылық жабдықтары чекті серіктестігінің шетелдегі сауда-саттық меңгерушісі Чинмин Джин, біз 200 ат күшінен 600 ат күшіне дейінгі тұтас тізбекті дизел майы мен электрлік көмекші жүйе араласа орнатылған тракторды жалпыластырдық. Тұтастылғалық май шығыны 25-30% айналасында төмендеп, жұмыс өнімділігі 20-ше% жоғарылайды деді. Осы кезекті көрме 5-ші айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. Көрмелеу, көрсетілуден сырттағы жасанды сердемен ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық технологиясы тоғысып, ауыл шаруашылық кәсіп жүйесін қайта құруға энергия үстеу кеңесін бірлестіру. Синьцзян жеміс орманы және ерекше дақылдар өндірісін машиналандырып дамыту мәжілісі. Зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсібін дамыту ауыз түйіс мәжілісі және алты жолды араласпа энергиялы тайлау үлгісіндегі мақта жинау машинасының жаңа өнімдерін жариялау мәжілісі сияқты. Көбіреткі жоғары деңгейлі мәжіліс қимылдарын өткізіп, мәжіліс арқылы көрмені жебеу, мәжіліс арқылы өндірісті жебеу сынды сәйкес әсерін қалыптастырады. Синьцзян ауыл шаруашылық машиналары кәсіптік қоғамының бастығы Гоуюн Шын, биыл көрмеге 13 мемлекет, 100-ше шетелді қонақ қатынасады. Синьцзянда жаңа энергиялық тракторда осы 2 жылда енді ғана пайдалана бастады. Олар Синьцзянның базарын ең жақсы көреді. Біз бұл көрме арқылы жаңа энергия өнімдерін және басқа ауыл шаруашылық машиналар жабдықтарын шетелге бет алдырып, кәсіпорындарға жақсы сахна жаратып, жақсы танекер болғымыз келеді деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Іле Қазақ автономиялы облысының Қорғас ауданындағы Күре көне қаласының жұрты Чиң патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт. Күре қаласы жаңа қала және көне қаласында екі бөліктен құралған. Орта жазық пен Орта Азияны тұтастыратын стратегиялық маңызды жер ретінде Чиң патшалығы дәуірінде маңызды саяси, әскери маңыз алды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Күре көне қала жұрты Қорғас ауданы Күре қалашығы көне қала қыстағына орналасқан. Чиң патшалығы дәуіріндегі іле генерал мекемесінің ең алғашқы орны. Чиң патшалығы дәуіріндегі Синьцзянның әскери әкімшілік жүйесінің алғашқы құрылуы мен дамуына куә болған. Қазір ескі жұрттың шыңдалған қабаты анық. Сол жылғы қаланы қорғаушының берік айбынын әлі де көруге болады.

0: Қаланың шығысындағы Акоп жұрты ирелеңдеп, Чиң патшалығы дәуіріндегі пысып жетілген әскери қорғаныс жүйесін толық қалпына келтірді. Қорғас аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра, мұражай мекемесінің бастығы Шаюн Чың былай деп таныстырды. Күре қаласы салынып болғаннан кейін ол Шинжаңдағы бірінші үлкен қала болған. Жазба деректерде көне Күре қаласы дәурендеп, саудагерлер топталып, түрлі бұйымдар ерекше мол болған деп жазылған. Сол кезде Шинжаңның саяси, әскери істер, экономика, мәдениет орталығы, Орта Азияны шарпыған зат айналымы орталығы, әрі маңызды алдыңғы чеп болған. 2019 жылы мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі арнаулы қаржы босатып, ескі жұртты Чапшаң жөндеп бекемдеді. Ол ешқандай өзгермей, қаланың бұрынғы келбетін қазірге дейін сақтап келді. Сондай-ақ мемлекеттік түйінді мәдени мұрағаттарды қорғау орны деді. Күре жаңа қаласы көне қаланың солтүстігіндегі 8 километр жерге орналасқан. Чиң патшалығы дәуірінде әлені қайтарып алғаннан кейін қайта салынған чегара өңірдегі өзекті маңызды қалашық. 1881 жылы Чиң патшалығы үкіметі әлені қайтарып алды. Келесі жылы көне қаланың құрылымы, формасы, қағидасы бойынша жаңа қала салды. Қазір жаңа қала қорғаны, Іле генерал мекемесі, Қоңырау ғимараты, Күңзі ғибадатханасы, Шарроссияның күреде тұратын консулханасы сияқты өзекті құрылыстар толық сақталуда. Іле генералы тұрған жер ретінде, Күре қаласы кезінде Чиң патшалығы дәуірінде Шинжаңды біртұтас басқаратын армия үкімет орталығы болып, батыс солтүстік шекара қорғанысын бекемдеуде, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын күшейтуде келелі мән алады. Екі көне қала аса жоғары тарихи, әскери және мәдениет құнына ие. Шинжаң шекарасы ішінде ең кемелді, ең уәкілдік сипатқа ие сақталған Чиң патшалығы дәуіріндегі шекара қала жұрты. Қазір жер-жердегі саяхатшылардың тарихты түсінуіндегі маңызды терезеге айналды. Хэбэйлік саяхатшы Ваң Шиңнуң Іле генерал мекемесін орта мектеп оқулығынан таныған едім. Чиң патшалығы үкіметі Шинжаңды басқарған үстемдік еткендегі дәрежесі ең жоғары құрылым. Бұл ара тарихтың айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл қаласы 2026 жылғы балық шаруашылығындағы көбейту, қоя беру қызметін бастап, Ежу районы Рахатбақ су қоймасында, Хотутунтам су қоймасында көлемденген балық шабағын қоя беру жұмысын өрістетіп, ғылыми экологиялық тәсіл арқылы қала өңіріндегі су организмдерінің экологиялық тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көбейту қоя беру қимылында орталықтың 210 мың ивандық арнаулы қаржысына сүйеніп, жиені 210 мың тал боз балық, дөңмаңдай балық, қазанбас балық сияқты сапалы балық шабағын қоя берді. Балық шабағының өлшемі 10 сантиметрден асты. Құмыл қалалық қайманаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының орынбасар меңгерушісі Ли Уэн тілшіге былай деді. Осы ретке балық шаруашылығындағы көбейту, қоя берудегі өзекті мақсат, сүзгіш қоректі және шөп қоректі балықтарды қоя беру арқылы су қоймасының су сапасын тазарту, су экологиялық құрылымын жақсарту, су организмдері шоғырын қалпына келтіру, су айдындағы организмдердің алуан түрлілігін анағұрлым жоғарылату. Қаламыздың организмдерінің экологиясын қорғау жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, балық шаруашылығы байлығының жасыл баянды дамуын ілгерілету. 2019 жылдан бері Құмыл қаласы Қарасты райондағы түйінді су қоймаларында көбейту қоя беру қимылын үздіксіз атқарып, қазіргі дейін жиені 2 миллион 320 мың талға жуық балық шабағын қоя берді. Сапалы балық шабағын қоя беру арқылы су айдындағы организмдер тобының санын онан ары толықтау, әрі балық түрлерінің өзіндік экологиялық әдетінен пайдаланып, су айдынның экологиялық ортасын жақсартуға дем берді. Құмыл Шығыс Тянь-Шан су істері тобы шаруашылық басқару бөлімінің қызметкері Ли Бин қоя бергеннен кейін біз аралап тексеру жиілігін арттырып, апта сайын балық шабағының өсу жағдайын бақылап өлшеп, заңсыз аулау сияқты белгілемей қайшы жағдайлардың бар жоқтығын тексереміз.

0: әрі ай сайын судан үлгі алып, су сапасы жағдайын тексеріп, балық шабағының ақаусыз өсуіне шынайы кепілдік етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жаңа дәуір Фыңчау тәжірибесіне табанды болудың және оны дамытудың үлгі өлшемін орнатып, ішкі қозғаушы күшті онан ары тасқындатып, халық сотының жалпы беттік құрылысының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету үшін 5 айдың 25-ші күні ең жоғары халық сот мекемесінің сайты мемлекет бойынша тұңғыш топтағы 100 Фыңчау үлгісіндегі халық сотының тізімдігін жариялап, Синжаңда 4 сот таңдалды.
0: Алдыңғы 4 айда Синжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 204 миллион 661 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 26.13% артып, арту қарқыны бүкіл елдің орташа деңгейінен жоғары болды.
1: Таяуда Алтай тауы мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Бурылтоғай бөлімше мекемесінің қызметкерлері жараланған мемлекеттік екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қара кезқұйрықты құтқарды. Қызметкерлер кәсіптік жабайы хайуанаттарды құтқару құрылымдарымен ұштасып, сауықтыру, күтімдеу сияқты соңғы қызметтерді өрістетіп, осы қара кезқұйрық бүкілдей сауығып далада тіршілік ету өлшеміне жеткеннен кейін дер кезінде табиғатқа қоя береді.
0: 5 айдың 24-ші күні екінші кезекті мемлекеттік жалпы халықтық дене шынықтыру жарысы батыс солтүстік өңір Жоули добы жарысы Баянғол облысының Енжи ауданында басталды. Синжан, Гансу, Чинхай сияқты жерлерден келген 6 команда 112 спорт тәуескері қатынасты.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 13-25 селси градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 6-22 селси градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 8-28 селси градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-30 селси градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-26 селси градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 13-25 селси градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 12-28 селси градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 13-28 селси градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 11-27 селси градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-24 селси градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 19-33 селси градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-30 селси градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 селси градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 13-23 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 13-23 селси градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-26 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин Сербияның зұңтыңымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Сербия зұңтыңына достық орденін беру салтын өткізді. Си Цзиньпин Пәкістанның зұңтыңымен кездесті. Иранның сыртқы істер министрлігі келіссөз ілгерілеушілікке қол жеткізді. Десе де әлі де қиындықтар орын тебуде деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 5-25 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зұңтыңы Вучичпен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2024 жылы Сербияда мемлекет істері сапарында болдым. Екі жақ жаңа дәуірдегі Жунго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың шырт жаңа парағын бірлікті ашты. Екі жылдан бері Жунго мен Сербияның тағдырлас ортақ тұлғасы орлысында белсенді табыстарға қол жетіп, екі ел халқына бақыт жаратылуымен бірге мемлекеттер ара қатынастың үлгісі орнады. Жунго мен Сербия елдері жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешірген, қажымас қайсар рухани қасиетке ие. Дербес өз-өзіне қожайын болуға батыл талпынып, ұлттың ар-намысын қорғап келеді. Бейбіт дамуға табанды болу, ақиқат пен әділдікке табанды болу жөнінде терең түсінікке ие. Екі жақ барыс келісті күшейтіп, өзара сенімділікті бекемдеп, селбестікті тереңдетіп, өзара қолдау көрсетіп, қол ұстаса отырып тағдырлас болу, бірлікте гүлдену нұрлы жолымен жүріп, Жунго мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Сербияның мызғымас достығы елден ерек, терең тарихи логикаға және реал негізге ие. Екі жақ үздіксіз бірін-бірі қолдауы керек. Жунго Сербияның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін алмастыруды күшейтуді қалайды. Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасында жоғары сапалы даму нысанасы жалпы жүздік орналастырылды. Екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың орта мерзімдік әрекет жоспарын ойдағыдай тиянақтандырып, қатынас және энергия негізді құрылғылары сияқты салалардағы селбестікті үздіксіз ілгерілету керек. Жаңа ғылым техника төңкерісі және кәсіп өзгерісі жағдайында екі жақ жасанды зейін, цифрлы экономика, жасыл энергия, озық жасау сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестік орналастыруларды күшейтіп, жаңа арту түйіндерін ашу керек. Былтыр Жунго-Сербия халықтар достығының 70 жылдығы желілес құттықтау қимылдары күшті аңыз қозғады. Екі жақ жастар және гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті үздіксіз күшейтіп, визасыз барыс-келіс, еркін сауда, тіке қатынау стереолды жүлгесінен ойдағыдай пайдаланып, мәдениет, оқу-ағарту, дене тәрбие

0: саяхат, жерлік орындар сияқты жақтардағы селбестікті жалпы беттік кеңейтіп, Жунго Сербия халықтарының дәстүрлі достығына ойдағыдай мұрагерлік ету және ойдағыдай сәулелендіру керек. Қазір халықаралық жағдайда былықпалық туылуда. Жунго мен Сербия халықаралық істерде сәйкесу мен селбесуді үздіксіз күшейтіп, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жолында қажымай талмай құлшыну керек. Ушиш былай деді. Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобаны сәтті жасағандығын, әрі атқара бастағандығын құттықтаймын. Төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында Жунгоның анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізетіндігіне сенемін. Сербия Жунгомен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасында тың ілгерілеушілікке қол жетіп, әр саладағы селбестік үздіксіз тереңдеді. Сербия мен Жунго халқы айнымас достыққа ие. Сербия халқы Жунгоның Сербияның тәуелсіздігі мен ел құқығын қорғауын, даму жолын дербес таңдауын қолдағандығын мәңгі ұмытпайды. Жунго кәсіпорындарының Сербияның мемлекет құрылысына атсалысқандығына әрі маңызды үлес қосқандығына алғыс айтады. Сербия Жунгомен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Жунгоның өзекті мүддесін титтей де ауытқымастан батыл қолдайды. Жунгомен бірлікте бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құру селбестігін тереңдетіп, келелі нысандар құрылысын ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, екі ел қатынасында анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетуді үміт етеді. Жунго ірі ел ретінде бастан аяқ кіші елдерге тең тұрғыда құрмет етіп, халықаралық заңға бойсынып, дүние жүзіне үлгі болды. Сербия төраға Ши Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жунгомен көпжақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, халықаралық бейбітшілікті, теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екі ел басшылары саяси, экономика, сауда, ғылым техника, оқу ағарту, әділге, мәдениет сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатқа қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жунго Халық Республикасы мен Сербия Республикасының жаңа дәуірдегі Жунго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін және Жунго Халық Республикасы мен Сербия Республикасының төрт ұлы әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды бірлікте ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Юань халық сарайының солтүстік залында Ушиш пен қанымы Тамараны қарсы алу салтын өткізді. Ушиш келген кезде құрмет қараулы сап түзіп құрмет білдірді. Екелдің мемлекет басшылары көзден кешірумен бесіне шықты. Әскери оркестр Жунго мен Сербияның мемлекет әндерін орындады. Тянамын алаңында 21 рет салют атылды. Ушиш Ши Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қараулын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Ши Цзиньпин мен Пэн Юань халық сарайының алтын рең залында Ушиш пен қанымын арнап қарсы алу қонағасын берді. Ван И қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні кеште мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Сербияның зұңтыңы Ушишке достық орденін беру салтын өткізді. Жунго мен Сербияның мемлекет туы ретті тізілген. Төргі көрініс тақтасындағы алтын түсті достық орденінің өрнегі ерекше жарқырайды. Жунго халық азаттық армиясы құрмет қарауылы әтіретінің құрмет қарауылы өрден беру мінбесінің екі жағында құрметпен тұрды. Салт басталғанда айбынды құрмет музыкасының үні көтерілді. Алтын түсті қақпа баяу ашылды. Төраға Ши Цзиньпин мен Ушиш зұңтың залға бірге кірді. Төраға Ши Цзиньпиннің ханымы Пэн Юань, Ушиш зұңтыңның ханымы Тамара бірге кірді. Залдағы сыйлық қонақтар орындарынан тұрып, қызу шапалақ соғып, құрметпен қарап тұрды. Ши Цзиньпин мен Ушиш өрден беру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунго халық республикасының мемлекет әнін орындады. Ши Цзиньпин арнау сөз сөйледі. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ушиш зұңтың ұзақ уақыттан бері Жунго мен Сербияның достығына күш салып, екі ел қатынасының дамуын зор күшпен ілгерілетті. Ол Жунго мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының белсенді құрушысы және батыл қорғаушысы. жұңғоның өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелістеріне саятын мәселелерде Учиш Сунгтун бастан аяқ жұңғо жаққа ең табанды, ең айқын қолдау көрсетіп, қалың жұңғо халқының құрметіне бөленді. Қазір жұңғо мен Сербияның саяси сенімділігі болаттай берік, нақты селбестік жетістіктері жұртты жалқаратып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық жұрт жүрегіне терең ұялап, достық селбестіктің классикалық нысандары бірге қалыптасты. Әмәлият, жұңғо мен Сербияның бірін-бірі қолдап, дамуды бірге жоспарлап, селбесік тең игілікке кенеліп, бір-бірінің табысқа қол жеткізуін өзара қолдап, екі ел халқына шынайы бақыт жаратып, мемлекеттер ара барыс-келістің үлгісін орнатып, халықаралық қоғамға өнеге әзірлегендігін дәлелдеді. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Достық ордені Жұңхуа Халық Республикасының сыртқа қаратқан ең жоғары даңқ ордені. Бұл орденде Учиш Сунгтунның Жұңго-Сербия достығына қосқан үлесі өскелең тұрақтандырылуымен бірге, екі ел халқының жаңа дәуірдегі Жұңго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына деген шынайы үміті де сіңірілген. Жұңғо-Сербия достығы боран шашындарды бастан кешіріп, қазіргі халқаралық аумалы төкпелі жағдайда тіпті деп бағалы бола түсті. Жұңғо мен Сербия халқы дербес өз-өзіне қожа болуға батыл талпынады, ұлттың ар намысын батыл қорғайды. Халқаралық теңдік пен әділдікті батыл қорғайды. Сөз жоқ, өздерінің даму гүлдену сапарында үздіксіз тың жеңістерге қол жеткізеді. Осыдан кейін партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі, сыртқы істер министрі Ваң И, Жұңхуа Халық Республикасы төрағасының орден беру бұйрығын оқыды. Құрмет қарауылы достық орденін қорғап алаңға кірді. Айбынды музыка үні ішінде Си Цзиньпин Учишке орден тақты. Екі елдің мемлекет басшылары ықыласпен қол алысты. Бүкіл залда шатырлаған шапалақ үні ұзаққа дейін толастамады. Әскери оркестр Сербия Республикасының мемлекет әнін орындады. Учиш алғыс сөзін сөйледі. Учиш былай деді. Жұңғо жақтың маған достық орденін ұсынғандығына алғыс айтамын. Сербия мемлекет мен халқы атынан осы орденді қабылдадым. Бұл өмірімдегі ең маңызды сәттердің бірі. Бұл орден менің ғана ең жоғары даңқым емес, Сербияның елік ұқыққа, тәуелсіздікке және дамуға талпынуын мойындау. Жұңғо бастан аяқ шағын елдерге құрмет етіп келеді. Қиын қыстау кездерде Сербия халқымен бірге тұрып, Сербияның дамуына көмектесті. Біз жұңғоның қолдауы мен көмегін мәңгі ұмытпаймыз. Мен Сербия мен Жұңғоның достық істеріне үздіксіз күш салып, Жұңғо жақпен бірге Сербия мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетемін. Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің меңгерушісі Сай Чи, орынбасар меңгерушілері Ли Ганже, Лей Хунжун, У Чжунлун қатарлар сатқа қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 5-ші 25-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға ресми сапарлай келген Пакистанның зуни шабазбен кездесті. Си Цзиньпин былай деді, Жұңғо мен Пакистан дипломатиялық қатынасы орнатқан 75 жылдан бері екі ел бірін-бірі түсініп, бір-біріне сеніп, өзара қолдап, мызғымас дәстүрлі достықты сомдады. Екі жақтың стратегиялық өзара сенімділігі мен нақты селбестігі өз елдерінің дамуын пәрмен жебеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғо екі ел қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды беталысына қойып келеді. Таяуда Тянджин дашөсінде оқып жатқан пакистандық оқушылардың хатын тапсырып алдым. Сабақтастар, Жұңғо Пакистан селбестігінің құрушысы, ауыс күйісінің таратушысы, достықтың қорғаушысы болуға бел байлағандығын білдірді. Екі елдің достық істерінің ізбасарлары бар екенін көріп қатты қуандым. Екі жақ жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Жұңғо-Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екі елдің барлық жағдайда бірдей селбестігінде анағұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге үлес қосып, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлгі көрсетуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жүнгі жақ Пакистан жақтың тәуелсіздігін, ел құқығын және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Пакистан мен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, екі ел қатынасының дұрыс даму беталысын игеруді қалайды. Екі жақ Жүнгі Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын құру әрекет жоспарын тыңғылықты ілгерілетіп, келе

0: Нышандық инженериялармен шағында көркем, қалық тұрмысы нысандар құрылысын бір тұтас жоспарлап, ауыл шаруашылығы кәсіп саласы жасанды зерде, дарындыларды баулу сияқты жан-жақты селбестікті тереңдету керек. Екі жақ анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым кең саладағы қауіпсіздік селбестігін өрістетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғау керек. Жунго Пакистанның ырықтылық пен жауапкершілігі арқалап, орташығыс өңірінің бейбітшілігін қалпына келтіруде жарастыру ролын сәулелендіргендігін алқайды. Екі жақ тығыз қатынас пен сәйкесуді үздіксіз сақтап, сыңар жақтылық пен қырғи қабақтық ой желісіне бірге қарсы тұрып, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуі мен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын бірге ілгерілету керек. Шабаз былай деді, төраға Ши Цзиньпин Пакистан халқының ұлы досы, сондай ақ дүние жүзіндегі бейбітшілікті сүйетін барлық халықтың ұлы досы. Төраға Ши Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жунго экономикасы дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауды, көбейекті дүние құруды берік кепілмен қамдады. Пакистан мен Жунгоның айнымас достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады. Уақыт өткен сайын бекемделіп теңдессіз болып келеді. Пакистан бір Жунго принципін батыл атқарады. Жунгоның өзекті мүддесіне саятын мәселелер де Жунгоның тұрғысын батыл қолдайды. Мәңгі Жунгоның жақсы досы, жақсы серігі болады. Пакистан жақ Жунго жақпен бірге дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтап, Жунгоның ел басқару тәжірибелерін үйреніп, бір белдеу бір жол селбестігін тереңдетіп, Жунго Пакистан экономикалық дәлізі құрылысын ілгерілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуына мүмкіндік жасап, екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайды. Жунгоның Пакистанның Америка Құрама Штаты Иран келіссөзін жарастыруын қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Ши Цзиньпиннің орта шығыс жағдайы жөнінде алға қойған төрт түрлі ұлы дәріптемесі бейбітшілікті іске асырудың жетекші сипатты жобасы. Пакистанның Жунгомен тығыз сәйкесіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге бірге үлес қосуды қалайды. Ваң И кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының французша, орысша, арабша, испанша, португалша, немісше, жапонша және байырғы ханзу жазуындағы нұсқасы қатарлы 8 басылымы таяуда шетел тілдері баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын орталық үгіт бөлімі, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі, орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен Жунго шетел тіліндегі басылымдарды баспадан шығару тарату мекемесімен бірге құрастырған. Бас жүзі Ши Цзиньпиннің 2022 жылы 5-ші айдың 27-ші күнінен 2024 жылы 12-ші айдың 20-ші күніне дейінгі баяндамалары, сөздері, әңгімелері, лекциялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізілген. Бас жүзі Ши Цзиньпиннің осы мезгілдегі 41 суреті кірістірілген. Кітап 18 арнаулы тақырыпқа бөлініп, қатаң да күрделі халықаралық ортамен, ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму орнықтылық міндеті алдында Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің елші және халықарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуді жоспарлап және ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жебеп, қиындықтарды жеңіп, өдіре алға тартып, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға нық қадам тастаудағы әмәлі жанды естелікке алынған. Екін ұштастыруға табанды болудың, марксизмнің жұңғошалануын, заманалануын ілгерілетудің ең жаңа жетістіктері шоғырлы түрде әйгіленген. Партиямыздың адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге қосқан ақыл парасат жобасы толық бейнеленген. Бұл кітап Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томның ханзу ағылшын тілдеріндегі нұсқасы 2025 жылы 7-ші айда баспадан шығып таратылғаннан бері елші сыртында қызу аңыз қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының француз, орыс, араб тілдеріндегі басылымдарының және көне ханзу жазуындағы басылымының баспадан шығып таратылуы халықаралық қоғамның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ең жаңа дамуын дер кезінде түсінуіне, жұңғы ұстанымы, жұңғы жобасы, жұңғы ақыл парасаты жөніндегі түсінігін тереңдетуіне, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірге құруына көмектесуде маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз 5-25 күні түстен бұрын мемлекет кеңестің зонли Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зонтуы Ошишпен кездесті. Ли Чанг былай деді: биыл Жұңғо мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, жаңа дәуірдегі Жұңғо Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жөнінде ішкерлей жоба жасалды. Жұңғо Сербиямен бірлікте бір-бірінің өзекті мүддесін батыл қолдап, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Венгрия-Сербия темір жолы сияқты түйінді нысандарды ойдағыдай ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де мол бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт ұлы әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату керек. Ошиш былай деді: Сербия мен Жұңғоның достығы терең. Сербия жақ бір Жұңғо принципіне табанды болады. Жұңғо жақпен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, азық түлік, негізгі құрылыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйіс селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым қатынасты селбестікті қойып ұлатып, көп жақтылықты батыл қорғауды, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға ресми сапарлай келген Пакистанның зұңлие Шабазбен кеңес өткізді. Ли Чанг былай деді: биыл Жұңғо мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығы. 75 жылдан бері халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жұңғо мен Пакистан бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір-біріне қарайласып, мызғымас терең достық орнатты. Қазір халықаралық жағдай былыққан күйде тұр. Жұңғо мен Пакистан тығыз қатынасты селбестікті сақтап, екі елдің ортақ мүддесін қорғауға, сондай-ақ өңірдің бейбітшілігін жебеуге оң энергия үстеуі керек. Бүгін түстен кейін төраға Си Цзиньпин Зунли мырзамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын онан ары тереңдету жөнінде стратегиялық жетекшілік етіледі. Жұңғо жақ Пакистанмен екі ел қатынасы және селбестігін бастан аяқ төңіректік дипломатияда маңдай алды орынға қойып, Пакистанмен анағұрлым тығыз ынтымақтасып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, нақты селбестікті үздіксіз кеңейтіп, екі елдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Чанг мыналарды атап көрсетті: Жұңғо Пакистанмен екі елдің экономикалық дәлізі құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, екі елдің келелі байланыс нысандарын үздіксіз ойдағыдай игеріп, кәсіп саласы, кен кәсібі, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, финанс сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Жұңғо Пакистанның анағұрлым көп сапалы өнімдерін импорт етіп, Пакистанмен екі жақты еркін сауда келісімінің дәрежесін жоғарылату нұсқасын белсене қалыптастырып, екі ел саудасының үздіксіз кеңеюін, сапасын жоғарылатуын жебеуді қалайды. Екі жақтың жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестікті өрістету жөнінде ізденіс жасап, дамудың жаңа қозғаушы күшін бірге жетілдіруіне болады. Жұңғо Пакистанмен адам күші байлығын ашу селбестігін тереңдетуді қалайды. Пакистандағы тіпті де көп жас оқушылардың Жұңғоға келіп үйренуін, білім алуын қарсы алады. Пакистан жақтың үздіксіз қажетті шаралары қолданып, Пакистандағы жұңғолықтардың нысандарының және құрылымдарының қауіпсіздігін қорғап, қауіпсіз орнықты селбестік ортасын қалыптастыруын үміт етеміз. Шабаз былай деді: төраға Си Цзиньпиннің дәнішпен басшылығында Жұңғо дамуда дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Жұңғо мен қатынасты дамыту Пакистанның дипломатиялық саясатының іргетасы. Пакистан бір Жұңғо принципіне бойсынып, Жұңғоның Тайвань, Синьцзянь, Шизан, теңізге саятын қатысты өзекті мүдде мәселесіндегі әділетті майданын бастан аяқ батыл қолдайды. Пакистан жұңғының экономикалық қоғамдық даму тәжірибелерін үйреніп және одан үлгі алып, жұңғымен жоғары жіктегілердің барыс келісін ана құрылым жиіл етіп, жұңғы Пакистан экономикалық тәлізінің екі дәрежесі жоғарылаған нұсқасы құрылысын жеделдетіп, сауда, ауыл шаруашылығы, финанс, жасанды зерде, ғылым, техника сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Пакистан жұңғы тағдырлас ортақ тұлғасын үздіксіз ілгерілетуді қалайды. Жұңғы кәсіп орындарының Пакистанға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін

0: қарсы аламыз. Пакистан жақ үздіксіз пәрменді шаралар қолданып, ана құрлым қауіпсіз тамаша тежірат сауды ортасын әзірлейді. Пакистан төраға Ши Джинпин алға қойған төрт ұлы әлемдік дәріптемені белсене қолдайды. Жұңғымен көп жақты қатынасты селбестікті жиілетіп, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін орнықтылығын дамуын жебеуге үлес қосуды қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чанг халық сарайының солтүстік залында шабазды қарсы алу салтын өткізді. Кеңестен кейін екі ел зонды экономика, сауда, ғылым, техника, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, адам күші байлығы сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Ужыңның жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 51-ші реттік төрағалар мәжілісі 5-25 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Куньин мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шуджи Ши Джинпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Уан Куньин мыналарды баса дәріптеді. Бас шуджи Ши Джинпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, идея мен әрекетті Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешімдермен, орналастырулармен бірлікке келтіріп, саяси кеңес мүшелерін Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті орналастырған маңызды міндеттерді арқау ете тексеріп зерттеуді, кеңесуді күшейтуге жетектеп, болжампаздық, бағыттамалық, икемділік сипаты күшті пікірлермен ұсыныстарды алға қойып, Ши Джинпин экономика идеясы мен еліміздің макролық экономикалық саясатын ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, идеяны бірлікке келтіріп, сенімді серпілтіп, күш-қуатты ұйыстыру керек. Бас шуджи Ши Джинпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру, ғылым техникада құдіретті ел құру нысанасын жүзеге асыруды көздеп ұстап, төртті бетке алу стратегиялық беталысы мен негіздік зерттеудің негізгі қамал алу беталысына түйінді салаларға табанды болуды арқау ете отырып, үкімет ісін белсене кеңесуге, ақыл кеңес беруге ұйымдастыру және жетектеу керек. Бас шуджи Ши Джинпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің диалектикалық қатынасын терең игеріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеуді күшейтіп, пікір және ұсыныс беру керек. Бас шуджи Ши Джинпиннің философия, қоғамдық ғылымдардың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды Ши Джинпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын үйрену, зерттеу, үгіттеуге шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін партияның жаңалық ашу назариясын зерттеу, түсіндіруге ұйымдастырып, жоғары сапалы зерттеу жетістіктерін жарыққа шығару керек. Мәжіліс өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі мемлекеттік комитетінің қос апталық кеңес әңгіме мәжілісінің қызмет ережесін және мемлекеттік саяси кеңестің саяси кеңес мүшелерінің жауапкершілігін арқалау жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Төрағалар мәжілісі 2026 жылғы екінші реттік топтық үйренуін өткізді. Су қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылату негізгі тақырып етілді. Су игілігі министрінің орынбасары Сүнжа Үй ұсыныс бойынша баяндама жасады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Шиан Хуи, Ван Дунфың, Ван Гуанчен, Чин Бойын, бас шуджи Ши Джинпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену дәйектілендіру төңірегінде сөз сөйледі. Ван Дунфың қатарлары қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Куньин 5 айдың 25 күні Бейжіңде Сербияның зұңтыңы Вучичпен кездесті. Уан Куньин Вучичтің төраға Ши Джинпиннің ұсынысымен Жұңғоға сапарлай келгендігін қарсы алды. Ол былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жаңа дәуірдегі Жұңғо-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының бастамасы жақсы болды. Жұңғо-Сербия достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, екі ел халқын игілікке кенелтті. Жұңғы Сербиямен бірге екел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып,

0: Жұңғы Сербия қатынасының анағұрлым зор тамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Учиш былай деді. Сербия жұңғы қатынасы тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Сербия жақ жұңғыны бастан аяқ ең сенімді жақсы дос деп қарайды. Жұңғының халықаралық істерде атқарған маңызды орнықтырғыштық ролын айрықша алғайды. Сербия жақ бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасымен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуды жүзеге асырып, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғауды қалайды. Чжу Чанг, Уаң Дунфун қатарлар кездесуге қатынасты. Сол күні түстен бұрын, Сербияның зұңтыңы Учиш, Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 5-25 күні ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шуже Чуның Шуже Цайши, Бейжіңде Сербия Алғабасар партиясының төрағасы Учевиш бастаған уәкілдер үйірмесінде өкілдермен кездесті. Цайши былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Цзиньпин мен Учиш Зунтуның бірге жетекшілігінде жұңғы Сербия қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік үздіксіз шікерлі ілгерілетілді. Жұңғы Сербия мен партиялар ара механизмденген барыс келісті жиілетіп, екел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды бірге ойдағыдай тиянақтандырып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі үздіксіз табандылықпен қолдап, даму стратегиясын ұштастыру және нақты селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты механизмде пікірлесу сәйкесуді күшейтіп, жаңа дәуірдегі жұңғы Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Учевиш жұңғы коммунистік партиясының жұңғыға басшылық етіп, дүниені жалт қаратқан даму кереметіне қол жеткізгендігін айрықша алқады. Жұңғының Сербияның мемлекеттің ел құқығы мен территория тұтастығын қорғауын батыл қолдағандығын алғыса айтты. Сербия Алғабасар партиясының жұңғы коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін айна етіп, екел қатынасының онан ары дамуын жебеуді қалайтындығын білдірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 5-25 күні Бейжіңде Пакистанның Зуңни Шабазбен бірге жұңғы мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтау қонағасына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ханжың былай деді. 2015 жылы 4-ші айда төраға Ши Цзиньпин Пакистанда тарихи сипатты мемлекеттік сапарда болып, жұңғы Пакистан қатынасын барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтерді. Екел қатынасының дамуына жоба жасалды. Бүгін төраға Ши Цзиньпин Шабаз Зуңлимен аса нәтижелі кездесу өткізіп, екел қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етілді. Жұңғы мен Пакистан тау өзендері тұтасқан тағдырлас жақсы дос. Жұңғы мен Пакистанның дәстүрлі достығын екелдің аға буын басшылары өз қолымен орнатқан. Дипломатиялық қатынас орнатқан 75 жылдан бері жұңғы мен Пакистан бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара қолдап, бір-біріне қарайласып, түрліше тізімдегі, түрліше мәдениеттегі елдердің достық барыс келісінің өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуінің үлгісін айналды. Ханжың мыналарды атап көрсетті. Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жеделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі болды. Сырт қорта не құрылым күрделі болған сайын, жұңғы мен Пакистан сол құрылым батыл бірге болуы керек. Жұңғы Пакистанмен бірлікте екел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтауды орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық түсіністікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандану барысында қол ұстаса алға басып, жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз жұңғы Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екел халқына анағұрлым көп бақыт жарады. Атып, өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, күлденуіне үлес қосуды қалайды. Шабаз былай деді. Пакистан мен жұңғының достығы болаттай берік. Бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Төраға Ши Цзиньпин 4 ұлы әлемдік дәріптемен алға қойып, дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына көрнекті үлес қосты. Пакистан жұңғы халқының қажымай талмай құлшынуы арқылы ұлы даму жетістіктерін жүзеге асырғанына сүйінеді. Жұңғының тәжірибелерінен

0: өні бүлгі алып, өзіндік дамуды жүзеге асырып, Пакистан Жұңғы достығының өздіксіз құлашып, жеміс беруін ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Қонағасыны Жұңғы халық шетелдермен достық қоғамы мен Пакистанның Жұңғыда тұратын бас елшіханасы бір өткізді. Екі елдің әр сала қайраткерлерінен 400-дей адам қатынасты. Қонағасыдан бұрын Ханжың Шабазбен кездесті.
1: Өз қабарымыз күшті, нөсерлі климат еліміздің көптеген жеріне жалғастық бал жасады. Жер-жермен әр қайсы тараулар дер кезінде шара қолданып белсене төтеп берді. 5-ші айдың 24-ші күні кештен 25-ші күні таң сәріге дейін Жаңшидің Шаңрау, Ичун қатарлы жерлеріндегі 18 аудандан нөсер жауды. Уян ауданда шинара жерлерде жауын-шашын мөлшері 266,4 мм-ге жетіп, Рауху өзенінің Уяндағы бөлігінің су деңгейі сақтық сызығынан бір мезет асып кетті. Қазірге дейін жерлік орында 220 қанша адам қауіпсіз жөткілді. Сонымен бірге жерлік орындағы 22 қала ауылда жолаушы тасымал кезекші линиясы, қалашық қыстағы әлеуметтік қатынас линиясы уақытша тоқтатылды. Қазір тасқын суын ығыстырып қатерден арашалауға күш салынуда. 5-ші айдың 24-ші күні кештен бастап Хубейдің Шауган, Әнлу қаласында нөсер жауып, шинара жерлерде ерекше қалың нөсер жауып, орташа жауын-шашын мөлшері 227 мм-ден асты. Жерлік орындағы түйінді су қоймаларының бірі саналатын Джефаңшан су қоймасының сыйымдылығы тасқын шегі су деңгейіне таяды. 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын жауын-шашын жағдайы мен су деңгейінің өзгерісіне сай, су қоймасында тасқын бөлу мөлшері икемді теңшеліп, тасқын суы біртіндеп ағызылып, тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен өту қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше 5-ші айдың 25-ші күнінен 27-ші күніне дейін еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді нөсер жауады. Осы ретке нөсер кең көлемді күшті болу ерекшелігі жарыққа шығады. Бұқара өртіс жауған нөсерден немесе шинара жерлерде күшті конвекциялық ауа райынан туылуы мүмкін, геологиялық апаттардан қырағы болу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 5-ші айдың 25-ші күні Хайнан еркін сауда порты заңының саяхат заңының атқарылуын тексеруді бастады. Хайнан еркін сауда порты заңының атқарылуын тексеруден ақ майданда тексеру мен арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен заңдық бағалау ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен тақырыптық зерттеу ұштастыру сияқты көп түрлі әдіс-амалдар қолданылып, заңның атқарылу жағдайы жан-жақты ішкерлей түсіндіріледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Сауда еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қаржы қосу еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қазына бәжі тізімінің тиянақтану жағдайы, экологиялық ортаны қорғау тізімінің тиянақтану жағдайы, кәсіпті дамыту және дарындылар тірек болу тізімінің тиянақтану жағдайы, жалпылық шаралардың тиянақтану жағдайы, заңдармен сәйкес әкімшілік заң ережелердің, тараулардың ереже тәртіптерінің сондай-ақ Хайнан еркін сауда портының заң ережелерінің жасалу жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар. Саяхат заңының атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтайы тұрақты комитеттерінің тексеруіне міндеттеуді ұштастыру сияқты тәсілдер арқылы тексеру қызметі өрістетіледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында мынадай 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Түзім механизмін орнату, атқару жағдайы, саяхатшылардың құқық мүддесін қорғау және әрекет өлшемін атқару жағдайы, саяхат кәсібінің дамуын жебеу жағдайы, саяхат базары тәртібін арнаға түсіру жағдайы, саяхат қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, бақылау басқару, заң атқару және дау шарды бір жақтылету жағдайы, саяхат заңына сәйкес әкімшілік заң ережелерді, тараулардың ереже тәртіптерін сондай-ақ жергілікті заң ережелерді және жергілікті үкіметтердің ереже тәртіптерін жасау жағдайы, саяхат заңын атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар, саяхат заңына өзгеріс енгізу жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар.
1: Өз хабарымыз. 22-ші кезекті Жұңғы Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі 5-ші айдың 25-ші күні жабылды. Осы кезекті мәдениет жәрмеңкесінде мәдениет пен ғылым техниканы ұштастыру өзегі етіліп, озық техника арқылы қуат үстелген бір топ қолданылмалы нысандар мен жаңа алғаш өнімдер шоғырлай келеніп, тұңғыш рет көрсетілген жаңа өнімдер жағында тың өре жаратылып, 65 мемлекет

0: мен райондағы шетел саудагерлерін қатынасуға баурады.
1: Өз қабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы 5 тарау бірлесіп, жасасқан еңбекшілердің негізгі құқық мүддесін қамтамасыздандыру жайлы уақытша белгілемені шығарды. Бұл еліміздің жасасқан еңбекшілердің құқық мүддесі айқындалған тұңғыш арнаулы ережесі болып, адам істететін орындар мен жасасқан еңбекшілердің құқық мүдделері және борыштары айқындалып, жасасқан еңбекшілердің еңбек ақысы, демалысы жұмыс үстінде жараланса, қамтамасыздандыру сияқты заңды ұқық мүделеріне кепілдік етіледі. Белгілеме 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
0: Өз қабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші айдың 25-ші күні былай деді. Иран мен Америка құрама штаты келіссөзде белгілі ілгерілеушілікке қол жеткізді, алайда тез арада келісімге келе алу-алмау Америка құрама штатына байланысты. Ол Иранға қаратылған әрқандай жауласу әрекетіне аңыз қайтарылатынын қайталай дәріптеді. Багай былай деді, кезекте Иран мен Америка құрама штаты әлі де Пакистанның жарастыру арнасы арқылы информация алмастыруда. Таяуда жарияланған ілгерілеушілік бірнеше апта бойы жанамалай келіссөз өткізу арқылы қолға келген табыс. Екі жақ көптеген мәселеде ортақ танымға келуге таяды, алайда Америка құрама штатының майданы қайшылыққа және өзгеріске толы болып, келіссөз барысын қиындастырды. Қазір әр жақтың түйіні түсінісу ескертпесінің мазмұнын ілгерілету. Ол Ливан мәселесінің көмескі түсінісу мазмұнының бір бөлігін айналатындығын баса дәріптеді. Қормыз бұғазының жағдайы жөнді Багай былай деді, Иранның осы бұғазда қолданған шаралары халықаралық заң жүлгісіне үйлеседі, Америка құрама штатының әскери әрекетімен көмескі қатеріне төтеп беру үшін қолданылған. Ол былай деп баса дәріптеді, Иран қатысты кемелерден қатынау ақысы емес, қатынауға қызмет ету ақысын ғана алуда. Иран мен Оман кемелердің қауіпсіз қатынау келісімін жасауды ілгерілетуде. Мұндағы мақсат бұғаз қауіпсіздігі мен теңіз мұхиты ортасын қорғау. Осы барыстағы қызмет өтеуге және ортаны қорғауға белгілі қаражат қажет. Багай тағы былай деді, Жунго өңірлік соғысты тоқтатуда және келіссөз аяқ алсын жебеуде сындарлы әрі белсенді рол атқарды. Жунго мен Ресей бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қатысты мәжілістерінде белсенді майдан ұстануда. Иранда таяуда Жунго мен Ресейдің сыртқы істер қызметкерлері мен жағдайдың беталысы жөнінде кеңес өткізді.
1: Өз хабарымыз. Ресей сыртқы істер министрлігінің торабында 5-ші айдың 25-ші күні мынадай хабарландыру жарияланды. Ресейдің сыртқы істер министрі сол күні ақштың мемлекет істер хатшысымен телефонда сөйлесіп, Ресей зұңтыңы Путиннің нұсқауы бойынша Украинаның астанасы Киевтегі әскери құрылғыларға Ресейдің жүйелі соққы бере бастағанын ақшқа ұқтырды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Таяуда Жунгоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, ақш, Ресей, Пакистан, Сербия қатар елдердің басшылары ілгерінді-кейінді Жунгоға сапарлай келді.
3: Ақш зұңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап, ақштың Польшаға 5000 әскер жіберетіндігін айтты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен шетел басшылары мен кәсіпорыншыларының Жунгоға артартынан сапарлай келуі Жунгоның селбесуге жарайтын серік екендігін аңғартты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Жунгоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, ақш, Ресей, Пакистан, Сербия қатарлы елдердің басшылары ілгерінді-кейінді Жунгоға сапарлай келді. Жарты жылдан астам уақыттан бері Франция, Ханго, Канада, Англия, Германия, Испания, Вьетнам қатарлы көп елдің басшылары іркес-тіркес Жунгоға келді. Батыстағы негізгі ірі елдерден, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерге дейін, төңіректегі көрші елдерден, мұхит аттаған серіктерге дейін, Жунгоның дипломатиялық қимылының жиілігі үздіксіз жаңаланып, дүние жүзінің дипломатиялық сахнасында жұрт назарын аударған құбылысқа айналды. Шетел медиялары артартынан кезекте жұңғы дипломатиялық дәнекер даму жүлгесімен қамдаушы және стратегиялық орнықтылық ягорысынды үшілкен маңызды рол атқаруда. Бірнеше айдан бері дүние жүзінің жер жеріндегі басшылар Пекинге қадам тастады. Бұл сапарлар сауда мақсатында әрі тұрлаусыз дүниеде сенімді селбестік серігінен үміт күткендік дегендей хабарлар шығарып, селбестік тұрғысынан түсіндіріп, Жұңғоны сенімді орнықты селбестік серігі деп қарайтындықтарын айтты. Жұңғоны осылай тану көп жақтың ортақ танымы шоғырланғандығының нәтижесі. Бұдан да маңыздысы нақты жетістіктердің табиғи түрде топталуынан болып отыр. Селбескісі келуден селбесуге дейін адалдық алғы шарт қабілет шешуші түйін. Жұңғоның құдіретті селбестік қуаты селбесу тілегін нақты нәтижеге айналдыру қабілеті болып табылады. Ал шетел басшыларының артартынан сапарлай келуі бұл қабілетті тағы бір рет дәлелдеді. Жұңғоның селбестік күші орнықтылық барысында жақсарудай даму ауқымынан бастау алған. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Жұңғо бір жағынан жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, енді бір жағынан жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, дүние жүзіне айқын орай тізімдігін ұсынды. Жұңғо мен ақыш басшыларының Пекиндегі кеңес орнында төраға Си Цзиньпин ақыш зұңтыңына ілесіп, Жұңғоға сапарлай келген ақыш кәсіпорыншыларын Жұңғо мен селбестікті күшейтуге бір-бірден шабыттандырып, Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылатындығын баса дәріптеді. Жұңғо ақыш сауда қоғамы жаңадан жариялаған Жұңғодағы ақыш кәсіпорындары жайлы ақтысты кітапта көрсетілуінше, былтыр Жұңғодағы тілшілікті қабылдаған ақыш қаржылы кәсіпорындардың 52 проценті тапқан пайдасы алдыңғы жылдағыдан 6% артқандығын межелеген. Биыл жыл басынан бері шетел кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары артартынан Жұңғоға келді. Шетел қаржылы ірі нысандары бірінен соң бірі тиянақтанды. Жұңғоға үміт арту, Жұңғоға қаржы қосу таңдау құны бар түрден сөзсіз таңдалатын түрге айналды. Орнықты дамыған Жұңғо дүние жүзіндегі кәсіпорындарға анағұрлым көп орай жаратуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы енді. АқШ Еуропада әскер тұрғызып, қайта-қайта қиғылық салуының сыры қалай деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ зұңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. АқШ Польшаға 5000 әскер жібереді. Сондай-ақ бұл ұйғарым мен қолдаған Польшаның зұңтыңы Карол Науроцкийдің сайламда жеңіске жетуімен қатысты. Жамағат пікірі бұған күмәнмен қарап былай деп баға берді. Науроцкийдің Польшаның зұңтыңы болып сайлануы өткен жылы 6 айда болған іс. Не үшін бір жылға жуық уақыт өткеннен кейін АқШ-тың әскер көбейту ұйғарымымен байланыстырыла қалады? Бұдан сырт бұл АқШ үкіметінің осы айда Еуропада 3 рет әскер тұрғызып қиғылық салуы. Нью-Йорк уақыт газеті сияқты көптеген АқШ медиаларында Трамптың осы әскери бұйрығы бес бұрышты сарайға, Польшаға және НАТО-ға тұтқиыл соққы болып тиді деп хабарланды. Осы айдың басында Трамп Германияның зұңли Мертстің Иран АқШ-тың абыройын айрандай төкті деген сияқты қатысты сөздеріне наразы болып, Германиядан 5000-дай АқШ әскерін шегіндіріп әкетуді жоспарлады. Трамп осыдан кейін былай деді. Германиядан шегініп шыққан бір бөлім АқШ әскері бәлкім Польшаға жіберіледі. Польша мұны қарсы алатындығын білдіріп, тіпті де көп АқШ әскерін қабылдағанда НАТО-ның шығыс қанатының қорғанысын күшейтуге болады. Әрі Еуропаның қауіпсіздігін онан ары жоғарылатады деген айтты. Алайда бірнеше күннен кейін бес бұрышты сарай Польшаға 4000-нан астам АқШ әскерін орналастыру жоспары күшінен қалдырылатындығын кенет жариялады. АқШ құрлық армиясының уақыттық штаб бастығы Кристоп Ланиб таяуда былай деді. Мемлекет қорғаныс министрі Хексис құрлық армиясының бірінші атты әскерлер шысы, екінші Саутты Льюның соғыс әтіретінің бұрын белгіленген Польшада 9 айлық міндет өтеу кезегін ауыстыру орналастыруын күшінен қалтыруға бұйрық түсірді. АқШ армиясының Еуропа қолбасшылық штабы әскер азайту жөнінде нұсқау тапсырып алды. АқШ медиаларының хабарына қарағанда қатысты әскери бөлімдердің шолғыншылар әтіретінің мүшелері Еуропаға барып өткізіп беру, өткізіп алуды сәйкестіргендіктен, қару-жарақ тасымалы тұтқиыл тоқтап, тағы да орналастыру жасалып, бұрын белгіленген орналастыру былықтырылған. бұл ақ жарым ясын парламентін

0: және Польша жақты қатты абыржытқан. АқШ қауым палатасы әскери істер комитетінің төрағасы, Республикашылдар партиясының адамы Майк Роджерс наразылығын ашық білдіріп, Трамп үкіметі шешім жасаудан бұрын парламентпен байланыс жасамаған, парламент жағдайдың аяқ алысынан мүлде хабарсыз деп сындады. Бәлкім, әр жақтың абыржыған көңіл күйін басу үшін АқШ зұңтуының орынбасары Ванс таяуда айтқан сөздерінде Польшаға АқШ әскерін орналастыру жоспарын күшінен қалдыру әскерді азайту емес, қайта бір реткі дағдылы әскер ауыстыруды кешеуілдету деп баса дәріптеді. Таңертеңгі берілген бұйрықты кеш болмай жатып өзгертудің астарында Трамп үкіметінің шешім жасау сәйкестіру механизмінің бұлығы осынды фактордан сырт, оның сыйлау мен жазалауды қатар жүргізетін одақтастық саясаты да көрініп жатады. Талдауға қарағанда Трамп Наурудскийдің осыдан бұрын сайланда жеңіске жеткендігін және екі елдің қатынасы жақсы болғандығын себеп етіп, Польшаға әскер көбейтетіндігін жариялаған. Жүзінде таяудан бері көптеген кеңестік тақырыптарда АқШ жақтың наразылығын қозғаған Германия болып отыр. АқШ-тың қарауынша Мерц үкіметі АқШ-тың Иранға қаратқан әскери әрекетін ашықсындаумен бірге АқШ қайта-қайта дәріптеген мемлекет қорғанысы шығысы мәселесінде де қанағаттанарлықтай жауап қайтармаған. Салыстыра айтқанда Польша АқШ-тың үлгілі одақтасы. Қазіргі зұңтың Наурудский Трамп үкіметмен тығыз байланысты. Трамптың өзімен де жеке байланысы бар. Мемлекет қорғанысы шығысын жоғарлату мәселесінде Польша АқШ-тың назарындағы өлшем болып қалды. Оның мемлекет қорғанысы шығысының ішкөндіріс жалпы құнын ұстайтын салыстырмасы НАТО-ға мүшелердің ішінде алдыңғы орында тұрады. Польша биыл мемлекет қорғанысы шығысын ішкөндіріс жалпы құнында 4.8%-ке жеткізуді жоспарлады. Германияға қысым жасаумен бірге АқШ Польшаны өзіне тартты. Бұл әскер тұрғызуды армияны шарт етеді. Одақтастарын отарға айналдыру тәсілі де осыдан бұрын көп рет қолданылған болатын. 2020 жылы Трамп тұңғыш кезек зұңтыңдық міндет өтеген кезде, ол Германияның мемлекет қорғанысы межесебінің өлшемге толмауы, сондай-ақ Германияның Ресеймен 5-2 табиғи газ құбыры нысанын ілгерілетуге табанды болуы себебінен сол кездегі Меркел үкіметіне қатты наразы болды. Сол кезде Трамп Германияда тұратын әскерді қысқарту арқылы қоқан-лоқы жасады, әрі әскер күшін Польшаға көшіруді ұсыныс етті. Талдау жасаушылар былай деп ашық айтты. Трамп үкіметі әскер тұрғызып қиғылық салып, одақтастарын талай рет әуреге салды. Мұндай әскери орналастыру, жазалау ескерту құралы етіліп, одақтастарға сес көрсетіліп, шырғалап мәміле жасалды. Мұндай одақ жүйесі сөз жоқ, сенімнің кемшілдігінен біртіндеп ыдырайды. Құрметті тыңдарман, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Керей ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегі қалыптасып, 400 мың мудан астам құмды жер дәрі қобдиіне айналды. Ақсу аймақтық ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке Хы Гуанчжун ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру жолына бастады. Хошут ауданының ерте пісатын майлы шаптаулы үзіле сала базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
3: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Дүрген назар салай қайтарында. Көпшілікке Кери ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіпсізбегінің даму жағдайын әңгімелейік. Таяуда Кери ауданы Ойтоғырақ ауылының құмды жерінде егінші мәтсайды емін құмды жерге жүрелеп отыра қалып, жел ұшырып қобыратып кеткен қамыс қалтқыны реттеп жинастырған еді. Роза гүлі майсасы арасына кірістіріп егілген пішен гүлдің бір қарыстан асатын биіктіктегі бұтағы серпіліп шыға келді. Ғұмырының жартысын егін егумен өткізген мәтсайды адамды мазалайтын осы құмның астынан да үміт ұшқыны байқалғандығын тұңғыш рет сезінді. Ол Кери асында құмды шөлдегі шағын қалада баяу ашылу үстіндегі дәрі қобдишасы еді.

Мәтсайды атызда жүрелеп отырып, былтыр ауыл роза гүлін егуге жұмылдырған кезде мен іштей күдіктеніп, құмды жерге жақсы өспейді деп ойладым. Ойламаған жерден биыл техниктер үйге дейін келіп жетекшілік етіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егуге болатындығын, майсаны тегін берумен ғана қоймай, тағы 1000 жерге 1500 юаньнан қосымша қаражат берілетіндігін айтты. Мұны естіп алаңсыз болдым. Бірнеше күннің алдында аудан 3 күндік жұңи дәрі материалдарын егу күрісін ұйымдастырды. Мен бастан аяқ қатынасып, маңызды түйіндерді түгелімен естелікке алып алдым, деді. 2024 жылдан бері Кері ауданы құмайттан аудан сақтану, құмды тізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды алқапқа биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастырып егу, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіре егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұқымды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалтқыны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған ой тоғырақ ауылы алда жүріп күш салып, құмды жерге чоң үйдәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ой тоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мудан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стероллы егіншілік жағдай қалыптасты деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде егуге үйлесетін жоң үйдәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Керия ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоң үйдәрі материалы сортын сынақ ретінде егіп, қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі құмайттан аудан сақтану құнды тізгіндеу қолбасшылық штабының кадрі Патыгүл Химін сорттарды саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда құмды шөл ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортанға төзімді. Екінші, баптап басқару қорғау өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамырысынды құмды жерде тіршілік етуге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғасы төседі. Әр жылы көп рет орып жинауға болады. Баптап басқару қорғау оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерге келген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдары сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болуында абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды.

Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Даван, Гүл бақшалы, Құмайттанудан сақтану, құмды дүзгіндеу үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңіздің жағасында сексеуіл мен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшіне толы. Кері аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңый шөп дәрі егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қасбояу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

Таяуда Синжан Чыңюан дәрі-дәрмек серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауаптысы қорапталған етті сұңғыла тура малы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. Ол: біздің өнімдеріміздің реңі жақсы, таза болу керек. Сонда ғана дәрі өнімділігі құрамының тұрақты болуына кепілдік етуге болады. Бұл біздің өнімге қоятын негізгі талабымыз, деді. 2023 жылдың соңында Керия Тянжин өнеркәсіп бақша аумағына ірге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта цехті жаңалау, технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, жедел өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы чуңи тура малы дәрілерді, 2000 тонна азық ретінде пайдалануға болатын денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна чуңи дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, чуңи дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Чжэньюань дәрі-дәрмек шексіз серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Чжэньюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сиықта мәнерлеуге, шаруа отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін. Экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы біріккен даму жолы барған сайын айқындала түсті. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн, 2026 жылы ауданымыз жүнгіші дәрі материалдар егілген жерді тыңнан 38 мың мұға арттырды. Бұл пішәнгүл, ермен, томаға шөп, көк шығынық, сайсағыз, боташық сияқты 17 түрді қамтып, құмды жердегі жоңғы дәрі материалдары кәсібінің көлемін үздіксіз зор айтты деді.

Құмды жерден Мәтсайды өзіне тән болған кіріс тарттыру сенімін тапты. Сондай ақ Такламакан шөлінің жегіндегі дәрі қобдишасының күшіне куә болды. Ол, технология үйрендім, сенімім бекемделді. Келер жылы тағы бірнеше му жерге жұңғидары материалдарын егіп, тұрмысымды тіпті де жақсарта түспекшімін деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың чеберлері.

Ақсу аймақтық 9-шы реттік ұлттар ынтымақ басарлығындағы үлгі жеке болған 29 жастағы Хы Гуанчжун 40 неше жыл уақыт жұмсап, ауыл қыстаққа тамыр тартып, Сычуаннан Синьцзянның Ақсу аймағына келгеннен кейін қарапайым диқаннан қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне дейін Хы Гуанчжун ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруді қалам, ұлттар ынтымағын сияй етіп, Ақсу қаласы Герші қалашығы жоғарғы көкбас қыстағында шаруаларға көмектесіп кірістерін арттырудың, бір-біріне қол ұшын берудің әсерлі дастанын жазды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хы Гуанчжунның ізгі істерін баяндаймыз.

Бірнеше күннің алдында Хэ Гуанчжун қыстақтағы жеміс бағына ерте келіп, дерт дербез зиянды жәндіктердің зиянын егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексеріп, жеміс қаламшасының өсу санды мәліметін естелік алып, жеміс ағаштарының қалыпты өсуіне кепілдік етті. 1985 жылы 18 жастағы Хэ Гуанчжун күн көріс үшін Шинжанға жоралады. Жас күнінде ол ұсақ-түйек жұмыспен айналысып, цехте жұмыс істеп, қайта-қайта ізденіс жасау барысында жеміс орманы егіншілігі кәсібіне көз түседі. Егудегі қиын мәселелерді шешу үшін ол өз қаражатымен кітап сатып алып беріле зерттеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасыларынан, жеміс орманы мамандарынан ақыл-кеңес сұрап, жапа машақатқа төзімді, құлшына үйреніп бой жүгіртуге шебер қайсарлығына сүйеніп, жеміс ағаштарын егу технологиясын беріле игереді. Қазір оның

жоғарғы көкбас қыстағындағы өз басқаратын 25 мұ алма бағы мен 25 мұ жаңғақ бағынан жыл сайын тұрақты мол өнім алынып келеді. Сондай ақ бүкіл қыстақтың жеміс жидек егу технологиясының жаңаланып дәрежесін жоғарылатуында себеп отыр.

Хэгуанчжоу қыстағымыз қазір экспорт ету өлшеміне жеткен 175 мұрлық үлгі көрсету базасын құрды. Біз базадағы алманы қатаң баптап басқарып, алманың мемлекет қақпасынан шығуына қол жеткізіп, бұқараның шын мәнінде ақша табуына, тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсуге мүмкіндік жасадық деді. Тыңғылықты егіншілік технологиясы мен мол әмәлияттық тәжірибесіне сүйенген Хэгуанчжоу Қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне сайланып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру қызметіне жауапты болды. Ол технология жалпыластыруды, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды өзекті қызмет етіп, қыстақта екі рет өнім алуды, үш рет өнім алуға өзгерту сынды жоғары өнімді егіншілік үлгісін белсене жалпыластырып, егіс дақылдарының егіншілік құрылымын сапалыландырып, асыз басында технологияны көзден кешіру, баулу жиналысын ұдайландырып, орналастырып, бетпе-бет түсіндіріп, қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының егіншілік белсенділігін толық жұмылдырды. Сату жолы тар, бағасына кеңесу тебінінің әлсіз болуы, кіріс тарттырудың қиын болуы сияқты мәселелерге қарата, Хэгуанчжоу төңіректегі толайым сату базарларын қалдырмай аралап, базар жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, саудагерлермен түйілісіп, қыстақ тұрғындар үшін ұзақ уақыттық жеміс-жидек сатып алу тапсырысына келісіп, Бағбандардың жеміс сатуы қиын болу мәселесін түбегейлі шешті.

Бағбан Абыл Асмайыл, хым меңгеруші бізге жеміс бағын қалай баптап басқаруды үйретеді. Әр жылы алма пысқанда ол бізге көмектесіп саудагерлермен байланыс жасайды. Сонымен біздің алмаларымыз тез арада сатылып кетеді. Қазір біздің алманың егілуі өте жақсы болып отыр. Сапасы да өте жақсы, сатудан да алаңдамайтын болдық деді. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан неше 10 жылда Хы Гуанчжун жергілікті орындағы Арыл Тоқарасымен белсене тоғысып, егіс жұмыстарын істесу, қиыншылықты шешісу, көршілер өзара көмектесу сынды өзара көмектесу салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіледі. Жайшылықта ол әр ұлт қыстақ тұрғындарын ырықтылықпен аралап жағдай ұғысып, бұқараның күнделікті тұрмысына көңіл бөледі. Кімнің отбасы тұрмысы қиыншылыққа тап болса, ол үнемі бірінші болып көмек қолын созып, ұсақ түйек істер арқылы әр ұлт бұқарасымен аралықты жақындатады. Қыстақ тұрғыны Рахман Молла тұрды. Хы меңгеруші бізге өте жақсы мәміле жасайды. Қандай мәселе болса да үнемі оны іздейміз. Бір жолы ішім қатты ауырып, хы меңгерушіге телефон бердім. Ол дереу автокөлігін жүргізіп келіп, мені сипақанаға жеткізді деді.

Хэгуанчжоу үнемі қыстақ тұрғындары қимыл үйінде, шаруалар ауласында, атыз басында қарапайымдау ұнықты тілмен бұқараға жанасымды өтлексе жасау тәсілмен, әріт бұқарасына партияның ұлт саясатын, халыққа тиімділік жасау шараларын үттейді. Сондай-ақ өзінің Шинжаңдағы тұрмыс кешімелерімен ұштастырып, даму өзгерістермен ортақтасып, ұлттар ынтымағы оң энергиясын жеткізеді. Қыстақ партия секасының шузия Рахманжан Мәмет, Хэгуанчжоу қыстақта неше 10 жыл тұрмыс кешірді. Ол технология білетін адам. Қыстақ тұрғындарының егіншіліктегі көптеген қиын мәселелерін шешулеріне көмектесті. Ол біздің жанымыздағы үлгі, сондай-ақ көпшіліктің үйрену үлгісі деді. Бұл күндері Хэгуанчжоу әлдеқашан Ақсуды өзінің атамекені деп қарайтын болды. Ол ғылым технология арқылы кәсіп саласына қуат істеп, сүйіспеншілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, әр күнгі табандылығымен

деген бодау арқылы атызда ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазды. Хэ Гуанчжун мен жалғасты көпшілікке нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт пікір арасына қызмет өтеймін деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-дан 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шинара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері сияқты орындарының шинара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 7-8 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байғанин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 6-7 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Санжо облысының 4-ші кезекті ауыл-қыстақ мәдениет саяхаты таныстыру жиналысы және бау-бақшада арман қуу, мәдениет саяхат арқылы ауыл-қыстақты гүлдендіру желілес мәдениет саяхат қимылы таяуда Мори ауданының Үңгібұлақ ауылында басталды. Синжаңның іші сыртынан келген саяхат серіктестіктерінің уәкілдері, жеке көлікпен саяхаттау әуескерлері, саяхат жеке медиа майталмандары және төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар дәстүрлі қыстақта бас қосып, осы ретке ауыл-қыстақ мәдениет саяхат салтанатына бірге куә болды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Мори ауданы 904.900 адам рет саяхатшы қабылдап, жалпы кірісі 651.528.000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс аз мөлшерде артып, мәдениет саяхат кәсібі аудан өңір экономикасының артуындағы маңызды қозғатқышқа айналды. Осы ретке қимылдың негізгі алаңы болған Үңгібұлақ ауылы дәстүрлі қыстақ пен көркемөнер мәдениет байлығын ішкерлей ашты. Осындағы Йөләңди қыстағы мен Сәйзігу көркемөнершілер қыстағының атағы аспандап, Үңгібұлақ ауылындағы халықтық қоналқының саны 38-ден 82-ге жетті. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үңгібұлақ ауылы 80.000 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, мәдениет саяхат шаруалардың жамбасындық орташа кірісін 30.000 юанға жуық арттырып, ауыл-қыстақ мәдениет саяхатының халықты ауқаттандыру өнімділігі көрнекті болды.

Жуырда Чехов қаласының жалпы халықтық дене шынықтыруға бірге атсалысайық атындағы әлеуметтік аумақ қыстақ спорт жарысы ресми басталды. Осарға келіп жарысқа қатынасқандар 400 адамнан асып, жалпы халық атсалысқан дене тәрбие салтанатын бірге бастады. Қимыл алаңында Чехов қаласының 22 ауыл қалашық мәлі басқармасының келген уәкілдер үйірмесі арқан тарту, сымбат шеңбері, құтыға жебе лақтыру сияқты көптеген топтық жарыс түрлері өткізілді. Жарыс түрлері қызықты және көңіл ашу сипатына ие болып, жарысқа қатынасқан шеберлерге спорттың шаттығын сезіндірумен бірге жарыс өткен алаңның думанын асырып, алаңда шаттық күлкісі толастамады. Бұл ретке қимылды Чехов қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Чехов қалалық дене тәрбие бас қоғамы үстіне алған. Қимыл 12 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде ауыл қалашықтар, мәлілер, ерекшелігі айқын, атсалысу дәрежесі жоғары, әлеуметтік аумақ спорт жарысы желілес қимылдарын ұйымдастырып өрістетеді. Бастысы баскетбол, футбол, қауырсын доп, үстел доп, тепкіш тебу, арқан тарту сияқтыларды қамтып, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын одан ары байытып, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді.

Қазір Синжан Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы таңдаулы құрылғы майлы шаптолы балдай тәтті болып пісіп, үзіле сала ресми базарға салынып, сапалы жеміс өнімі ретінде жаздың басындағы тұтыну базарын иелеп, жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығының кіріс арттыруына өміршеңдік күш қосты. Серіктестіктің Хошут ауданындағы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік базасына барғанымызда, зерделі жылыжайдағы жап-жасыл шаптол жапырақтары қабаттасып, майда торсиған реңі әдемі майлы шаптолдар бұтақтарда самсып, жаңа жемістің қош иісі аңқып, сілекейді шұбыртты. Жылыжайдағы қызметкерлер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, үзіп теру, сұрыптау, қорапқа салу, салмағын өлшеу, торбалаумен қарбалас болып, әрқайсы буындар жоғары өнімділікпен ұштасып, тәртіпті болып, барлық жерде өндіру мен сатудың қауырт қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжан Синту Люйхуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің жылыжайда егіншілікпен шұғылданатын бағбаны Ян Син, мен биыл еккен он неше жылыжайдағы шаптол базарға шығарылды. Өсуі ерекше жақсы. Майлы шаптолдың дәмі де ерекше тәтті, ерекше тіл үйреді. Жылыжайдағы шаптол ашық бақтағы шаптолдан екі ай ерте пісады, өнім мөлшерде жоғары болады. Бір жылыжайдың елеген жері бір мың келеді. Өнім мөлшері 3 тоннадан асады. Негізінен Үрімжі мен Корласында екі жерге сатылады. Көпшіліктің келіп дәм татуын қарсы аламыз деді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 26-шы күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 10-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 13-25°C.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, өндіріс қауіпсіздігі мен чарлау, реттеу түзету қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады. Чэн Сяочжаң мәжілісті басқарды.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 16-шы топта мәлімдеген 43 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: Тап қағып, Әншірқай қатындағы екінші кезекті Джунго Синджан қалықтық көркемөнер маусымы басталды.
0: Жаңсу өлкесі Синджанға көмектесу қаржысын Іле облысының мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті.
1: Районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы ретте оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін бастады.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы айдарында Чиң патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт күре көне қаласымен танысасыздар.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжаң мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Сәншидің Чаңжы қаласы Чинюян ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізіп, үйреніп, дәйектілендіріп, бүкіл районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін ішкерлей орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шырғалаңнан терең сабақ алып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімді күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Кен қауіпсіздігін оңауды тыңғылықты өрістетіп, елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді және апат тудыратын көмескі факторларды жаппай қамту, тор тарту үлгісінде бір-бірлеп тексеріп, жабық күйде реттеу, оңауды реттеу түзетуді ілгерілетіп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге сілейте соққы беріп, қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастырып, мәндік қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Түйінді салалардағы қауіпсіздік, сақтану тізгіндеу торын берік тоқып, жол қатынасы, мәдениет саяхат, қатерлі химиялық бұйымдар, өрт сөндіру, өрттен сақтану, инженерия құрылысы, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларды жетті қадағалап, жан-жақты, тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жойып, шырғалаңның туылуынан тубастан сақтану және тізгіндеу керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін шынайы игеріп, жер сілкінісі, сел, орман, жайылым өрт апаты сияқты қауіп-қатерлерге жетті назар аударып, негізгі сатыға тіке жететін сақтандыруға сәйкесу және қадағалап аңыс ету механизмін кемелдендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруда, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын алдын ала запас сақтауды күшейтіп, құтқару көмектесу бір жақты ету қабілетін шынайы жоғарылату керек. Әр дәрежелі партком үкімет қарасты жер басқару жауапкершілігін мықтап арқалап, сатылар бойынша қысым түсіріп, қауіпсіздік шараларының нақтап тиянақтандырылуын ілгерілету. Салалар, тараулар бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандырып, үш басқару үш сөзсізге табанды болып, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару қабілетін жоғарылату. Өндіріс тижарат орындары тұлғалық жауапкершілігін атқарып, барлық қызметкерлердің қауіпсіздік жауапкершілік түзімін тиянақтандырып, тең игеріп, бірге басқарып, өндіріс қауіпсіздігінің берік қорғаныс шебін бекемдеу керек.
1: Мәжіліс орталықтың чарлауда аңыс еткен пікірлерін реттеу түзету, тиянақтандыру жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, келесі

0: қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжіліс депутаты деп баса дәріптелді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, басшы Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды баяндауларын ішкері үйреніп, дәйектілендіріп, шарлаудың реттеу түзетудің саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, нысананы өзгертпеуге, өлшемді төмендетпеуге, тебінді әлсіретпеуге табанды болып, шоғырлы реттеу түзету мезгіліндегі табыстарды үздіксіз бекемдеп, тереңдетіп, кейінгі реттеу түзетудің түрлі қызметтерін тыңғылықты тәртіпті түрде ойдағыдай игеріп, реттеу түзету жетістіктерін қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты қорғауда, джунхаулды ортақ тұлға танымын бекемдеуде. Жоғар сапалы дамуды ілгерілетуде, халықтың құтырысын артыруда анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек. Қатаң өлшемге табанды болып, реттеу түзету сапа өткелін қатаң игеріп, өткелден өту пісқиғасын, босансу пиғылын жеңіп, қағаз жүзінде реттеу түзетуді, жалған реттеу түзетуді, немқұрайды қарап реттеу түзетуді батыл тиіп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Түрлер бойынша ілгерілетуді күшейтіп, түзетілген мәселелерге мерзім бойынша қайырла қарап, жетерсіздіктерді дергезінде тексеріп, олқылықтарды толықтап, реттеу түзетудің өнімділігін бекемдеп және жоғарлатып, әлі орындалмаған реттеу түзету міндеттерін мықтап қадағалап, соңына дейін еріп, шеге қағу рухымен жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Жетістіктерден пайдалануды тереңдетіп, шарлауды реттеу түзетуді күнделікті қызметке, реформаны тереңдетуге, партияны жаппай қатаң басқаруға. Басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысына сіңіріп, 15-ші бесжылдықтағы экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, тыңғылықты да пәрменді реттеу түзету нәтижесімен партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған бұқыра 16-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерілеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4-еу. Мұның ішінде әшкерілеу телефоны 40, әшкерілеу хаты 3-еу. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 20, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу. Санжу-Куйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Хотан аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерілеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 14, чуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 6-ау, экологияның ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 8. 5-ші айдың 25-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқыраның арыз-арман әшкерілеу делоларынан жиыны 16 топта 810 делоны түйінді назар аударылатыны 62 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерілеу телефоны 690, әшкерілеу хаты 120. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерілеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 7-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 60 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 8 тело чарияламын.

0: бады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз арман айтқан әскерлеген делуларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. Мәдениет салтанатына бірге дем беріп, көркемөнер салтанатын бірге тамашалайық. 5-ші айдың 24-ші күні кеште анар гүлі ашылып, ниеттестікті бірге сомдады. Жыр шашуы даланың нұрландырды Джунхуаны негізгі тақырыбындағы 2-ші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы Үрімжі мәдениет орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньяз басталғандығын жариялады. Мәдениет және саяхат министрлігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар министр Лу Йинчуан, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Ван Дяншин, Бингтуан парткомының орынбасар Шузия, орынбасар Джингвей Лю Дянмин, басталу қимылына қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Халықтық көркемөнер маусымы мәдениет және саяхат министрлігі, автономиялы райондық халық үкіметі, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бірлесіп ұйымдастырған бұқаралық мәдениет қимылы әр 2 жылда бір кезек ұйымдастырылады. Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымы Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, жалғастыру, жаңалық ашу, сараланған көрмелік қойылым, араласу, іштесу бір тұлғаланған мемлекеттік халықтық көркемөнер ауыс-түйісін әйгілеу маңызды текшесін күш сала қалыптастырып, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді. Басталу қимылында Синьцзянды әнмен сізге жеткізейін. Тяньшан тауындағы ең көркем гүл. Менімен бірге Синьцзянға келіңіз сияқты дайындық ән билері шат жадыман мерейді әйгіледі. Джунхуа үлкен сахнасы Джунхуа ұлты берекелі шаңырағының көркем картинасын жанды көрсетті. 2-ші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы тартымды халықтық көркемөнерді әйгілеу барысында басталды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайығанын шырқайыға өні ортаның ажарын ашса, байырғы шумен осы заман көркемөнерінің тілдесуінде қарапайымдылық пен заманауилықты біріктірді. Хыжы барабаны әуені асқа ғүн мен әсем әуенді тоғыстырды. Цянхуа фу тамылжыған әуенмен орындалды. Хуагу барабанымен жаңа дәуірді жырлаймыз ойын нөмірінде шығыс балетінің хикметі әйгіленді. Ажо бачан асқақта жалынды бейнемен ортаны думанға бөледі. Шараптың қош иісі аңқиды да, ән арқылы сүйіспеншілік жеткізілді. Мяузу ұлты Фәнпәй ағаш барабан бейінің тебіні көрген жанды елітті. Еңгі бейінің айбыны асқақтаса, ең ағаш көтеру бейінің әрекеті чирақы болды. Хуар әуені арқылы бақытты тұрмысты жырлаймыз атты ойын нөмірі солтүстіктегі Джаңнан алқабының көркем көрінісін тілге тиек етті. Қарлы алқап Алтай, құмыл мұқамы кездесу биі, мұзтаудағы ана, одын қызы, сауырдың салтанаты, долан биі әуені, аттың әсем жүрісі сияқты өзіндік ерекшелікке ие Синьцзянның халықтық көркемөнер ойын нөмірлері әрқайсы өлке, район, қалалар ала келген тартымды ойындармен тоғыса, бір-біріне шұғыла шашып, барлық күл чешек атқан мәдениет салтанатын бірге әйгіледі.
0: Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымында бүкіл елдің жер-жеріндегі таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері орындалады. Джунго опера би театрханасы, орталық опера театрханасы, орталық ұлттар оркестрі, Джунго көміркен ойын сауық үйірмесі Синьцзянға келіп, таңдаулы сахналық көркемөнер туындылары көрмелік қойылымын өткізуге ұсыныс етілді. Синьцзян жақсы жер негізгі тақырыптық әсемөнер көрмесі, фотосурет көрмесі, бейзаттық мәдени мұра жасампаздығы жәрмеңкесі, Синьцзян биін бірге билеу сияқты қимылдар бір уақытта өткізіліп, Синьцзянның ерекше мәдениет саяхат байлығы таныстырылып, таңдаулы саяхат линиясын жариялап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетеді. Басталу қимылы ойнақы дап қағып, әншірі қайға өнде аяқталды. Барлық әртістер шаршы топ болып ұйымдасып, ән айтып би билеп, алаң айрықша шаттыққа шомды. орталық пен мемлекет

0: Қандарының қатысты министрліктерінен, комитеттерінен келген сыйлы қонақтар, әр қайсы өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларындағы қатысты жолдастары басталу қимылына қатынасты. Әнуар Тұрсын, Бату, ұйымдастыру комиссиясына мүше орындардың өкілдері, автономиялы районның және Бингтуаның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, әр саладағы озаттардың өкілдері және әр ұлт бұқарасының өкілдері қатарлары қатынасты.
1: Екінші кезекті Джунго Синьян халықтық көркемөнер маусымы қимылы жер-жердегі халық өнерпаздарын бір араға бас қосуға баурап, көп негізді әдебиет көркемөнер байқауы арқылы ауыс-түйіс көпірін салып, әр ұлт бұқарасына мәдениет салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Жаңиңнің хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салты өткізілген жерде бүкіл Синьянның аймақ облыс Бингтуан сондай-ақ бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район қаланың таңдаулы әдебиет көркемөнер қосыны бір араға бас қосып, өзіндік ерекшелікке ие 47 нөмір шеберлікпен құрастырылды. 1200-ден астам негізгі саты халық өнерпаздары арт-артынан сахнаға шығып, бар ынтасымен орындады. Шандун өлкесі Хызы қаласы Жүйе аудандық мәдениет сарайының бастығы Вэй Юйчин, біз бұл жолы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар нысаны Шандунның батыс оңтүстік барабаны үрлеу аспаптары музыкасын ала келдік. Жергілікті халықтық музыка, театр, ән-күйді негізгі фактор етіп, Шандун өлкесінің батыс оңтүстігіндегі бай мазмұнды халықтық көркемөнерді әйгіледік деді. Жер-жердің ерекше нөмірлерінің стилі мүлде өзгеше, жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, көрермендерге терең әсер қалдырды. Бейжіңнің әсемдігін әйгілеп, қамшы бұйырып, қайық әнін шырқайға бені, ортаның ажарын ашып, қайықша үйдің икемді бейнесімен, бауан қамшысының үні шеберлікпен тоғысты. Гуандуңның инга биі айбынды болып, бейшілер шоқпар үйіріп, екпінді де пәрменді биге басып, сайыскерлік өнерімен ән биді бір тұлғаландырды. Көп негізді көркемөнер стилі өзара тоғысып, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай мазмұнды және көп негізді екенін жанды әйгіледі. Көрермен Чэньсинь ән халықтық көркемөнерде де осы замандан ған орналастыру жасалып, осы заманғы факторларды дәстүрлі көркемөнермен тоғыстырды. Біз халықтық мәдениеттің осы заманғы өміршеңдік күшінде сезіндік деді. Концерт аяқталатын кезде қимылдың негізгі тақырыптық музыкасы дап қағып ән шырқайық орындалды. Концертке қатынасқан барлық адам қол ұстасып биге басып ән шырқады. Әсерлі ритм, ойнақы рай бүкіл алаңды думанға бөледі. Көрермендерде үстінде жаппай қатынасты. Көрермен Сәния Еркін. Мен Синьянда туып өстім. Олардың би билегенін көріп, әнін естіп, осындай тамаша ортада еріксіз қосыла билеп кеттім. Ерекше қуандым деді. Көрермен Бәйюн. Әр ұлт бауырластары сахнада өнер көрсетіп, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын әйгіледі. Оның маңыздысы, отанның гүлденіп көркейгенін, құдіреттенгенін әйгіледі. Отанымыздың барған сайын жақсаруын үміт етемін деді.
0: Кеншанды мейірге бөлу, Синьянға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесінің Іле облысына бағыттама көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы Синьянға көмектесу қаржысын мәдениет саласына үздіксіз бейімдеп, жергілікті орынның мәдениет істері мен кәсіп саласының қарыштап дамуын үздіксіз ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тоғызтырау ауданында Жаңсудың Ілеге көмектесуі, Сужудың Жанжиагаң Синьянға көмектесу қызмет группасы ілгерілді. 104 анар дәні кітап үйін салуға қаржы қосып, тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, әлеуметтік аумақтарды қамтып, тәулік бойы ашық әлеуметтік кітап оқу жүйесін қалыптастырып, қала ауыл тұрғындарының жанындағы кітапханаға айналды. Тоғыздыр ауданы Джиян орта мектебінің оқушысы Мали, ортасында барған сайын жақсарды, біздің таңдап алатын кітаптарымыз көбейді. Мен кітап оқу бөлмесін өте жақсы көремін, көзайымды кеңейтті деді. Жаңсудың Ілеге көмектесуі, Нанжиңнің Жаңнин Синьянға көмектесу қызмет группасы Текес ауданында 30 миллион юан қаржы қосып, тарихи мәдениетті жалғастыру нысанын атқарды. бұл теке саудандық жаңа мұражай көрмесімен көркімінер орталығы құрылысын қамтып, тыныш көрмемен ойын қойуды бірлестіру үлгісі арқылы жергілікті орынның мәдениет жүлгесін жанды жалғастырып, мәдениетпен саяхатты тоғыстырудың жаңа белгісін қалыптастырды. Текес аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Хуан Жаңюн, мұражайды көрініс райондарын тұтастыратын, мәдениетті арқалайтын, өзекті түйінге айналдырып, саяхатшыларды аялдауға, терең сезінуге баурап, Синжанға көмектесу жетістіктерімен ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тамаша картинасын айқын әйгілейміз деді. Күнес ауданында Жансудың ілегі көмектесуі, Яңжудың Синжанға көмектесуі қызмет группасы, хан патшалығы дәуірінің тарихын ішкерлей ашып, негізгі тақырыптық алаң құрып, Яңжудың жібегімен Сахара факторын тоғыстырып, мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем берді. Яңжудың Синжанға көмектесу қызмет группасы Аустиус селбестік басқармасының бастығы Цау Хау, біздің алаңымыз салынып болғаннан кейін әр жылы межемен 2 миллионнан астам саяхатшы экскурсиялап саяхаттайды. Бұл ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын анағұрлым жебейді деді. Үш жылдан бері Жаңсудың ілегі көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылығы штабы 22 әлеуметтік мәдениет шебін көмектесіп құрып, 600-ден астам көркемөнершіні әдебиет көркемөнерді 5-ке жеткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, түрлі ерекше мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, Жаңсу мен Ленің достық сүйіспеншілігін мәдениет ауыс түйісі барысында барған сайын тереңдетті.
1: Көрікті Джунго сапары. Тұтасшылда ауаның орташа сапалы күн саны 300 күннен, зауат аумағының жасылдану мөлшері 51%-дан асты. Өнергәсіп саяхат көрініс өңірі 60 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Бұл Синжан 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі тапсырған қоршаған ортаны қорғау нәтижесі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зауат аумағына кіргенде жолдың екі жағындағы ағаштар саялы баққа айналып, көгалдың чөптері ретті қырқылып, қызмет ғимараты жасыл ағаштармен көмкерілді. Бірақ бұрын бұл Болат Темір кәсіпорнының судан пайдалану мәселесі күрмеуі көп мәселе еді. 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі 200 миллион юанға жуық қаржы қосып, батыс өңір қайнары лас суды бір жақты ету нысанын құрып, бір тамшы лас суды да зауыттан шығармауды жүзеге асырды. Серіктестіктің энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғауды бақылау тексеруге жауапты меңгеруші басқарушы Лан Хайжун осы өндірісті бір жақты ету жасау шеберлігінің күндік бір жақты ету қуаты 60 мың текше метр деп жобаланған. Қазір бір жақты ету мөлшері 30 мың да 35 мың текше метр аралығында. Бір жақты етілген жарақсыз су өндіріске пайдаланылатын су мен жасылдандыруға пайдаланылатын су өлшеміне жетеді деді. Суған емес, ауаның өзгерісі де жұмысшыларға терең әсер қалдырды. Лан Хайжун зауыт аумағындағы шаң тозаң ең көп жер болатын дей келіп, бұл нысан салынудан бұрын 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі зауыт аумағындағы шаң тозаң ең көп жер болатын дей келіп, бұл нысан салынудан бұрын 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігі қызметкерлерінің қызмет киімі осы зауыт аумағында 3-5 күнде недәуір былғанып шыға келетін. Бірақ бұл нысан 2023 жылы 9 айдың соңында салынып болғаннан кейін, бұл өңірдің қоршаған ортасы, ауа сапасы көрнекті жақсарды. Жұмысшы қызметкерлеріміздің қызмет киімі бір апта өтсе де көп кірлеп кетпейтін болды деді. 2023 жылы 1 тамыз Болат Темір мәдениет өнергәсіп саяхат көрініс өңірі ресми ашылып, батыс солтүстік өңірдегі тұңғыш мемлекеттік 3А дәрежелі Болат Темір өнергәсіп саяхат көрініс өңіріне айналды. Қазір 1 тамыз Болат Темір тобы серіктестігіне барған адамдар барған сайын көбейіп, Болат Темір зауытының бау-бақша зауытына қалай айналғанын өз көздерімен көріп отыр. Синжан 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігі энергия қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Жауди, біз жақын маңдағы қала-қалашықтардағы лас суды бір жақты ету зауыттарының жарақсыз суын ырықтылықпен қабылдадық. Қазіргі бірінші тамыз Болат Темір тобы өндіріспен қала тоғысқан бақша үлгісіндегі зауытқа айналды деді.

0: Таяуда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті жасанды зерт арқылы отбасылық чипагерге қуат үстеу қызметін жеделгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2030 жылға барғанда отбасылық чипагерді негізгі тұлға, жасанды зерттені тірек еткен тұрғындар ырықтылығымен асалысатын қызмет өтеу үлгісін негізінен қалыптастыруды. Негізгі сатыда диагноз қою, емдеу зерделік қосымша қолданылма, 60%-дан асатын отбасылық чипагерлер ұжымын қамтуды айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет бойынша жылжымалы чипақанадан жаңалық ашу үлгі көрсету базасы Жемсар ауданында отбасылық чипагерлер ұжымы диагноз қою сомкасын алып, саламаттыққа арнаулы қызмет өтеуді бұқараның үйіне жеткізді. Бейтин қалашығы Гучың қыстағында тұратын Ма Жанфан жоғары қан қысымы ауруына шалдыққанына ұзақ жыл болған. Ұдайланған отбасы чипагерінің келісімді қызмет өтеуіне сүйеніп, ол үйінен шықпай-ақ кәсіптік саламаттық басқару қорғаудан игіліктен алды. Ол бұрын чипаханаға барып арлы-берлі жүріп, әуре-сарсанға түсетінбіз. Отбасы чипагері болғаннан кейін чипагер үйге келіп қызмет өтеп, қан қысымымызды қандағы қант құрамын өлшейді. Басымыз ауырып, қызсақ, телефон соқсақ болғаны үйге келіп қызмет өтейді. Саламаттылықты арасында да үйімізге дейін жеткізді деді. Негізгі саты емдеуді цифрландыру құрылысы арқылы Жемсар ауданы әрқайсы қыстақ емханаларына, әлеуметтік аумақ қызмет өтеу пункттеріне бес аспап чипагерлердің диагноз қою сомкасын бір тұтас әзірлеп, 304 негізгі саты емдеу қызметкерінен 59 отбасы чипагері ұжымын құрып, 112900 бұқараны келісімді саламаттық кепілмен қамдап, Қарасты районындағы түйінді адамдардың келісім жасасу мөлшері 83.12%-ға жетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті негізгі саты денсаулық сақтау саламаттық басқармасының орынбасар бастығы Ло Юн. Қазір районымыздың негізгі саты отбасы чипагерлерінің қызмет өтеуінде зерделен деңгей жоғары болмау, саламаттылықты басқарудың дәлдігі жетерсіз болу сияқты мәселелер әлі де орын теуіп отыр. Негізгі сатының емдеу қызмет өтеуінде қиын түйіндерге кілтен мәселелерге қарата районымыз сатылы даму нысанасын айқындап, жасанды зерт арқылы негізгі сатыны күшейтуді, халық тұрмысына тиімділік жасауды үздіксіз жалғастырады деген былай деді. Қазіргі кезеңде біз алдымен қамтуға кепілдік етіп, разылық дәрежесін жоғарылатып, бұқараның алдымен сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Осы негізде зерделі көмекшіні онан ары күшейтіп, құрылымды сапалландырып, қызмет өттеу дәрежесін шынай жоғарылатып, зерделі көмекші арқылы түрліше қауымның ерекше қажетін арнайы сәйкестіреміз. Тұрғындар өздері қандай қызмет өтеуден игіліктенетіндігін, қандай қызмет өтеуді қажет ететіндігін анық біледі. Өздері дербес таңдап, қажетке қарай сәйкестіріп, таңдау ұқығын оларға шынайы тапсырып береміз. Біз түйінді адамдардың физиологиялық көрсеткішін дәрістетуін икемді бақылап, жалпы халықтың саламаттылығын тексерудің нәтижесін қауіп-қатер бойынша жікке дәрежеге бөліп, саламаттылықты басқарудың сапасын өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй қала ауыл құрылысы меңгермесі 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасында оңайтылатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, назарды халық бұқарасы көңіл бөліп назар аударып отырған қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасы мәселесіне шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау және сапасын жақсарту әрекетін жүргізіп, тұтас районымыздың құрылыс кәсібінің жылдамдығы артудан сапасын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір районымыздың тұрғын үй құрылысы көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе ішінара тұрғын үй инженерияларында бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты сапа жағындағы үнемі кезігетін мәселелер көп туылатын мәселелер орын теуіп, бұқараның жайлы қоныстануына ықпал жасады. Бұқараның жақсы үй, жоғары сапалы тұрғын үй жөніндегі тілегіне жауап қайтару үшін осы ретке 3 жылдық әрекет жобасы жарыққа шықты. Автономиялы райондық құрылыс инженериясы сапа бас пункетінің бастығы Яңлай, назарды бітелу, суағу, жарылу, бөгде иіс шығу сияқты мәселелерге шоғырландырып, арнаулы реттеу оңау жағында қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысы нысандарының жалпы барысын басқару меңгеру арқылы нысан құрылысы орындары, барлау жобалау орындары, құрылыс жүргізу орындары, бақылау басқару орындары сияқты жауапкершілік тұлғаларын анағұрлым арнаға түсіреміз деп таныстыра келіп былай деді. Назарды адам, машина, материал сияқты өзекті факторларға шоғырландырып, тұрғын үй, ас үй, тазалық бөлмесі құбырының бітелуі, үйдің төбесі және есік терезелерден су ағу, үйдің төбесі мен тамның жарылуы, түтін жолынан иіс шығу және тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженериялардың сапасындағы оңай туылатын мәселелерді оңап, бүкіл районымыздың сапаның жетерсіздігі жөніндегі арыз шағымының жыл сайын төмендеуін ілгерілетеміз және тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасын, пайдалану иқуатын және тұрғын үйден ләззаттануын онан ары жақсартамыз. Сонымен бірге, жақсы үй құрылысын тиянақ етіп, бүкіл районымыздың жері-жері жақсы саясат, жақсы өлшем, жақсы жобалау, жақсы материал, жақсы құрылыс жүргізу, жақсы қорғау сияқты жеті өлшем бойынша 23 түрлі шара қолданып, тұрғын үй инженериясының нақты тұлғалық сапасының, пайдалану иқуатының және қоныстану сапасының жаппай жоғарылауын ілгерілетеді. Яңлай былай деді. Мысалы, жақсы материал жағында құрылыс салғызушы орындарды алқауға ие болған, жасыл құрылыс материалдары куәландырған материалдар мен өнімдерді алдымен таңдап алуға шабыттандырамыз. Қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй құрылысы барысында төмен көміртекті, ортаны қорғайтын, энергия үнемдейтін материалдарды таңдап істетуге дем береміз. Жақсы құрылыс жүргізу жағында құрылыс жүргізуші орынның үйлесімді құрылыс мерзімін қалағанша қысқартуына болмайды. Жасанды зерде сияқты информацияланған технологияларды белсене енгізіп, зерделі құрылыс жүргізу технологиялық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп, қауіпсіз, жайлы, жасыл, зерделі жақсы үйлермен қамдаймыз.
0: Енді станциямыздың сапасы жақсарды. Жайлы қоныс жүрекке жылу сыйлат деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тұрар жай қалық тұрмысының негізі. Тұрғын үй сапасы қала құрылысының дүйім жұртқа сыйлар жылуымен даму сапасын өлшейтін өлшем. Шинжаң тұрғын үй сапасын 3 жылдық жақсарту әрекетін бастап, құрылыстар қарқынына ерекше мән беріп, сапаға немқұрайды қарайтын, ұтымсыз құрылыс үлгісінен құтылып, жүйелі баянды, реттеу оңау арқылы құрылыс кәсібінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бұқараның баспанасы болудан жақсы баспанасы болуға дейінгі халық тұрмысы тілегіне жауап қайтарды. Осы ретке әрекет бұрынғы бұтыранды, реттеу түзету, істен кейін толықтаусында оңау үлгісін тастап, тұтас барысты тұтас өлшемді инженерия сапасын басқару меңгеру жүйесін орнатты. Әр жақтың құрылыстың нақты тұлғалық жауапкершілігін нақтыландыру, сапа жағындағы жалпылық ғимараттарын түбегейлі оңау негізінде жасыл құрылыс материалдарын қолдану, өлшемдендіріп құрылыс жүргізу, зерделі құрылыс жүргізу тәсілі сияқты көп негізді шараларға сүйеніп, тұрғын үй құрылысының сапа өлшемін жан-жақты жоғарылатты. Құрылыстың дамуында сапа құрылыс салу қарқынан асып түскені жөн. Үш жылдық сапаны жақсарту әрекеті жалаң мәселені реттеу түзетудің шектемесінен алқып шықты. Бұл тұрғын үй сапасындағы олқылықтарды толықтайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын мер жеткізуі инженериясы. Онан да маңыздысы, Синьцзянның құрылыс кәсібінің көлемінің арту қарқынан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасауын ілгерілетудің маңызды тұтқасы. Тұрғын үй қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң өлшем арқылы бекемдеп, технологияда жаңалық ашу арқылы қоныстануға қолайлы құрылыс жүргізгенде ғана бұқараның тұрар жайында бақытты тірлік кешіруіне берік негіз қалайды.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылық машиналары көрмесі Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында ашылды. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг Уаңиңдардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы кезекті көрмеде парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылық машиналар мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру негізгі тақырып етіліп, көрме аумағы 70 000 шаршы метрге жетіп. 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасу.

0: суға баурап, 11 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары көрмеге қойылды. Алты үлкен көрме аумағы жер жырту, тұқым сіңіру, баптау, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеу жалпы буынын қамтыды. Биыл тағы тұңғыш рет жаңа энергиялы, араласпа энергиялы, трактор арнаулы аумағын құрып, елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарының жасыл қозғаушы күш саласындағы технологиялық жетістіктерін әйгіледі. Лингун ауыл шаруашылық жабдықтары чекті серіктестігінің шетелдегі сауда-саттық меңгерушісі Чин Мингчин, біз 200 ат күшінен 600 ат күшіне дейінгі тұтас тізбекті дизель майы мен электрлік көмекші жүйе араласа орнатылған тракторды жалпыластырдық. Тұтастылғалық май шығыны 25-30% айналасында төмендеп, жұмыс өнімділігі 20-25% жоғарылайды деді. Осы кезекті көрме 5-ші айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. Көрмелеу, көрсетілуден сырттағы жасанды сердемен ауыл шаруашылық машиналары, ауыл шаруашылық технологиясы тоғысып, ауыл шаруашылық кәсіп жүйесін қайта құруға энергия үстеу кеңесін бірлестіру. Синьцзян жеміс орманы және ерекше дақылдар өндірісін машиналандырып дамыту мәжілісі. Зерделі ауыл шаруашылық машиналары кәсібін дамыту ауыс-түйіс мәжілісі және алты жолды араласпа энергиялы тайла үлгісіндегі мақта жинау машинасының жаңа өнімдерін жариялау мәжілісі сияқты. Көбіреткі жоғары деңгейлі мәжіліс қимылдарын өткізіп, мәжіліс арқылы көрмені жебеу, мәжіліс арқылы өндірісті жебеу сынды сәйкес әсерін қалыптастырады. Синьцзян ауыл шаруашылық машиналары кәсіптік қоғамының бастығы Гоуюңшын, биыл көрмеге 13 мемлекет, 100-неше шетелдік қонақ қатынасады. Синьцзянда жаңа энергиялық тракторда осы 2 жылда енді ғана пайдалана бастады. Олар Синьцзянның базарын ең жақсы көреді. Біз бұл көрме арқылы жаңа энергия өнімдерін және басқа ауыл шаруашылық машиналар жабдықтарын шетелге бет алдырып, кәсіпорындарға жақсы сахна жаратып, жақсы танекер болғымыз келеді деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Іле Қазақ автономиялы облысының Қорғас ауданындағы Күре көне қаласының жұрты Чин патшалығы дәуіріндегі байырғы жұрт. Күре қаласы жаңа қала және көне қаласында екі бөліктен құралған. Орта жазық пен Орта Азияны тұтастыратын стратегиялық маңызды жер ретінде Чин патшалығы дәуірінде маңызды саяси, әскери маңыз алды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Күре көне қала жұрты Қорғас ауданы Күре қалашығы көне қала қыстағына орналасқан. Чин патшалығы дәуіріндегі іле генерал мекемесінің ең алғашқы орны. Чин патшалығы дәуіріндегі Синьцзянның әскери әкімшілік жүйесінің алғашқы құрылуы мен дамуына куә болған. Қазір ескі жұрттың шыңдалған қабаты анық. Сол жылғы қаланы қорғаушының берік айбынын әлі де көруге болады. Қаланың шығысындағы Акоп жұрты ерелеңдеп, Чин патшалығы дәуіріндегі пысып жетілген әскери қорғаныс жүйесін толық қалпына келтірді. Қорғас аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұра мұражай мекемесінің бастығы Ша Юңчың былай деп таныстырды. Күре қаласы салынып болғаннан кейін ол Синьцзяндағы бірінші үлкен қала болған. Жазба деректерде көне Күре қаласы дәурендеп, саудагерлер топталып, түрлі бұйымдар ерекше мол болған деп жазылған. Сол кезде Синьцзянның саяси, әскери істер, экономика, мәдениет орталығы, Орта Азияны шарпыған зат айналымы орталығы, әрі маңызды алдыңғы чеп болған. 2019 жылы мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі арнаулы қаржы босатып, ескі жұртты Чапчаң жөндеп бекемдеді. Ол ешқандай өзгермей, қаланың бұрынғы келбетін қазірге дейін сақтап келді. Сондай-ақ мемлекеттік түйінді мәдени мұрағаттарды қорғау орны деді. Күре жаңа қаласы көне қаланың солтүстігіндегі 8 километр жерге орналасқан. Чин патшалығы дәуірінде әлені қайтарып алғаннан кейін қайта салынған шекара өңірдегі өзекті маңызды қалашық. 1881 жылы Чин патшалығы үкіметі әлені қайтарып алды. Келесі жылы көне қаланың құрылымы, формасы, қағидасы бойынша жаңа қала салды. Қазір жаңа қала қорғаны, әле генерал мекемесі, қоңырау ғимараты, күңзі ғибадатқа.

0: қанасы, Шар Россияның күреде тұратын консул қанасы сияқты өзекті құрылыстар толық сақталуда. Іле генералы тұрған жер ретінде, күре қаласы кезінде Чиң патшалығы дәуірінде Шинжаңды бір тұтас басқаратын армия өкімет орталығы болып, батыс-солтүстік шекара қорғанысын бекемдеуде, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын күшейтуде келелі мән алады. Екі көне қала аса жоғары тарихи, әскери және мәдениет құнына ие. Шинжаң шекарасы ішінде ең кемелді, ең уәкілдік сипатқа ие сақталған Чиң патшалығы дәуіріндегі шекара қала жұрты. Қазір жер-жердегі саяхатшылардың тарихты түсінуіндегі маңызды терезеге айналды. Хэбэйлік саяхатшы Ван Сингнун, Іле генерал мекемесін орта мектеп оқулығынан таныған едім. Чиң патшалығы өкіметі Шинжаңды басқарған, үстемдік еткендегі дәрежесі ең жоғары құрылым. Бұл ара тарихтың айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл қаласы 2026 жылғы балық шаруашылығындағы көбейту, қоя беру қызметін бастап, Ежу районы Рахатбақ су қоймасында, Хотутунтам су қоймасында көлемденген балық шабағын қоя беру жұмысын өрістетіп, ғылыми экологиялық тәсіл арқылы қала өңіріндегі су организмдерінің экологиялық тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көбейту қоя беру қимылында орталықтың 210 мың ивандық арнаулы қаржысына сүйеніп, жиені 210 мың тал боз балық, дөңмаңдай балық, қазанбас балық сияқты сапалы балық шабағын қоя берді. Балық шабағының өлшемі 10 сантиметрден асты. Құмыл қалалық қайынаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану тізгінде орталығының орынбасар меңгерушісі Ли Уэн тілшіге былай деді. Осы ретке балық шаруашылығындағы көбейту, қоя берудегі өзекті мақсат, сүзгіш қоректі және шөп қоректі балықтарды қоя беру арқылы су қоймасының су сапасын тазарту, су экологиялық құрылымын жақсарту, су организмдері шоғырын қалпына келтіру, су айдындағы организмдердің алуан түрлілігін анағұрлым жоғарылату. Қаламыздың организмдерінің экологиясын қорғау жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, балық шаруашылығы байлығының жасыл баянды дамуын ілгерілету. 2019 жылдан бері Құмыл қаласы Қарасты райондағы түйінді су қоймаларында көбейту қоя беру қимылын үздіксіз атқарып, қазіргі дейін жиені 2 миллион 320 мың талға жуық балық шабағын қоя берді. Сапалы балық шабағын қоя беру арқылы су айдындағы организмдер тобының санын онан ары толықтау, әрі балық түрлерінің өзіндік экологиялық әдетінен пайдаланып, су айдынның экологиялық ортасын жақсартуға дем берді. Құмыл шығыс Тянь-Шань су істері тобы шаруашылық басқару бөлімінің қызметкері Ли Бин қоя бергеннен кейін біз аралап тексеру жиілігін арттырып, апта сайын балық шабағының өсу жағдайын бақылап өлшеп, заңсыз аулау сияқты белгілемей қайшы жағдайлардың бар жоқтығын тексереміз. Әрі ай сайын судан үлгі алып су сапасы жағдайын тексеріп, балық шабағының ақаусыз өсуіне шынайы кепілдік етеміз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жаңа дәуір фыңчау тәжірибесіне табанды болудың және оны дамытудың үлгі өлшемін орнатып, ішкі қозғаушы күшті онан ары тасқындатып, халық сотының жалпы беттік құрылысының тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілету үшін 5 айдың 25 күні ең жоғары халық сот мекемесінің сайты мемлекет бойынша тұңғыш топтағы 100 фыңчау үлгісіндегі халық сотының тізімдігін жариялап, Шинжаңда 4 сот таңдалды.
1: Алдыңғы 4 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 204 миллион 661 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 26.13% артып, арту қарқыны бүкіл елдің орташа деңгейінен жоғары болды.
0: Таяуда Алтай тауы мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Бурылтоғай бөлімше мекемесінің қызметкерлері жараланған мемлекеттік екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қара кезқұйрықты құтқарды. Қызметкерлер кәсіптік жабайы хайуанаттарды құтқару құрылымдарымен ұштасып, сауықтыру, күтімдеу сияқты соңғы қызметтерді өрістетіп, осы қара кезқұйрық бүкілдей сауығып далада тіршілік ету өлшеміне жеткеннен кейін дер кезінде табиғатқа қоя береді.
1: 5 айдың 24 күні екінші кезекті мемлекеттік жалпы халықтық дене шынықтыру жарысы батыс солтүстік өңір Жоули тобы жарысы Баянғол облысының

0: енжеуданда басталды. Синьцзян, Гансу, Чинхай сияқты жерлерден келген 6 команда 112 спорт әуескері қатынасты.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 6-да 22 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 8-де 28 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де 30 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 13-де 25 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 12-де 28 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 13-де 28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 11-де 27 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-де 24 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Корлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 13-де 23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 13-де 23 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-де 26 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио

0: Телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі

моңғол тілінде шырқалған «Анама арнаймын» деген әнді Дамдын Сурының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Дүниеде достықтан артық, достықтан қадірлі нәрсе жоқ. Тірлікте достыққа орын бермеу дүниені күн сәулесінен айырғанмен бірдей деп ұлыларымыз айтқандай, достар ара сүйіспеншілік ең қадірлі болмақ. Енді қырғыз тілінде шырқалған достық жыры деген әнді назарларыңызға ұсынамыз.

Гүлчира Нұрсұлтан қызының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми

0: білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Денсаулық зор байлық, жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары жабдықтардың салауаты болғандықтан емделуде анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды береміз. Онан соң ас үйде пайдаланатын қағаз, азық-түлік пен тіке жанасса бола ма деген мазмұндағы кеңес, көзіміз шаршаса қалай демалтуымыз керек деген шағын сауатымыз беріледі. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

айдарда жабдықтардың салауаты болғандықтан емделу анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды тыңдаңыздар. Медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдығы клиникалық диагноз қойып емдейтін шипагерлердің екінші көзі деп қаралады. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыру медицинада пайдаланатын жабдықтарға кескіндеу түріндегі нөмір қою ережесі мен әдісін ресми басып таратып, еліміздегі медицина пайдаланатын кескіндеу түріндегі жабдықтарға біртұтас болған емдеу қамсыздандыру салабат нөмірін белгіледі. Бұл медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдықтары емдеу қамсыздандыруын басқарудың өлшемденген, егжей-тегжейлі жүйеленген жаңа кезеңге қадам тастағандығын түсіндіреді. Медициналық кескін арқылы емделудегі қиыншылықтар жөнінде сөз болса, көптеген науқас тартқан жапасын айтады. Қалың пленка қалтасын көтеріп үлкен шипаханаларды шырайын алып шығады. Өлке табарлы белі шапқылап жүгірсе де тағы қайталай тексерілуіне тура келеді. Пленканың дымданып қалуынан және бүлінуінен алаңдайды. Уақыт ұзара келе тағы өңіп кетеді. Таяу жылдан бері мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі кескінді бұлттық жүйеге шығаруды ілгерілетті. Яғни емдеу құрылымдары кескін санды мәліметтерін бұлттық жүйеге шығарып, санды мәліметтерді шоғырлы сақтауды басқаруды және ортақ игіліктенуді жүзеге асырды. жылы 3 айының 12 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыруы кескін көрсеткішінен 349 миллион нұсқасын жолдады. Санды мәліметтің бұлттық жүйеге шығуы мен кескіннің еркін пайдалануының арқасында тексерудің көп болуы, тексерудің қымбат болуы, тексерудің қайталануы мәселесі біртіндеп шешілді. Дәл осы кезде кескін түріндегі медицинада пайдаланатын жабдықтарды нөмірлеу қандай рол атқарады? Не үшін еліміз бойынша медицинада пайдаланатын миллиондаған кескіндеу жабдығына біртұтас емдеу қамсыздандыру салауаты нөмірі орнатылады? Емдеу қамсыздандыру кескінінің бұлттық көрсеткішінде кескіндеу жабдығының шартты нөмірі маңызды құрамдас бөлек болып, ол кескін құжаттарын қалыптастыратын тексеру жабдығын белгілеуде қолданылады. Осыдан бұрын жабдықтардың нөмірлеу жүйесі әлі де кемелденбеген болып, бірлікке келген емдеу қамсыздандыруының нөмірі белгілеу өлшемі болмағандықтан емдеу қамсыздандыру кескіні бұлттық көрсеткішінің тиянақтануы кедергіге ұшырап келген болатын. Қазір мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі біртұтас жобалау, біртұтас түрге айыру, біртұтас жариялау, біртұтас басқару принципіне бойсынып 19 орынды нөмір шығарып, функциялық түрі, жабдық ерекшелігі сияқты информацияларды қамтып, әрбір жабдықтың арнаулы салабат арқылы ие болуына мүмкіндік жасады. Осы желілі нөмір белгілеу жүйесінің жаппай тиянақтануы емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көру, пайдалану деңгейін онан ары жоғарылатып, емдеу қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды.

науқастары жөнінен алғанда санды мәліметтерді өзара мойындау, шипақаналар арасындағы кептеліс түйіндерін ашып, ендігі әрі пленканы көтеріп жан жаққа шаппылаудан. Шипақаны ауыстырғанда қайталай тексер.

елуден алаңдаудың қажеті жоқ болды. Тексеру нәтижесі недәуір сенімді қаражат есебін жабуда недәуір айқын болды. Бірін бір тұтас болған жабдық белгісі кемшіл болғандықтан ішінара заңсыз элементтер төмен дәрежелі жабдықтарды пайдаланып жоғары дәрежелі жабдықтың атын жамылып ақалатын, тіпті мәліметті жалғаннан жасап емдеу қамсыздандырып алдамкөстігімен шұғылданатын еді. Қазір әрбір кескіндеу жабдығына бір тұтас емдеу қамсыздандыруы салават нөмірі орнатылды. Әрі емдеу қамсыздандыру жүйесімен дәлме дәл байланыстырылып бір бірлеп сәйкестірілді. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары кескін бұлттық жүйесі арқылы жабдық дұрыс па, ақалуы белгілемеге үлесе ме деген мәселелерді кез келген уақытта қайталай тексеруіне болады. Осылай болғанда емдеу қамсыздандыру қорының жалпы барысын бақылап басқаруды туу басынан күшейтіп, бұқараның жанын алып қалатын ақшасын ойдағыдай қорғауына болады. Бір тізбек шағын нөмірлер науқастың емдеу құрылымдарының кәсіптес кәсіпорындардың емдеу қамтамасыздандыру тараулардың ортақ көңіл бөліп отырған мәселелерін тұтастырып, көп жақтың санды мәліметтерді ортақ жөнге салу барысында тең игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Саясатты тиянақтандыру дәлі де қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Мысалы, көне жабдықтарды нөмірлеп жаңалау, шалғай өңірлердегі шипақана жүйесінің дәрежесін жоғарылату сияқтылардың барлығы алдағы реал сайыс. Емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көріп пайдаланудағы ең соңғы 1 километрді онан ары іркіліссіздендіріп, зерделі емдеу қамсыздандыру қызмет етеуінің бұқара мен анағұрлым жанасуына, жұрт жүрегіне анағұрлым мейір жеткізуіне мүмкіндік жасауын үміт етеміз.

Алда 3 күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізінен түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шыңыражерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжанда, батыс терістікте Месіпал айналасында жел бар, жел екпіні 9-да 10 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден

түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынаразилерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шынаразилерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран болады. Жел екпінінде 7-8 балдай боран соғады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің шынаразилерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде немесе жаңбыр немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шынаразилерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс терістіктен 5 балдай арасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран бар. Жел екпінінде 6-7 бал боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады. 13-25 градус жылы, 3 бал жел еседі.

Енді ас үйде пайдаланатын қағаз, азық түлікпен тіке жанасса бола ма деген кеңесті берейік. Ас үйде пайдаланатын қағазды қазір барлық отбасы негізінен пайдаланады. Үнемі ас үйде тамақ жасайтындар мынаны жақсы біледі. Суды майды сүртуге кәдімгі суырма қағаздан гөрі пайдалануға ыңғайлы келеді. Кейбіреулер етті қуырмай тұрып ас үйде пайдаланатын қағаз бен еттің бетіндегі суды сүртсе, қуырған кезде майдың жан жаққа шашырауының алдын алады. Бір парағын суырып алып сүртіп пайдаланып болғаннан кейін тіке тастай саласыз. Өте ыңғайлы. Бірақ көңіл бөлуге тиісті ас үйде пайдаланылатын барлық қағазды азық түлік пен тіке жанастырса болмайды. Қате пайдаланудан абайлаңыз. Ас үйде пайдаланатын барлық қағазды азық түлік пен жанастырса болмайды. Ас үйде пайдаланатын көптеген қағаздар базарға шыққан кезде еліміз жолға қойған ас үйде пайдаланатын қағаз өлшеміне, яғни GB T26174-2023-ке бойсынады. Бұл өлшемде негізінен ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың сүртіп пайдалану ролі ойластырылған. Мысалы, ол ас үйдегі қағаз орамалдың су сіміру, май сіміру қабілеті жөнінде айқын белгілеме шығарылған. Әр қағаздың созылуға қарсылығы сияқтыларға, мысалы тартуға қарсылық дәрежесі сияқтыларға талап қойылған болып, ас үйде пайдаланатын қағаздың су сіміру, май сіміруі тез болуы талабын қанағаттандырумен бірге берік шыдамды болады. Өлшемде ас үйдегі қағаздың құрамындағы ауыр металл мөлшері, микроорганизм көрсеткіші жөнінде кейбір талаптар қойылғанымен, алайда бұл талап азық түлік пен тіке жанасатын қағазға қойылатын талаппен ұқсамайды. Ас үйде пайдаланатын қағазға формалдегид сияқты химиялық заттар жөніндегі талаптар қойылмайды. Егер қағаз азық түлік пен тіке жанасып пайдаланса, ол азық түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміндегі азық түлікке жанасатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдардың GB 4806/2022 талабына үйлесу керек. Ас үйде пайдаланатын қағаздың тағаммен тіке жанасуына болатын болмайтындығын қалай

тұжырымдау керек. Мынадай екі түрлі тұжырым жасау әдісі бар. Алдымен тікелей атқарып өлшеміне қарау керек. Егер атқарып өлшемінде GB 48.06.8 және 2022 деген әріп цифрлар болса, онда оның азық түлікпен жанасуына болатын қағаз өлшеміне үйлесетіндігін түсіндіреді. Оны алаңсыз пайдаланып азық түлікті ораса немесе азық түліктегі суды сіміруге пайдаланса болады. Кейбір ертеректе сатып алған өнімдерге GB 48.06.8 2016 деп жазылған болуы мүмкін. Ол азық түліктің пайдаланылатын қағазмен жанасудан бұрынғы өлшемі болып, егер атқарылған осы өлшем болса да қауіпсіз болады. Енді бір түрлі әдіс тауарды таныстырған бетте үшінші жақ құрылым қамдаған азық түлікпен жанастыруға болатын тексеру мәліметі немесе дәлелдеу куәлігі бар жоқтығына қарау. Бұл тексеру өлшеу құрылымдарын тексерген кездегі негізі де жоғарыда айтылған азық түлік қауіпсіздігінің мемлекет өлшеміндегі азық түлікке пайдаланатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдары болып табылады. Егер қатысты тексеру мәліметі де болмаса, GB 48.06.8 өлшемінде атқармаса, бұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсы азық түлікті орамау керек. Мұның айырмашылығы тегі қай жерде? Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалмен салыстырғанда мынадай жоғарыдағы өлшемге үйлесетін ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың парқы төмендегідей болады. Біріншіден, көшетін зат көрсеткішіне қойылатын талап тіпті де қатаң болады. Бұл зорлықты өлшемдегі ең маңыздысы көшетін зат көрсеткіші. Азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал азық түлікпен тікелей жанасатындықтан химиялық заттар азық түлікке көшіп, азық түлік арқылы адам денесіне кіріп, денсаулыққа ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан оның өлшеміне тіпті де қатаң талап қойылады. Мұнымен салыстырғанда әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамал негізінен тазалыққа пайдаланылады. Ыдыс аяқпен жанасуы мүмкін. Көшу қатері біршама төмен болады. Сондықтан тек көшетін жарқырауық заттардың болуына рұқсат етілмейді деп белгіленген. Екіншіден, қалдық заттардың көрсеткіш мөлшері тіпті де төмен болады. Қалдық заттардың көрсеткіші жағында азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағазға формалдегид сияқты шекті мөлшер көрсеткіші қосылған. Мұның ішінде кейбір құрамдар азық түлікке көшсе, мысалы майға пісірілген азық түлік дымқыл азық түлікке көшсе, азық түлік арқылы денсаулыққа зиян жеткізуі мүмкін. Сондықтан азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың жоғарыда айтылған қалдық заттарының көрсеткішіне тіпті де қатаң талап қойылады. Үшіншіден, микроорганизмдер тіпті де аз болу керек. Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалда грибок бактерия шоғырының жалпы саны әр грамында 100 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе соған тең болуы талап етіледі. Ал азық түлікке жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалға қойылатын талап тіпті де қатаң болып, көгерткіш бактерияның мөлшері әр грамында 50 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе оған тең болуы, сондай-ақ салмонелла бактериясын тексеріп шығуға болмайтын талаптан шығуы керек. Зең бактериясы грибоктың бір бөлігі болып, зең бактериясы улы зат қалыптастыруы мүмкін. Мысалы, сары аспергил токсинін қалыптастырып, азық түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал мұнан тіпті де аулақ болу керек. Сондықтан өлшем белгілеу жағында зең бактериясының шектемесі ерекше дәріптеліп, азық түлік қауіпсіздігінің ерекше қауіп қатерін ойластыру көрнектіленген. Ең соңында, егер қатысты тексеру өлшеу мәліметі болмаса, GB 48.06.8 өлшемінде атқарылмаса, мұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсысы азық түлікті орамау керек. Егер анда-санда тамақ салуға пайдалансаңыз, іс жүзінде тұмалаңдаудың керегі жоқ. Мұнымен салыстырғанда, жаңа ғана қол телефон ойнаған қолымызбен азық түлікті алып аузыңызға тіке салсаңыз, бұл азық түлікке пайдалану дәрежесіне жатпайтын тазалық қағазы, қағаз орамалға орағанға қарағанда әлдеқайда лас болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Өзіміз шаршаса, қалай демалтуымыз керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз 25 минуттық кері сана уақытын белгілеп, уақыт толғанда көзді жұмып, тыңдағышпен 1 минут табиғи жауған жаңбыр немесе бұлақ суының дыбысын тыңдап, онан соң көзімізді ашып, жалғасты жұмыс істеу. Көзді ұзақ уақыт пайдаланғанда кірпікше бұлшық ет үздіксіз жиырылып, жас пердесінің жарылу уақыты қысқарып, осыдан көру қуаты шаршайды және көз құрғайды. Көзді жұму көру түйсігінің тітіркенуін тосып, көз тор қабығындағы жарық сезгіш клеткаларды қысқа уақыт демалдырады. Табиғи дыбыс қосымша симфатикалық нервті жандандырып, көз бөліміндегі микро айналымды босатады. Нақты әдісі мынадай: қол телефонға музыкасыз ақ шуылдарды түсіріп, яғни жаңбырдың дыбысын, теңіз толқынының дыбысын, оттың сытырлап жанған дыбысын сияқтыларды түсіріп, 25 минут ден қоя қызмет істегеннен кейін көзді жұмып, осы дыбысты қойып, терең тыныстап, тек ден қоя тыңдап, 1 минут жалғастырасыз. Қоңыраулы сағат тағы шырылдағанда көзіңізді ашсаңыз, көз алмасыңыздың дымқылданып, фокусты реттеуінің тіпті де тездегенін байқайсыз. Бүгін помидор қызмет әдісіндегі көру түйсігіндік демалуды есту түйсігіндік қиялдауға өзгертіп сынап көріңіз. Мұнда көзіңіз шаршамайды, өнімі керісінше тіпті де жоғары болады. Көзіңіздің қажет ететіні тек экранды ауыстырып көру ғана емес, қайта көзіңізді толық жұму болмақ.

ауа райы бүгін күндізден түнге дейін қашқар аймағында, қызылсу облысында, хотан аймағы, ақсу аймағындағы таулы өңір, байынғолин облысындағы таулы өңір, құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңір, ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синжанда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін. Солтүстік Синжанның батысында, оңтүстік Синжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Синжанның орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 7-8 балл боран болады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі, оңтүстік Синжанның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның батысында, оңтүстік Синжанның батысында батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 6-7 балл боран соғады. Өзге уақыттарда райын көлемінде күн ашық болады. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. 13-25 градус жылы болады. 3 балл жел еседі.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын

қол жеткізді деген хабарды береміз. Жарқын есімдер айдарында Әзірет Әли Әбдірешиттің әңгімесін баяндаймыз. Микрофон алдында Серік Құмарұлы.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Үрімжі қаласының Тияншан районы отанға сүйіспеншілік жұмхасы аппаратындағы жастар мен нүрендердің зерттеу үйрену әмілетті қимылын бастады. 500-ден астам оқушы үш топқа бөлініп, Бейджин, Шанхай, Сиянға барып, зерттеу үйрену жүргізді. Қимыл әлі жастар мен нүрендердің мектеп ауласынан шығып, отанның байтақ даласын аралап, сапар барысында Чунгоны түсінуге жетектеді. Тяньаньмэнь алаңы, Кугун мұражайы, Юаньмингюань ескі жұрты бақшасы дейсіз бе, Тяньшан тауының етегінде жеткен балалар Бейжіңді аралап, әйгілі орындардың білдірмей баурауы барысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді.

бесінші айдың 20 күні сағат 15-тен 48 минутта 470-тен астам саяхатшы отырған Бейжің Хуатан нөмірлі саяхат арнаулы пойызы Бейжің Фыңтай вокзалынан жолға шығып 19 күндік оңтүстік солтүстік Шинжанды ішкерлей айналып саяхаттау сапарын бастады. Оқысыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыз мемлекеттік темір жол Бейжің мекемесіне қарасты Чунго темір жол саяхат серіктестігі тобы шекті серіктестік жүргізген 2026 жылғы тұңғыш реткі Бейжің Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойыз екен.

бесінші айдың 19-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің садақ атау жүлделі жарысы Бейжіңде табыспен аяқтады. Жарыс арағында синжандық садақшы өрендердің жігері тасқында белікпен шайқас жасап, сылған өнеріне сүйеніп көптеген жарыс түрлерінде даңқтарына ерлікпен қол жеткізіп, шекара өңірдегі дене тәрбие саңлақтарының келбетін толық әйгіледі. Осы рет жарысқа қатынасқан Синжан садақ ату командасы мүшелері асқақ жігермен, әрқайсы ірі түрлерді арт-артынан бейнелері ерекше жақсы болып, нәтижелері қомақты болды.

Барлық адам көздіккен имек садақ ату жарысының ерлердің топтық жарысында Шинжаң шебері Ма Чжи Юн, Чао Юйже, Пердаус Абдықахарлар тамаша сәйкесіп бірге күш салды. Рет қатарын белгілеу жарысында олар салмақтылықпен өнерлерін сәулелендіріп қатарын бекемдеді. Іріктеу жарысы сатысында қиыншылыққа қарсаттанып, күшті қарсыласын жеңіп алды. Шешуші жарыс алаңының жарыс жағдайы қиян кескі болып, ұпай саны бір-бірінен қалыспады. Үш кішкентай шебер жарыс алаңының қысымына төтеп беріп, әр реткі садақ тартып нысанаға алуда орнықты дәлме-дәл болып ерекшелігін орнықты айтарлықтай сәулелендіру арқылы абзалдығын сақтап, ерлердің имек садақ топтық жарысында аға жүлдегерлікті сәтті жеңіп алып, Шинжаң уәкілдері командасына жарыстың тұңғыш топтық алтын медалын сыйлады.

Имек садақ құрама топтық жарыс алаңынан да қуанышты хабар таралды. Лиу Джиалы мен Ма Чжиюн серік болып жарысқа қатынасты. Екеуі тактикалық жақтан іштей сәйкесіп, орнықты байсалдылықты сәулелендіріп, қиян кескі жарыста ритмді орнықты сақтап, Имек садақ құрама топтық жарыстың кіші жүлдегерлігін сәтті жеңіп алды. Ерлердің құрама садақ жекелер жарыс түріне шеберлер топталған болып, жарыс тіпті де қиян кескі болды. Синьцзянның спорт шебері Тау Ючиннің жарыстағы жағдайы өте жақсы болып, күшті қарсылас алдында бастан аяқ орнықты көңіл күйді сақтап, жарыстағы күйін икемдіреді деп, әр кезекте нысанаты бар әрекетін жүйелі орындап, қоршауды бұзып шешу жарысқа қадам тастап, ең соңында ерлердің құрама садақ жарысының жүлдегері болды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында Қотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік немесе биіктеу таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында, оңтүстік Синжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде

ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 7-8 балл боран соғады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында және шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Іле өзені аңғарында Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел бар. Жел еттерінде 6-да 7 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 13-те 25 Цельсий градус жылы 3 балл жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Шинжаңның 2026 жылғы қала қалашықтарды жылыммен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастағандығын таныстырамыз. Таяуда Шинжаң 2026 жылғы қала қалашықтарды жылыммен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастап, жылыммен қамдауды тоқтатудың терезелік мезгілінен толық пайдаланып, тұтас тізбектегі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, құрылғыларды жан-жақты жаппай оңап, тұтас барысты қызмет өтеуді жаппай жоғарылатып, жылумен қамдауды жүйелі жөнге салуды үздіксіз күшейтіп, жылумен қамдау қауіп-қатерінің көмескі қатер мен тұрғындардың жылумен қамдау жағындағы мәселесін шынайы шешті.

Арнаулы қимылдың мақсаты бұқараң сеткен жылыммен қамдау саласындағы көкейтесті мәселелерді шешіп, құрылғылардың айналымына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қабілетін жоғалатып, халық бұқарасының разы болу дәрежесін жоғалатып, жылыммен қамдау кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу. Оқысыға қарағанда арнаулы қимыл басталғаннан кейін алдымен жылыммен қамдау қайнары буынындағы, құбыр торабы буынындағы, жылу ауыстыру пункетіндегі, тұтынушылар буынындағы көмескі қатерлерді жаппай тексеру ұйымдастырылады екен. Жылу қайнары зауытының пар қазаны, суды бір жақты ету, көмір жеткізу, өртеу машинасы сияқты құрылғылардың айналым жағдайын түйінді тексеріп, қауіпсіздік қосымша бөлшектерін оңау түзету, жанар-жағармай запасы, жабдықтардың көнеруі сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексереді.

Жоғары температуралық құбырды, төмен температуралық құбырды, аула құбыр торабын және клапан құдығын жаппай бір-бірлеп тексеріп, құбыр торабы шіреу, су ағу, жылу сақтау құрылғысының бүлінуі, тіреуіштің босауы, құбыр диаметрінің сәйкеспеу сияқты мәселелерді түйінді тексереді. Жылу ауыстыру пункетін жылу ауыстырғышы, айналмалы насос, су толықтау насосы, меңгеру шкабы, өлшеу құрылғысы сияқты жабдықтарды толық тексеріп, жабдық айналым өнімділігінің төмен болуы, электр көмескі қатері сияқты мәселелерді тексереді. Назарда шағым шоғырланған тұрғындар шағын аумағына, көне тұрғындар шағын аумағына, үйінің температурасы өлшемге жетпейтін тұтынушыларға аударып, отбасыларын аралап тексеру жүргізіп, баспалдақтағы көне жылумен қамдау клапанының тоттануы, үй ішіндегі құбыр жолының тосылуы, жылу таратқыштың көнеруі, отбасылар

Көмескі қатерлерді бір білеп тексеру сатысы аяқтағаннан кейін жылумен қамдау қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгерту, ескі көне құбыр тораптарын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстыру пункттерінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау сияқтыларды күш сала атқарады. Айналымда болғанына 20 жылдан асқан, ауыр дәрежеде шіріген, қайта-қайта су ағатын, жылу шығыны біршама зор құбыр тораптарын алдымен жаңалайды. Көне тұрғындар шағын аумағын отбасы бойынша бөліп жаңалауды, сыртқы дуалдың жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушылар буынындағы жылу мен қамдау өнімділігін жоғарылатады. Шіруге төзімді, күшемелдігі жоғары құбыр материалдары сияқты жаңа өнімдерді, жаңа материалдарды жалпыластырып және пайдаланып, құбыр торабының айналым өнімділігін жоғарылатады. Зерделі жылу мен қамдау нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, зерделі жылу мен қамдаудың қолданылу көлемін кеңейтеді.

жер жердегі жылумен қамдау кәсіпорындары жылумен қамдау маусымы басталудан бұрын қызмет өтейтін тұрғындар шағын аумағында кәсіпорынның аты, қызмет өтеу, жөндеу ыстық линиясы, жауапты адам және байланыс телефоны сияқты информацияларды ашық жариялап, бір тұтас қабылдау, дәрежеге бөліп табыс етіп бітіру, шекті мерзімде бітіру, қайталай барып бағалату жабық механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдаудағы талап тілектерінің бәріне жауап қайтарылуына, барлық істің тиянақтануына кепілдік етеді. Сонымен бірге жылумен қамдауды үгіттеу қызмет өтеу арқылы жетекшілік етуді өрістетіп, кәсіп саласын бақылау басқару бағалауды қатайтып, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіздік деңгейін жаппай жоғарылатып, түрлі жылумен қамдау қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен батыл сақтанады және жояды.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» атты бір сағаттық бағдарламамыз. Бағдарламамызды жалғастырайық. Арындаған Шинжан айдарын тыңдайсыздар. Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткендігі туралы тоқталамыз. Жонго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шектік серіктестігінен келген хабар. 5-ші айдың 20-ші күні оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау инженериясы шешуші кезеңге өтті. Жаңадан қосылған 8 айырғы бекет түгелдей ашылып іске қосылды. Бұл осы бөлікті жаңалауда кезеңдік келелі табыстарға қол жеткендігін көрсетеді.

іске қосылғаннан кейін осы темір жолдың жылдық зат тасымал қуаты межемен 20 миллион 910 мың тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 39 бүтін оннан 2 жұп пойыз қатынап, оңтүстік Шинжаның экономикасы мен қоғамның дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.

Оңтүстік Шинжаң темір жолы Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын, оңтүстік Шинжаңның дамуына тірек болатын негізгі желі. Әрі Джунго Еуропа кезекші пойыз арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын қозғалтқышты темір жол болып, тасымал қуаты ұзақ уақыт қаныққан айналым күйінде болып, оңтүстік Шинжаңның жолаушы жүк тасымалының жыл сайын артып отырған реал қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Тасымалдағы кедергілерді аластау үшін Шинжаңның темір жол тарабы 2026 жылы 3 айдың 1 күні жаңалауды бастады. Оның өзегі 8 айырғы бекетті көбейтіп салып, тасымал қуатын жоғарылату болды.

Жаңадан көбейтілген 8 айырғы бекет жеке-жеке мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Иденфан шығыс вокзалы, Туяшан вокзалы, Чинчен шығыс вокзалы, Чилан вокзалы, Келпін шығыс вокзалы, Чилан бекеті. Айырғы бекет тасжолда автокөліктің озып өту жолына ұқсайды. Поездің уақытша тоқтап жол беруіне болады. Жалаң линиялы теміржолда поездің күту уақытын азайтып, теміржолдан өту қабілетін жоғалтады. Сондай-ақ кейінгі Маралбасы вокзалында бір жолаушы тасымалы биік аялдама текшесін және сәйкесті жел аттаған құрылғыны көбейтіп орнату сияқты бірқатар инженерияларға негіз қалайды.

оңтүстік Шинжаның кен өнімдері, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері және саяхат байлығы мол. Оңтүстік Шинжаң темір жол арнасы қуатының үздіксіз күшеюі, желі бойында кәсіп құрылымын сапалландырып, ерекше байлықтың сыртқа тасымалдануына дем беріп, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге мәдениет саяхат байлығын жандандырып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейді. Адам ағыны, зат айналымы, информация ағымы жедел айналымға түсіп, қатынас дәлізінің жедел түрде кәсіп дәлізіне, ауқаттану дәлізіне айналымын ілгерілетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға, ауылдық сақтықты гүлдендіруге және өңірлік дамуға пәрменді тірек әзірлейді.

ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік немесе биіктеу таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синьянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығады. 27-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Синьянның батысында, оңтүстік Синьянның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 7-8 балл боран соғады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Синьянның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Синьянның батысында және шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы

өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Леузен аңғарында, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, батыс солтүстіктен Бесбал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбал шамасында жел соғады. Желеттерінде 6-7 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық болады, 13-25 Цельсий градус жылы, 3 балл жел еседі.

0: Жарқын есімдер.
1: Алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын атышты азамат Әзірет Әли Әбдірешітті таныстырайымыз.

таяуда Гуанчжоу қаласында алтын тауып алса да жеке иемденіп алмайтын бұйыртпа жеткізуші жігіт табылды. Ол атыштық екен деген хабар Әзірет Әли Әбдірешитті жұрттың назарына іліктірді. Биыл 27 жастағы Әзірет Әли Атыш қаласы Азақ қалашығы Оңарық қыстағының адамы. 2024 жылдан бастап Гуанчжоуда бұйыртпа жеткізумен шұғылданып келеді. Биыл 3 айдың 25 күні түстен бұрын ол күндегісіндей электрлі мотоциклмен Хуаңпу районында бұйыртпа тағым әкетіп бара жатып, бір айқаспалы жол аузынан өткен кезде тосыннан жерде жатқан екі буыма нағақшаны байқап, дереу тоқтап оны жинап алады. Әзірет Әли, сол кезде мен жолдан өтіп бара жатқан едім. Тауып алған кезде құнттап қарамаппын. Жолдан өтіп тоқтап қайта бажайлап қарағанда барып тұп-тура 20 мың юан екенін байқадым дейді. Аяғасынан 20 мың юан ақша тауып алған Әзірет Әли аңырып тұрып қалады. Оның ойына сол сәтте ақша жоғалтқан адамды іздеудің әдісі дереу оралып, сол орында ақша жоғалтушы адамның іздеп келуін күту керек пе, жоғалды бұйыртпа текшесіне тапсырып беру керек пе деген ой арпалысына түседі. Әзірет Әли, мен тек ақша жоғалтқан адамды табуды ғана ойладым. Табанда қайтерімді білмей дағдарып, өзіммен ұқсас бұйыртпа жеткізетін қыз досыма телефон шалып, ақша тауып алғанымды айттым. Бастапқыда ол сенбеді. Оның рас екеніне көз жеткеннен кейін ол да ақша жоғалтушы адам үшін абыржи бастады. Сол кезде ол дәл Понкит текшесінде екен. Басшыға бұл істі мәлімдеген екен, басшы бізге дереу сақшыға мәлімдеуді айтты деді. Осыдан кейін Әзірет Әли дереу сақшыға мәлімдейді. Әрі нағ ақшаны Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Хуаңпу райондық бөлімше мекемесі, Чаңлинь сақшы бөлімшесіне жеткізеді. Сақшы бөлімшесінде халық сақшылары жан жақтан іздегеннен кейін ақша жоғалтушы адамды табады. Әсілі, ақша жоғалтушы адам ақшасының жоғалып кеткенін байқағаннан кейін, өзі іздеп нәтиже шықпаған соң, оның үстіне отбасындағыларын алаңдатқысы келмей, сақшыға мәлімдеп көмекте сұрамай, бірнеше күннен бері мазасызданып жүрген екен.

үш адам халық сақшысының қолынан жоғалып табылған нағақшаны тапсырып алып қатты тебіреніп әзірет әлиге арт артынан алғыс айтады, әрі қолымен жазылған алғыс хатын ұсынады. Әзірет әлидің алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын ізгісі торапта таралғаннан кейін туыс туған дос жарандары онымен жапа тармағай хабарласып оның әрекетін барынша алқайды.

Әзірет Әли, алайда кейбір тораптастар маған ақша жатса да алмау ақымақтық деп лебіз қалдырыпты. Мұндай қате түсінікке сұрағаныма іштей қатты ашынамын. Әке шешем кішкентайымнан маған адалдық ақшадан да қымбат екенін үйреткен болатын дейді.

Әзірет Әлидің әке шешесі диқан, жүзім егуге сүйеніп кірістерін арттырады. Ол 18 жасында сыртқа шығып жұмыс істеп, әке шешесінің экономикалық қысымын бөліп көтеріп, оларға көмектесіп, ай сайын бір бөлім кірісін үйіне жіберіп тұратын. Әзірет Әли, менің ақшасын жоғалтқан адам да біз сияқты жапа машақатпен ақша табатын адам. Ол да іштей қатты абыржыды деп ойладым. Кейін ақшаны жоғалтқан адамның әкеммен жасы қарайлас бір аға екенін білгеннен кейін қыз досымды оған жанашып жылап жіберді деді.

Әзірет Әли, Қуаңжу көркемде бауырмалы қала. Біз бұл арада тұрмыс кешіруге өте үйірлесіп кеттік. Қолымыздан келгенше жақсы іс істеп, оң энергия тараталғанымызға біз де қатты қуандық. Бұдан кейін біз шамамыз келетін жақсы істерді үздіксіз істеп, адал сенімді болып сынды тамаша қасиетімізден жазбаймыз деді.

Көп ұзамай Әзірет Әли қыз досын ертіп атышқа қайтып той салтын өткізеді екен. Үйленгеннен кейін екеуі жалғасты Гуанчжуда күрес жасайды екен.

Радио тыңдармандар, отаным баспанам атты бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Керей ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегі қалыптасып, 400 мың мудан астам құмды жер дәрі қобдиына айналды. Ақсу аймақтық ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке

Наурылатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Кери ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің даму жағдайын әңгімелейік. Таяуда Кери ауданы Ойтоғырақ ауылының құмды жерінде егінші мәтсайды емін құмды жерге жүрелеп отыра қалып, жел ұшырып қобыратып кеткен қамыс қалтқыны реттеп жинастырған еді. Роза гүлі майсасы арасына кірістіріп егілген пішен гүлдің бір қарыстан асатын биіктіктегі бұтағы серпіліп шыға келді. Ғұмырының жартысын егін егумен өткізген мәтсайды адамды мазалайтын осы құмның астынан да үміт ұшқыны байқалғандығын тұңғыш рет сезінді. Ол Кери асында құмды шөлдегі шағын қалада баяу ашылу үстіндегі дәрі қобдишасы еді.

Мәтсайды атызда жүрелеп отырып, былтыр ауыл роза гүлін егуге жұмылдырған кезде мен іштей күдіктеніп, құмды жерге жақсы өспейді деп ойладым. Ойламаған жерден биыл техниктер үйге дейін келіп жетекшілік етіп, роза гүліне пішенгүлді кірістіріп егуге болатындығын, майсаны тегін берумен ғана қоймай, тағы 1000 жерге 1500 юаньнан қосымша қаражат берілетіндігін айтты. Мұны естіп алаңсыз болдым. Бірнеше күннің алдында аудан 3 күндік жұң үй дәрі материалдарын егу күрісін ұйымдастырды. Мен бастан аяқ қатынасып, маңызды түйіндерді түгелімен естелікке алып алдым, деді. 2024 жылдан бері Кері ауданы құмайттан аудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды алқапқа биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастырып егу, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіре егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішенгүлді кірістіріп егіп, бір мұқымды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалтқыны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған Ойтоғырақ ауылы алда жүріп күш салып, құмды жерге жоңғи дәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ойтоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мудан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стеролы егіншілік жағдай қалыптасты деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде егуге үйлесетін жоңғи дәрі материалдары сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Керия ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоңғи дәрі материалы сортын сынақ ретінде егіп, қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Құмайттан аудан сақтану құнды тізгіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Химін сорттарды саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда құмды шөл ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортаңға төзімді. Екінші, баптап басқару қорғау өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспайу тамырысынды құмды жерде тіршілік етуге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғас төседі. Әр жылы көп рет орып жинауға болады. Баптап басқару қорғау оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерге егілген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспайу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдары сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болу сынды абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды. Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай автокөлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Даван, Гүл бақшалы Құмайттан аудан сақтану, құмды тізгіндеу үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңіздің жағасында сексеуілмен жыңғыл ретті тізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшіне толы. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңғи шөп дәрі егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қаспайу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синжан Чыңюан дәрі дәрмек шек серіктестігінің көрмелі залында серіктестіктің бір жауапсызы қорапталған етті сұңғыла турамалы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. Ол: біздің өнімдеріміздің реңі жақсы, таза болу керек. Сонда ғана дәрі өнімділігі құрамының тұрақты болуына кепілдік етуге болады. Бұл біздің өнімге қоятын негізгі талабымыз, деді. 2023 жылдың соңында Кирия Тянжин өнеркәсіп бақша аумағына ірге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта сиықты жаңалау технологиялық дәрежесін жоғарылатудан GMP, яғни дәрі дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап жедел өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы жүңі турамалы дәрілерді, 2000 тонна азық ретінде пайдалануға болатын денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жүңі дәрі

2025 жылдың соңында Чыңюань дәрі-дәрмек серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындар қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Кери ауданында Чыңюй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруа отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін. Экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы біріккен даму жолы барған сайын айқындала түсті. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн, 2026 жылы ауданымыз жұңғышы дәрі материалдары егілген жерді тыңнан 38 мың мұға арттырды. Бұл пішәнгүл, ермен, томаға шөп, көк шұғынық, сайсағыз, боташық сияқты 17 түрді қамтып, құмды жердегі жоңғы дәрі материалдары кәсібінің көлемін үздіксіз зорайтты деді.

Құмды жерден Мәтсайды өзіне тән болған кіріс тарттыру сенімін тапты. Сондай ақ Такламакан шөлінің жегіндегі дәрі қобдишасының күшіне куә болды. Ол, технология үйрендім, сенімін бекемделді. Келер жылы тағы бірнеше му жерге жұңғидары материалдарын егіп, тұрмысымды тіпті де жақсарта түспекшімін деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы

0: Ныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Ақсу аймақтық 9-шы ретке ұлттар ынтымақ басарлығындағы үлгі жеке болған 29 жастағы Хы Гуанчжун 40 неше жыл уақыт жұмсап ауыл қыстаққа тамыр тартып Сычуаннан Синьцзянның Ақсу аймағына келгеннен кейін қарапайым диқаннан қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне дейін Хы Гуанчжун ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруді қалам ұлттар ынтымағын сия етіп Ақсу қаласы Герші қалашығы жоғарғы көкбас қыстағында шаруаларға көмектесіп кірістерін арттырудың бір біріне қол ұшын берудің әсерлі дастанын жазды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хы Гуанчжунның ізгі істерін баяндаймыз.

Бірнеше күннің алдында Хэ Гуанчжун қыстақтағы жеміс бағына ерте келіп, дерт тербез зиянды жәндіктердің зиянын егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексеріп, жеміс қаламшасының өсу санды мәліметіне естелік алып, жеміс ағаштарының қалыпты өсуіне кепілдік етті. 1985 жылы 18 жастағы Хэ Гуанчжун күн көріс үшін Шинжанға жоралады. Жас күнінде ол ұсақ-түйек жұмыспен айналысып, цехте жұмыс істеп, қайта-қайта ізденіс жасау барысында жеміс орманы егіншілігі кәсібіне көз түседі. Егудегі қиын мәселелерді шешу үшін ол өз қаражатымен кітап сатып алып беріле зерттеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасыларынан, жеміс орманы мамандарынан ақыл кеңес сұрап, жапа машақатқа төзімді, құлшына үйреніп бой жүгіртуге шебер қайсарлығына сүйеніп, жеміс ағаштарын егу технологиясын беріле игереді. Қазір оның жоғарғы көкбас қыстағындағы өз басқаратын 25 му алма бағы мен 25 му жаңғақ бағынан жыл сайын тұрақты мол өнім алынып келеді. Сондай ақ бүкіл қыстақтың жеміс жидек егу технологиясының жаңаланып дәрежесін жоғарылатуында себеп отыр.

Хэгуанчжоу стагымыз қазір экспорт ету өлшеміне жеткен 175 мұрлық үлгі көрсету базасын құрды. Біз базадағы алманы қатаң баптап басқарып, алманың мемлекет қақпасынан шығуына қол жеткізіп, бұқараның шын мәнінде ақша табуына, тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсуге мүмкіндік жасадық деді. Тыңғылықты егіншілік технологиясы мен мол әмәлияттық тәжірибесіне сүйенген Хэгуанчжоу қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне сайланып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру қызметіне жауапты болды. Ол технология жалпыластыруды, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды өзекті қызмет етіп, қыстақта екі рет өнім алуды үш рет өнім алуға өзгерту сынды жоғары өнімді егіншілік үлгісін белсене жалпыластырып, егіс дақылдарының егіншілік құрылымын сапалыландырып, асыз басында технологияны көзден кешіру, баулу жиналысын ұдайландырып орналастырып, бетпе-бет түсіндіріп, қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының егіншілік белсенділігін толық жұмылдырды. Сату жолы тар, бағасына кеңесу тебінінің әлсіз болуы, кіріс тарттырудың қиын болуы сияқты мәселелерге қарата, Хэгуанчжоу төңіректегі толайым сату базарларын қалдырмай аралап, базар жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, саудагерлермен түйірісіп, қыстақ тұрғындар үшін ұзақ уақыттық жеміс-жидек сатып алу тапсырысына келісіп, бағбандардың жеміс сатуы қиын болу мәселесін түбегейлі шешті.

Бағбан Абылас Майыл хым меңгеруші бізге жеміс бағын қалай баптап басқаруды үйретеді. Әр жылы алма пысқанда ол бізге көмектесіп саудагерлермен байланыс жасайды. Сонымен біздің алмаларымыз тез арада сатылып кетеді. Қазір біздің алманың егілі өте жақсы болып отыр. Сапасы да өте жақсы, сатудан да алаңдамайтын болдық деді. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан неше 10 жылда Хы Гуанчжун жергілікті орындағы ұлт бұқарасымен белсене тоғысып, егіс жұмыстарын істесу, қиыншылықты шешісу, көршілер өзара көмектесу сынды өзара көмектесу салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіледі. Жайшылықта ол әр ұлт қыстақ тұрғындарын ырықтылықпен аралап жағдай ұғысып, бұқараның күнделікті тұрмысына көңіл бөледі. Кімнің отбасы тұрмысы қиыншылыққа тап болса, ол үнемі бірінші болып көмек қолын созып, ұсақ түйек істер арқылы әр ұлт бұқарасымен аралықты жақындатады. Қыстақ тұрғыны Рахман Молла тұрды. Хы меңгеруші бізге өте жақсы мәміле жасайды. Қандай мәселе болса да үнемі оны іздейміз. Бір жолы ішім қатты ауырып, хы меңгерушіге телефон бердім. Ол дереу автокөлігін жүргізіп келіп, мені сипаханаға жеткізді деді.

Хэгуанчжун үнемі қыстақ тұрғындары қимыл үйінде, шаруалар ауласында, атыз басында қарапайымда ұғынықты тілмен бұқараға жанасымды өтлексе жасау тәсілмен, әріт бұқарасына партияның ұлт саясатын, халыққа тиімділік жасау шараларын үгіттейді. Сондай-ақ өзінің Синьцзяндағы тұрмыс кешімелерімен ұштастырып, даму өзгерістермен ортақтасып, ұлттар ынтымағы оң энергиясын жеткізеді. Қыстақ партия секасының шузия Рахманжан Мәмет Хэгуанчжун қыстақта неше 10 жыл тұрмыс кешірді. Ол технология білетін адам. Қыстақ тұрғындарының егіншіліктегі көптеген қиын мәселелерін шешулеріне көмектесті. Ол біздің жанымыздағы үлгі, сондай-ақ көпшіліктің үйрену үлгісі деді. Бұл күндері Хэгуанчжун әлде қашан Ақсуды өзінің ата мекені деп қарайтын болды. Ол ғылым технология арқылы кәсіп саласына қуат істеп, сүйіспеншілік арқылы жұрт тілегін үйістіріп, әр күнгі табандылығымен берген бодауы арқылы атызда ұлттар ынтымағының әсерлі дастанын жазды. Хэгуанчжун, мен жалғасты көпшілікке нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешіп, әр ұлт бұқарасына қызмет өтеймін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шинара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері сияқты орындарының шинара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 7-8 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байғанин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 6-7 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Санжо облысының 4-ші кезекті ауыл қыстақ мәдениет саяхат таныстыру жиналысы және бау-бақшада арман қуу мәдениет саяхат арқылы ауыл қыстақты гүлдендіру желілес мәдениет саяхат қимылы таяуда Мори ауданының Үңгібұлақ ауылында басталды. Синжаңның іші сыртынан келген саяхат серіктестіктерінің уәкілдері, жеке көлікпен саяхаттау әуескерлері, саяхат жеке медиа майталмандары және төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар дәстүрлі қыстақта бас қосып, осы ретке ауыл қыстақ мәдениет саяхат салтанатына бірге куә болды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Мори ауданы 904.900 адам рет саяхатшы қабылдап, жалпы кірісі 651.528.000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден тегіс аз мөлшерде артып, мәдениет саяхат кәсібі аудан өңір экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқышқа айналды. Осы ретке қимылдың негізгі алаңы болған Үңгібұлақ ауылы дәстүрлі қыстақ пен көркемөнер мәдениет байлығын ішкерлей ашты. Осындағы Өлеңді қыстағы мен

Сайзығу көркемөршілер қыстағының атағы аспандап, Үңгібұлақ ауылындағы халықтық қоналқының саны 38-ден 82-ге жетті. Бірінші айдан төртінші айға дейін Үңгібұлақ ауылы 80 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдап, мәдениет саяхат шаруалардың жан басындағы орташа кірісін 30 мың юанға жуық арттырып, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының халықты ауқаттандыру өнімділігі көрнекті болды.

Жуырда Чехов қаласының жалпы халықтық дене шынықтыруға бірге атсалсайық атындағы әлеуметтік аумақ қыстақ спорт жарысы ресми басталды. Осы араға келіп жарысқа қатынасқандар 400 адамнан асып, жалпы халық атсалысқан дене тәрбие салтанатын бірге бастады. Қимыл алаңында Чехов қаласының 22 ауыл қалашық мәлі басқармасынан келген уәкілдер үйірмесі арқан тарту, сымбат шеңбері, құтыға жебе лақтыру сияқты көптеген топтық жарыс түрлері өткізілді. Жарыс түрлері қызықты және көңіл ашу сипатына ие болып, жарысқа қатынасқан шеберлерге спорттың шаттығын сезіндірумен бірге жарыс өткен алаңның думанын асырып, алаңда шаттық күлкісі толастамады. Бұл ретке қимылды Чехов қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі ұйымдастырған. Чехов қалалық дене тәрбие бас қоғамы үстіне алған. Қимыл 12 айға дейін жалғасады. Осы мезгілде ауыл қалашықтар, мәлілер, ерекшелік айқын, атсалысу дәрежесі жоғары, әлеуметтік аумақ спорт жарысы желілес қимылдарын ұйымдастырып өрістетеді. Бастысы баскетбол, футбол, қауырсын доп, үстел доп, тепкіш тебу, арқан тарту сияқтыларды қамтып, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын одан ары байытып, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді.

Қазір Синжан Синту Лихуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы таңдаулы құрылғы майлы шаптолы балдай тәтті болып пісіп, үзіле сала ресми базарға салынып, сапалы жеміс өнімі ретінде жаздың басындағы тұтыну базарын елеп, жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығының кіріс тарттыруына өміршеңдік күш қосты. Серіктестіктің Хошут ауданындағы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік базасына барғанымызда, зерделі жылыжайдағы жап-жасыл шаптол жапырақтары қабаттасып, майда торсиған реңі әдемі майлы шаптолдар бұтақтарда самсып, жаңа жемістің қош иісі аңқып, сілекейді шұбыртты. Жылыжайдағы қызметкерлер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, үзіп теру, сұрыптау, қорапқа салу, салмағын өлшеу, торбалаумен қарбалас болып, әрқайсы буындар жоғары өнімділікпен ұштасып, тәртіпті болып, барлық жерде өндіру мен сатудың қауырт қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжан Синту Лихуан егіншілік шекті жауапкершілік серіктестігінің жылыжайда егіншілікпен шұғылданатын бағбаны Яң Син, мен биыл еккен он неше жылыжайдағы шаптол базарға шығарылды. Өсуі ерекше жақсы. Майлы шаптолдың дәмі де ерекше тәтті, ерекше тілі үйреді. Жылыжайдағы шаптол ашық бақтағы шаптолдан екі ай ерте пісады. Өнім мөлшерде жоғары болады. Бір жылыжайдың елеген жері бір мың келеді. Өнім мөлшері 3 тоннадан асады. Негізінен үрімжі мен корласында екі жерге сатылады. Көпшіліктің келіп дәм татуын қарсы аламыз деді.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 26-шы күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәурені тыңдауға шақырамыз. Мен бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда 2026 жылға Шинжаңның мектепке дейінгі тәрбие үгіт айының басталу салты және Пиңтуан мен жергілікті орынның ауыс түйіс қимылы Іле Қазақ автономиялы облысында өткізілді. Қимыл өткізілген алаңда үгіт айының бір ниет бір тілекте арманға құлаш сер

қады. Заң мен басқару дөңгелек үстел талқы мінберінде оқу ағарту тараулары, бала бақша бастықтары, оқытушылар, адвокаттар және ата-аналардың уәкілдері заң бойынша бала бақша басқаруды, отбасы мен бала бақша ортақ тәрбиелеуді арқау етіп ішкерлей пікір ауыстырып, мектепке дейінгі тәрбиені заңмен басқару құрылысы мен селбесіп адам тәрбиелеу жолын ортақ әңгімеледі.

Жақынғы жылдардан бері Синьцзянның мектепке дейінгі тәрбиесі жоғары сапалы дамуды жүзеге асырып, аудан өңірінде жалпыласу, жалпыға тиімді болу мөлшері бүкіл еліміз бойынша 6-шы орынды иеледі. Мектепке түсу алдында балаларда мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуын жалпыласу мөлшері, үздік болу мөлшері бүкіл еліміздегі ұлттық өлкелер бойынша алдыңғы орынды иеледі. Тәрбиелі оқу ағарту сапасы тұтас өңір бойынша жоғарылап қамтамасыздандыру тірек болу жүйесінің жаппай қамтуы қамтамасыздандырылып, халыққа тиімділік жасау саясаты тиянақтанып, өнімділік көрсетіп, қоғамның жаппай алқауына ие болды. Автономия райондық қалалық үкіметінің бас мектеп бақылаушысы, оқу ағарту меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, қазір мектепке дейінгі тәрбие заңмен басқару мәндік дамудың жаңа кезеңіне қадам тастады. Бұқараның тілегі балабақша болудан жақсы балабақша болуға ауысты. Бұл заңмен басқару ой желісі арқылы Жоңғар Халық Республикасының мектепке дейінгі оқу ағарту заңын анағұрлым тиянақтандырып, Бингтуан мен жергілікті орның тоғысуын және отбасы мектеп әлеуметтік аумақ селбестігін тереңдетіп, балалардың экранға ексеуін азайтуға ғылыми жетекшілік етіп, цифрлы дәуірдегі балалардың ақаусыз есей бер жетуін шын ниет, шынайы сүйіспеншілікпен қорғады деді.

Джунго чипінің анасы Хуан Линь И әжейдің хикаясы. Бүгін біз бір мұқта әжеймен танысайық. Оның ата Хуан Линь И. Көпшілік оны Джунго чипінің анасы деп атайды. Чип деген не? Ол қол телефон, компьютер, жасанды серік, жоғары қарқынды темір жол сияқты озық қылым технологиялық заттардың үлкен миы. Ол болмаса біздің машинамыз іске қосылмайды. Ал Хуан Линь И әжей бүкіл өмірін Джунгоның өзінің чипін зерттеп ашуға арнады.

Әңгімені оның кішкентай кезінен бастап айтуға тура келеді. 1936 жылы Хуаң әжей Гуаңсидің Нәннин қаласында дүниеге келеді. Ол кез соғыс өрті лаулаған жылдар еді. Ол 5 жасқа шыққан жылы Жапон армиясы ұшағының төбеде күрілдеген кішкентай балаларды рақымсыздықпен бомбалап өлтіргендігін өз көзімен көрді. Бұған ол қатты кектеніп көзіне жас ала, мен сөз жоқ жақсы оқып, білім арқылы отанның үмітін ақтап, мемлекетті құдіреттендіремін деп серт береді. Содан бастап ғылым технология арқылы отан үмітін ақтауға бел байлаған бір түйір тұқым дәнегі оның жүрегіне терең ұялады. Осыдан кейін Хуаң әжей шынында айтқанын орындады. Ол кішкентайынан Мұралдыда білімді үздік оқушы еді. Кейін Хуажун өнеркәсіп шоянына қабылданып, Чинхуа дәшесінде жартылай өткізгіш ғылымын үйренуге жіберіледі. Ол кездегі Чунгода жартылай өткізгіш тәжірибе қанасы да жоқ еді. Бәрін де тубастан бастауға тура келетін. Хуаң әжей мектеп бітіргеннен кейін титтей дәрісар болмастан ана мектебіне қайтып оралып, бір топ жасты бастап, мемлекет бойынша тұңғыш жартылай өткізгіш тәжірибе қанасын өз қолымен құрады. Жабдық кемшіл материал аз болса да, ол құр қолымен іргесін қалап, өзі қол салып істейді. Бас аяғы жарым жылдан астам уақыт жұмсап, олар Жунгоның өзінің жартылай өткізгіш диод лампасын, яғни екі электродты лампаны сәтті зерттеп жасайды. Кейін ол қызметтестермен бірге еліміздің тұңғыш кеңістік компьютерін зерттеп жасауға қатынасып, Шығыс қызарды бірінші нөмірлі жасанды серігінің ұшырылуына дем берді. Радио қабылдағыштан жасанды серіктен шыққан шығыс қызарды музыкасын естігенде, тұтас ғылыми зерттеу ұжымы әсерленгендерінен көздеріне жас алды. Арайда ғылыми зерттеу жолы сәт.

сәтті бола бермейді. Мемлекеттің экономикасы қиын жағдайда қалғандықтан чипті кең көлемді зерттеу ашу бір мезет тоқтап қалды. Хабарды естіген Хуаң Ажей қатты қамығып өксік атып жылады. Бірақ ол бәзі кешпей, осы жұмысқа үн-түнсіз дайындалып жүреді. Сонан 2001 жылға келгенде 65 жастағы Хуаң Ажей зейнетке шығу жасынан әлдеқашан асып кеткен еді. Көптеген адам оны қарттық өмірін алаңсыз өткізеді деп қарайтын. Бірақ дәл осы кезде ол мемлекеттің Чунгода сөз жоқ өзінің чипі болу керек деген үндеуін естіді. Ол тағы бір рет титтей дәрісәрі болмастан міндетті қабылдап, Лунгшин зерттеу ашу ұжымына қосылады. Ол тағы жас кезі сияқты әр күні тәжірибеханада болып, электр тізбегі шер тожын сызып, санды мәліметтері тексеріп, бір істесе он неше сағат істейді. Ол тағы көпшілікке үнемі, менің өмірімдегі ең үлкен арманым жер бауырлап еңбектеп қалсам да отан намысын қорғау дейтін. Дәл осындай құлшыныспен 2002 жылы Хуаң Ажей ұжымды бастап, еліміздің тұңғыш үлгідегі жалпылық қолданылатын CPU, яғни орталық бір жайлету аспабының Лунгшин бірінші нөмірі чипін сәтті зерттеп жасап, Чунго компьютерінің Чунго чипі болмау тарихын түбегейлі аяқтатты. Содан бастап Лунгшин желілес чиптері үздіксіз алға басып, Бейду жасанды серігіне, Джиан 20 соғыс ұшағына және Фусин нөмірлі жоғарғы арқында темір жолға кіріп, оларды қауіпсіз сенімді Чунго жүрегіне етті. Хуаң Ажей өмір бойы атақ абыройға бойырмай тек бір ғана нысана үшін, яғни отанды ендігәрі басқалардың шаужайлауына ұшыратпау үшін күресті. Оның қарауынша жеке адамның даңқы түкке тұрғысыз, отанның құдіреттенуі Тайшан тауынан да маңызды.

82 жасқа дейін ол ғылыми зерттеудің бірінші шебінде тапжылмай еңбек етіп келеді. Балақайлар, міне бұл Хуаң әжейдің хикаясы. Ол кішкентайынан мұрат орнатып есейгеннен кейін өмірлік уақытын жұмсап, жүрегіндегі осы ғылым технологияда құдіреттену тұқымын аспанмен тілдескен алып бәйтерек айналдырып, Чунгоны өзінің чипіне етті. Балақайлар, сендердің де осы әжелерің сияқты қаршадайларынан ұлы мұрат орнатып, құлшына үйреніп, болашақта мемлекетімізге өз үлестеріңді қосуларыңды үміт етеміз.

Не үшін жаңбырдан кейін ағаш жапырақтары сипағанда өте жағымды сезіледі? Жазда қалың жаңбыр жауғаннан кейін жол шетіндегі ағаштардың жапырағын сипап көрдіңдер ме? Салқын, майда, әдеттегіден әлдеқайда жағымды сезілетін шығар. Бүгін біз мұның астарындағы шағын сырды әңгімелейік. Ең әуелі жаңбыр суы ағаш жапырақтарын жуындырады. Жаз күндері ағаш жапырақтарын үнемі шаң-тозаң басып сипағанда кедір бұдырлы болады. Қатты жаңбыр жауысымен шаң тозаңды бүкілдей жуып, жапырақтың өзінің майда балауыз қабаты ашыққа шығады. Ол бейне ағаш жапырағының өзіне жаққан бір қабат қорғау майы сияқты. Жапырақ беті тазарса, табиғи түрде майда әрі жағымды болады. Онан қалса жаңбыр суы ағаш жапырағын суытады. Ағаш жапырақтары күн нұрында ұзақ уақыт қақталса, ысып кетеді. Қалың жаңбыр бейне бір тегене суық су шашқандай жапырақ бетінің температурасын тез төмендетеді. Оның үстіне су буланғанда жылуды сіміреді. Жаңбыр тоқтағаннан кейін қалған дымқылдық артық жылуды жалғасты ұрлап әкетеді. Ағаш жапырағы табиғи түрде салқындайды. Тағы бір түйін жаңбырдан кейін ауа ерекше дымқылданады. Әдетте құрғақ кезде ағаш жапырағының беті де құрғап, сипағанда кедір бұдырлы болады. Жаңбыр жауғаннан кейін ауа су буына толып, ағаш жапырағының мүйізге қабаты суды сіміріп, жұмсарады, әрі ылғалданады. Қолмен сипағанда әрине тіпті де жайлы сезіледі. Ең соңында ағаш жапырағы біраз табиғи қош иісті сақтауы мүмкін. Жаңбыр суы шайған кезде ағаш жапырағынан аз мөлшерде өсімдік майы мен қош иісті заттар бөлініп шығады. Бейне жаңбырдан кейінгі көгалдың қош иісі аңқыған көк шөптің иісі сияқты. Сипауға болмағанымен таза леп бізге өте оны тіпті де таза сезіндіреді. Сондықтан жазда жаңбырдан кейін ағаш жапырақтарын сипағанда ерекше жағымды болуының сыры жуып тазартылды, суытылды, дымқылданды. Сонымен бірге ұлы табиғат сыйлаған қош иіс те бар. Келесі жолы жаңбырдан кейін сыртқа шыққаныңда үлкен бәйтеректің жапырағын ақырын сипап, ұлы табиғаттан келген осы салқын сауғаны өз қолдарыңмен сезініп көріңдер.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамыздан жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары жабдықтардың салауаты болғандықтан емделуде анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды береміз. Онан соң ас үйде пайдаланатын қағаз, азық-түлік пен тіке жанасса бола ма деген мазмұндағы кеңес, көзіміз шаршаса қалай демалтуымыз керек деген шағын сауатымыз беріледі. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

бұл айдарда жабдықтардың салауаты болғандықтан емделу анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды тыңдаңыздар. Медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдығы клиникалық диагноз қойып емдейтін шипагерлердің екінші көзі деп қаралады. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруы медицинада пайдаланатын жабдықтарға кескіндеу түріндегі нөмір қою ережесі мен әдісін ресми басып таратып, еліміздегі медицина пайдаланатын кескіндеу түріндегі жабдықтарға біртұтас болған емдеу қамсыздандыру салабат нөмірін белгіледі. Бұл медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдықтары емдеу қамсыздандыруын басқарудың өлшемденген, егжей-тегжейлі жүйеленген жаңа кезеңге қадам тастағандығын түсіндіреді. Медициналық кескін арқылы емделудегі қиыншылықтар жөнінде сөз болса, көптеген науқас тартқан жапасын айтады. Қалың пленка қалтасын көтеріп үлкен шипақаналарды шырайын алып шығады. Өлке табарлы белі шапқылап жүгірсе де тағы қайталай тексерілуіне тура келеді. Пленканың дымданып қалуынан және бүлінуінен алаңдайды. Уақыт ұзара келе тағы өңіп кетеді. Таяу жылдан бері мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі кескінді бұлттық жүйеге шығаруды ілгерілетті. Яғни емдеу құрылымдары кескін санды мәліметтерін бұлттық жүйеге шығарып, санды мәліметтерді шоғырлы сақтауды, басқаруды және ортақ игіліктенуді жүзеге асырды. жылы 3 айының 12 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыруы кескін көрсеткішінен 349 миллион нұсқасын жолдады. Санды мәліметтің бұлттық жүйеге шығуы мен кескіннің еркін пайдалануының арқасында тексерудің көп болуы, тексерудің қымбат болуы, тексерудің қайталану мәселесі біртіндеп шешілді. Дәл осы кезде кескін түріндегі медицинада пайдаланатын жабдықтарды нөмірлеу қандай рол атқарады? Не үшін еліміз бойынша медицинада пайдаланатын миллиондаған кескіндеу жабдығына біртұтас емдеу қамсыздандыру салауаты нөмірі орнатылады? Емдеу қамсыздандыру кескінінің бұлттық көрсеткішінде кескіндеу жабдығының шартты нөмірі маңызды құрамдас бөлек болып, ол кескін құжаттарын қалыптастыратын тексеру жабдығын белгілеуде қолданылады. Осыдан бұрын жабдықтарды нөмірлеу жүйесі әлі де кемелденбеген болып, бірлікке келген емдеу қамсыздандыруының нөмірі белгілеу өлшемі болмағандықтан емдеу қамсыздандыру кескіні бұлттық көрсеткішінің тиянақтануы кедергіге ұшырап келген болатын. Қазір мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі біртұтас жобалау, біртұтас түрге айыру, біртұтас жариялау, біртұтас басқару принципіне бойсынып 19 орынды нөмір шығарып, функциялық түрі, жабдық ерекшелігі сияқты информацияларды қамтып, әрбір жабдықтың арнаулы салабат арқылы ие болуына мүмкіндік жасады. Осы желілі нөмір белгілеу жүйесінің жаппай тиянақтануы емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көру, пайдалану деңгейін онан ары жоғарылатып, емдеу қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды.

науқастары жөнінен алғанда санды мәліметтерді өзара мойындау, шипақаналар арасындағы кептеліс түйіндерін ашып, ендігәрі әрі пленканы көтеріп жан жаққа шапқылаудан, шипақан ауыстырғанда қайталай тексерілуден алаңдаудың қажеті жоқ болды. Тексеру нәтижесіне дәуір сенімді қаражат есебін жабудан не дәуір айқын болды. Бірін бір тұтас болған жабдық белгісі кемшіл болғандықтан, ішінара заңсыз элементтер төмен дәрежелі жабдықтарды пайдаланып, жоғары дәрежелі жабдықтың атын жамылып ақалатын, тіпті мәліметті жалғаннан жасап, емдеу қамсыздандырып алдам көстігімен шұғылданатын еді. Қазір әрбір кескіндеу жабдығына бір тұтас емдеу қамсыздандырып салават нөмірі орнатылды. Әрі емдеу қамсыздандырып жүйесімен дәлме-дәл байланыстырылып бір-бірлеп сәйкестірілді. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары кескін бұлттық жүйесі арқылы жабдық дұрыс па, ақалуы белгілемеге үлесе ме деген мәселелерді кез келген уақытта қайталай тексеруіне болады. Осылай болғанда емдеу қамсыздандыру қорының жалпы барысын бақылап басқаруды туу бастан күшейтіп, бұқараның жанын алып қалатын ақшасын ойдағыдай қорғауына болады. Бір тізбек шағын нөмірлер науқастың емдеу құрылымдарының кәсіптес кәсіпорындардың емдеу қамтамасыздандыру тараулардың ортақ көңіл бөліп отырған мәселелерін тұтастырып, көп жақтың санды мәліметтерді ортақ жөнге салу барысында тең игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Саясатты тиянақтандыру дәлі де қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Мысалы, көне жабдықтарды нөмірлеп жаңалау, шалғай өңірлердегі шипақана жүйесінің дәрежесін жоғарылату сияқтылардың барлығы алдағы реал сайыс. Емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көріп пайдаланудағы ең соңғы бір километрді онан ары іркіліссіздендіріп, зерделі емдеу қамсыздандыру қызмет етеуінің бұқара мен анағұрлым жанасуына, жұрт жүрегіне анағұрлым мейір жеткізуіне мүмкіндік жасауын үміт етеміз.

Алдағы 3 күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжанда батыс терістікте бес балл, айналасында жел бар, жел екпіні 9-да 10 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Өрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Бүрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран болады. Желеттерінде 7-8 балдай боран соғады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде немесе жаңбыр немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысында, батыс терістіктен бес балл, айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран бар. Желеттерінде 6-7 балл боран соғады.

Енді ас үйде пайдаланатын қағаз, азық түлік пен тіке жанасса бола ма деген кеңесті берейік. Ас үйде пайдаланатын қағазды қазір барлық отбасы негізінен пайдаланады. Үнемі ас үйде тамақ жасайтындар мынаны жақсы біледі. Суды майды сүртуге кәдімгі суырма қағаздан гөрі пайдалануға ыңғайлы келеді. Кейбіреулер етті қуырмай тұрып ас үйде пайдаланатын қағаз бен еттің бетіндегі суды сүртсе, қуырған кезде майдың жан жаққа шашырауының алдын алады. Бір парағын суырып алып сүртіп пайдаланып болғаннан кейін тіке тастай саласыз. Өте ыңғайлы. Бірақ көңіл бөлуге тиісті ас үйде пайдаланылатын барлық қағазды азық түлік пен тіке жанастырса болмайды. Қате пайдаланудан абайлаңыз. Ас үйде пайдаланатын барлық қағазды азық түлік пен жанастырса болмайды. Ас үйде пайдаланатын көптеген қағаздар базарға шыққан кезде еліміз жолға қойған ас үйде пайдаланатын қағаз өлшеміне, яғни GB T26174-2023-ге бойсынады. Бұл өлшемде негізінен ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың сүртіп пайдалану ролі ойластырылған. Мысалы, ол ас үйдегі қағаз орамалдың су сіміру, май сіміру қабілеті жөнінде айқын белгілеме шығарылған. Әр қағаздың созылуға қарсылығы сияқтыларға, мысалы тартуға қарсылық дәрежесі сияқтыларға талап қойылған болып, ас үйде пайдаланатын қағаздың су сіміру, май сіміруі тез болу талабын қанағаттандырумен бірге берік шыдамды болады. Өлшемде ас үйдегі қағаздың құрамында ауыр металл мөлшері, микроорганизм көрсеткіші жөнінде кейбір талаптар қойылғанымен, алайда бұл талап азық түлік пен тіке жанасатын қағазға қойылатын талаппен ұқсамайды. Ас үйде пайдаланатын қағазға формальдегид сияқты химиялық заттар жөніндегі талаптар қойылмайды. Егер қағаз азық түлік пен тіке жанасып пайдаланса, ол азық түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміндегі азық түлікке жанасатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдардың GB 48.06.8/2022 талабына үйлесу керек. Ас үйде пайдаланатын қағаздың тағаммен тіке жанасуына болатын болмайтындығын қалай тұжырымдау керек? Мынада екі түрлі тұжырым жасау әдісі бар. Алдымен тікелей атқару өлшеміне қарау керек. Егер атқару өлшемінде GB 48.06.8/2022 деген әріп цифрлар болса, онда оның азық түлік пен жанасуына болатын қағаз өлшеміне үйлесетіндігін түсіндіреді. Оны алаңсыз пайдаланып азық түлікті ораса, немесе азық түліктегі суды сіміруге пайдаланса болады. Кейбір ертеректе сатып алған өнімдерге GB 48.06.8/2016 деп жазылған болуы мүмкін. Ол азық түліктің пайдаланылатын қағазбен жанасудан бұрынғы өлшемі болып, егер атқарылған осы өлшем болса да қауіпсіз болады. Енді бір түрлі әдіс тауарды таныстырған бетте үшінші жақ құрылым қамдаған азық түлікпен жанастыруға болатын тексеру мәліметі немесе дәлелдеу куәлігі бар жоқтығына қарау. Бұл тексеру өлшеу құрылымдарын тексерген кездегі негізінде жоғарыда айтылған азық түлік қауіпсіздігінің мемлекет өлшеміндегі азық түлікке пайдаланатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдар болып табылады. Егер қатысты тексеру мәліметі де болмаса, GB 48.06/8 өлшемінде атқармаса, бұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсысы азық түлікті орамау керек. Мұның айырмашылығы тегі қай жерде? Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалмен салыстырғанда мынадай жоғарыдағы өлшемге үйлесетін ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың пар

қа төмендегідей болады. Біріншіден көшетін зат көрсеткішіне қойылатын талап тіпті де қатаң болады. Бұл зорлықты өлшемдегі ең маңыздысы көшетін зат көрсеткіші. Азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал азық-түлікпен тікелей жанасатындықтан химиялық заттар азық-түлікке көшіп, азық-түлік арқылы адам денесіне кіріп, денсаулыққа ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан оның өлшеміне тіпті де қатаң талап қойылады. Мұнымен салыстырғанда әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамал негізінен тазалыққа пайдаланылады. Ыдыс-аяқпен жанасуы мүмкін. Көшу қатері біршама төмен болады, сондықтан тек көшетін жарқырауық заттардың болуына рұқсат етілмейді деп белгіленген. Екіншіден қалдық заттардың көрсеткіш мөлшері тіпті де төмен болады. Қалдық заттардың көрсеткіші жағында азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағазға формалдегид сияқты шекті мөлшер көрсеткіші қосылған. Мұның ішінде кейбір құрамдар азық-түлікке көшсе, мысалы майға пісірілген азық-түлік дымқыл азық-түлікке көшсе, азық-түлік арқылы денсаулыққа зиян жеткізуі мүмкін. Сондықтан азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың жоғарыда айтылған қалдық заттарының көрсеткішіне тіпті де қатаң талап қойылады. Үшіншіден микроорганизмдер тіпті де аз болу керек. Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалда грибок бактерия шоғырының жалпы саны әр грамында 100 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе соған тең болуы талап етіледі. Ал азық-түлікке жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалға қойылатын талап тіпті де қатаң болып, көгерткіш бактерияның мөлшері әр грамында 50 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе оған тең болуы, сондай-ақ сальмонелла бактериясын тексеріп шығуға болмайтын талаптан шығуы керек. Зең бактериясы грибоктың бір бөлігі болып, зең бактериясы улы зат қалыптастыруы мүмкін. Мысалы, сары аспергил токсинін қалыптастырып, азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Азық-түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал мұнан тіпті де аулақ болу керек. Сондықтан өлшем белгілеу жағында зең бактериясының шектемесі ерекше дәріптеліп, азық-түлік қауіпсіздігінің ерекше қауіп-қатерін ойластыру көрнектіленген. Ең соңында егер қатысты тексеру өлшеу мәліметі болмаса, GB4806.08 өлшемінде атқарылмаса, мұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсысы азық-түлікті орамау керек. Егер анда-санда тамақ салуға пайдалансаңыз, іш жүзінде тұмалаңдаудың керегі жоқ. Мұнымен салыстырғанда жаңа ғана қол телефон ойнаған қолымызбен азық-түлікті алып аузыңызға тіке салсаңыз, бұл азық-түлікті азық-түлікке пайдалану дәрежесіне жатпайтын тазалық қағазы қағаз орамалға орағанға қарағанда әлдеқайда лас болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Өзіміз шаршаса, қалай демалтуымыз керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз 25 минуттық кері санау уақытын белгілеп, уақыт толғанда көзді жұмып, тыңдағыш пен 1 минут табиғи жауған жаңбыр немесе бұлақ суының дыбысын тыңдап, одан соң көзімізді ашып, жалғасты жұмыс істеу. Көзді ұзақ уақыт пайдаланғанда кірпікше бұлшық ет үздіксіз жиырылып, жас пердесінің жарылу уақыты қысқарып, осыдан көру қуаты шаршайды және көз құрғайды. Көзді жұму көру түйсігінің тітіркенуін тосып, көз тор қабығындағы жарық сезгіш клеткаларды қысқа уақыт демалдырады. Табиғи дыбыс қосымша симфатикалық нервті жандандырып, көз бөліміндегі микро айналымды босатады. Нақты әдісі мынадай: қол телефонға музыкасыз ақ шуылдарды түсіріп, яғни жаңбырдың дыбысын, теңіз толқынының дыбысын, оттың сытырлап жанған дыбысын сияқтыларды түсіріп, 25 минут ден қоя қызмет істегеннен кейін көзді жұмып, осы дыбысты қойып, терең тыныстап, тек ден қоя тыңдап, 1 минут жалғастырасыз. Қоңыраулы сағат тағшырылдағанда көзіңізді ашсаңыз, көз алмасыңыздың дымқылданып, фокусты реттеуінің тіпті де тездегенін байқайсыз. Бүгін помидор қызмет әдісіндегі көру түйсігіндік демалуды есту түйсігіндік қиялдауға өзгертіп сынап көріңіз. Мұнда көзіңіз шаршамайды, өнімі керісінше тіпті де жоғары болады. Көзіңіздің қажет ететіні тек экранды ауыстырып көру ғана емес, қайта көзіңізді толық жұму болмақ.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қырғыз облысында, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы, Таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Қырғыз облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжанда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін. Солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір. Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қырғыз облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжанның орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 7-8 балл боран болады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысында батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпінінде 6-7 балл боран соғады. Өзге уақыттарда райын көлемінде күн ашық болады. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. 13-25 градус жылы болады. 3 балл жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Ұлықан Сұлтанқызының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Қарлығашым» атты әнімен бастаймыз. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

0: 些的时候已经没有力量，飘落的树叶就像是你的脸庞，我不愿看到你枯萎的模样，我只想看到你坚定倔强。
1: Монгол тілінде чырқалған «Анама арнаймын» деген әнді Дамдың сурының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Дүниеде достықтан артық, достықтан қадырлы нәрсе жоқ тірлікте. Достыққа орын бермеу дүниені күн сәулесінен айырғанмен бірдей деп ұлыларымыз айтқандай. Достар ара сүйіспеншілік ең қадірлі болмақ. Енді қырғыз тілінде шырқалған достық жыры деген әнді назарларыңызға ұсынамыз.

Гүлчира Нұрсұлтан қызының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
3: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Синжан хабарлары.
3: Синжан хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 26 күні, сейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қызылсу облысының Ақсу аймағының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр не қар жауады. Кей жерлерде нөсер не қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 13 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Автономиялы райондағы басшы жолдастар Құрбанайт қарсаңында сақа жолдастарға амандаса барды.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
4: Синжанның бейл сыртқа жеткізген электр мөлшері 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтіп, бүкіл елдің энергиямен, қамдауымен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына қозғаушы күш істеді.
2: Автономиялы районының 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылымдар тарындылары тұңғыш рет бағалау көлеміне енгізілді.
4: Шэньчжэн мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі жабылды. Синжан уәкілдері үйірмесінің табысы мол болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Құрбан айт қарсаңында Чэн Шаожан, Еркін Тоньяз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Жуньоу, Чэн Минго қатарлы автономиялы райондық парткомдағы, халық құрылтайындағы, үкіметтегі, саяси кеңестегі, Пингтуандағы басшы жолдастар, жеке-жеке мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы орынбасар бастықтары Смайл Тілевалды, Еркін Эмірбақы, мемлекеттік саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Әбілет Әбдірешит, сондай ақ Амудын Яз, Әбдірейм Амут, Найым Ясын, Асығат Керімбайұлы, Хыйым Баудын, Чаң Шиумин, Чу Хайлун, Чэн Дамин, Фу Чаң, Хуа Шифей, Ғанибат Сабыкейұлы, Тян Вэн, Се Фу Пин, Халчам Сілем, Чаң Хын, Межит Насыр, Қадыс Жанабылұлы, Мадиан Го, Дәлелқан Мәмиқанұлы, Мәмітімін Зәкір, Асанбек Тұрды, Ту Чин Рүй, Жанго Лян, Алпысбай Рахымұлы, Мәмітімін Ясын, Шөжіп, Чапар Әбейболла, Тілебалды Әбдірештілі, Ченжі, Нижат Султан, Инан Насырдин, Ван Юңмин, Гүлшат Әбдіқадыр, Мәнін Зейнелұлы, Бадай, Өргүл Жапар, Мүтәліп Қасым, Тон Шингуан, Лейшуе Джин, Жау Чин, Сойуе, Тоқты Яқып, Дияр Құрмашылы, Фыңда Джен, Уди Ақы, Ван Йосен, Юсіп Айса, Лейдун Хуй, Ғыпыр Абдулла, Жан Гүй Тин, Жан Юй Джун, Паша Ишен, Удын Фу, Сүн Хуй Ин, Яу Юн Фын, Джан Шэн, Чу Джен Джун, Мәмет Джан Әмет, Лю Яу Хуа, Қызай Жан Сейл Қожауылы, Кыли, Мәмет Әсен Тоқталы, Айып Тейп, Мәукен Сейтқамыз ауылы, Хуан Чан Юэн, Уан Вэй, Бай Жиде, Лю Жи Юн, Рызван Абей, Кәдірқан Мирасқан ұлы, Ли Сян Лин, Лю Ян Лян, Ю Сю Дун, Чын Жин Шан, Чан Бо, Жүрәт Емін, Мүтәлі Бобыл, Мәңлік Сейіт, Ма Сюн Чын, Мағау Сейтқамыз ауылы, Лю Диан Син, Ван Хай Чуэн, Пэн Джа Рэй, Чу Шу Хуа, Илхам Сабыр, Кун Синг Лун, Нұрым Смайл Хан ұлы, Ли Шу Чуэн, Чан Ли Бо, Чу Джен Фэн, Ху Чжао Чжан, Тан Юн Фу, Ван Джен Джин, Кан Кэ Джен, Мэмит Мин Абдурайым, Хуа Ши, Чай Сяо Хэн, Ван Чунг Джу, Лю Ган, Ван Джи Лян, Сун Джен Е, Лу Сяо Фэн, Лю Сян Сун, Чэн Джа Чжу, Сю Вэй Хуа, Ли Син Мин, Сун Хао, Эблиз Нияз, Го Юн Хуй, Шао Фэн, Яо Син Мин, Лу Сю Пин, Чунбо, Курбан Розы, Роз Смайл, Бахаргул Самет, Мэмет Юсіп, Касым Мамут, Нишан Ибраим, Чын Джин Чы, Чао Сян Уа, Ян Фэн Син, Ян Чао Джи, Пу Ши Ю, Тян Юн, Чан Джи Шун, Курмаш Сыржан Улы, Ян Го Цан, Және Синджаң әскери районындағы бір бөлім сақа жолдастарға, және бір бөлім қайтыс болған сақа жолдастардың жесірлеріне, үй ішіндегілерге амандаса барды, немесе қатысты жақтардағы жауапты жолдастарға амандаса баруды тапсырып, оларға мерекелік шынайы сәлем жолдады, және ізгі тілек білдірді.
4: Амандаса барғанда Чан Сяожан, Еркін Тунияз қатарлар, сақа жолдастардың тұрмыс жағдайын және денсаулық ахуалын ықыласпен сұрап қосып, Синджаңның бейіл жылбасынан бергі түрлі қызмет жағдайын таныстырып, көпшіліктің ұсынысын пікірін тыңдады. Чын Сяожан Еркін Тунияз былай деді. Бейіл Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, автономиялы райондық парткомен үкімет партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, тенақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің Синджаң қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлі үйреніп дәйектілендіріп, жаңа таму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синджаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунха ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синджаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалдарына қойып, Жұңха ұлты ортақтылығы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық

0: қонысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, Бингтуамен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын жеделдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші бесжылдықта жақсы бастамашып, жақсы қадам басуды құлшына ілгерілетті. Сақа жолдастардың саяси абзалдылығын, тәжірибе абзалдылығын, бедел абзалдылығын сәулелендіріп, белсене ақыл кеңес беріп, күш шығарып, көбірек құнды пікірлер айтып, біздің қызметті анағұрлым ойдағыдай істеп, социалистік ұстамданған Шинжан құруды ілгерілетуде үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуімізге көмектесуін үміт етеміз. Саға жолдастары автономиялы райондық парткоммен үкіметтің көңіл бөліп, қамқорлық жасағанына алғыс айтты. Көпшілік былай деп қарады. Автономиялы райондық парткоммен үкімет бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылды еклендіріп, тенақтандырып, бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын тапсырманы есте берік сақтауға алғыс айтып, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, түрлі қызметтерді тың сатыға көтерді. Қазір бүкіл Шинжаның қоғамдық келер жағдайы үздіксіз орнықты болып, Джунха ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялып, экономика орнықты ақаусыз дамып, ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі жедел құрылып, есік барған сайын айқара ашылып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құлтырысы үздіксіз жоғарылады. Көпшілік бас шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыстан жазбай алға басса болғаны сөз жоқ Шинжаның анағұрлым көркем болашағын ашуға болатындығына кәмісенді. Сақа жолдастары былай деді. Автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызметін бұрынғыдай қолдап, күш қуатымызды үздіксіз сәулелендіріп, жоғары сапалы даму арқылы жұңғыл үлгісіндегі осы мандандырудың Шинжан әмілетін ілгерілетуге үздіксіз тың үлес қосамыз.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Санжа Хойзу автономиялы облысының Санжа қаласына, Құтыби ауданына, Манас ауданына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде атап көрсеткен мәселелерді арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозғап жетекшілік етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыру бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілет дәйгілеп, экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жоғары сапалы экологиялық орта арқылы жоғары сапалы дамуға тірек болу керек. Еркін Тұрнияз қатысты кәсіпорындарға барып, нақты орынды мұқият көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқ алысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге қозғап жетекшілік етті. Ол кәсіпорындардан өзін-өзі тексеруді күшейтіп, басқару тізімін ақаусыздандырып, кәсіп саясаты мен энергия сарып ету, қоршаған ортаны қорғау өлшемін қатаң атқарып, мешеу өндіріс қуатын, мешеу қондырғыларды заң ереже бойынша батыл қатардан қалдырып, тұтас кәсіп саласы тізбегінде байлықты кәдеге жарату мөлшерін жоғарылатып, энергияның сарып болуын шын мәнінде төмендетіп, жасыл, төмен көмір, қышқыл газды даму тәсілінің қалыптасуын ілгерілетуді талап етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Санжа облысы тұтас барысты қатаң қозғап, жетекшілік етіп, кәсіпорындарды реттеу түзету жобасын жедел жасауға қозғап, түбегейлі тыңғылықты түзету керек. Қарасты жердің жауапкершілігін, кәсіп саласын бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорынның тұлғалық жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселені дер кезінде байқауды, шешуді шын мәнінде ілгерілету керек.
0: Еркін Тұныяз мәжілісті басқарып ашып, Санжа облыстық парткомның бақылау тексеру, реттеу түзету, экологиялық ортаны қорғау жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдап, Санжа облысындағы қатысты тараулардың аудан қала райондардағы жауапты жолдастармен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Орталық

0: Тың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа чарасы. Саяси деңгейді жоғарылатып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау тұрғысынан бақылау тексеру реттеу түзетудің саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шын мәнінде күшейту керек. Позицияны дұрыстап, тізім бойынша өткізіп алып, дәлме-дәл ғылыми заң бойынша реттеп түзетіп, бір істі бір жолда бітіру. Бір кәсіпорынға бір шара қолдану принципі бойынша, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрлер бойынша шара қолдану керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бұқараның шынайы сезінуіне саятын кішігірім мәселелерді экологиялық орта саласындағы үлкен іс ретінде нақты игеріп, ойдағыдай шешіп, мезеттік іс болудан батыл сақтану керек. Біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, бір мәселені реттеу түзету арқылы бір түрдегі мәселен шешуді ілгерілетіп, реттеу түзету жетістіктерін бекемдеу кеңейту керек. Қозап, жетекшілік ету кезінде Еркін Тұныяз, Шинжан, Найын, үй тоқымалары серіктестігіне, Манас ауданы Путян, Фунчын, халыққа қолайлы сақшы істері пункетіне барып, тоқыма киім-кешек кәсібінің тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы сақшы қосынын күшейту сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр салада қауіп-қатерден бір тұтас сақтанып, және оны шешіп, өндіріс қауіпсіздігімен апаттан сақтану, апат зиянын азайту. Апаттан құтқару қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тыныш, жарасымды құрбан айт райын қалыптастыру керек. Екеуін жартысынан асыру нысанасын көздеп, түйінді көрнектілендіріп, артықшылығын сәулелендіріп, кемшілігін толықтап, экономикалық ірі облыстың ауыр жүкті міндетіне алу жауапкершілігін бар күшпен арқалау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, орталықтың чарлау, қазыналық бақылау, санақ сияқты жақтарда аңсетке мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас әлгерлетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды күш сала өрістетіп, нақты істеу істіл арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын әлгерлету керек.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 40, әшкерлеу қаты 6. Осы 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 21, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Қотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 16, шуылдың ластауына саятыны 8, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 2, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 26-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 17 топта 856 делоны түйінді назар аударылатын 65 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 730, әшкерлеу қаты 126. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылет.

0: естіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 8-ші топта бұқара арыз арман айтқан, әшкерлеген 48 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз арман айтқан, әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 5-ші айдың 26-шы күніне дейін Синьцзянның биыл сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 60 миллиард киловатт-сағаттық үлкен өткелден өтті. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілген электр мөлшерінің салыстырмасы 32.2%-дан асып, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілдік етумен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына Синьцзянның қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері электрді Синьцзянға сыртқа жеткізуде жалпы мөлшері орнық тартқан. Жасыл электрдің салыстырмасы жоғарылаған. Электр жеткізу көлемі үздіксіз кеңейген тамаша жағдай жарыққа шықты. 1-ші 90-да Синьцзянның сыртқа жеткізген электр мөлшері 40 миллиард 8 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.42% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары өрені жаратты. Сыртқа жеткізу көлемі бүкіл елдегі 23 өлкі, автономиялы район қаланы қамтып, тұңғыш рет ішкі Мұңғылдың шығысындағы электр торабына жеткізіліп, сыртқа жеткізу аумағы үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шектес серіктестігінің ақпарат мәлімдемесі Лю Вен Лонг тілшіге, 2-ші 90-ға қадам тастағаннан кейін Синьцзянның жел, жарық, жаңа энергиясы электрді көп шығаратын мезгілге өтті. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шектес серіктестігі электр тарату ерекшелігімен өлкаралық электрден пайдаланып қажетін дәлме-дәл игеріп, электр торабын орналастыру тәсілін сапалыландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатты дей келіп, район аралық электр қуатының қауіпсіз орнықты жеткізілуіне кепілдік ету үшін біз электр торабының қауіпсіз айналым негізін үздіксіз бекемдеп, ерекше жоғары кернеу, ерекше асқын жоғары кернеулі жүйелі, кернеу ауыстыру пункті сияқты шешуші өзекті жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, боран, шаң-тозаң, қалың қар сияқты Синьцзянның типтік ерекше ауа райына дәлме-дәл төтеп беріп, электр торабының қауіпсіз айналым төменгі шегін бар күшпен сақтаймыз деді. Есептеуге негізделгенде сыртқа жеткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағат электр 26 миллион 780 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр қажетін қанағаттандырылды екен. Сыртқа жеткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт-сағат жаңа энергия шамамен 5 миллион 870 мың тонна өлшемді көмір үнемдегенмен барабар. Көміртегі қос тотығын шамамен 15 миллион 840 мың тонна азығыстырып, өнімділігі 700 миллион түптен астам ағаш еккемен тең. Электрді Синьцзянның сыртқа жеткізу инженериясы әрі энергияны өзіра тұтастыратын күретамыр, әрі өңірлік сәйкесті дамудың дәнекері. Лю Вен Лонг былай деді. 2010 жылы электрді Синьцзянның сыртқа жеткізу басталғаннан бері сыртқа жеткізілген электр мөлшері 1 триллион киловатт-сағаттан асты. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілгені 300 миллиард киловатт-сағаттан асып, салыстырмасы 30%-ға таяды. Бұл 249 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар болып, шығыс орта бөліктердің ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендетуіне, ауа сапасын жақсартуына пәрменді тірек әзірледі. Сонымен бірге, электрді Синьцзянға сыртқа жеткізу жаңа энергия, жабдық жасау сияқты кәсіптердің дамуын жебеп, қатысты қаржының 100 миллиард юаннан асуына тікелей жетекшілік етіп, 28 мың адамды тыңнан жұмысқа орналастырып, әр жылы Синьцзянның GDP-нің 13 миллиард юан артуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуына дем берді.
1: 5-ші айдың 25-ші күні түстен кейін, автономиялы районды қалық үкметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезеңін өткізіп, Санжық-Үйзу автономиялы облысын 15-5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму нысанасымен түйінді міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың практикант Лун Шумингнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл Санжы облысының экономикалық қоғамдық дамуының басты межелі нысанасы өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын 6.5% шамасында арттыру. Тұрақты мүлікке қосылған қаржыны 12%-дан астам арттыру. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнын 10% шамасында арттыру. Санжы облыстық парткомның орынбасары Шузи облыс бастығы Чын Мин былай деп таныстырды. Санжы облысының кәсіп негізі берік, өнеркәсіп экономикасы бүкіл Синьцзянға бастамашы болды. 15-5 жылдық кезінде Санжы облысы осы манданған кәсіп жүйесін құрып, жоғар сапалы дамудың жаңа қозғалтқышын күшейтіп, 100 миллиард дәрежелі 3, 10 миллиард дәрежелі 6 кәсіп саласы шоғырын жетілдіру зорайту жағында терең нақты жоспар жасайды. Жаңа энергия үлкен базасы құрылысын ілгерілетіп, жасыл электрді тіке жалғау, жаңаша энергия сақтау қатарлы нысан құрылысын тездетіп, көмір химия өнеркәсібі, түсті метал сияқты кәсіп саласымен жасыл электр, жасыл су тегін бірлестіріп, дамытуды ілгерілетіп, көмірден газ алу, көмірден олефін алу қатарлы 10 миллиард дәрежелі, 5 және миллиард дәрежелі жүзнеше түйінді нысан құрылысын тездетеді. Алюмин материал, органикалы кремний қатарлы соңғы буындағы кәсіп саласы тізбегін белсене ұзартып, төмен кеңістік экономикасы, сутегі энергиясы сияқты, болашақтық кәсіп саласын көрегендікпен орналастырып, кәсіп тізбегінің орта жоғар деңгейге жедел қадам тастауын ілгерілетіп, 400-ден астам кәсіпорынның зерделенуге өзгертуін, цифрлануға бұрылыс жасауын тораптандырып ұластыруын ілгерілетіп, цифрлы зерделі қуат үстеу арқылы сан-санақсыз кәсіп саласын дамытып, сан мыңдаған отбасына қызмет өтейді. Санжы облысы ауыл шаруашылығындағы ірі облыс. Осы заманғы ауыл шаруашылығы бүкіл Синьцзянның алдыңғы легінде келеді. 2025 жылы Санжы облысының бірінші кәсіп саласының жалпы өнім құны 28 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны 6.13% болып, бүкіл Синьцзян бойынша екінші орынды иеледі. Дүмбе бидайдың 100 мол, 1000 мол, 10000 молық, 100000 молық бірлік өнімі бүкіл Синьцзян бойынша рекорд жаңалап, мақтаның мұбасындық өнімі 487.13 килограммға жетті. Санжы облысының орынбасар бастығы Уляң 15-5 жылдық кезінде цифрлы егіс атызы, зерделі сумен тыңайтқыш беру, зерделі бағымшылық сияқты бір топ қолданмалы көріністерді жедел жалпыластырып, астық пен мақтаның бірлік өнімін былтырғы негізде тағы да жоғарылата түсеміз деп таныстыра келіп, астық пен мақтаның бірлік өнімін өткен жылғы 5% жоғарылату негізінде тағы да 3% жоғарылатып, мақтаның жоғары түсімді атызға қадам тастауын ілгерілетеміз. Облыс бойынша жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ілгерілетіп, әрі зерделі сумен тыңайтқыш беруді бір тұлғаландыруды жалпыластырып, шаруалардың мұбасындық орташа өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін 600-800 юан артырамыз. Бидай мәнерлеу, жіберу, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, биологиялық қант жасау, ет өнімдері мәнерлеу сияқты нысандардың салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, облыс дәрежелден жоғары 20-дан астам бастамаш кәсіпорынды жаңадан жетілдіреміз деді. Соңғы жылдары Санжы облысы назарды бұқараның көкейтесті мәселелеріне шоғырландырып, әр жылы халыққа тиімді нақты істер тізімін шығарып, бір-бірлеп тиянақтандыруды игерді. 2025 жылы халық тұрмысы саласына жұмсалған қазыналық шығыс тұңғыш рет 80%-ға жетті. Чын Мин 15-5 жылдық кезінде Санжы облысы жалпыға тиімді негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысына үздіксіз күш салады дей келіп, биыл біз жаңа кезекті халық тұрмысы инженериясын үздіксіз атқарып, халыққа тиімді 10 жақтағы 34 нақты іс деп бұқараның аңсаған ісін үкіметтің істейтін ісіне шынайы айналдырып, бұқараның өзгерісті көзімен көріп, нақты игілікке кенелуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 5-ші айдың 26-шы күні автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау

0: сыйлау жиналысы Үрімжіде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Лияның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті бағалаудың көлеміне тұңғыш рет қоғамдық ғылым жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылым дарындылары енгізіліп, бағалауға қатынасу мөлшері тағы да тың үрігі көтеріліп, қамту көлемі мен жалпы тұлғалық сапасы көрнекті жоғарылады. Сыйлық алған жетістіктер жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасы, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру сияқты келелі тақырыптарды тығыз арқау етіп, нәзариялық тереңдікке және әмәлиятты қоңға ие бір топ жоғары сапалы зерттеу жетістіктері молынан шығып, сара туындылар үздіксіз жарыққа шыққан, тіректі дарындылар бәсекелесі жетілген, қоғамдық ғылымдар істері қарыштап алға басқан тамаша даму ауқымы байқалды. Қоғамдық ғылымдар жетістіктерінің бірінші дәрежелі сыйлық иегері Шығыз Дашөсі экономика және басқару шөенінің профессоры Ваң Лей тілшіге былай деді: «Осы ретті сыйлыққа ие болған жетістігімде мемлекеттің жібек жол экономикалық белдеуі құрылысының маңызды қажетімен тығыз байланыстырып, назарды Шинжаң мен Орта Азия елдерінің өндіріс қуаты селбестігі мәселесіне шоғырландырып, ішкі механизмге және түйінді салалардағы тақырыптарға ішкерлей талдау жасадым. Сондай-ақ мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қоры нысанының қаржылай көмегіне ие болдым. Бұдан былайғы қызмет барысында біздің ұжымымыз нәзірияда жаңалық ашуға үздіксіз табанды болып, экономика ғылымын зерттеуді Шинжаңның даму әмәлиетімен тығыз ұштастырады. Экономика ілімін, өңірлік экономика ілімі көз аясын, саяси экономика ілімі ой желісін және халықаралық экономика ілімі жүлгесін тоғыстырып, жаңа дәуірдің даму жалпы жағдайымен тығыз байланыстырып, көп өлшемді тұрғыдан Шинжаң экономикасының даму желісі мен заңдылығын шешеді. Осы кезекті бағалауда 887 түрлі жетістік тапсырып алынды. Ең соңында Шинжаңның жергілікті қысқаша тарихы сияқты 158 түрлі жетістік қоғамдық ғылым жетістіктері сыйлығын Айдар Міркамалұлы қатарлы 10 адам қоғамдық ғылымдар дарындылар сыйлығын алды. Қоғамдық ғылым дарындылар сыйлығының таңдаулы маманы Шинжаңда шөсі Чунго тіл әдебиет шөенінің профессоры Айдар Міркамалұлы ұзақ жылдар бойы тұрпанның байырғы шығармаларын, құжаттарын зерттеумен шұғылданған, ол былай деді: «Мен осы даңқты барынша қастерлеп, батылдық пен жаңалық ашып, ғылымда назар аудару дәрежесін төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз осы пәнді ішкерлей зерттеп, негіздік зерттеуді тыңғылықты істеп, әр ұлттың құлашын кең жайған араласу, іштесу, тоғысу хикаяларын құлшына ашып, реттеп, ғылыми таңдаулы туындыларды көптеп жазамын. Запас дарындыларды күш сала жетілдіріп, ғылымда назар аудару дәрежесі төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз осы пәнді жандандырып, ішкерлей зерттей түсемін».
1: 5-ші айдың 25-ші күні жылжымалы идея саяси назария сабағы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухы тақырыптық үгіт лекция жасау арнаулы қимылы Үрімжі мәдениет орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Ниңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл үлгілер, үгіт лекция жасау мамандар, бөлісу формасы арқылы назариялық рухты жандағы үлгілердің күрес кешірмелермен ұштастыра отырып, қимыл алаңындағы 200-ден астам көрерменге терең, мерге толы идеялық саяси тәрбие сабағын ала келіп, партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын, терең тамыр тартуын шынайы ілгерілетті. Қимыл алаңында Шинжаң үлгісі, дәуір жаңа адамы, атағының егері 9-ші кезек мемлекеттік мөрал үлгісіне көрсету сыйлығының егері Салықжан Имен, 11-ші топтағы мемлекеттік қызмет орында Лейфіңнан үйренудегі үлгілік коллектив, Чунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі,

0: қолданған тәсіл арқылы ауылын үгіттеуді, өздерінің тәсіл арқылы осы жерді қызу сүйуді ұғындырғым келеді. Қарапайымда шынайы үлгілердің хикаялары қимыл алаңындағы жастар мен өрендерді қатты әсерлендіріп, қабағат желпіндірді. Үрімжі қалалық кәсіптік орта дәрежелі кәсіптік мектептің оқушысы Райхан Құрбан былай деді. Жалпы мәжілістің рухы Салық Жанатайдың 16 жыл желбіреген мемлекет туына жазылып, шекара өңірге тамыр тартқан күрескерлердің қадамына өрнектеліпті. Жан дүниемді тікелей әсер еткен мұндай таңғалыс бұрынғы әрқандай кездегіден де назарияның мейірге толы болатындығына, сенімнің көзбен көруге болатындығына тіпті де сендірді.
1: 5-ші айдың 30-шы күні мемлекеттік 10-шы реттік ғылым технология қызметкерлері күні. 5-ші айдың 26-шы күні 15-ші бесжылдықты екпінді ілгерілеп, ғылым технология арқылы жаңа тарау жазайық дегенді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күнінің Шинжаң негізгі алаң қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында ғалымдардың рухани театры, Нағашапамның күнделігі, аға буын ғалымдардың аты жөнін жасырып, өзін отанға арнаған әсерлі ізгі істерін қайталай елестетті. Қимыл алаңы ауыл қалашы ғылым жалпыластыру сарайымен желіде жалғанып, ғылым жалпыластыру шебінің ауыл қыстаққа тамыр тарту құрылысының өнімділігін әйгіледі. Негізгі сатыдан келген ғылым жалпыластырушы аналардың уәкілдері сахнаға шығып, ғылым арқылы отбасы салтын нәрлендіру, бұқараны ғылым үйренуге жетектеу, ғылым арқылы жүректерді жылыту хикаяларын әңгімеледі. Көктоғай ауданындағы ғылым жалпыластыру аналарының уәкілі Тян Шаочин былай деді. Біздің Көктоғай ауданының ауыл қыстақтарында мал шаруашылығының ұстайтын салыстырмасы біршама жоғары, аула шаруашылығы төтенше әлсіз, әсіресе қарттар мен әйелдердің кірісін арттыру арнасы төтенше тар. Біз сияқты ғылым жалпыластырушы аналар ғылым технологиялық жақтан жетекшілік етіп, олардың аулаларына жеміс жиде көгөніс егіп, кірістерін арттырып, анағұрлым бақытты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймыз. Шинжаң ғылым технология сарайының көңілді ғылым апталығы, ғылым технология, оқу-ағарту байлығы базары осы күні бір уақыт ашылды. Әр күні уақыт кезеңіне бөліп ғылыми тәжірибе салтанаты, ғылым жалпыластыру театрының көрмелі қойылымы сияқты ықпалдастық нысандары қойылады, әрі түнгі алаң ашып, түнгі сезіну үлгісіндегі ғылым жалпыластыру кешірмелерін қалыптастырады. Қимыл 6-шы айдың 1-ші күніне дейін жалғасады. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы үгіт, мәдениет бөлімінің бастығы Ван Тинтин, осы ретті мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні желілес қимылымыз бүкіл Шинжаңның жалпы өңірі бойынша бірлесіп қимылдап, көп түйінде нәтиже жаратуды жүзеге асырды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қала формасы алуан түрлі мазмұны бай мыңнан астам ғылым жалпыластыру қимылын бір уақытта өрістетті дей келіп былай деді. Ауыл қыстақ ғылым жалпыластыру сарайынан мектеп ғылым технология мерекесіне дейін, атызбасындағы ауыл шаруашылық технологиясы курсынан ғылым технология сарайындағы ғылым базарына дейін, ең сапалы ғылым жалпыластыру байлығын бұқараның есік алдына жеткізіп, тұтас қоғамда ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға құрмет ететін қой орай қалыптастырдық. Келесі қадамда біз ең ардақты ғылым технология қызметкерлерін негізгі сатыға барып аралап лекция жасап ұйымдастырып, үлгілердің күші арқылы тіпті де көп адамды ғылым технологияда жаңалық ашу істеріне атсалысып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына үлес қосуға шабыттандырамыз.
0: 5-ші айдың 25-ші күні 22-ші кезекті Чунго Шинжин халықаралық мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі табыспен аяқтады. Көрмеде таныстыру, нысанға қол қою, мәдениет көрмесі сияқты көптүрлі формалар арқылы Шинжаң мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытудың жетістіктерін жан-жақтылы көрсетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесінде Шинжаңнан 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам көрме бұйымы шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрме бұйымдары баспасөз, мәдениет көрмесі, әдебиет көркемөнер, тоғыспалы медиа, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар, мәдениет жасампаздығы, дәмді тағамдар сияқты түрлерді қамтып, көптеген көрермендер мен көрмеге қатынасқан саудагерлерді келіп көруге, кеңесуге баурады. Хубейдің Чыңдысынан көрмеге қатынасуға келген саудагер Хан

0: сы аяң. Синжаның дәмді тағамдары ерекше әйгілі. Көрінісі де ерекше тамаша. Синжаның кереметін сезіндім, алдағы жерде Синжанға сөзсіз барамын деді. Үрімжі қаласы Синжандағы көптеген кәсіпорындармен бірге Бейжің, Шанхай, Шанси сияқты жерлерден келген қаржы қосушы жақпен селбестік жасасып, алты түйінді мәдениет саяхат нысанына сәтті қол қойып, жалпы тоқтам сомасы 3 миллиард 590 миллион юаньға жетті. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі үгіттеу жалпыластыру және сыртпен ауыстүй жасау бөлімінің бастығы Хай Ян былай деп таныстырды. Біздің қолғайған нысандарымыздың мазмұны сауда, көше өңірін, мәдениет, саяхат бақшаумағын, сондай-ақ жоғары деңгейлі мейман сарайларды, бейзаттық мәдени мұралар және мәдениет жасампаздық сияқты көптеген салаларды қамтып, кәсіп саласының тоғысуын жебеді. Шынжын мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі сынды мемлекет дәрежелі мәдениет ауыстүйіс тұғырына сүйеніп, Синжаң мәдени табысалдылығының кәсіп қозғауыш күшіне айналуын жеделгерлетіп, жер-жердің мәдениет саяхат байлығының өзара ұласуымен кәсіп саласы селбестігін тереңдетті. Күнлін, үйтсі ғылым технология, мәдениет чек серіктестігінің алға бастығы Ляуэн Жуэн былай деді. Біз бұл жолы Хотан қастасымен Күнлін тауының кен рудасын ала келдік. Сондай-ақ осы алтын рудасынан өртеліп жасалған қыш бұйымдарымыз тіпті де көп адамның Күнлін тауын түсінуіне, өнімдеріміздің Орта Азия базарына түйеден Еуропа базарына бет алуына мүмкіндік жасайды.
1: 5-шінің 26-шы күні Джунго Синжаң Қырғызстан қаржы қосу және импорт-экспорт саудасын ұштастыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ливейдің хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимыл Қырғызстанның үкімет құрылымдарын, өнеркәсіп сауда қоғамдарын, сондай-ақ 30 неше кәсіпорынның уәкілдерін Синжанға келіп, экскурсиялауға, ауыстүйіс жасауға ұсыныс етті. Сонымен бірге Синжандағы 110 неше таңдаулы кәсіпорынды мәжіліске қатынасуға біртұтас жоспарлап ұйымдастырып, Джунго мен Қырғызстанның жоғары өнімді, нақты дәлме-дәл ұштасу тұғырын орнатты. Штастыру мәжілісінде автономиялы районның қатысты тараулары, кәсіпорындары Синжанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салалары, сыртқы сауда, сауда, зат айналымы, сондай-ақ 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатысты жағдайларды түйінді түрде таныстырды. Джунго мен Қырғызстан кәсіпорындары энергия химия өнеркәсібі, сауда, зат айналымы, жасау кәсібі, егін, мал шаруашылығы, құрылыс материалдары, қызмет ету кәсібі сияқты мазмұндарды арқау етіп, ұштасу кеңесін өткізді. Синжаң, Джиншың, Хунчао халықаралық зат айналымы сауда шекті серіктестігінің орынбасары алқа бастығы Хэ Чуньюн, серіктестік Қырғызстандағы көптеген сауда зат айналымы кәсіпорындармен кеңесіп, ұштасты дей келіп лай деді. Джунго мен Қырғызстанның экономика сауда селбестігіне деген екі жақтың талабы да төтенше күшті. Мәжілістен бұрын көптеген кәсіпорындар бізбен байланыс жасап, осы ретке ұштастыру мәжілісінде бізбен кеңесуді үміт етті. Қырғызстан жақтың кәсіпорындары да жергілікті орынның қоймада сақтау, зат айналымы құрылғыларындағы олқылықтар, кейбір нысандар жөнінде бізбен селбесуді қажет ететінін алға қойды. Осы ретке ұштастыру мәжілісін Синжан сауданы жебеу қоғамы мен Қырғызстан мемлекеттік өнеркәсіп сауда қоғамы бірге өткізді. Ұштастыру мәжілісінен кейін Синжан сауданы жебеу қоғамы Синжанның ерекше кәсіп саласының дамуын арқау етіп, Қырғызстан уәкілдер үйірмесін Үрімжі қаласындағы қатысты кәсіпорындарды экскурсиялауға көруге ұйымдастырады. Синжан сауданы жебеу қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лиу Тхын былай деді. Синжан сауданы жебеу қоғамы Орта Азия мен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, ішкі сыртқы сауда айналым арнасын іркіліссіздендіріп, ана құрылым көп Синжан кәсіпорындарының сыртқа шығу арқылы Орта Азия базарын кеңейтуін қолдайды. Ана құрылым көп Орта Азия кәсіпорындарын келу арқылы даму орайынан бірге игіліктенуге баурап, қамдау мен қажетсіну байлығын дәлме-дәл сәйкестіріп, кәсіп саласы селбестігін ішкерлей ашып, екі жақтың импорт-экспорт саудасын ана құрылым зор тебімен кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың тереңдеуіне, нақтылануына дем береді.
0: Құрбан айт мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жер түрлі шараларды қатар қолданып, базардың қамдауын қамтамасыз етті. Түрлі тауарлармен қамдау жеткілікті, бағасы орнықты.

0: уақыты болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімчі қаласы Шенлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері жалпылық базарының сиыр қой еті сауда аумағының жайма орны жас сиыр қой етіне толып, саудагерлер салмағын өлшеп, дорбалап, есеп жабумен қарбалас болған жағдай көрінді. Саудагер Әлімжан тілшіге саудамыз жаман емес. Бір күнде 50-де 60, 70-де 80 тұяқ қой саталамыз. Қазір әр килограмның толайым сату бағасы 25-де 56 юан деді. Қой етін таңдап сатып алып жатқан қала тұрғыны Гүлнира, мына жердің еттері дәмді әрі жас. Қой еті мен сиыр етін сатып алдым, бағасы да ойдағыдай үйлесімді деді. Жеміс-жидек сату аумағында жаңадан базарға салынған ақ өрік, ликуан өрігі сияқты жеміс-жидектердің қош иісі аңқып, көптеген тұтынушыларды осында аялдап сатып алуға баурады. Қала тұрғыны Малан, өте тәтті, өріктер жаңадан үзіп алынған екен, жас күйінде жейміз деді. Кептірілген жеміс, бал гүлшелер мерекеде қонақ күтудің, дос жарандарына амандаса барудың тамаша саты. Қашқар қаласы солтүстік азаттық жолы кептірілген жеміс базарында ән жүр жаңғақ, бадам сияқты зат түрлері ретті тізіліп, көздің жауын алады. Таңдап сатып алуға келген қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Баркөл Қазақ автономия ауданының ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда астық май, көкөніс, бал гүлше, кәмпит сату аумақтарының саудасы күсет болуда. Баркөл егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобының әйгілі сапалы бұйымдар көрме дүкенінің бастығы Ерден былай деді. Дүкенімізде зат жеткілікті, өзімізде өндірілген жұпар саңырауқұлақ, жай саңырауқұлақ, қолмен жасалған бұршақ ірімшігі, жергілікті нан, кептірілген жеміс және түрлі үлкен тарту таралғы қорабы бар түрі толық. Жер-жердегі базар бақылау басқару тараулары назарды мерекелік тұтынудың түйінді салаларын аударып, арнаулы аралап тексеру жүргізіп, базар сауда тәртібін арнаға түсірді. Мори Қазақ автономия аудандық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Уаң Фэй былай деп таныстырды. Ет, жұмыртқа, сүт, астық май, мерекелік бал гүлше сияқты өтімді бұйымдарды жіті қадағалап, саудагерлерді жеткілікті мөлшерде зат дайындауға, зат қайнарын септеуді іркілсіздендіруге қозаймыз. Базардағы заттық материалдармен қамдаудың жеткілікті түрінің толық болуын бар күшпен қамтамасыз етіп, әр ұлт бұқарасының мерекелік бұйымдарды алаңсыз дайындауына, мерекені көңілді тойлауына кепілдік етеміз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық, температура 14-31 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 9-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Бұрытылыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 13-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 12-33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты бар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елші Атырақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар, Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар, Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы, Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тінкілерден түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 26 күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балда өрені тыңдауға шақырамыз. Мен бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгіген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда 2026 жылға Шинжаңның мектепке дейінгі тәрбие үгіт айының басталу салты және Пиңтуан мен жергілікті орынның ауыс түйіс қимылы Іле Қазақ автономиялы облысында өткізілді. Қимыл өткізілген алаңда үгіт айының бір ниет бір тілекте арманға құлаш сермеп бала болашаққа бет алайық негізгі тақырыптық көрмелік қойылым өткізілді. Әрі Іле облысының мектепке дейінгі тәрбиесінің ерекше жетістіктері шоғырлай ілгіленді. Қимыл үгіт айық негізгі тақырыбынан жазбай арнаулы тақырыптық лекция, заңмен басқару дөңгелек үстел сұхбаты, бала бақшалар мен бағынғаналарды көзден кешіру, тәжірибені ортақтасу сияқты буындарды орналастырды. Іле облыстық аналар мен балалар денсаулығын сақтау шипаханасының көз аурулары шипагері Чаңди балалардың көру қуатын қорғау жөнінде арнаулы тақырыптық лекция жасады. Заңмен басқару дөңгелек үстел талқы мінберінде оқу ағарту тараулары, бала бақша бастықтары, оқытушылар, адвокаттар және ата-аналардың уәкілдері заң бойынша бала бақша басқаруды, отбасы мен бала бақша ортақ тәрбиелеуді арқау етіп ішкерлей пікір ауыстырып, мектепке дейінгі тәрбиені заңмен басқару құрылысы мен селбесіп адам тәрбиелеу жолын ортақ әңгімеледі.

Жақынғы жылдардан бері Шинжаңның мектепке дейінгі тәрбиесі жоғары сапалы дамуды жүзеге асырып, аудан өңірінде жалпыласу, жалпыға тиімді болу мөлшері бүкіл еліміз бойынша 6-шы орынды иеледі. Мектепке түсу алдында балаларда мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуын жалпыласу мөлшері, үздік болу мөлшері бүкіл еліміздегі ұлттық өлкелер бойынша алдыңғы орынды иеледі. Тәрбиелі оқу-ағарту сапасы тұтас өңір бойынша жоғарылап қамтамасыздандыру тірек болу жүйесінің жаппай қамтуы қамтамасыздандырылып, халыққа тиімділік жасау саясаты тиянақтанып, өнімділік көрсетіп, қоғамның жаппай алқауына ие болды. Автономия райондық қалалық үкіметінің бас мектеп бақылаушысы, оқу-ағарту меңгермесі, партия басшылық

группасының мүшесі Сүн Чаңбо, қазір мектепке дейінгі тәрбие заңмен басқару мәндік дамудың жаңа кезеңіне қадам тастады. Бұқараның тілегі балабақша болудан жақсы балабақша болуға ауысты. Бұл заңмен басқару өз желісі арқылы Чонхуа Халық Республикасының мектепке дейінгі оқу ағарту заңын анағұрлым тиянақтандырып, Бингтуан мен жергілікті орның тоғысуын және отбасы мектеп әлеуметтік аумақ селбестігін тереңдетіп, балалардың экранға ексеуін азайтуға ғылыми жетекшілік етіп, цифрлы дәуірдегі балалардың ақаусыз есейе бер жетуін шын ниет, шынайы сүйіспеншілікпен қорғады.

中国чипінің анасы Хуаң Линьи әжейдің хикаясы. Бүгін біз бір мықты әжеймен танысайық. Оның аты Хуаң Линьи. Көпшілік оны Чунго чипінің анасы деп атайды. Чип деген не? Ол қол телефон, компьютер, жасанды серік, жоғары қарқынды темір жол сияқты озық ғылым технологиялық заттардың үлкен миы. Ол болмаса біздің машинамыз іске қосылмайды. Ал Хуаң Линьи әжей бүкіл өмірін Чунгоның өзінің чипін зерттеп ашуға арнады.

Әңгімені оның кішкентай кезінен бастап айтуға тура келеді. 1936 жылы Хуаң Ажей Куаңсидің Нәннин қаласында дүниеге келеді. Ол кез соғыс өрті лаулаған жылдар еді. Ол 5 жасқа шыққан жылы Жапон армиясы ұшағының төбеде күрілдеген кішкентай балаларды рақымсыздықпен бомбалап өлтіргендігін өз көзімен көрді. Бұған ол қатты кектеніп көзіне жас ала, мен сөз жоқ жақсы оқып, білім арқылы отаның үмітін ақтап, мемлекетті құдіреттендіремін деп серт береді. Содан бастап ғылым технология арқылы отан үмітін ақтауға бел байлаған бір түйір тұқым дәнегі оның жүрегіне терең ұялады. Осыдан кейін Хуаң Ажей шынында айтқанын орындады. Ол кішкентайынан Мүралдыда білімді үздік оқушы еді. Кейін Хуажун өнеркәсіп шояна қабылданып, Чинхуа дәшесінде жартылай өткізгіш ғылымын үйренуге жіберіледі. Ол кездегі Чунгода жартылай өткізгіш тәжірибе қанасында жоқ еді. Бәрінде туу бастан бастауға тура келетін. Хуаң Ажей мектеп бітіргеннен кейін титтей дәрісер болмастан ана мектебіне қайтып оралып, бір топ жасты бастап, мемлекет бойынша тұңғыш жартылай өткізгіш тәжірибе қанасын өз қолымен құрады. Жабдық кемшіл материал аз болса да, ол құр қолымен іргесін қалап, өзі қол салып істейді. Бас аяғы жарым жылдан астам уақыт жұмсап, олар Жунгоның өзінің жартылай өткізгіш диод лампасын, яғни екі электродты лампаны сәтті зерттеп жасайды. Кейін ол қызметтестермен бірге еліміздің тұңғыш кеңістік компьютерін зерттеп жасауға қатынасып, Шығыс қызарды бірінші нөмірлі жасанды серігінің ұшырылуына дем берді. Радио қабылдағыштан жасанды серіктен шыққан Шығыс қызарды музыкасын естігенде, тұтас ғылыми зерттеу ұжымы әсерленгендерінен көздеріне жас алды. Арайда ғылыми зерттеу жолы сәтті бола бермейді. Мемлекеттің экономикасы қиын жағдайда қалғандықтан, типті кең көлемді зерттеу ашу бір мезет тоқтап қалды. Хабарды естіген Хуаң Ажей қатты қамығып өксік атып жылады. Бірақ ол бәзгішпей, осы жұмысқа үн-түнсіз дайындалып жүреді. Сонан 2001 жылға келгенде 65 жастағы Хуаң Ажей зейнетке шығу жасынан әлдеқашан асып кеткен еді. Көптеген адам оны қарттық өмірін алаңсыз өткізеді деп қарайтын. Бірақ дәл осы кезде ол мемлекеттің Чунгода сөз жоқ өзінің чипі болу керек деген үндеуін естіді. Ол тағы бір рет титтей дәрісер болмастан міндетті қабылдап, Лунгшин зерттеу ашу ұжымына қосылады. Ол тағы жас кезі сияқты әр күні тәжірибе қанада болып, электр тізбегі шер тожын сызып, санды мәліметтері тексеріп, бір істесе он неше сағат істейді. Ол тағы көпшілікке үнемі, менің өмірімдегі ең үлкен арманым жер бауырлап еңбектеп қалсам да отан намысын қорғау дейтін. Дәл осындай құлшыныспен 2002 жылы Хуаң Ажей ұжымды бастап, еліміздің тұңғыш үлгідегі жалпылық қолданылатын CPU, яғни орталық бір жайлету аспабының

Шин бірінші нөмірлі чипін сәтті зерттеп жасап, Чонго компьютерінің Чонго чипі болмау тарихын түбегейлі аяқтатты. Содан бастап Лунг Шин желілес чиптер өздіксіз алға басып, Бейду жасанды сергіне, Джиан 20 соғыс ұшағына және Фусин нөмірлі жоғарғы арқында темір жолға кіріп, оларды қауіпсіз, сенімді Чонго жүрегіне етті. Хуаңа жей өмір бой атақ обыройға бойырмай тек бір ғана нысана үшін, яғни отанды ентігар басқалардың шаужайлауына ұшыратпау үшін күресті. Оның қарауынша жеке адамның даңқы түкке тұрғысыз, отанның құдіреттері Тайшан тауынан да маңызды.

82 жасқа дейін ол ғылыми зерттеудің бірінші шебінде тапжылмай еңбек етіп келеді. Балақайлар, міне бұл Хуаң әжейдің хикаясы. Ол кішкентайынан мұрат орнатып есейгеннен кейін өмірлік уақытын жұмсап, жүрегіндегі осы ғылым технологияда құдіреттену тұқымын аспанмен тілдескен алып бәйтерек айналдырып, Чунгоны өзінің чипіне етті. Балақайлар, сендердің де осы әжелерің сияқты қаршадайларынан ұлы мұрат орнатып, құлшына үйреніп, болашақта мемлекетімізге өз үлестеріңді қосуларыңды үміт етеміз.

Не үшін жаңбырдан кейін ағаш жапырақтары сипағанда өте жағымды сезіледі? Жазда қалың жаңбыр жауғаннан кейін жол шетіндегі ағаштардың жапырағын сипап көрдіңдер ме? Салқын, майда, әдеттегіден әлдеқайда жағымды сезілетін шығар. Бүгін біз мұның астарындағы шағын сырды әңгімелейік. Ең әуелі жаңбыр суы ағаш жапырақтарын жуындырады. Жаз күндері ағаш жапырақтарын үнемі шаң-тозаң басып сипағанда кедір бұдырлы болады. Қатты жаңбыр жауысымен шаң тозаңды бүкілдей жуып, жапырақтың өзінің майда балауыз қабаты ашыққа шығады. Ол бейне ағаш жапырағының өзіне жаққан бір қабат қорғау майы сияқты. Жапырақ беті тазарса, табиғи түрде майда әрі жағымды болады. Онан қалса жаңбыр суы ағаш жапырағын суытады. Ағаш жапырақтары күн нұрында ұзақ уақыт қақталса, ысып кетеді. Қалың жаңбыр бейне бір тегене суық су шашқандай жапырақ бетінің температурасын тез төмендетеді. Оның үстіне су буланғанда жылуды сіміреді. Жаңбыр тоқтағаннан кейін қалған дымқылдық артық жылуды жалғасты ұрлап әкетеді. Ағаш жапырағы табиғи түрде салқындайды. Тағы бір түйін жаңбырдан кейін ауа ерекше дымқылданады. Әдетте құрғақ кезде ағаш жапырағының беті де құрғап, сипағанда кедір бұдырлы болады. Жаңбыр жауғаннан кейін ауа су буына толып, ағаш жапырағының мүйізге қабаты суды сіміріп, жұмсарады, әрі ылғалданады. Қолмен сипағанда әрине тіпті де жайлы сезіледі. Ең соңында ағаш жапырағы біраз табиғи қош иісті сақтауы мүмкін. Жаңбыр суы шайған кезде ағаш жапырағынан аз мөлшерде өсімдік майы мен қош иісті заттар бөлініп шығады. Бейне жаңбырдан кейінгі көгалдың қош иісі аңқыған көк шөптің иісі сияқты. Сипауға болмағанымен таза леп бізге өте оны тіпті де таза сезіндіреді. Сондықтан жазда жаңбырдан кейін ағаш жапырақтарын сипағанда ерекше жағымды болуының сыры жуып тазартылды, суытылды, дымқылданды. Сонымен бірге ұлы табиғат сыйлаған қош иіс те бар. Келесі жолы жаңбырдан кейін сыртқа шыққаныңда үлкен бәйтеректің жапырағын ақырын сипап, ұлы табиғаттан келген осы салқын сауғаны өз қолдарыңмен сезініп көріңдер.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балды Өрен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетинг лентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин Сербияның зұңтыңымен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Сербия зұңтыңына достық орденін беру салтын өткізді. Си Цзиньпин Пәкістанның зұңтыңымен кездесті. Иранның сыртқы істер министрлігі келіссөз ілгерілеушілікке қол жеткізді. Десе де әлі де қиындықтары орын тебуде деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 5-25 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зұңтыңы Вучичпен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 2024 жылы Сербияда мемлекет істері сапарында болдым. Екі жақ жаңа дәуірдегі Жұңғо-Сербия тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың шырт жаңа парағын бірлікті ашты. Екі жылдан бері Жұңғо мен Сербияның тағдырласы ортақ тұлғасы құрылысында белсенді табыстарға қол жетіп, екі ел халқына бақыт жаратылуымен бірге мемлекеттер ара қатынастың үлгісі орнады. Жұңғо мен Сербия елдері жапа машақатты, шұғылалы табыстарды бастан кешірген, қажымас қайсар рухани қасиетке ие. Дербес өз-өзіне қожайын болуға батыл талпынып, ұлттың ар-намысын қорғап келеді. Бейбіт дамуға табанды болу, ақиқат пен әділдікке табанды болу жөнінде терең түсінікке ие. Екі жақ барыс-келісті күшейтіп, өзара сенімділікті бекемдеп, селбестікті тереңдетіп, өзара қолдау көрсетіп, қол ұстаса отырып тағдырлас болу, бірлікте гүлдену нұрлы жолымен жүріп, Жұңғо мен Сербияның жалпыеттік стратегиялық серіктестік қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Сербияның мызғымас достығы елден ерек, терең тарихи логикаға және реал негізге ие. Екі жақ үздіксіз бірін-бірі қолдауы керек. Жұңғо Сербияның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруге табанды болуын қолдайды. Сербия мен ел басқару тәжірибелерін алмастыруды күшейтуді қалайды. Жұңғоның 15-5 жылдық жобасында жоғары сапалы даму нысанасы жалпы жүздігі орналастырылды. Екі жақ даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың орта мерзімдік әрекет жоспарын ойдағыдай тиянақтандырып, қатынас және энергия негізді құрылғылары сияқты салалардағы селбестікті үздіксіз ілгерілету керек. Жаңа ғылым техника төңкерісі және кәсіп өзгерісі жағдайында екі жақ жасанды зейін, цифрлы экономика, жасыл энергия, озық жасау сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестік орналастыруларды күшейтіп, жаңа арту түйіндерін ашу керек. Былтыр Жұңғо-Сербия халықтар достығының 70 жылдығы желілес құттықтау қимылдары күшті аңыз қозғады. Екі жақ жастар және гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті үздіксіз күшейтіп,

0: бастағандығын құттықтаймын. Төраға Си Цзиньпиннің басшылығында Жунго-ның анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізетіндігіне сенемін. Сербия Жунго-мен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан бері екі ел қатынасында тың ілгерілеушілікке қол жетіп, әр саладағы селбестік үздіксіз тереңдеді. Сербия мен Жунго халқы айнымас достыққа ие. Сербия халқы Жунго-ның Сербияның тәуелсіздігі мен ел құқығын қорғауын, даму жолын дербес таңдауын қолдағандығын мәңгі ұмытпайды. Жунго кәсіпорындарының Сербияның мемлекет құрылысына атсалысқандығына, әрі маңызды үлес қосқандығына алғыс айтады. Сербия Жунго-мен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Жунго-ның өзекті мүддесін титтей де ауытқымастан батыл қолдайды. Жунго-мен бірлікте бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құру селбестігін тереңдетіп, келелі нысандар құрылысын ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, екі ел қатынасында анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетуді үміт етеді. Жунго ірі ел ретінде бастан аяқ кіші елдерге тең тұрғыда құрмет етіп, халықаралық заңға бойсынып, дүние жүзіне үлгі болды. Сербия төраға Си Цзиньпин алға қойған келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жунгомен көп жақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, халықаралық бейбітшілікті, теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екі ел басшылары саяси, экономика, сауда, ғылым техника, оқу-ағарту, әділге, мәдениет сияқты салалардағы 20 неше селбестік құжатқа қол қоюға бірге куә болды. Екі жақ Жұңқа халық республикасы мен Сербия республикасының жаңа дәуірдегі Жунго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін және Жұңқа халық республикасы мен Сербия республикасының төрт ұлы әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды бірлікте ілгерілету жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пыңлы Юан халық сарайының солтүстік залында Ушиш пен қанымы Тамараны қарсы алу салтын өткізді. Ушиш келген кезде құрмет қараулы сап түзіп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунго мен Сербияның мемлекет әндерін орындады. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Ушиш Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қараулын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пыңлы Юан халық сарайының алтын рең залында Ушиш пен қанымын арнап қарсы алу қонағасын берді. Ваң И қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Сербияның зунтуңы Ушишке достық орденін беру салтын өткізді. Жунго мен Сербияның мемлекет туы ретті тізілген. Төргі көрініс тақтасындағы алтын түсті достық орденінің өрнегі ерекше жарқырайды. Жунго халық азаттық армиясы құрмет қарауылы әтіретінің құрмет қарауылы өрден беру мінбесінің екі жағында құрметпен тұрды. Салт басталғанда айбынды құрмет музыкасының үні көтерілді. Алтын түсті қақпа баяу ашылды. Төраға Си Цзиньпин мен Учис зунтуң залға бірге кірді. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пыңлы Юан, Учис зунтуңның ханымы Тамара бірге кірді. Залдағы сыйлық қонақтар орындарынан тұрып, қызу шапалақ соғып, құрметпен қарап тұрды. Си Цзиньпин мен Учис өрден беру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунхуа халық республикасының мемлекет әнін орындады. Си Цзиньпин арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Учиш зунтуң ұзақ уақыттан бері Жунго мен Сербияның достығына күш салып, екі ел қатынасының дамуын зор күшпен ілгерілетті. Ол Жунго мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының белсенді құрушысы және батыл қорғаушысы. Жунгоның өзекті мүддесіне және жеті қадағалап отырған келелістеріне саятын мәселелерде Учиш зунтуң бастан аяқ Жунго жаққа ең табанды, ең айқын қолдау көрсетіп, қалың Жунго халқының құрметіне бөленді. Қазір Жунго мен Сербияның саяси сенімділігі болаттай берік, нақты селбестік жетістіктері жұртты жалт қаратып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық жұрт жүрегіне терең ұялап, достық селбестіктің классикалық нысандары бірге қалыптасты. Әмәлият, Жунго мен Сербияның бірін-бірі қолдап, дамуды бірге жоспарлап, селбесіп тең игілікке кенеліп, бір-бірінің табысқа қол жеткізуін өзара қолдап, екі ел халқына шынайы бақыт жаратып, мемлекеттер ара барыс-келістің үлгісін орнатып, халықаралық қоғамға

0: үнеге әзірлегендігін дәлелдеді. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: достық ордені Жұңхуа Халық Республикасының сыртқа қаратқан ең жоғары даңқ ордені. Бұл орденде Учиш Сунтунның Джунго Сербия достығына қосқан үлесі өскелең тұрақтандырылуымен бірге, екел халқының жаңа дәуірдегі Джунго Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына деген шынайы үміті де сіңірілген. Жұңғы Сербия достығы боран шашындарды бастан кешіріп, қазіргі халқаралық аумалы төкпелі жағдайда тіпті де бағалы бола түсті. Жұңғы мен Сербия халқы дербес өз-өзіне қожа болуға батыл талпынады, ұлттың ар намысын батыл қорғайды. Халқаралық теңдік пен әділдікті батыл қорғайды. Сөз жоқ, өздерінің даму гүлдену сапарында үздіксіз тың жеңістерге қол жеткізеді. Осыдан кейін партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі, сыртқы істер министрі Ван Ли, Жұңхуа Халық Республикасы төрағасының орден беру бұйрығын оқыды. Құрмет қарауылы достық орденін қорғап алаңға кірді. Айбынды музыка үні ішінде Си Цзиньпин Учишке орден тақты. Екелдің мемлекет басшылары ықыласпен қол алысты. Бүкіл залда шатырлаған шапалақ үні ұзаққа дейін толастамады. Әскери оркестр Сербия Республикасының мемлекет әнін орындады. Учиш алғыс сөзін сөйледі. Учиш былай деді: «Жұңғы жақтың маған достық орденін ұсынғандығына алғыс айтамын. Сербия мемлекет мен халқы атынан осы орденді қабылдадым. Бұл өмірімдегі ең маңызды сәттердің бірі. Бұл орден менің ғана ең жоғары даңқым емес, Сербияның елік ұқыққа, тәуелсіздікке және дамуға талпынуын мойындау. Жұңғы бастан аяқ шағын елдерге құрмет етіп келеді. Қиын қыстау кездерде Сербия халқымен бірге тұрып, Сербияның дамуына көмектесті. Біз Жұңғының қолдауы мен көмегін мәңгі ұмытпаймыз. Мен Сербия мен Жұңғоның достық істеріне үздіксіз күш салып, Жұңғо жақпен бірге Сербия мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетемін». Партия мен мемлекеттің еңбек сіңіріп даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау қызмет комитетінің меңгерушісі Сай Чи, орынбасар меңгерушілері Ли Ганже, Ли Хунжун, У Чжунның қатарлар сатқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз: 5-25 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға ресми сапарлай келген Пакистанның зони шабазбен кездесті. Си Цзиньпин былай деді: «Жұңғо мен Пакистан дипломатиялық қатынасы орнатқан 75 жылдан бері екел бірін-бірі түсініп, бір-біріне сеніп, өзара қолдап, мызғымас дәстүрлі достықты сомдады. Екі жақтың стратегиялық өзара сенімділігі мен нақты селбестігі өз елдерінің дамуын пәрмен жебеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғо екі ел қатынасын дамытуды бастан аяқ төңіректік дипломатияның маңдайалды беталысына қойып келеді. Таяуда Тянжин дашөсінде оқып жатқан пакистандық оқушылардан хатын тапсырып алдым. Сабақтастар, Жұңғо Пакистан селбестігінің құрушысы, ауыс күйісінің таратушысы, достықтың қорғаушысы болуға бел байлағандығын білдірді. Екі елдің достық істерінің ізбасарлары бар екенін көріп қатты қуандым. Екі жақ жаңа дәуірдегі анағұрлым тығызы Жұңғо Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екелдің барлық жағдайда бірдей селбестігінде анағұрлым көп табыстарға қол жеткізіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге үлес қосып, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлгі көрсетуі керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: «Жұңғо жақ Пакистан жақтың тәуелсіздігін, елік құқығын және территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Пакистан мен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, екі ел қатынасының дұрыс даму беталысын игеруді қалайды. Екі жақ Жұңғо Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын құру әрекет жоспарын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нышандық инженериялар мен шағында көркем халық тұрмысы нысандар құрылысын біртұтас жоспарлап, ауыл шаруашылығы, кәсіп саласы, жасанды зерде, дарындыларды баулу сияқты жан-жақты селбестікті тереңдету керек. Екі жақ анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым кең саладағы қауіпсіздік селбестігін өрістетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғау керек. Жұңғо Пакистанның ырықтылық пен жауапкершілігі арқалап, орта шығыс өңірінің бейбітшілігін қалпына келтіруде жарастыру ролын сәулелендіргендігін алқайды. екі жақ тығыз қатынас пен сәйкесуді үздіксіз сақтап, сыңар жақтылық пен қырғи қабақты ой желісіне бірге қарсы тұрып, тең тәртіпте дүние жүзінің көп

0: өктенуі мен жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын бірге ілгерілету керек. Шабаз былай деді: төраға Си Цзиньпин Пакистан халқының ұлы досы, сондай ақ дүние жүзіндегі бейбітшілікті сүйетін барлық халықтың ұлы досы. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында жұңғо экономикасы дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің бейбітшілігін қорғауды, көбейекті дүние құруды берік кепілмен қамдады. Пакистан мен жұңғоның айнымас достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады. Уақыт өткен сайын бекемделіп теңдессіз болып келеді. Пакистан бір жұңғо принципін батыл атқарады. Жұңғоның өзекті мүддесіне саятын мәселелер де жұңғоның тұрғысын батыл қолдайды. Мәңгі жұңғоның жақсы досы, жақсы серігі болады. Пакистан жақ жұңғо жақпен бірге дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтап, жұңғоның ел басқару тәжірибелерін үйреніп, бір белдеу бір жол селбестігін тереңдетіп, жұңғо Пакистан экономикалық дәлізі құрылысын ілгерілетіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуына мүмкіндік жасап, екі ел халқын бақытқа кенелтуді қалайды. Жұңғоның Пакистанның Америка Құрама Штаты Иран келіссөзін жарастыруын қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Си Цзиньпиннің орта шығыс жағдайы жөнінде алға қойған төрт түрлі ұлы дәріптемесі бейбітшілікті іске асырудың жетекші сипатты жобасы. Пакистанның жұңғымен тығыз сәйкесіп, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуге бірге үлес қосуды қалайды. Уаң И кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының французша, орысша, арабша, испанша, португалша, немісше, жапонша және байырғы ханзу жазуындағы нұсқасы қатарлы 8 басылымы таяуда шетел тілдері баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын орталық үгіт бөлімі, мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесі, орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен жұңғо шетел тіліндегі басылымдарды баспадан шығару тарату мекемесімен бірге құрастырған. Бас шузи Си Цзиньпиннің 2022 жылы 5-ші айдың 27-ші күнінен 2024 жылы 12-ші айдың 20-ші күніне дейінгі баяндамалары, сөздері, әңгімелері, лекциялары, арнау сөздері, мақалалары, нұсқаулары сияқты 91 мақала енгізілген. Бас шузи Си Цзиньпиннің осы мезгілдегі 41 суреті кірістірілген. Кітап 18 арнаулы тақырыпқа бөлініп, қатаң да күрделі халықаралық ортамен, ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму орнықтылық міндеті алдында, Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің ел іші және халықарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуді жоспарлап және ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жебеп, қиындықтарды жеңіп, өдіре алға тартып, жаппай социалистік осызамандаған мемлекет құруға нық қадам тастаудағы әмәлияты жанды естелікке алынған. Екін ұштастыруға табанды болудың, марксизмнің жұңғошалануын, заманалануын ілгерілетудің ең жаңа жетістіктері шоғырлы түрде әйгіленген. Партиямыздың адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге қосқан ақыл парасат жобасы толық бейнеленген. Бұл кітап Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томның ханзу ағылшын тілдеріндегі нұсқасы 2025 жылы 7-ші айда баспадан шығып таратылғаннан бері ел іші сыртында қызу аңыз қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының француз, орыс, араб тілдеріндегі басылымдарының және көне ханзу жазуындағы басылымының баспадан шығып таратылуы халықаралық қоғамның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының ең жаңа дамуын дер кезінде түсінуіне, жұңғо ұстанымы, жұңғо жобасы, жұңғо ақыл парасаты жөніндегі түсінігін тереңдетуіне, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірге құруына көмектесуде маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекет кеңестің Зонлие Ли Чанг Бейжіңде халық сарайында жұңғоға мемлекет істері сапармен келген Сербияның зунтуң Ошишпен кездесті. Ли Чанг былай деді: биыл жұңғо мен Сербияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин зонтун мырзамен кеңес өткізіп, жаңа дәуірдегі жұңғы

0: Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жөнінде шікерлей жоба жасалды. Жұңғы Сербиямен бірлікте бір-бірінің өзекті мүддесін батыл қолдап, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Венгрия, Сербия темір жолы сияқты түйінді нысандарды ойдағыдай ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де мол бақыт жаратуды қалайды. Екі жақ көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт ұлы әлемдік дәріптеменің тиянақтануын ілгерілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату керек. Ушиш былай деді, Сербия мен Жунгоның достығы терең. Сербия жақ бір Жунго принципіне табанды болады. Жунго жақпен жоғары жіктегілер барыс келісін сақтап, экономика сауда, ауыл тарвашылығы, азық түлік, негізгі құрлыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыз күйіс селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым қатынасты селбестікті қой бұладып, көп жақтылықты батыл қорғауды, қалғарал теңдік пен әділдікті қорғауды қалайды.
1: Өз қабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Пакистанның зұңлие Шабазбен кеңес өткізді. Ли Чиан былай деді. Биыл Жунго мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығы. 75 жылдан бері халықаралық жағдай қалай құбылса да, Жунго мен Пакистан бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір-біріне қарайласып, мызғымас терең достық орнатты. Қазір халықаралық жағдай былыққан күйде тұр. Жунго мен Пакистан тығыз қатынасты селбестікті сақтап, екі елдің ортақ мүддесін қорғауға, сондай-ақ өңірдің бейбітшілігін жебеуге оң энергия үстеуі керек. Бүгін түстен кейін төраға Ши Цзиньпин Зунли Мырзамен кеңес өткізіп, екі ел қатынасын онан ары тереңдету жөнінде стратегиялық жетекшілік етіледі. Жунго жақ Пакистанмен екі ел қатынасы және селбестігін бастан аяқ төңіректік дипломатияда маңдай алды орынға қойып, Пакистанмен анағұрлым тығыз ынтымақтасып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, нақты селбестікті үздіксіз кеңейтіп, екі елдің тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Жунго Пакистанмен екі елдің экономикалық дәлізі құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, екі елдің келелі байланыс нысандарын үздіксіз ойдағыдай игеріп, кәсіп саласы, кең кәсібі, ауыл шаруашылығы, халық тұрмысы, финанс сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Жунго Пакистанның анағұрлым көп сапалы өнімдерін импорт етіп, Пакистанмен екі жақты еркін сауда келісімінің дәрежесін жоғарылату нұсқасын белсене қалыптастырып, екі ел саудасының үздіксіз кеңеюін, сапасын жоғарылатуын жебеуді қалайды. Екі жақтың жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестікті өрістету жөнінде ізденіс жасап, дамудың жаңа қозғаушы күшін бірге жетілдіруіне болады. Жунго Пакистанмен адам күші байлығын ашу селбестігін тереңдетуді қалайды. Пакистандағы тіпті де көп жас оқушылардың Жунгоға келіп үйренуін, білім алуын қарсы алады. Пакистан жақтың үздіксіз қажетті шаралары қолданып, Пакистандағы жунголықтардың нысандарының және құрылымдарының қауіпсіздігін қорғап, қауіпсіз орнықты селбестік ортасын қалыптастыруын үміт етеміз. Шабаз былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің дәнішпен басшылығында Жунго дамуда дүниені жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Жунгомен қатынасты дамыту Пакистанның дипломатиялық саясатының іргетасы. Пакистан бір Жунго принципіне бойсынып, Жунгоның Тайван, Шинжан, Шизан, теңізге саятын қатысты өзекті мүдде мәселесіндегі әділетті майданын бастан аяқ батыл қолдайды. Пакистан Жунгоның экономикалық қоғамдық даму тәжірибелерін үйреніп және одан үлгі алып, Жунгомен жоғары жіктегілердің барыс келісін анағұрлым жиілетіп, Жунго-Пакистан экономикалық дәлізінің екі дәрежесі жоғарылаған нұсқасы құрылысын жеделдетіп, сауда, ауыл шаруашылығы, финанс, жасанды зерде, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті кеңейтіп, Пакистан Жунго тағдырлас ортақ тұлғасын үздіксіз ілгерілетуді қалайды. Жунго кәсіпорындарының Пакистанға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсы аламыз. Пакистан жақ үздіксіз пәрменді шаралар қолданып, анағұрлым қауіпсіз тамаша тижарат сауда ортасын әзірлейді. Пакистан төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ұлы әлемдік дәріптемені белсене қолдайды. Жунго мен көп жақты қатынасты селбестікті жиілетіп, дүние жүзінің және өңірдің бейбітшілігін орнықтылығын дамуын жебеуге үлес қосуды қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чан халық сарайының солтүстік залында шабазды қарсы алу салтын өткізді. Кеңестен кейін екі ел зонды экономика, сауда, ғылым, техника, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, адам күші байлығы сияқты

0: қатысты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. У Чжуның жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, саяси кеңес мемлекеттік 14-ші кезекті комитетінің 51-ші реттік төрағалар мәжілісі 5-25 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Куньин мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Уан Куньин мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің кезектегі экономикалық жағдай және экономикалық қызмет жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, идея мен әрекетті Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешімдермен, орналастырулармен бірлікке келтіріп, саяси кеңес мүшелерін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті орналастырған маңызды міндеттерді арқау ете тексеріп зерттеуді, кеңесуді күшейтуге жетектеп, болжампаздық, бағыттамалық, икемділік сипаты күшті пікірлер мен ұсыныстарды алға қойып, Ши Цзиньпин экономика идеясы мен еліміздің макролық экономикалық саясатын ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, идеяны бірлікке келтіріп, сенімді серпілтіп, күш-қуатты ұйыстыру керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, саяси кеңес мүшелерін жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру, ғылым техникада құдіретті ел құру нысанасын жүзеге асыруды көздеп ұстап, төртті бетке алу стратегиялық беталысы мен негіздік зерттеудің негізгі қамал алу беталысына түйінді салаларға табанды болуды арқау ете отырып, үкімет ісін белсене кеңесуге, ақыл кеңес беруге ұйымдастыру және жетектеу керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің диалектикалық қатынасын терең игеріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеуді күшейтіп, пікір және ұсыныс беру керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдардың жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын үйрену зерттеу үгіттеуге шоғырландырып, саяси кеңес мүшелерін партияның жаңалық ашу назариясын зерттеу түсіндіруге ұйымдастырып, жоғары сапалы зерттеу жетістіктерін жарыққа шығару керек. Мәжіліс өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі мемлекеттік комитетінің қос апталық кеңес әңгіме мәжілісінің қызмет ережесін және мемлекеттік саяси кеңестің саяси кеңес мүшелерінің жауапкершілігін арқалау жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Төрағалар мәжілісі 2026 жылғы екінші реттік топтық үйренуін өткізді. Су қауіпсіздігін қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылату негізгі тақырып етілді. Су игілігі министрінің орынбасары Сүнжі Үй ұсыныс бойынша баяндама жасады. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Шиан Хуи, Ван Дунфун, Ван Гуанчен, Чин Бойун, бас шужи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйрену дәйектілендіру төңірегінде сөз сөйледі. Ван Дунфун қатарлары қатысты кеңестік тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 5-ші айдың 25-ші күні Бейжіңде Сербияның зұңтыңы Учишпен кездесті. Уан Хунин Учиштің төраға Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Жұңғуға сапарлай келгендігін қарсы алды. Ол былай деді, екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жаңа дәуірдегі Жұңғу Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының бастамасы жақсы болды. Жұңғу Сербия достығы жұрт жүрегіне терең ұялап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізіп, екі ел халқын игілікке кенелтті. Жұңғу Сербиямен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, Жұңғу Сербия қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Учиш былай деді. Сербия-Жұңғу қатынасы тарихтағы ең жоғары деңгейде тұр. Халықаралық жағдай қалай құбылса да, Сербия жақ Жұңғуны бастан аяқ ең сенімді жақсы дос деп қарайды. Жұңғуның халықаралық істерде атқарған маңызды орнықтырғыштық ролын айрықша алғайды. Сербия жақ бір Жұңғу принципіне табанды болады. Жұңғуның 15-ші 5 жылдық жобасымен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, анағұрлым жақсы.

0: анағұрлым тез дамуды жүзеге асырып, халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғауды қалайды. Чжу Чиан, Уаң Дунфун қатарлар кездесуге қатынасты. Сол күні түстен бұрын Сербияның зұңтыңы Учеш Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 5-25 күні ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет Шуже Чуның Шуже Цайши, Бейжіңде Сербия Алғабасар партиясының төрағасы Учевиш бастаған уәкілдер үйірмесін өкілдерімен кездесті. Цайши былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Цзиньпин мен Учеш Зунтуның бірге жетекшілігінде Жунго Сербия қатынасы қарыштап дамып, әр саладағы селбестік өздіксіз ішкерлі ілгерілетілді. Жунго Сербия мен партиялар ара механизмденген барыс келісті жиілетіп, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды бірге ойдағыдай тиянақтандырып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жіті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі үздіксіз табандылықпен қолдап, даму стратегиясын ұштастыру және нақты селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көпжақты механизмде пікірлесу сәйкесуді күшейтіп, жаңа дәуірдегі Жунго Сербия тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Учевиш Жунго Коммунистік партиясының Жунгоға басшылық етіп, дүниені жалт қаратқан даму кереметіне қол жеткізгендігін айрықша алқады. Жунгоның Сербияның мемлекеттің ел құқығы мен территория тұтастығын қорғауын батыл қолдағандығын алғыс айтты. Сербия Алғабасар партиясының Жунго Коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін айна етіп, екі ел қатынасының онан ары дамуын жебеуді қалайтындығын білдірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжин 5-25 күні Бейжіңде Пакистанның Зуңли Шабазбен бірге Жунго мен Пакистанның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтау қонағасына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хан Чжин былай деді. 2015 жылы 4-ші айда төраға Ши Цзиньпин Пакистанда тарихи сипатты мемлекеттік сапарда болып, Жунго-Пакистан қатынасын барлық жағдайда бірдей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтерді. Екі ел қатынасының дамуына жоба жасалды. Бүгін төраға Ши Цзиньпин Шабаз Зунлимен аса нәтижелі кездесу өткізіп, екі ел қатынасының дамуына жаңа стратегиялық жетекшілік етілді. Жунго мен Пакистан тау өзендері тұтасқан тағдырлас жақсы дос. Жунго мен Пакистанның дәстүрлі достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолымен орнатқан. Дипломатиялық қатынас орнатқан 75 жылдан бері Жунго мен Пакистан бастан аяқ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, өзара қолдап, бір-біріне қарайласып, түрліше тізімдегі, түрліше мәдениеттегі елдердің достық барыс келісінің өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуінің үлгісін айналды. Хан Чжин мыналарды атап көрсетті. Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс еделдеп, халықаралық жағдай аумалы төкпелі болды. Сырт қорта не құрылым күрделі болған сайын, Жунго мен Пакистан сол құрылым батыл бірге болуы керек. Жунго Пакистанмен бірлікте екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, дипломатиялық қатынас орнатқандығының 75 жылдығын құттықтауды орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық түсіністікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өздерінің осы замандану барысында қол ұстаса алға басып, жаңа дәуірдегі анағұрлым тығыз Жунго Пакистан тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екі ел халқына анағұрлым көп бақыт жара өңірдің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне үлес қосуды қалайды. Шабаз былай деді. Пакистан мен Жунгоның достығы болаттай берік. Бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Төраға Ши Цзиньпин 4 ұлы әлемдік дәріптемен алға қойып, дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына көрнекті үлес қосты. Пакистан Жунго халқының қажымай талмай құлшыну арқылы ұлы даму жетістіктерін жүзеге асырғанына сүйінеді. Жунгоның тәжірибелерінен үйреніп үлгеріп, өзіндік дамуды жүзеге асырып, Пакистан Жунго достығының үздіксіз гүл ашып, жеміс беруін ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды қалайды. Қонағасыны Жунго халық шетелдермен достық қоғамы мен Пакистанның Жунгода тұратын бас елшіханасы бірге өткізді. Екі елдің әр сала қайраткерлерінен 400-дей адам қатынасты. Қонағасыдан бұрын Хан Чжин Шабазбен кездесті.
1: Өз қабарымыз, күшті нөсерлі климат еліміздің көптеген жеріне жалғастық бал жасады. Жер-жермен әрқайсы тараулар дер кезінде шара қолданып, белсене төтеп берді. 5 айының 24

0: 15 күні кештен 25 күні таң сәріге дейін Жаңшидың Шаңрау, Ичун қатарлы жерлеріндегі 18 аудандан нөсер жауды. Уян ауданда шинара жерлерде жауын шашын мөлшері 266,4 миллиметрге жетіп, Рауху өзенінің Уяндағы бөлігінің су деңгейі сақтық сызығынан бір мезет асып кетті. Қазірге дейін жерлік орында 220 қанша адам қауіпсіз жеткілді. Сонымен бірге жерлік орындағы 22 қала ауылда жолаушы тасымал кезекші линиясы, қалаш қыстағы әлеуметтік қатынас линиясы уақытша тоқтатылды. Қазір тасқын суын ығыстырып қатерден арашлауға күш салынуда. 5-ші 24-ші күні кештен бастап Хубейдің Шауган, Әнлу қаласында нөсер жауып, шинара жерлерде ерекше қалың нөсер жауып, орташа жауын шашын мөлшері 227 миллиметрден асты. Жерлік орындағы түйінді су қоймаларының бірі саналатын Джефаңшан су қоймасының сыйымдылығы тасқын шегі су деңгейіне таяды. 5-ші 25-ші күні түстен бұрын жауын шашын жағдайы мен су деңгейінің өзгерісіне сай, су қоймасында тасқын бөлу мөлшері икемді теңшеліп, тасқын суы біртіндеп ағызылып, тасқыннан сақтану, тасқын мезгілінен өту қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше 5-ші 25-ші күннен 27-ші күніне дейін еліміздің орта шығыс бөлігінде кең көлемді нөсер жауады. Осы ретке нөсер кең көлемді күшті болу ерекшелігі жарыққа шығады. Бұқара өртіш жауған нөсерден немесе шинара жерлерде күшті конвекциялық ауа райынан туылуы мүмкін, геологиялық апаттардан қырағы болу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 5-ші айдың 25-ші күні Хайнан еркін сауда порты заңының саяхат заңының атқарылуын тексеруді бастады. Хайнан еркін сауда порты заңының атқарылуын тексеруден ақ майданда тексеру мен арнаулы тақырыпта тексеру зерттеуді ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен заңдық бағалауды ұштастыру, заңның атқарылуын тексеру мен тақырыптық зерттеуді ұштастыру сияқты көп түрлі әдіс-амалдар қолданылып, заңның атқарылу жағдайы жан-жақты ішкерлей түсіндіріледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Сауда еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қаржы қосу еркіндігі қолайлылығының тиянақтану жағдайы, қазына бәжі тізімінің тиянақтану жағдайы, экологиялық ортаны қорғау тізімінің тиянақтану жағдайы, кәсіпті дамыту және дарындылар тірек болу тізімінің тиянақтану жағдайы, жалпылық шаралардың тиянақтану жағдайы, заңдар мен сәйкес әкімшілік заң ережелердің, тараулардың ереже тәртіптерінің сондай-ақ Хайнан еркін сауда портының заң ережелерінің жасалу жағдайы, заңды атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар. Саяхат заңының атқарылуын тексеруде жергілікті орындарға барып тексеру мен өлкі дәрежелі халық құрылтайы тұрақты комитеттерінің тексеруіне міндеттеуді ұштастыру сияқты тәсілдер арқылы тексеру қызметі өрістетіледі. Заңның атқарылуын тексеру барысында мынадай 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Түзім механизмін орнату, атқару жағдайы, саяхатшылардың ұқық мүдесін қорғау және әрекет өлшемін атқару жағдайы, саяхат кәсібінің дамуын жебеу жағдайы, саяхат базары тәртібін арнаға түсіру жағдайы, саяхат қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, бақылау басқару, заң атқару және дау-шарды бір жақты ету жағдайы, саяхат заңына сәйкес әкімшілік заң ережелерді, тараулардың ереже тәртіптерін сондай-ақ жергілікті заң ережелерді және жергілікті үкіметтердің ереже тәртіптерін жасау жағдайы, саяхат заңын атқару барысында орын теуіп отырған басқа да мәселелер, заңның дәйекті атқарылуын ілгерілету жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар, саяхат заңына өзгеріс енгізу жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар.
0: Өз хабарымыз. 22-ші кезекті Жунго Шинжин халықаралық мәдениет кәсібі жәрмеңкесі 5-ші 25-ші күні жабылды. Осы кезекті мәдениет жәрмеңкесінде мәдениет пен ғылым техниканы ұштастыру өзегі етіліп, озық техника арқылы қуат үстелген бір топ қолданылмалы нысандар мен жаңалық ашу өнімдері шоғырлай әйгіленіп, тұңғыш рет көрсетілген жаңа өнімдер жағында тың өрой жаратылып, 65 мемлекет пен райондағы шетел саудагерлерін қатынасуға баурады.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 25-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қатарлы 5 тарау бірлесіп, жас асқан еңбекшілердің негізгі құқық мүддесін қамтамасыздандыру жайлы уақытша белгілемені шығарды. Бұл еліміздің жас асқан еңбекшілердің құқық мүддесі айқындалған тұңғыш арнаулы ережесі болып, адам істететін орындар мен жас асқан еңбекшілердің құқық мүдделері және борыштары айқындалып, жас асқан еңбекшілердің еңбекақысы, демалысы, жұмыс үстінде жараланса, қамтамасыздандыру сияқты заң

0: ұқық мүдделеріне кепілдік етіледі. Белгілеме 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші және 25-ші күні былай деді. Иран мен Америка құрама штаты келіссөзде белгілі ілгерілеушілікке қол жеткізді, алайда тез арада келісімге келе алу-алмау Америка құрама штатына байланысты. Ол Иранға қаратылған әрқандай жауласу әрекетіне аңыз қайтарылатынын қайталай дәріптеді. Багай былай деді, кезекте Иран мен Америка құрама штаты әлі де Пакистанның жарастыру арнасы арқылы информация алмастыруда. Таяуда жарияланған ілгерілеушілік бірнеше апта бойы жанамалай келіссөз өткізу арқылы қолға келген табыс. Екі жақ көптеген мәселеде ортақ танымға келуге таяды, алайда Америка құрама штатының майданы қайшылыққа және өзгеріске толы болып, келіссөз барысын қиындастырды. Қазір әр жақтың түйіні түсінісу ескертпесінің мазмұнын ілгерілету. Ол Ливан мәселесінің көмескі түсінісу мазмұнының бір бөлігін айналатындығын баса дәріптеді. Хормуз бұғазының жағдайы жөнді Багай былай деді, Иранның осы бұғазда қолданған шаралары халықаралық заң жүлгісіне үйлесет, Америка құрама штатының әскери әрекетімен көмескі қатеріне төтеп беру үшін қолданылған. Ол былай деп баса дәріптеді, Иран қатысты кемелерден қатынау ақысы емес, қатынауға қызмет ету ақысын ғана алуда. Иран мен Оман кемелердің қауіпсіз қатынау келісімін жасауды ілгерілетуде. Мұндағы мақсат бұғаз қауіпсіздігі мен теңіз мұхиты ортасын қорғау. Осы барыстағы қызмет өтеуге және ортаны қорғауға белгілі қаражат қажет. Багай тағы былай деді, Жунго өңірлік соғысты тоқтатуда және келіссөз аяқ алсын жебеуде сындарлы әрі белсенді рол атқарды. Жунго мен Ресей бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің қатысты мәжілістерінде белсенді майдан ұстануда. Иранда таяуда Жунго мен Ресейдің сыртқы істер қызметкерлері мен жағдайдың беталысы жөнінде кеңес өткізді.
0: Өз хабарымыз. Ресей сыртқы істер министрлігінің торабында 5-ші айдың 25-ші күні мынадай хабарландыру жарияланды. Ресейдің сыртқы істер министрі сол күні ақштың мемлекет істер хатшысымен телефонда сөйлесіп, Ресей зұңтыңы Путиннің нұсқауы бойынша Украинаның астанасы Киевтегі әскери құрылғыларға Ресейдің жүйелі соққы бере бастағанын ақшқа ұқтырды. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Таяуда Жунгоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, ақш, Ресей, Пакистан, Сербия қатар елдердің басшылары ілгерінді-кейінді Жунгоға сапарлай келді.
3: Ақыш зұңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап, Ақыштың Польшаға 5000 әскер жіберетіндігін айтты.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен шетел басшылары мен кәсіпорыншыларының Жунгоға артартынан сапарлай келуі Жунгоның селбесуге жарайтын серігі екендігін аңғартты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Жунгоның дипломатиясы үздіксіз жанданды. 5-ші айдан бері Тәжікстан, ақш, Ресей, Пакистан, Сербия қатарлы елдердің басшылары ілгерінді-кейінді Жунгоға сапарлай келді. Жарты жылдан астам уақыттан бері Франция, Ханго, Канада, Англия, Германия, Испания, Вьетнам қатарлы көп елдің басшылары іркес-тіркес Жунгоға келді. Батыстағы негізгі ірі елдерден, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерге дейін, төңіректегі көрші елдерден, мұхит аттаған серіктерге дейін, Жунгоның дипломатиялық қимылының жиілігі үздіксіз жаңаланып, дүние жүзінің дипломатиялық сахнасында жұрт назарын аударған құбылысқа айналды. Шетел медиалары арт-артынан кезекте Жунго дипломатиялық дәнекер, даму жүлгесімен қамдаушы және стратегиялық орнықтылық ягорысында үш үлкен маңызды рол атқаруда. Бірнеше айдан бері дүние жүзінің жер жеріндегі басшылар Пекинге қадам тастады. Бұл сапарлар сауда мақсатында әрі тұрлаусыз дүниеде сенімді селбестік серігінен үміт күткендік дегендей хабарлар шығарып, селбестік тұрғысынан түсіндіріп, Жунгоны сенімді орнықты селбестік серігі деп қарайтындықтарын айтты. Жунгоны осылай тану көп жақтың ортақ танымы шоғырланғандығының нәтижесі. бұдан да маңыздысы нақты жетістіктердің табиғи түрде топталуынан.

0: болып отыр. Селбескісі келуден селбесуге дейін адалдық алғы шарт, қабілет шешуші түйін. Жұңғының құдіретті селбестік қуаты селбесу тілегін нақты нәтижеге айналдыру қабілеті болып табылады. Ал шетел басшыларының арт-артынан сабырлай келуі бұл қабілетті тағы бір рет дәлелдеді. Жұңғының селбестік күші орнықтылық барысында жақсарудай даму ауқымынан бастау алған. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Жұңғо бір жағынан жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, енді бір жағынан жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, дүние жүзіне айқын орай тізімдігін ұсынды. Жұңғо мен ақыш басшыларының Пекиндегі кеңес орнында төраға Си Цзиньпин ақыш зұңтыңына ілесіп, Жұңғоға сапарлай келген ақыш кәсіпорыншыларын Жұңғо мен селбестікті күшейтуге бір-бірден шабыттандырып, Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылатындығын баса дәріптеді. Жұңғо ақыш сауда қоғамы жаңадан жариялаған Жұңғодағы ақыш кәсіпорындары жайлы ақтысты кітапта көрсетілуінше, былтыр Жұңғодағы тілшілікті қабылдаған ақыш қаржылы кәсіпорындардың 52% тапқан пайдасы алдыңғы жылдағыдан 6% артқандығын межелеген. Биыл жыл басынан бері шетел кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары арт-артынан Жұңғоға келді. Шетел қаржылы ірі нысандары бірінен соң бірі тиянақтанды. Жұңғоға үміт арту, Жұңғоға қаржы қосу таңдау құны бар түрден сөзсіз таңдалатын түрге айналды. Орнықты дамыған Жұңғо дүние жүзіндегі кәсіпорындарға анағұрлым көп орай жаратуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы енді. АқШ Еуропада әскер тұрғызып қайта-қайта қиғылық салуының сыры қалай деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ зұңтыңы Трамп таяуда әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. АқШ Польшаға 5000 әскер жібереді. Сондай-ақ бұл ұйғарым мен қолдаған Польшаның зұңтыңы Карол Науроцкийдің сайламда жеңіске жетуімен қатысты. Жамағат пікірі бұған күмәнмен қарап былай деп баға берді. Науроцкийдің Польшаның зұңтыңы болып сайлануы өткен жылы 6-шы айда болғаныс. Не үшін бір жылға жуық уақыт өткеннен кейін АқШ-тың әскер көбейту ұйғарымымен байланыстырыла қалады? Бұдан сырт бұл АқШ үкіметінің осы айда Еуропада 3-ші рет әскер тұрғызып қиғылық салуы. Нью-Йорк уақыт газеті сияқты көптеген АқШ медиаларында Трамптың осы әскери бұйрығы бес бұрышты сарайға, Польшаға және НАТО-ға тұтқиыл соққы болып тиді деп хабарланды. Осы айдың басында Трамп Германияның зұңли Мерцтің Иран АқШ-тың абыройын айрандай төкті деген сияқты қатысты сөздеріне наразы болып, Германиядан 5000-дай АқШ әскерін шегіндіріп әкетуді жоспарлады. Трамп осыдан кейін былай деді. Германиядан шегініп шыққан бір бөлім АқШ әскері бәлкім Польшаға жіберіледі. Польша мұны қарсы алатындығын білдіріп, тіпті де көп АқШ әскерін қабылдағанда НАТО-ның шығыс қанатының қорғанысын күшейтуге болады. Әрі Еуропаның қауіпсіздігін онан ары жоғарылатады дегенді айтты. Алайда бірнеше күннен кейін бес бұрышты сарай Польшаға 4000-нан астам АқШ әскерін орналастыру жоспары күшінен қалдырылатындығын кенет жариялады. АқШ құрлық армиясының уақыттық штаб бастығы Кристоп Ланиб таяуда былай деді. Мемлекет қорғаныс министрі Хексис құрлық армиясының бірінші атты әскерлершісі, екінші Саутты Льюның соғыс әтіретінің бұрын белгіленген Польшада 9 айлық міндет өтеу кезегін ауыстыру орналастыруын күшінен қалтыруға бұйрық түсірді. АқШ армиясының Еуропа қолбасшылық штабы әскер азайту жөнінде нұсқау тапсырып алды. АқШ медиаларының хабарына қарағанда қатысты әскери бөлімдердің шолғыншылар әтіретінің мүшелері Еуропаға барып өткізіп алуды сәйкестіргендіктен қару-жарақ тасымалы тұтқиыл тоқтап, тағы да орналастыру жасалып, бұрын белгіленген орналастыру былықтырылған. Бұл АқШ армиясын, парламентін және Польша жақты қатты абыржытқан. АқШ қауым палатасы әскери істер комитетінің төрағасы Республикашылдар партиясының адамы Майк Роджерс наразылығын ашық білдіріп, Трамп үкіметі шешім жасаудан бұрын парламентпен байланыс жасамаған, парламент жағдайдың аяқ алысынан мүлде хабарсыз деп сындады. бәлкім әр жақтың абыржыған көңіл күйін басу үшін ақыш зұңтуының орынбасары Ванс таяуда айтқан сөздерінде Польшаға ақш әскерін орналастыру жоспарын күшінен қалдыру әскерді азайту емес қайта бір реткі дағдылы әскер ауыстыруды кешеуілдету деп баса дәріптеді. Таңертеңгі берілген бұйрықты кеш болмай жатып өзгертудің астарында Трамп үкіметінің шешім жасау сәйкестіру механизмінің бұлығы осынды фактордан сырт, оның сыйлау мен жазалауды қатар жүргізетін одақтастық саясаты да көрініп жатады. Талдауға қарағанда Трамп Наурудскийдің осыдан бұрын сайлауда жеңіске жеткендігін және екі елдің қатынасы жақсы болғандығын себеп етіп, Польшаға әскер көбейтетіндігін жариялаған. Шүзінде таяудан бері көптеген кеңестік тақырыптарда ақыш жақтың наразылығын қозғаған Германия болып отыр. Ақыштың қарауынша Мертс үкіметі ақыштың Иранға қаратқан әскери әрекетін ашықсындаумен бірге ақыш қайта-қайта дәріптеген мемлекет қорғанысы шығысы мәселесінде де қанағаттанарлықтай жауап қайтармаған. Салыстыра айтқанда Польша ақыштың үлгілі одақтасы. Қазіргі зұңтың Наурудский Трамп үкіметмен тығыз байланысты. Трамптың өзімен де жеке байланысы бар. Мемлекет қорғанысы шығысын жоғарылату мәселесінде Польша ақыштың назарындағы өлшем болып қалды. Оның мемлекет қорғанысы шығысының ішкөндіріс жалпы құнын ұстайтын салыстырмасы НАТО-ға мүшелдердің ішінде алдыңғы орында тұрады. Польша биыл мемлекет қорғанысы шығысын ішкөндіріс жалпы құнында 4.8%-ке жеткізуді жоспарлады. Германияға қысым жасаумен бірге ақш Польшаны өзіне тартты. Бұл әскер тұрғызуды армияны шарт етеді. Одақтастарын отарға айналдыру тәсілі де осыдан бұрын көп рет қолданылған болатын. 2020 жылы Трамп тұңғыш кезек зұңтыңдық міндет өтеген кезде, ол Германияның мемлекет қорғанысы меже есебінің өлшемге толмауы, сондай-ақ Германияның Ресеймен 5-2 табиғи газ құбыры нысанын ілгерілетуге табанды болуы себебінен сол кездегі Меркель үкіметіне қатты наразы болды. Сол кезде Трамп Германияда тұратын әскерді қысқарту арқылы Қоқанды оқы жасады, әрі әскер күшін Польшаға көшіруді ұсыныс етті. Талдау жасаушылар былай деп ашық айтты. Трамп үкіметі әскер тұрғызып қиғылық салып, одақтастарын талай рет әуреге салды. Мұндай әскери орналастыру, жазалау ескерту құралы етіліп, одақтастарға сес көрсетіліп, шырғалап мәміле жасалды. Мұндай одақ жүйесі сөз жоқ, сенімнің кемшілдігінен біртіндеп ыдырайды. Құрметті тыңдарман, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 26 күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қызылсу облысының Ақсу аймағының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр не қар жауады. Кей жерлерде нөсер не қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 13 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондағы басшы жолдастар Құрбанайт қарсаңында сақа жолдастарға амандаса барды.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Синьцзянның биыл сыртқа жеткізген электр мөлшері 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтіп, бүкіл елдің энергиямен, қамдауымен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына қозғаушы күш істеді.
0: Автономиялы районның 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы ашылды. Қоғамдық ғылымдарды жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылымдар тарындылары тұңғыш рет бағалау көлеміне енгізілді.
3: Шэньчжэн мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі жабылды. Синьцзян уәкілдері үйірмесінің табысы мол болды. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Құрбан айт қарсаңында Чэн Сяожян, Еркін Тоныяз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чжуньо, Чэн Мингуо қатарлы автономиялы райондық парткомдағы, халық құрылтайындағы, үкіметтегі, саяси кеңестегі, Пингтуандағы басшы жолдастар, жеке-жеке мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы орынбасар бастықтары Смайл Тілевалды, Еркін Эмірбақы, мемлекеттік саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Әбілет Әбдірешит, сондай ақ Амудын Яз, Әбдірейм Амут, Найм Ясын, Асығат Керімбайұлы, Хыйым Баудын, Чан Шиумин, Чу Хайлун, Чэн Дамин, Фу Чан, Хуа Шифей, Ғанибат Сабыкейұлы, Тян Вэн, Се Фу Пин, Халчам Сілем, Чан Хын, Межит Насыр, Қадыс Жанабылұлы, Мадиан Гуа, Дәлелқан Мәмиқанұлы, Мәміт Мінзәкір, Асанбек Тұрды, Ту Чин Рүй, Чан Голян, Алпысбай Рахымұлы, Мәміт Мінясын, Шөжіп, Чапар Әбейболла, Тілебалды Әбдірешітұлы, Ченжі, Нижат Султан, Инан Насырдин, Ван Юңмин, Күлшәт Әбдіқадыр, Мәнен Зейнелұлы, Бадай, Өргүл Жапар, Мүтәліп Қасым, Тұң Шинғуан, Ли Шөжін, Жау Чин, Со Юе, Тоқты Яқып, Дияр Құрмашылы, Фыңда Жен, Уди Ақы, Ван Йо Сән, Юсіп Айса, Ли Дұң Хуй, Ғыпыр Абдулла, Жан Гүй Тин, Жан Юй Жун, Паша Ишан, Удын Фу, Сүн Хуй Ин, Яу Юң Фын, Джан Шан, Чу Жен Жун, Мәмет Жан Әмет, Лю Яу Хуа, Қызай Жан Сейл Қожаулы, Кыли, Мәмет Әсен Тоқталы, Айып Тейп, Мәукен Сейт Қамзаулы, Хуан Чан Юен, Уан Уэй, Бәй Жи Де, Лю Жи Юн, Рызван Әбей, Кәдірқан Мирасқанұлы, Ли Сян Лин, Лю Ян Лян, Юсю Дун, Чэн Жэн Шэн,

0: 朱坚范、侯昭丈、唐云福、王坚镇、康科建、Mehmet Mün Abdurrahim、华氏、翟肖恒、王冲旧、吕刚、王继亮、松坚业、娄孝逢、刘湘颂、程家柱、徐伟华、李新命、宋浩、Abliz Niaz、郭永慧、邵峰、姚新民、卢旭平、中波、Kurban Rozu、Roz Smail、Bahar Gul Samet、Mehmet Yusuf、Kasım Mahmut、Nishan İbrahim、陈金彻、赵向华、严芬信、杨昭济、蒲世余、田庸、张继训、Kurmaş Sırjanulu、严国禅、және Синджан әскери районындағы бір бөлім сақа жолдастарға, және бір бөлім қайтыс болған сақа жолдастардың жесірлеріне, үй ішіндегілерге амандаса барды, немесе қатысты жақтардағы жауапты жолдастарға амандаса баруды тапсырып, оларға мерекелік шынайы сәлем жолдады, және ізгі тілек білдірді.
1: Амандаса барғанда Чан Шаожан, Еркін Тунияз қатарлар, сақа жолдастардың тұрмыс жағдайын және денсаулық ахуалын ықыласпен сұрап қосып, Синджанның бейіл жыл басынан бергі түрлі қызмет жағдайын таныстырып, көпшіліктің ұсынысын пікірін тыңдады. Чан Шаожан, Еркін Тунияз былай деді. Бейіл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы райондық парткомен үкімет партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын жаппай дәйектілендіріп, тенақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің Синджан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлеп үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синджанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синджанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Чунхуа ұлты ортақтылығы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, оңтүстік Синджан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, Бингтуамен жергілікті орынның ішкерлей тоғыса дамуын жеделдетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастамашып, жақсы қадам басуды құлшына ілгерілетті. Сақа жолдастардың саяси абзалдылығын, тәжірибе абзалдылығын, бедел абзалдылығын сәулелендіріп, белсене ақыл кеңес беріп, күш шығарып, көбірек құнды пікірлер айтып, біздің қызметті анағұрлым ойдағыдай істеп, социалистік ұстаманданған Синджан құруды ілгерлетуде үздіксіз тың ілгерлеушіліктерге, тың нәтижелерге қол жеткізуімізге көмектесуін үміт етеміз. Сақа жолдастары автономиялы райондық парткоммен үкіметтің көңіл бөліп, қамқорлық жасағанына алғыс айтты. Көпшілік былай деп қарады. Автономиялы райондық парткомен үкімет бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, тенақтандырып, бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын тапсырманы есте берік сақтауға алғыс айтып, үдіре алға тартуға ынтымақтастырып және бастап, түрлі қызметтерді тың сатыға көтерді. Қазір бүкіл Синджанның қоғамдық келер жағдайы үздіксіз орнықты болып, Чунхуа ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономика орнықты ақаусыз дамып, ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі жедел құрылып, есік барған сайын айқара ашылып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы, қол тұрысы үздіксіз жоғарылады. Көпшілік бас

0: Суши Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыстан жазбай алға басса болғаны сөз жоқ Шинжаның анағұрлым көркем болашағын ашуға болатындығына кәмісенді. Сақа жолдастары былай деді. Автономиялы райондық парткөм мен үкіметтің қызметін бұрынғыдай қолдап, күш қуатымызды үздіксіз сәулелендіріп, жоғары сапалы даму арқылы джунгл үлгісіндегі османдандырудың Синьцзяң әмілетін ілгерілетуге үздіксіз тың үлес қосамыз.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Санжа Хойзу автономиялы облысының Санжа қаласына, Құтыби ауданына, Манас ауданына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде атап көрсеткен мәселелерді арқау етіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды нақты орында қозғап жетекшілік етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыру бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілет дәйгілеп, экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, жоғары сапалы экологиялық орта арқылы жоғары сапалы дамуға тірек болу керек. Еркін Тоньяз қатысты кәсіпорындарға барып, нақты орынды мұқият көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқ алысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге қозғап жетекшілік етті. Ол кәсіпорындардан өзін-өзі тексеруді күшейтіп, басқару түзімін ақаусыздандырып, кәсіп саясаты мен энергия сарып ету, қоршаған ортаны қорғау өлшемін қатаң атқарып, мешеу өндіріс қуатын, мешеу қондырғыларды заң ереже бойынша батыл қатардан қалдырып, тұтас кәсіп саласы тізбегінде байлықты кәдеге жарату мөлшерін жоғарылатып, энергияның сарып болуын шын мәнінде төмендетіп, жасыл, төмен көмір, қышқыл газды даму тәсілінің қалыптасуын ілгерілетуді талап етті. Ол былай деп аса дәріптеді. Санжа облысы тұтас барысты қатаң қозғап, жетекшілік етіп, кәсіпорындарды реттеу түзету жобасын жедел жасауға қозғап, түбегейлі тыңғылықты түзету керек. Қарасты жердің жауапкершілігін, кәсіп саласын бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорынның тұлғалық жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселені дер кезінде байқауды, шешуді шын мәнінде ілгерілету керек.
0: Еркін Тоньяз мәжілісті басқарып ашып, Санжа облыстық парткомның бақылау тексеру, реттеу түзету, экологиялық ортаны қорғау жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдап, Санжа облысындағы қатысты тараулардың аудан қала райондардағы жауапты жолдастармен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас Шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Саяси деңгейді жоғарылатып, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау тұрғысынан бақылау тексеру реттеу түзетудің саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шын мәнінде күшейту керек. Бозасияны тұрыстап, тізім бойынша өткізіп алып, дәлмәдәл ғылыми заң бойынша реттеп түзетіп, бір істі бір жолда бітіру. Бір кәсіпорынға бір шара қолдану принципі бойынша, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрлер бойынша шара қолдану керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бұқараның шынайы сезінуіне саятын кішігірім мәселелерді экологиялық орта саласындағы үлкен іс ретінде нақты игеріп, ойдағыдай шешіп, мезеттік іс болудан батыл сақтану керек. Біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, бір мәселені реттеу түзету арқылы бір түрдегі мәселен шешуді ілгерілетіп, реттеу түзету жетістіктерін бекемдеу кеңейту керек. Қозап, жетекшілік ету кезінде Еркін Тоньяз, Шинжаң, Найын, үй тоқымалары серіктестігіне, Манас ауданы Путян, Фунчын, халыққа қолайлы сақшы істері пункетіне барып, тоқыма киім-кешек кәсібінің тиіп жаңалап, дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы сақшы қосынын күшейту сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, лаңкестікке қарсы

0: қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыру шараларын нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр салада қауіп-қатерден бір тұтас сақтанып, және оны шешіп, өндіріс қауіпсіздігімен апаттан сақтану, апат зиянын азайту. Апаттан құтқару қызметін шын мәнде ойдағыдай игеріп, тыныш, жарасымды құрбан айт райын қалыптастыру керек. Екеуін жартысынан асыруыны санасын көздеп, түйінді көрнектілендіріп, артықшылығын сәулелендіріп, кемшілігін толықтап, экономикалық ірі облыстың ауыр жүкті міндетіне алу жауапкершілігін бар күшпен арқалау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, орталықтың чарлау, қазыналық бақылау, санақ сияқты жақтарда аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды күш сала өрістетіп, нақты істеу істіл арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын ілгерілету керек.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 26-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 17-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 40, әшкерлеу хаты 6. Осы 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 21, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3. Түйінді назар аударылатыны 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Қотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 16, шуылдың ластауына саятыны 8, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 2, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 26-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 17 топта 856 делоны түйінді назар аударылатын 65 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 730, әшкерлеу хаты 126. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 8-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген 48 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоларды бітіруге, өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 5-ші айдың 26-шы күніне дейін Синьцзянның биыл сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 60 миллиард 140 миллион киловатт-сағатқа жетіп, 60 миллиард киловатт сағаттық үлкен өткелден өтті. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілген электр мөлшерінің салыстырмасы 32.2%-дан асып, бүкіл елдің энергиямен қамдауға кепілдік етумен жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасауына Синьцзянның қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері электрді Синьцзянға сыртқа жеткізуде жалпы мөлшері орнық тартқан. Жасыл электрдің салыстырмасы жоғарылаған, электр жеткізу көлемі үздіксіз кеңейген тамаша жағдай жарыққа шықты. 1-ші 90-да Синьцзянның сыртқа жеткізген электр мөлшері 40 миллиард 8 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.42% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары өрені жаратты. Сыртқа жеткізу көлемі бүкіл елдегі 23 өлке, автономиялы район, қаланы қамтып, тұңғыш рет ішкі Мұңғылдың шығысындағы электр торабына жеткізіліп, сыртқа жеткізу аумағы үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лиу Вен Лонг тілшіге, 2090-ға қадам тастағаннан кейін Шинжаңның жел, жарық, жаңа энергиясы электрді көп шығаратын мезгілге өтті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктестігі электр тарату ерекшелігімен өлкаралық электрден пайдаланып қажетін дәлме-дәл игеріп, электр торабын орнырастыру тәсілін сапалландырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізу қабілетін үздіксіз жоғарылатты дей келіп, район аралық электр қуатының қауіпсіз орнықты жеткізілуіне кепілдік ету үшін біз электр торабының қауіпсіз айналым негізін үздіксіз бекемдеп, ерекше жоғары кернеу, ерекше асқын жоғары кернеулі жүйелі, кернеу ауыстыру пункті сияқты шешуші өзекті жабдықтардың көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, боран, шаң-тозаң, қалың қар сияқты Шинжаңның типті ерекше ауа райына дәлме-дәл төтеп беріп, электр торабының қауіпсіз айналым төменгі шегін бар күшпен сақтаймыз деді. Есептеуге негізделгенде сыртқа жеткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт сағат электр 26 миллион 780 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр қажетін қанағаттандырылды екен. Сыртқа жеткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт сағат жаңа энергия шамамен 5 миллион 870 мың тонна өлшемді көмір үнемдегенмен барабар. Көміртегі қос тотығын шамамен 15 миллион 840 мың тонна азығыстырып, өнімділігі 700 миллион түптен астам ағаш еккемен тең. Электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу инженериясы әрі энергияны өзіра тұтастыратын күретамыр, әрі өңірлік сәйкесті дамудың дәнекері. Лиу Вен Лонг былай деді. 2010 жылы электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу басталғаннан бері сыртқа жеткізілген электр мөлшері 1 триллион киловатт сағаттан асты. Мұның ішінде жаңа энергия арқылы сыртқа жеткізілгені 300 миллиард киловатт сағаттан асып, салыстырмасы 30%-ға таяды. Бұл 249 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар болып, шығыс орта бөліктердің ластануды азайтып, көмір қышқыл газын төмендетуіне, ауа сапасын жақсартуына пәрменді тірек әзірледі. Сонымен бірге, электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу жаңа энергия жабдық жасау сияқты кәсіптердің дамуын жебеп, қатысты қаржының 100 миллиард юаннан асуына тікелей жетекшілік етіп, 28 мың адамды тыңнан жұмысқа орналастырып, әр жылы Шинжаңның GDP-нің 13 миллиард юан артуын жебеп, өңірлердің сәйкесті дамуына дем берді.
0: 5-ші айдың 25-ші күні түстен кейін автономиялы районды қалғы үкметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама бастау желес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезеңін өткізіп, Санжы-Хүйзу автономиялы облысының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму нысанасы мен түйінді міндеттерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохүйдің практикант Лунгшумингнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл Санжы облысының экономикалық қоғамдық дамуының басты межелі нысанасы өңірлік өндіріс жалпы өнім құнын 6.5% шамасында арттыру. Тұрақты мүлікке қосылған қаржыны 12%-дан астам арттыру. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнын 10% шамасында арттыру. Санжы облыстық парткомның орынбасары Шузи облыс бастығы Чын Мин былай деп таныстырды. Санжы облысының кәсіп негізі берік, өнеркәсіп экономикасы бүкіл Шинжаңға бастамашы болды. 15-ші 5 жылдық кезінде Санжы облысы осы манданған кәсіп жүйесін құрып, жоғар сапалы дамудың жаңа қозғалтқышын күшейтіп, 100 миллиард дәрежелі 3, 10 миллиард дәрежелі 6 кәсіп саласы жоғырын жетілдіру зорайту жағында терең нақты жоспар жасайды. Жаңа энергия үлкен базасы құрылысын ілгерілетіп, жасыл электрді тіке жалғау, жаңаша энергия сақтау қатарлы нысан құрылысын тездетіп, көмір химия өнеркәсібі, түсті метал сияқты кәсіп саласымен жасыл электр, жасыл су тегін бірлестіріп, дамытуды ілгерілетіп, көмірден газ алу, көмірден олефін алу қатарлы 10 миллиард дәрежелі, 5 және миллиард дәрежелі жүзнеше түйінді нысан құрылысын тездетеді. Алюмин материал, органикалы кремний қатарлы соңғы буындағы кәсіп саласы тізбегін белсене ұзартып, төмен кеңістік экономикасы, сутегі энергиясы сияқты, болашақтық кәсіп саласын көрегендікпен орналастырып, кәсіп тізбегінің орта жоғары деңгейге жете

0: қадам тастауын ілгерілетіп, 400-ден астам кәсіпорынның зерделенуге өзгертуін, цифрлануға бұрылыс жасауын тораптандырып ұластыруын ілгерілетіп, цифрлы зерделі қуат үстеу арқылы сан санақсыз кәсіп саласын дамытып, сан мыңдаған отбасына қызмет өтейді. Санжо облысы ауыл шаруашылығындағы ірі облыс. Осы заманғы ауыл шаруашылығы бүкіл Шинжаңның алдыңғы легінде келеді. 2025 жылы Санжо облысының бірінші кәсіп саласының жалпы өнім құны 28 миллиард 800 миллион юаньға жетіп, арту қарқыны 6.13% болып, бүкіл Шинжаң бойынша екінші орынды иеледі. Дүмбе бидайдың 100 мол, 1000 мол, 10000 молық 100 мың молық бірлік өнімі бүкіл Шинжаң бойынша рекорд жаңалап, мақтаның мұбасындық өнімі 487.13 килограммға жетті. Санжо облысының орынбасар бастығы Уляң 15-ші бесжылдық кезінде цифрлы егіс атызы, зерделі сумен тыңайтқыш беру, зерделі бағымшылық сияқты бір топ қолданмалы көріністерді жедел жалпыластырып, астық пен мақтаның бірлік өнімін былтырғы негізде тағы да жоғарылата түсеміз деп таныстыра келіп, астық пен мақтаның бірлік өнімін өткен жылғы 5% жоғарылату негізінде тағы да 3% жоғарылатып, мақтаның жоғары түсімді атызға қадам тастауын ілгерілетеміз. Облыс бойынша жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ілгерілетіп, әрі зерделі сумен тыңайтқыш беруді бір тұлғаландыруды жалпыластырып, шаруалардың мұбасындық орташа өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін 600-800 юан артырамыз. Бидай мәнерлеу, жіберу, жеміс-жидек, көкөніс, сусын, биологиялық қант жасау, ет өнімдері мәнерлеу сияқты нысандардың салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, облыс дәрежеліден жоғары 20-дан астам бастамаш кәсіпорынды жаңадан жетілдіреміз деді. Соңғы жылдары Санжо облысы назарды бұқараның көкейтесті мәселеріне шоғырландырып, әр жылы халыққа тиімді нақты істер тізімін шығарып, бір-бірлеп тиянақтандыруды игерді. 2025 жылы халық тұрмысы саласына жұмсалған қазыналық шығыс тұңғыш рет 80%-ға жетті. Чың Мин 15-ші бесжылдық кезінде Санжо облысы жалпыға тиімді негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысына үздіксіз күш салады дей келіп, биыл біз жаңа кезекті халық тұрмысы инженериясын үздіксіз атқарып, халыққа тиімді 10 жақтағы 34 нақты іс деп бұқараның аңсаған ісін үкіметтің істейтін ісіне шынайы айналдырып, бұқараның өзгерісті көзімен көріп, нақты игілікке кенелуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5-ші айдың 26-шы күні Автономиялы районының 14-ші кезекті философия қоғамдық ғылымдар сыйлығы мадақтау сыйлау жиналысы Үрімжіде ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Лияның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті бағалаудың көлеміне тұңғыш рет қоғамдық ғылым жалпыластыру жетістіктері мен таңдаулы қоғамдық ғылым дарындылары енгізіліп, бағалауға қатынасу мөлшері тағы да тың өрге көтеріліп, қамту көлемі мен жалпы тұлғалық сапасы көрнекті жоғарылады. Сыйлық алған жетістіктер жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасы, Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру сияқты келелі тақырыптарды тығыз арқау етіп, нәзәриялық тереңдікке және әмәлиятты қоңға ие бір топ жоғары сапалы зерттеу жетістіктері молынан шығып, сара туындылар үздіксіз жарыққа шыққан, тіректі дарындылар бәсекелесі жетілген, қоғамдық ғылымдар істері қарыштап алға басқан тамаша даму ауқымы байқалды. Қоғамдық ғылымдар жетістіктерінің бірінші дәрежелі сыйлық иегері, шығызы дашөсі экономика және басқару шөйенінің профессоры Ван Лей тілшіге былай деді. Осы ретті сыйлыққа ие болған жетістігімде мемлекеттің жібек жолы экономикалық белдеуі құрылысының маңызды қажетімен тығыз байланыстырып, назарды Шинжаң мен Орта Азия елдерінің өндіріс қуаты селбестігі мәселесіне шоғырландырып, ішкі механизмге және түйінді салалардағы тақырыптарға ішкерлей талдау жасадым. Сондай-ақ мемлекеттік қоғамдық ғылымдар қоры нысанының қаржылай көмегіне ие болдым. Бұдан былайғы қызмет барысында біздің ұжымымыз нәзәриеде жаңалық ашуға үздіксіз табанды болып, экономика ғылымын зерттеуді Шинжаңның даму әмәлиетімен тығыз ұштастырады. Экономика ілімін, өңірлік экономика ілімі көзайасын, саяси экономика ілімі ой желісін және халықаралық экономика ілімі жүлгесін тоғыстырып, жаңа дәуірдің даму жалпы жағдайымен тығыз байланыстырып, көп өлшемді тұрғыдан Шинжаң экономикасының даму желісімен заңдылығын шешеді. Осы кезекті бағалауда 887 түрлі жетістік тапсырып алынды. Ең соңында Шинжаңның жергілікті қысқаша тарихы сияқты 158 түрлі жетістік қоғамдық ғылым жетістіктері сыйлығын Айдар Міркамалұлы қатарлы 10 адам қоғамдық ғылымдар дарындылар сыйлығын алды. Қоғамдық ғылым дарындылар сыйлығының таңдаулы маманы Шинжаңда шөсі Джунго тіл әдебиет жүйенінің профессоры Айдар Міркамалұлы ұзақ жылдар бойы тұрпанның байырғы шығармаларын, құжаттарын зерттеумен шұғылданған ол былай деді: «Мен осы даңқты барынша қастерлеп, батылдық пен жаңалық ашып, ғылымда назар аудару дәрежесін төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз осы пәнді ішкерлей зерттеп, негіздік зерттеуді тыңғылықты істеп, әр ұлттың құлашын кең жайған араласу, іштесу, тоғысу хикаяларын құлшына ашып, реттеп, ғылыми таңдаулы туындыларды көптеп жазамын. Запас дарындыларды күш сала жетілдіріп, ғылымда назар аудару дәрежесі төмен, зерттеу қиындығы зор, кәсіппен шұғылданушылар аз, осы пәнді жандандырып, ішкерлей зерттей түсемін».
0: 5-ші айдың 25-ші күні жылжымалы идея саяси назария сабағы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухы тақырыптық үгіт лекция жасау арнаулы қимылы Үрімжі мәдениет орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл үлгілер: үгіт лекция жасау мамандар бөлісу формасы арқылы назариялық рухты жандағы үлгілердің күрес кешірмелермен ұштастыра отырып, қимыл алаңындағы 200-ден астам көрерменге терең, мерге толы идеялық саяси тәрбие сабағын ала келіп, партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын, терең тамыр тартуын шынайы ілгерілетті. Қимыл алаңында Шинжаң үлгісі, дәуір жаңа адамы атағының егері 9-ші кезек мемлекеттік мөрал үлгісіне көрсету сыйлығының егері Салықжан Имен, 11-ші топтағы мемлекеттік қызмет орында Лейфіңнан үйренудегі үлгілі коллектив, Джунго теміржолы Үрімжі мекемесі тобы чектестігі, Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал сехі, Теншан қарғалдағы қызмет өтеу отрядының бастығы Гүлістан Жуасбек. Мемлекеттік ең ардақты жоғары мектеп бітірген оқушы, Шинжаң жаратылыстық ғылымдар шөяны энергия химия өнеркәсіп, инженерия шөяны партия бас ешекасының орынбасар Шузе, орынбасар мекеме бастығы Чин Гуанхуа, Шинжаңдық серуен басы Дүлнұр Тұрсынжандар реті бойынша сахнаға шығып, өзінің қызмет орнымен өмір кешімелерін тиянақ етіп, шекара өңірге тамыр тартқан, міндет атқарып, үлес қосқан, ата мекенін қызу сүйген күрес хикаяларын шынайы сүйіспеншілікпен баяндап, әуелгі мақсатты борышты қарапайым табандылық арқылы түсіндіріп, қимыл алаңындағы әрбір тыңдарманды ерекше әсерлендіріп, көпшілікті мұрат сенімді бекемдеуге, отанға терең сүйіспеншілік орнатуға, дәуір борышын батылдықпен арқалауға жетектеді. Дәлнұр Тұрсынжан былай деді: «Мен Уаңхуң болуды ойлап та көрмедім. Тек тиесілі қызметімді жақсы деп, көпшілікке Шинжаңның ыстық ықыласын сезіндіргім, Шинжаңның ең шынайы бейнесін көрсеткім келді. Мен сабақтастарға мен сияқты тәсілмен емес, өздеріне тән тәсіл арқылы ауылын үгіттеуді, өздерінің тәсілі арқылы осы жерді қызу сүюді ұғындырғым келеді. Қарапайымда шынайы үлгілердің хикаялары қимыл алаңындағы жастар мен өрендерді қатты әсерлендіріп, қабағат желпіндірді». Үрімжі қалалық кәсіптік орта дәрежелі кәсіптік мектептің оқушысы Райхан Құрбан былай деді: «Жалпы мәжілістің рухы Салықжан атайдың 16 жыл желбіреген мемлекет туына жазылып, шекара өңірге тамыр тартқан күрескерлердің қадамына өрнектеліпті. Жан дүниемді тікелей әсер еткен мұндай таңғалыс бұрынғы әрқандай кездегіден де назарияның мерге толы болатындығына, сенімнің көзбен көруге болатындығына тіпті де сендірді».
1: 5-ші айдың 30-ші күні мемлекеттік 10-ші ретке ғылым технология қызметкерлері күні, 5-ші айдың 26-ші күні 15-ші бесжылдықта екпінді ілгерілеп, ғылым технология арқылы жаңа тарау жазайық дегенді негізгі тақырып еткен 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күнінің Шинжаң негізгі алаң қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында ғалымдардың рухани театры, Нағаш апамның күнделігі, аға буын ғалымдардың аты жөнін жасырып, өзін отанға арнаған әсерлі ізгістерін қайталай елестетті. Қимыл алаңы ауыл қалашы ғылым жалпыластыру сарайымен желіде жалғанып, ғылым жалпыластыру шебінің ауыл қыстаққа тамыр тарту құрылысының өнімділігін әйгіледі. Негізгі сатыдан келген ғылым жалпыластырушы аналардың уәкілдері сахнаға шығып, ғылым арқылы отбасы салтын нәрлендіру, бұқараны ғылым үйренуге жетектеу, ғылым арқылы жүректерді жылыту хикаяларын әңгімеледі. Көктоғай ауданындағы ғылым жалпыластыру аналарының уәкілі Тян Шаочин былай деді. Біздің Көктоғай ауданының ауыл қыстақтарында мал шаруашылығының ұстайтын салыстырмасы біршама жоғары, аула шаруашылығы төтенше әлсіз. Әсіресе қарттар мен әйелдердің кірісін арттыру арнасы төтенше тар. Біз сияқты ғылым жалпыластырушы аналар ғылым технологиялық жақтан жетекшілік етіп, олардың аулаларына жеміс жидек, көкөніс егіп, кірістерін арттырып, анағұрлым бақытты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймыз. Синжан ғылым технология сарайының көңілді ғылым апталығы, ғылым технология, оқу-ағарту байлығы базары осы күні бір уақыт ашылды. Әр күні уақыт кезеңіне бөліп ғылыми тәжірибе салтанаты, ғылым жалпыластыру театрының көрмелі қойылымы сияқты ықпалдастық нысандары қойылады, әрі түнгі алаң ашып, түнгі сезіну үлгісіндегі ғылым жалпыластыру кешірмелерін қалыптастырады. Қимыл 6 айдың 1 күніне дейін жалғасады. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамы үгіт, мәдениет бөлімінің бастығы Ван Тинтин, осы ретке мемлекеттік ғылым технология қызметкерлері күні желілес қимылымыз бүкіл Синжанның жалпы өңірі бойынша бірлесіп қимылдап, көп түйінде нәтиже жаратуды жүзеге асырды. Бүкіл Синжандағы 14 аймақ облыс қала формасы алуан түрлі, мазмұны бай 1000-нан астам ғылым жалпыластыру қимылын бір уақытта өрістетті дей келіп былай деді. Ауыл қыстақ ғылым жалпыластыру сарайынан мектеп ғылым технология мерекесіне дейін, атызбасындағы ауыл шаруашылық технологиясы курсынан ғылым технология сарайындағы ғылым базарына дейін, ең сапалы ғылым жалпыластыру байлығын бұқараның есік алдына жеткізіп, тұтас қоғамда ғылымды қастерлейтін, жаңалық ашуға құрмет ететін қой орай қалыптастырдық. Келесі қадамда біз ең ардақты ғылым технология қызметкерлерін негізгі сатыға барып аралап лекция жасауға ұйымдастырып, үлгілердің күші арқылы тіпті де көп адамды ғылым технологияда жаңалық ашу істеріне атсалысып, Синжанның жоғары сапалы дамуына үлес қосуға шабыттандырамыз.
0: 5 айдың 25 күні 22 кезекті Чунго Шэньчжэн халықаралық мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі табыспен аяқтады. Көрмеде таныстыру, нысанға қол қою, мәдениет көрмесі сияқты көп түрлі формалар арқылы Синжан мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытудың жетістіктерін жан жақтыла көрсетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесінде Синжаннан 55 орын көрмеге қатынасып, 6000-нан астам көрме бұйымы шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрме бұйымдары баспасөз, мәдениет көрмесі, әдебиет көркемөнер, тоғыспалы медиа, мәдениет саяхат, бейзаттық мәдени мұралар. Мәдениет жасампаздығы, дәмді тағамдар сияқты түрлерді қамтып, көптеген көрермендер мен көрмеге қатынасқан саудагерлерді келіп көруге, кеңесуге баурады. Хэбэйдің Чыңдысынан көрмеге қатынасуға келген саудагер Хан Зияң, Синжанның дәмді тағамдары ерекше әйгілі, көрінісі де ерекше тамаша. Синжанның кереметін сезіндім, алдағы жерде Синжанға сөзсіз барамын деді. Үрімжі қаласы Синжандағы көптеген кәсіпорындармен бірге Бейжің, Шанхай, Шанси сияқты жерлерден келген қаржы қосушы жақпен селбестік жасасып, 6 түйінді мәдениет саяхат нысанына сәтті қол қойып, жалпы тоқтам сомасы 3 миллиард 590 миллион юаньға жетті. Үрімжі қалалық мәдениет, радио телевизия және саяхат мекемесі үгіттеу жалпыластыру және сыртпен ауыстүй жасау бөлімінің бастығы Хай Ян былай деп таныстырды. Біздің қолғайған нысандарымыздың мазмұны сауда, көші өңірін, мәдениет, саяхат бақшаумағын, сондай-ақ жоғар деңгейлі мейман сарайларды, бейзаттық мәдени мұралар және мәдениет жасампаздық сияқты көптеген салаларды қамтып, кәсіп саласының тоғысуын жебеді. Шэньчжэн мәдениет кәсіп саласы көрме жәрмеңкесі сынды мемлекет дәрежелі мәдениет ауыс түйіс тұғырына сүйеніп, Синьцзян мәдениет абзалдылығының кәсіп қозғауыш күшіне айналуын жеделгерлетіп, жер-жердің мәдениет саяхат байлығының өзара ұласуы мен кәсіп саласы селбестігін тереңдетті. Күнлін, үйтсі ғылым технология, мәдениет чек серіктестігінің алға бастығы Ляо Ванчжуан былай деді. Біз бұл жолы Хотан қастасы мен Күнлін тауының кен рудасын ала келдік. Сондай-ақ осы алтын рудасынан өртеліп жасалған қыш бұйымдарымыз тіпті де көп адамның Күнлін тауын түсінуіне, өнімдеріміздің Орта Азия базарына, түйеден Еуропа базарына бет алуына мүмкіндік жасайды.
1: 5-ші айдың 26-шы күні Джунго Синьцзян Қырғызстан қаржы қосу және импорт-экспорт саудасын ұштастыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ливейдің хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті қимыл Қырғызстанның үкімет құрылымдарын, өнеркәсіп сауда қоғамдарын, сондай-ақ 30 неше кәсіпорынның уәкілдерін Синьцзянға келіп, экскурсиялауға, ауыс-түйіс жасауға ұсыныс етті. Сонымен бірге Синьцзяндағы 110 неше таңдаулы кәсіпорынды мәжіліске қатынасуға біртұтас жоспарлап ұйымдастырып, Джунго мен Қырғызстанның жоғары өнімді, нақты дәлме-дәл ұштасу тұғырын орнатты. Ұштастыру мәжілісінде автономиялы районның қатысты тараулары, кәсіпорындары Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салалары, сыртқы сауда, сауда, зат айналымы, сондай-ақ 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатысты жағдайларды түйінді түрде таныстырды. Джунго мен Қырғызстан кәсіпорындары энергия химия өнеркәсібі, сауда, зат айналымы, жасау кәсібі, егін, мал шаруашылығы, құрылыс материалдары, қызмет ету кәсібі сияқты мазмұндарды арқау етіп, ұштасу кеңесін өткізді. Синьцзян Джиншин, Хунчао халықаралық зат айналымы сауда шекті серіктестігінің орынбасары алқа бастығы, Хэ Чуньюн, серіктестік Қырғызстандағы көптеген сауда зат айналымы кәсіпорындарымен кеңесіп, ұштасты дей келіп лай деді. Джунго мен Қырғызстанның экономика сауда селбестігіне деген екі жақтың талабы да төтенше күшті. Мәжілістен бұрын көптеген кәсіпорындар бізбен байланыс жасап, осы ретке ұштастыру мәжілісінде бізбен кеңесуді үміт етті. Қырғызстан жақтың кәсіпорындары да жергілікті орынның қоймада сақтау, зат айналымы құрылғыларындағы олқылықтар, кейбір нысандар жөнінде бізбен селбесуді қажет ететінін алға қойды. Осы ретке ұштастыру мәжілісін Синьцзян сауданы жебеу қоғамы мен Қырғызстан мемлекеттік өнеркәсіп сауда қоғамы бірге өткізді. Ұштастыру мәжілісінен кейін Синьцзян сауданы жебеу қоғамы Синьцзянның ерекше кәсіп саласының дамуын арқау етіп, Қырғызстан уәкілдер үйірмесін Үрімжі қаласындағы қатысты кәсіпорындарды экскурсиялауға көруге ұйымдастырады. Синьцзян сауданы жебеу қоғамы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар бастығы Лиу Тхэн былай деді. Синьцзян сауданы жебеу қоғамы Орта Азия мен экономика сауда селбестігін үздіксіз тереңдетіп, ішкі-сыртқы сауда айналым арнасын іркіліссіздендіріп, анағұрлым көп Синьцзян кәсіпорындарының сыртқа шығу арқылы Орта Азия базарын кеңейтуін қолдайды. Анағұрлым көп Орта Азия кәсіпорындарын келу арқылы даму орайынан бірге игіліктенуге баурап, қамдау мен қажетсіну байлығын дәлме-дәл сәйкестіріп, кәсіп саласы селбестігін ішкерлей ашып, екі жақтың импорт-экспорт саудасынан ағырлым зор тебімен кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғар сапамен бірге құрудың тереңдеуіне, нақтылануына дем береді.
0: Құрбан айт мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жер түрлі шараларды қатар қолданып, базардың қамдауын қамтамасыз етті. Түрлі тауарлармен қамдау жеткілікті, бағасы орнықты болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Синьлиян ауыл шаруашылық қосымша өнімдері жалпылық базарының сиыр қой еті сауда аумағының жайма орны жас сиыр қой етіне толып, саудагерлер салмағын өлшеп, дорбалап, есеп жабумен қарбалас болған жағдай көрінді. Саудагер Әлімжан тілшіге саудамыз жаман емес. Бір күнде 50-де 60, 70-де 80 тұяқ қой саталамыз. Қазір әр килограмның толайым сату бағасы 55-те 56 юан деді. Қой етін таңдап сатып алып жатқан қала тұрғыны Гүлмира, мына жердің еттері дәмді әрі жас. Қой еті мен сиыр етін сатып алдым, бағасы да ойдағыдай үйлесімді деді. Жеміс-жидек сату аумағында жаңадан базарға салынған ақ өрік, лигуан өрігі сияқты жеміс-жидектердің қош иісі аңқып, көптеген тұтынушыларды осында аялдап сатып алуға баурады. Қала тұрғыны Малан: өте тәтті, өріктері жаңадан үзіп алынған екен, жас күйінде жейміз деді. Кептірілген жеміс

0: бал күлчелер мерекеде қонақ күтудің, дос жарандарына амандаса барудың тамаша заты. Қашқар қаласы солтүстік азаттық жолы кептірілген жеміс базарында ән жүр жаңғақ, бадам сияқты зат түрлері ретті тізіліп көздің жауын алады. Таңдап сатып алуға келген қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Баркол Қазақ автономия ауданының ірі сауда сарайларындағы ерен базарларда астық май, көкөніс, бал күлше, кәмпит сату аумақтарының саудасы күшейіп болуда. Баркол егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобының әйгілі сапалы бұйымдар көрме дүкенінің бастығы Ерден былай деді. Дүкенімізде зат жеткілікті, өзімізде өндірілген жұпар саңырауқұлақ, жай саңырауқұлақ, қолмен жасалған бұршақ ірімшігі, жергілікті нан, кептірілген жеміс және түрлі үлкен тарту таралғы қорабы бар түрі толық. Жер-жердегі базар бақылау басқару тараулары назарды мерекелік тұтынудың түйінді салаларын аударып, арнаулы аралап тексеру жүргізіп, базар сауда тәртібін арнаға түсірді. Мори Қазақ автономиялы аудандық базар бақылау басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Уаң Фэй былай деп таныстырды. Ет, жұмыртқа, сүт, астық май, мерекелік бал күлше сияқты өтімді бұйымдарды жіті қадағалап, саудагерлерді жеткілікті мөлшерде зат дайындауға, зат қайнарын септеуді іркілсіздендіруге қозаймыз. Базардағы заттық материалдармен қамдаудың жеткілікті түрінің толық болуын бар күшпен қамтамасыз етіп, әр ұлт бұқарасының мерекелік бұйымдарды алаңсыз дайындауына, мерекені көңілді тойлауына кепілдік етеміз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдақ тәліптегі орайны мәліметтің дәңіздер, үрімжіде күн ашық, температура 14-31 селсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Алтайда күн ашық температура 9-27 селсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 13-30 селсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 14-29 селсий градус.
1: Бараталада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 13-29 селсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық температура 15-31 селсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 13-30 селсий градус.
0: Шығызда күн ашық температура 13-31 селсий градус.
1: Санжыда күн ашық температура 12-33 селсий градус.
0: Құмылда күн ашық температура 11-27 селсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн ашық температура 21-33 селсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-29 селсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-29 селсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 14-25 селсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 14-26 селсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты пар башылады, температура 16-29 селсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілерден түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан 2026 жылғы қала қалашықтарда жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оң ауарнаулы қимылын бастады деген хабарымызды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау жұмысы кезеңдік табысқа қол жеткізді деген хабарды береміз. Жарқын есімдер айдарында Әзірет Әли Әбдірешиттің әңгімесін баяндаймыз. Микрофон алдында Серік Құмарұлы.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда Үрімжі қаласының Тияншан районы отанға сүйіспеншілік жұңқасы аппаратындағы жастар мен нүрендердің зерттеу үйрену әмілетті қимылын бастады. 500-ден астам оқушы үш топқа бөлініп, Бейджин, Шанхай, Сиянға барып, зерттеу үйрену жүргізді. Қимыл әлі жастар мен нүрендердің мектеп ауласынан шығып, отанның байтақ даласын аралап, сапар барысында жұңғоны түсінуге жетектеді. Тиянанмен алаңы, Гугун мұражайы. Юэн-Мингюэн ескі жұрты бақшасы дейсіз бе, Тияншан тауының етегінде жеткен балалар Бейжіңді аралап, әйгілі орындардың білдірмей баурауы барысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді.

бесінші айдың 20 күні сағат 15-тен 48 минутта 470-тен астам саяхатшы отырған Бейжің-Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойызы Бейжің-Фыңтай вокзалынан жолға шығып 19 күндік оңтүстік солтүстік Шинжанды ішкерлей айналып саяхаттау сапарын бастады. Оқысыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыз мемлекеттік темір жол Бейжің мекемесіне қарасты Чунго темір жол саяхат серіктестігі тобы шекті серіктестік жүргізген 2026 жылғы тұңғыш ретке Бейжің-Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойыз екен.

Бұл мейман сарайының аспаздары өздері ас дайындап, картоп қосып асылған сиыр еті, сиыр еті кеспесі, күшті отта қуырылған қой еті, тапанжи сияқты ерекше қуырмаш түрлерін шығарды. Саяхатшылардың саламатты қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Чонго теміржол саяхат тобы Сяотаңшан шипаханасынан екі емдеу қызметкерін тұтас барыста бірге болуға ерекше ұсыныс етті. Ұжыммен бірге қан қысымын

кәсіптік негізі күшті теректі қызметкерлерді ден қоя таңдап, пойыз қызметкері пән группасын құрып, қарттарға үйлесетін мейір жеткізу қызмет өтеуі шұғыл жағдайда құтқару қорғауға қатысты жай сауаттар, тосын жағдайларды бір жақты ету сияқты мазмұндарды арқау етіп, алдын ала арнаулы тәрбиеледі. Қарт жолаушылардың жүріс-тұрысы қолайсыз болу, қауіпсіздік қорғаны әлсіздеу болу сынды іс жүзінде ерекшеліктеріне бағыттай отырып, пойызда қызмет өтеу группасы аралық бекетте тоқтаған кезде, жолаушыларды пойызден шығып түсуге тәртіппен бастап, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға бірге бір түйінді көмектесті. Пойыз қатынау барысында қызмет группасы вагондарды аралап тексеру жиілігін жиілетіп, қарт жолаушылардың сапарлауына ырықтылықпен ден қоя көмектесіп, пойыз ішіндегі түрлі құрылғы жабдықтарды пайдалану әдісін сабырлықпен түсіндіріп, егжей-тегжейлі жан жақты мейір жеткізу қызмет өтеу арқылы пойызға отыру сезінісін жоғарылатты.

бесінші айдың 19-шы күні 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің садақ атау жүлделі жарысы Бейжіңде табыспен аяқтады. Жарыс арағында синжандық садақшы өрендердің жігері тасқында белікпен шайқас жасап, сылған өнеріне сүйеніп көптеген жарыс түрлерінде даңқтарына ерлікпен қол жеткізіп, шекара өңірдегі дене тәрбие саңлақтарының келбетін толық әйгіледі. Осы рет жарысқа қатынасқан Синжан садақ ату командасы мүшелері асқақ жігермен, әрқайсы ірі түрлерді арт-артынан бейнелері ерекше жақсы болып, нәтижелері қомақты болды.

Барлық адам көз тіккен имек садақ ату жарысының ерлердің топтық жарысында Синьчжан шебері Ма Чжи Юн, Чжао Юйчжэ, Фердаус Абдухахарлар тамаша сәйкесіп бірге күш салды. Рет қатарын белгілеу жарысында олар салмақтылық пен өнерлерін сәулелендіріп қатарын бекемдеді. Іріктеу жарысы сатысында қиыншылыққа қарсы аттанып, күшті қарсыласын жеңіп алды. Шешуші жарыс алаңының жарыс жағдайы қиян кескі болып, ұпай саны бір-бірінен қалыспады. Үш кішкентай шебер жарыс алаңының қысымына төтеп беріп, әр реткі садақ тартып нысанаға алуда орнықты дәлме-дәл болып ерекшелігін орнықты айтарлықтай сәулелендіріп арқылы абзалдығын сақтап, ерлердің имек садақ топтық жарысында аға жүлдегерлікті сәтті жеңіп алып, Синьчжан уәкілдері командасына жарыстың тұңғыш топтық алтын медалын сыйлады.

Имек садақ құрама топтық жарыс алаңынан да қуанышты хабар таралды. Лиу Джиалы мен Ма Чжиюн серік болып жарысқа қатынасты. Екеуі тактикалық жақтан іштей сәйкесіп, орнықты байсалдылықты сәулелендіріп, қиян кескі жарыста ритмді орнықты сақтап, Имек садақ құрама топтық жарыстың кіші жүлдегерлігін сәтті жеңіп алды. Ерлердің құрама садақ жекелер жарыс түріне шеберлер топталған болып, жарыс тіпті де қиян кескі болды. Синьцзянның спорт шебері Тауючиннің жарыстағы жағдайы өте жақсы болып, күшті қарсылас алдында бастан аяқ орнықты көңіл күйді сақтап, жарыстағы күйін икемдіретті, бәргезекті нысанаты әрекетін жүйелі орындап, қоршауды бұзып шешіп жарысқа қадам тастап, ең соңында ерлердің құрама садақ жарысының жүлдегері болды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында Қотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік немесе биіктеу таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы

көлдерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен бес бала айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бала айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысында, оңтүстік Синьцзянның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Қашқар аймағында Қызылсу облысындағы таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында Алтай аймағында Үрімжі қаласында Санджы облысында оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 7-8 балл боран соғады. 28-і күндізден түнге дейін солтүстік Синьцзянның батысы және солтүстігі оңтүстік Синьцзянның батысында және шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Санджы облысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Іле өзені аңғарында Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьцзянның батысында, оңтүстік Синьцзянның батысында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел бар. Жел еттерінде 6-7 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 13-25 градус жылы 3 балл жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Синжаңның 2026 жылғы қала-қалашықтарды жылыммен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастағандығын таныстырамыз. Таяуда Синжаң 2026 жылғы қала-қалашықтарды жылыммен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастап, жылыммен қамдауды тоқтатудың терезелік мезгілінен толық пайдаланып, тұтас тізбектегі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, құрылғыларды жан-жақты жаппай оңап, тұтас барысты қызмет етуді жаппай жоғарылатып, жылумен қамдауды жүйелі жөнге салуды үздіксіз күшейтіп, жылумен қамдау қауіп-қатерінің көмескі қатер мен тұрғындардың жылумен қамдау жағындағы мәселесін шынайы шешті.

Арнаулы қимылдың мақсаты бұқараң сеткен жылыммен қамдау саласындағы көкейтесті мәселелерді шешіп, құрылғылардың айналымына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қабілетін жоғалатып, халық бұқарасының разы болу дәрежесін жоғалатып, жылыммен қамдау кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу. Оқысыға қарағанда арнаулы қимыл басталғаннан кейін алдымен жылыммен қамдау қайнары буынындағы, құбыр торабы буынындағы, жылу ауыстыру пункітіндегі, тұтынушылар буынындағы көмескі қатерлерді жаппай тексеру ұйымдастырылады екен. Жылу қайнары зауытының пар қазаны, суды бір жақты ету, көмір жеткізу, өртеу машинасы сияқты құрылғылардың айналым жағдайын түйінді тексеріп, қауіпсіздік қосымша бөлшектерін оңау түзету, жанар зат запасы, жабдықтардың көнеруі сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексереді.

Жоғары температуралық құбырды, төмен температуралық құбырды, аула құбыр торабын және клапан құдығын жаппай бір-бірлеп тексеріп, құбыр торабы шіреу, су ағу, жылу сақтау құрылғысының бүлінуі, тіреуіштің босауы, құбыр диаметрінің сәйкеспеу сияқты мәселелерді түйінді тексереді. Жылу ауыстыру пункетін жылу ауыстырғышы, айналмалы насос, су толықтау насосы, меңгеру шкабы, өлшеу құрылғысы сияқты жабдықтарды толық тексеріп, жабдық айналым өнімділігінің төмен болуы, электр көмескі қатері сияқты мәселелерді тексереді. Назарда арыз шағым шоғырланған тұрғындар шағын аумағына, көне тұрғындар шағын аумағына, үйінің температурасы өлшемге жетпейтін тұтынушыларға аударып, отбасыларын аралап тексеру жүргізіп, баспалдақтағы көне жылумен қамдау клапанының тоттануы, үй ішіндегі құбыр жолының тосылуы, жылу таратқыштың көнеруі, отбасыларына бөліп өзгертудің түбегейлі болмауы, су ішінің тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты мәселелерді түйінді түрде тексереді.

Көмескі қатерлерді бір білеп тексеру сатысы аяқтағаннан кейін жылумен қамдау қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгерту, ескі көне құбыр тораптарын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстырып пункттердің дәрежесін жоғарылату, жаңалау сияқтыларды күш сала атқарады. Айналымда болғанына 20 жылдан асқан, ауыр дәрежеде шіріген, қайта-қайта су ағатын, жылу шығыны біршама зор құбыр тораптарын алдымен жаңалайды. Көне тұрғындар шағын аумағын отбасы бойынша бөліп жаңалауды, сыртқы дуалдың жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушылар буынындағы жылу мен қамдау өнімділігін жоғарылатады. Шіруге төзімді күшемелдігі жоғары құбыр материалдары сияқты жаңа өнімдерді, жаңа материалдарды жалпыластырып және пайдаланып, құбыр торабының айналым өнімділігін жоғарылатады. Зерделі жылу мен қамдау нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, зерделі жылу мен қамдаудың қолданылу көлемін кеңейтеді.

жер жердегі жылумен қамдау кәсіпорындары жылумен қамдау маусымы басталудан бұрын қызмет өтейтін тұрғындар шағын аумағында кәсіпорынның аты, қызмет өтеу, жөндеу ыстық линиясы, жауапты адам және байланыс телефоны сияқты информацияларды ашық жариялап, бір тұтас қабылдау, дәрежеге бөліп табыс етіп бітіру, шекті мерзімде бітіру, қайталай барып бағалату жабық механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдаудағы талап тілектерінің бәріне жауап қайтарылуына, барлық істің тиянақтануына кепілдік етеді. Сонымен бірге жылумен қамдауды үгіттеу қызмет өтеу арқылы жетекшілік етуді өрістетіп, кәсіп саласын бақылау басқару бағалауды қатайтып, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіздік деңгейін жаппай жоғарылатып, түрлі жылумен қамдау қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен батыл сақтанады және жояды.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» атты бір сағаттық бағдарламамыз. Бағдарламамызды жалғастырайық. Арындаған Шинжан айдарын тыңдайсыздар. Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткендігі туралы тоқталамыз. Жонго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігінен келген хабар. 5-ші айдың 20-ші күні оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау инженериясы шешуші кезеңге өтті. Жаңадан қосылған 8 айырғы бекет түгелдей ашылып іске қосылды. Бұл осы бөлікті жаңалауда кезеңдік келелі табыстарға қол жеткендігін көрсетеді.

іске қосылғаннан кейін осы темір жолдың жылдық зат тасымал қуаты межемен 20 миллион 910 мың тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 39,2 жұп пойыз қатынап, оңтүстік Шинжаның экономикасы мен қоғамның дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.

Оңтүстік Шинжаң темір жолы Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын, оңтүстік Шинжаңның дамуына тірек болатын негізгі желі. Әрі Джунго Еуропа кезекші пойыз арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын қозғалтқышты темір жол болып, тасымал қуаты ұзақ уақыт қаныққан айналым күйінде болып, оңтүстік Шинжаңның жолаушы жүк тасымалының жыл сайын артып отырған реал қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Тасымалдағы кедергілерді аластау үшін Шинжаңның темір жол тарабы 2026 жылы 3 айдың 1 күні жаңалауды бастады. Оның өзегі 8 айырғы бекетті көбейтіп салып, тасымал қуатын жоғарылату болды.

Жаңадан көбейтілген 8 айырғы бекет жеке-жеке мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Иденфан шығыс вокзалы, Туяшан вокзалы, Чинчен шығыс вокзалы, Чилан вокзалы, Келпін шығыс вокзалы, Чилан бекеті. Айырғы бекет тасжолда автокөліктің озып өту жолына ұқсайды. Поездің уақытша тоқтап жол беруіне болады. Жалаң линиялы теміржолда поездің күту уақытын азайтып, теміржолдан өту қабілетін жоғалтады. Сондай-ақ кейінгі Маралбасы вокзалында бір жолаушы тасымалы биік аялдама текшесін және сәйкесті желаттаған құрылғыны көбейтіп орнату сияқты бірқатар инженерияларға негіз қалайды.

оңтүстік Шинжаның кен өнімдері, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері және саяхат байлығы мол. Оңтүстік Шинжаң темір жол арнасы қуатының үздіксіз күшеюі, желі бойында кәсіп құрылымын сапалландырып, ерекше байлықтың сыртқа тасымалдануына дем беріп, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге мәдениет саяхат байлығын жандандырып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейді. Адам ағыны, зат айналымы, информация ағымы жедел айналымға түсіп, қатынас дәлізінің жедел түрде кәсіп дәлізіне, ауқаттану дәлізінің айналымын ілгерілетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға, ауыл қыстақты гүлдендіруге және өңірлік дамуға пәрменді тірек әзірлейді.

ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнгі дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғурин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік немесе биіктеу таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синьянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Синьянның батысында, оңтүстік Синьянның батысы Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғурин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады.

Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 7-8 балл боран соғады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжанның батысында және шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Қостанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Қостанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның батысы, оңтүстік Шинжанның батысында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Жел еттерінде 6-7 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады, 13-25 градус жылы, 3 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын атышты азамат әзірет Али Әбдірешитті таныстырайымыз.

таяуда Гуанчжоу қаласында алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын бұйыртпа жеткізуші жігіт табылды. Ол атыштық екен деген хабар Әзірет Әли Әбдірешитті жұрттың назарына іліктірді. Биыл 27 жастағы Әзірет Әли Атыш қаласы Азақ қалашығы Оңар қыстағының адамы. 2024 жылдан бастап Гуанчжоуда бұйыртпа жеткізумен шұғылданып келеді. 1-3 айдың 25 күні түстен бұрын ол күндегісіндей электрлі мотоциклмен Хуанпу районында бұйыртпа тағым әкетіп бара жатып, бір айқаспалы жол аузынан өткен кезде тосыннан жерде жатқан екі бума нағақшаны байқап, дереу тоқтап оны жинап алады. Әзірет Әли, сол кезде мен жолдан өтіп бара жатқан едім. Тауып алған кезде құнттап қарамаппын. Жолдан өтіп тоқтап қайта бажайлап қарағанда барып, тұптура 20 мың юан екенін байқадым дейді. Аяғасынан 20 мың юан ақша тауып алған Әзірет Әли аңырып тұрып қалады. Оның ойына сол сәтте ақша жоғалтқан адамды іздеудің әдісі дереу оралып, сол орында ақша жоғалтушы адамның іздеп келуін күту керек пе, жоғалды бұйыртпа текшесіне тапсырып беру керек пе деген ой арпалысына түседі. Әзірет Әли, мен тек ақша жоғалтқан адамды табуды ғана ойладым. Табанда қайтерімді білмей дағдарып, өзіммен ұқсас бұйыртпа жеткізетін қыз досыма телефон шалып, ақша тауып алғанымды айттым. Бастапқыда ол сен берді. Бұның рас екеніне көз жеткеннен кейін ол да ақша жоғалтушы адам үшін абыржи бастады. Сол кезде ол дәл Понки текшесінде екен. Басшыға бұл істі мәлімдеген екен, басшы бізге дереу сақшыға мәлімдеуді айтты деді.

Осыдан кейін Әзірет Әли дереу сақшыға мәлімдейді. Әрі нақ ақшаны Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Хуанпу райондық бөлімше мекемесі, Чаңлинь сақшы бөлімшесіне жеткізеді. Сақшы бөлімшесінде халық сақшылары жан-жақтан іздегеннен кейін ақша жоғалтушы адамды табады. Әсілі, ақша жоғалтушы адам ақшасының жоғалып кеткенін байқағаннан кейін өзі іздеп нәтиже шықпаған соң, оның үстіне отбасындағыларын алаңдатқысы келмей, сақшыға мәлімдеп көмекте сұрамай, бірнеше күннен бері мазасызданып жүрген екен.

Ақша жоғалтушы адам халық сақшысының қолынан жоғалып табылған нағақшаны тапсырып алып қатты тебіреніп Әзірет Әлиге арт-артынан алғыс айтады, әрі қолымен жазылған алғыс хатын ұсынады. Әзірет Әлидің алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын ізгісі торапта таралғаннан кейін туыс туған дос жарандары онымен жапа тармағай хабарласып оның әрекетін барынша алқайды.

Әзірет Әли, алайда кейбір тораптастар маған ақша жатса да алмау ақымақтық деп лебіз қалдырыпты. Мұндай қате түсінікке ұшырағаныма іштей қатты ашынамын. Әке шешем кішкентайымнан маған адалдық ақшадан да қымбат екенін үйреткен болатын дейді.

Әзірет Әлидің әке шешесі дейқан, жүзім егуге сүйеніп кірістерін арттырады. Ол 18 жасында сыртқа шығып жұмыс істеп, әке шешесінің экономикалық қысымын бөліп көтеріп, оларға көмектесіп, ай сайын бір бөлім кірісін үйіне жіберіп тұратын. Әзірет Әли, менің ақшасын жоғалтқан адам да біз сияқты жапа машақатпен ақша табатын адам. Ол да іштей қатты абыржыды деп ойладым. Кейін ақшаны жоғалтқан адамның әкеммен жасы қарайлас бір аға екенін білгеннен кейін қыз досымды оған жан ашып жылап жіберді деді.

Әзірет Әли, Қуаңжу көркемде бауырмалы қала. Біз бұл арада тұрмыс кешіруге өте үйірлесіп кеттік. Қолымыздан келгенше жақсы іс істеп, оң энергия тараталғанымызға біз де қатты қуандық. Бұдан кейін біз шамамыз келетін жақсы істерді үздіксіз істеп, адал сенімді болып сынды тамаша қасиетімізден жазбаймыз деді.

Көп ұзамай Әзірет Әли қыз досын ертіп атышқа қайтып той салтын өткізеді екен. Үйленгеннен кейін екеуі жалғасты Гуанчжоуда күрес жасайды екен.

Радио тыңдармандары, Отаным баспанам атты бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары жабдықтардың салауаты болғандықтан емделуде анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды береміз. Онан соң ас үйде пайдаланатын қағаз, азық түлік пен тіке жанасса бола ма деген мазмұндағы кеңес, көзіміз шаршаса қалай демалтуымыз керек деген шағын сауатымыз беріледі. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

бұл айдарда жабдықтардың салауаты болғандықтан емделу анағұрлым алаңсыз болды деген хабарды тыңдаңыздар. Медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдығы клиникалық диагноз қойып емдейтін шипагерлердің екінші көзі деп қаралады. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруы медицинада пайдаланатын жабдықтарға кескіндеу түріндегі нөмір қою ережесі мен әдісін ресми басып таратып, еліміздегі медицина пайдаланатын кескіндеу түріндегі жабдықтарға біртұтас болған емдеу қамсыздандыру салауат нөмірін белгіледі. Бұл медицинада пайдаланатын кескіндеу жабдықтар емдеу қамсыздандыруын басқарудың өлшемденген, егжей-тегжейлі жүйеленген жаңа кезеңге қадам тастағандығын түсіндіреді. Медициналық кескін арқылы емделудегі қиыншылықтар жөнінде сөз болса, көптеген науқас тартқан жапасын айтады. Қалың пленка қалтасын көтеріп үлкен шипақаналарды шырайын алып шығады. Өлке табарлы белі шапқылап жүгірсе де тағы қайталай тексерілуіне тура келеді. Пленканың дымданып қалуынан және бүлінуінен алаңдайды. Уақыт ұзара келе тағы өңіп кетеді. Таяу жылдан бері мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі кескінді бұлттық жүйеге шығаруды ілгерілетті. Яғни емдеу құрылымдары кескін санды мәліметтерін бұлттық жүйеге шығарып, санды мәліметтерді шоғырлы сақтауды, басқаруды және ортақ игіліктенуді жүзеге асырды.

2026 жылы 3 айының 12 күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыруы кескін көрсеткішінен 349 миллион нұсқасын жолдады. Санды мәліметтің ұлттық жүйеге шығу мен кескіннің еркін пайдалануының арқасында тексерудің көп болуы, тексерудің қымбат болуы, тексерудің қайтарануы мәселесі біртіндеп шешілді. Дәл осы кезде кескін түріндегі медицинада пайдаланатын жабдықтарды нөмірлеу қандай рол атқарады? Не үшін еліміз бойынша медицинада пайдаланатын миллиондаған кескіндеу жабдығына біртұтас емдеу қамсыздандыру салауаты нөмірі орнатылады? Емдеу қамсыздандыруы кескінінің бұлттық көрсеткішінде кескіндеу жабдығының шартты нөмірі маңызды құрамдас бөлек болып, ол кескін құжаттарын қалыптастыратын тексеру жабдығын белгілеуде қолданылады. Осыдан бұрын жабдықтарды нөмірлеу жүйесі әлі де кемелденбеген болып, бірлікке келген емдеу қамсыздандыруының нөмірі белгілеу өлшемі болмағандықтан емдеу қамсыздандыру кескіні ұлттық көрсеткішінің тиянақтануы кедергіге ұшырап келген болатын. Қазір мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі біртұтас жобалау, біртұтас түрге айыру, біртұтас жариялау, біртұтас басқару принципіне бойсынып 19 орынды нөмір шығарып, функциялық түрі, жабдық ерекшелігі сияқты информацияларды қамтып, әрбір жабдықтың арнаулы салабат арқымына ие болуына мүмкіндік жасады. Осы желілі нөмір белгілеу жүйесінің жаппай тиянақтануы емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көру, пайдалану деңгейін онан ары жоғарылатып, емдеу қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды.

Науқастар жөнінен алғанда санды мәліметтерді өзара мойындау, шипақаналар арасындағы кептеліс түйіндерін ашып, ендігәрі пленканы көтеріп жан жаққа шаппылаудан, шипақана ауыстырғанда қайталай тексерілуден алаңдаудың қажеті жоқ болды. Тексеру нәтижесіне дәуір сенімді, қаражат есебін жабуда не дәуір айқын болды. Бірін бір тұтас болған жабдық белгісі кемшіл болғандықтан, ішінара заңсыз элементтер төмен дәрежелі жабдықтарды пайдаланып, жоғары дәрежелі жабдықтың атын жамылып бақалатын, тіпті мәліметті жалғаннан жасап, емдеу қамсыздандырып алдам көстігімен шұғылданатын еді. Қазір әрбір кескіндеу жабдығына бір тұтас емдеу қамсыздандыруы салават нөмірі орнатылды. Әрі емдеу қамсыздандыру жүйесімен дәлме-дәл байланыстырылып бір-бірлеп сәйкестірілді. Емдеу қамтамасыздандыру тараулары кескін бұлттық жүйесі арқылы жабдық дұрыс па, ақалуы белгілемеге үлесе ме деген мәселелерді кез келген уақытта қайталай тексеруіне болады. Осылай болғанда емдеу қамсыздандыру қорының жалпы барысын бақылап басқаруды туу бастан күшейтіп, бұқараның жанын алып қалатын ақшасын ойдағыдай қорғауына болады. Бір тізбек шағын нөмірлер науқастың емдеу құрылымдарының кәсіптес кәсіпорындардың емдеу қамтамасыздандыру тараулардың ортақ көңіл бөліп отырған мәселелерін тұтастырып, көп жақтың санды мәліметтерді ортақ жөнге салу барысында тең игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Саясатты тиянақтандыру дәлі де қиын мәселелерді шешуге тура келеді. Мысалы, көне жабдықтарды нөмірлеп жаңалау, шалғай өңірлердегі шипақана жүйесінің дәрежесін жоғарылату сияқтылардың барлығы алдағы реал сайыс. Емдеу қамсыздандыру кескінін түсіріп көріп пайдаланудағы ең соңғы 1 километрді онан ары іркіліссіздендіріп, зерделі емдеу қамсыздандыру қызмет етеуінің бұқара мен анағұрлым жанасуына, жұрт жүрегіне анағұрлым мейір жеткізуіне мүмкіндік жасауын үміт етеміз.

Алда үш күндік ауа райына мәлімет. Бүгін күндізінен түнгі дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шекарасында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Шинжанда батыс терістікте Меспал айналасында жел бар, жел екпіні 9-да 10 балдай боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Өрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің шекарасында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағындағы, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің шекарасында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран болады. Желеттерінде 7-8 балдай боран соғады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде немесе жаңбыр немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның батысында, оңтүстік Шинжанның батысында, батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балдай боран бар. Желеттерінде 6-7 бал боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады. 13-25 Цельсий градус жылы 3 бал жел еседі.

Енді ас үйде пайдаланатын қағаз, азық түлікпен тіке жанасса бола ма деген кеңесті берейік. Ас үйде пайдаланатын қағазды қазір барлық отбасы негізінен пайдаланады. Үнемі ас үйде тамақ жасайтындар мынаны жақсы біледі. Суды майды сүртуге кәдімгі суырма қағаздан гөрі пайдалануға ыңғайлы келеді. Кейбіреулер етті қуырмай тұрып ас үйде пайдаланатын қағаз бен еттің бетіндегі суды сүртсе, қуырған кезде майдың жан жаққа шашырауының алдын алады. Бір парағын суырып алып сүртіп пайдаланып болғаннан кейін тіке тастай саласыз. Өте ыңғайлы. Бірақ көңіл бөлуге тиісті ас үйде пайдаланылатын барлық қағазды азық-түлікпен тіке жанастырса болмайды. Қате пайдаланудан абайлаңыз.

Ас үйде пайдаланатын барлық қағазды азық түлікпен жанастырса болмайды. Ас үйде пайдаланатын көптеген қағаздар базарға шыққан кезде еліміз жолға қойған ас үйде пайдаланатын қағаз өлшеміне, яғни GBT 26174 2023-ке бойсынады. Бұл өлшемде негізінен ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың сүртіп пайдалану құралы ойластырылған. Мысалы, ол ас үйдегі қағаз орамалдың су сіміру, май сіміру қабілеті жөнінде айқын белгілеме шығарылған. Әр қағаздың созылуға қарсылығы сияқтыларға, мысалы тартуға қарсылық дәрежесі сияқтыларға талап қойылған болып, ас үйде пайдаланатын қағаздың су сіміру, май сіміруі тез болуы талабын қанағаттандырумен бірге берік шыдамды болады. Өлшемде ас үйдегі қағаздың құрамында ауыр металл мөлшері, микроорганизм көрсеткіші жөнінде кейбір талаптар қойылғанымен, алайда бұл талап азық түлік пен тіке жанасатын қағазға қойылатын талаппен ұқсамайды. Ас үйде пайдаланатын қағазға формальдегид сияқты химиялық заттар жөніндегі талаптар қойылмайды. Егер қағаз азық түлік пен тіке жанасып пайдаланса, ол азық түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміндегі азық түлікке жанасатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдардың GB 4806/8/2022 талабына үйлесу керек. Ас үйде пайдаланатын қағаздың тағам мен тіке жанасуына болатын болмайтындығын қалай тұжырымдау керек? Мынадай екі түрлі тұжырым жасау әдісі бар. Алдымен тікелей атқару өлшеміне қарау керек. Егер атқару өлшемінде GB 4806/8 және 2022 деген әріп цифрлар болса, онда оның азық түлікпен жанасуына болатын қағаз өлшеміне үйлесетіндігін түсіндіреді. Оны алаңсыз пайдаланып азық түлікті ораса, немесе азық түліктегі суды сіміруге пайдаланса болады. Кейбір ертеректе сатып алған өнімдерге GB 4806/8/2016 деп жазылған болуы мүмкін. Ол азық түліктің пайдаланылатын қағазбен жанасудан бұрынғы өлшемі болып, егер атқарылған осы өлшем болса да қауіпсіз болады. Енді бір түрлі әдіс, тауарды таныстырған бетте үшінші жақ құрылым қамдаған азық түлікпен жанастыруға болатын тексеру мәліметі немесе дәлелдеу куәлігі бар жоқтығына қарау. Бұл тексеру өлшеу құрылымдарын тексерген кездегі негізі де жоғарыда айтылған азық түлік қауіпсіздігінің мемлекет өлшеміндегі азық түлікке пайдаланатын қағаз және қатты қағаз материалы және одан жасалған бұйымдары болып табылады. Егер қатысты тексеру мәліметі де болмаса, GB 48/8 өлшемінде атқармаса, бұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсы азық түлікті орамау керек. Мұның айырмашылығы тегі қай жерде? Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалмен салыстырғанда мынадай жоғарыдағы өлшемге үйлесетін ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың парқы төмендегідей болады. Біріншіден, көшетін зат көрсеткішіне қойылатын талап тіпті де қатаң болады. Бұл зорлықты өлшемдегі ең маңыздысы көшетін зат көрсеткіші. Азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал азық түлікпен тікелей жанасатындықтан химиялық заттар азық түлікке көшіп, азық түлік арқылы адам денесіне кіріп, денсаулыққа ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан оның өлшеміне тіпті де қатаң талап қойылады. Мұнымен салыстырғанда, әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамал негізінен тазалыққа пайдаланылады. Ыдыс-аяқпен жанасуы мүмкін. Көшу қатері біршама төмен болады. Сондықтан тек көшетін жарқырауық заттардың болуына рұқсат етілмейді деп белгіленген. Екіншіден, қалдық заттардың көрсеткіш мөлшері тіпті де төмен болады. Қалдық заттардың көрсеткіші жағында азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағазға формальдегид сияқты шекті мөлшер көрсеткіші қосылған. Мұның ішінде кейбір құрамдар азық түлікке көшсе, мысалы майға пісірілген азық түлік дымқыл азық түлікке көшсе, азық түлік арқылы денсаулыққа зиян жеткізуі мүмкін. Сондықтан азық түлікпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалдың жоғарыда айтылған қалдық заттарының көрсеткішіне тіпті де қатаң талап қойылады. Үшіншіден, микроорганизмдер тіпті де аз болу керек. Әдеттегі ас үйде пайдаланатын қағаз орамалда грибок бактерия шоғырының жалпы саны әр грамында 100 CFU, яғни бактерия шоғырын қалыптастыратын бірлік төмен немесе соған тең болуы

талап етіледі. Ал азық түлікке жана сатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамалға қойылатын талап тіпті де қатаң болып, көгерткіш бактерияның мөлшері грамында 50 CFU, яғни бактерия шоғын қалыптастыратын бірлік төмен немесе оған тең болуы. Сондай-ақ сальмонелла бактериясын тексеріп шығуға болмайтын талаптан шығуы керек. Зең бактериясы грибоктың бір бөлігі болып, зең бактериясы улы зат қалыптастыруы мүмкін. Мысалы, сары аспергил токсинін қалыптастырып, азықтылық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Азықтылықпен жанасатын ас үйде пайдаланатын қағаз орамал мұнан тіпті де аулақ болу керек. Сондықтан өлшем белгілеу жағында зең бактериясының шектемесі ерекше дәріптеліп, азықтылық қауіпсіздігінің ерекше қауіп қатерін ойластыру көрнектіленген. Ең соңында егер қатысты тексеру өлшеу мәліметі болмаса, GB4806.8 өлшемінде атқарылмаса, мұндай ас үйде пайдаланатын қағазбен ең жақсысы азық түлікті орамау керек. Егер анда-санда тамақ салуға пайдалансаңыз, іс жүзінде тұмалаңдаудың керегі жоқ. Мұнымен салыстырғанда, жаңа ғана қол телефон ойнаған қолымызбен азық түлікті алып аузыңызға тіке салсаңыз, бұл азық түлікке пайдалану дәрежесіне жатпайтын тазалық қағазы, қағаз орамалға орағанға қарағанда әлдеқайда лас болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Өзіміз шаршаса, қалай демалтуымыз керек? Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз 25 минуттық кері сана уақытын белгілеп, уақыт толғанда көзді жұмып, тыңдағышпен 1 минут табиғи жауған жаңбыр немесе бұлақ суының дыбысын тыңдап, онан соң көзімізді ашып, жалғасты жұмыс істеу. Көзді ұзақ уақыт пайдаланғанда кірпікше бұлшық ет үздіксіз жиырылып, жас пердесінің жарылу уақыты қысқарып, осыдан көру қуаты шаршайды және көз құрғайды. Көзді жұму көру түйсігінің тітіркенуін тосып, көз тор қабығындағы жарық сезгіш клеткаларды қысқа уақыт демалдырады. Табиғи дыбыс қосымша симпатикалық нервті жандандырып, көз бөліміндегі микро айналымды босатады. Нақты әдісі мынадай: қол телефонға музыкасыз ақ шуылдарды түсіріп, яғни жаңбырдың дыбысын, теңіз толқынының дыбысын, оттың сытырлап жанған дыбысын сияқтыларды түсіріп, 25 минут дейін қоя қызмет істегеннен кейін көзді жұмып, осы дыбысты қойып, терең тыныстап, тек дейін қоя тыңдап, 1 минут жалғастырасыз. Қоңыраулы сағат тағы шырылдағанда көзіңізді ашсаңыз, көз алмасыңыздың дымқылданып, фокусты реттеуінің тіпті де тездегенін байқайсыз. Бүгін помидор қызмет әдісіндегі көру түйсігіндік демалуды есту түйсігіндік қиялдауға өзгертіп сынап көріңіз. Мұнда көзіңіз шаршамайды, өнімі керісінше тіпті де жоғары болады. Көзіңіздің қажет ететіні тек экранды ауыстырып көру ғана емес, қайта көзіңізді толық жұму болмақ.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағы, Ақсу аймағындағы, Таулы өңір, Байынғолин облысындағы Таулы өңір, Құмыл қаласындағы Таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы Таулы өңір, Ақсу аймағындағы Таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шығыс Синжанда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. 27-сі күндізден түнгі дейін. Солтүстік Синжанның батысында, оңтүстік Синжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы

таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 7-8 балл боран болады. 28-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында және шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысында, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпінінде 6-7 балл боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық болады. Үрімжіде бүгін күндізден түнгі дейін күн ашық болады. 13-25 градус жылы болады. 3 балл жел еседі.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Керей ауданының жоңғи дәрі материалдары тұтас кәсіптізбегі қалыптасып, 400 мың мудан астам құмды жер дәрі қобдиіне айналды. Ақсу аймақтық ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке Хы Гуанчжун ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру жолына бастады. Хошут ауданының ерте пісатын майлы шаптаулы үзіле сала базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

кезекке Керей ауданының жоң үй дәрі материалдары тұтас кәсіп тізбегінің даму жағдайын әңгімелейік. Таяуда Керей ауданы Ойтоғырақ ауылының құмды жерінде егінші Мәтсайды емін құмды жерге жүрелеп отыра қалып, жел ұшырып қобыратып кеткен қамыс қалтқыны реттеп жинастырған еді. Роза гүлі майсасы арасына кірістіріп егілген пішен гүлдің бір қарыстан асатын биіктіктегі бұтағы серпіліп шыға келді. Ғұмырының жартысын егін егумен өткізген Мәтсайды адамды мазалайтын осы құмның астынан да үміт ұшқыны байқалғандығын тұңғыш рет сезінді. Ол Керей асында құмды шөлдегі шағын қалада баяу ашылу үстіндегі дәрі қобдишасы еді.

Мәтсайды атызда жүрелеп отырып, былтыр ауыл роза гүлін егуге жұмылдырған кезде мен іштей күдіктеніп, құмды жерге жақсы өспейді деп ойладым. Ойламаған жерден биыл техниктер үйге дейін келіп, жетекшілік етіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егуге болатындығын. Майсаны тегін берумен ғана қоймай, тағы 1000 жерге 1500 юаньнан қосымша қаражат берілетіндігін айтты. Мұны естіп алаңсыз болдым. Бірнеше күннің алдында аудан 3 күндік жұңи дәрі материалдарын егу күрісін ұйымдастырды. Мен бастан аяқ қатынасып, маңызды түйіндерді түгелімен естелікке алып алдым, деді. 2024 жылдан бері Керей ауданы құмайттан аудан сақтану, құмды дізгіндеу және кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды қос нысананы тиянақ етіп, құмды алқапқа биік ағаш пен бұта бүлдіргенді ұштастырып егу, биік ағаш пен шөп дәрі егуді ұштастыру сынды егіншілік үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жергілікті жағдайға қарай стеролды кірістіре егуді дамытты. Жыңғылға етті сұңғыланы кірістіріп егіп, роза гүліне пішен гүлді кірістіріп егіп, бір мұқымды жерде бір жерден екі өнім алуды жүзеге асырып, экологиялық қалтқыны берік орнатумен бірге бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті.

Осы сынақтың алдыңғы шебі болған ой тоғырақ ауылы алда жүріп күш салып, құмды жерге жоң үйдәрі материалдарын егудің өнімді жолын қарастырды. Ой тоғырақ ауылдық халық құрылтайының төрағасы Әлжан Обыл таныстыра келіп, қазір ауыл бойынша роза гүлі майсасының қатарға қосылу мөлшері 90%-дан асты. Ауыл бойынша 3000 мудан астам жердегі роза гүліне пішен гүлді, 2000 мудан астам жердегі роза гүліне томаға шөпті кірістіріп егіп, роза гүлі мен дәрі материал бірлескен стеролы егіншілік жағдай қалыптасты деді. Базарды меңгеруден де қиын болатыны нашар қоршаған орта. Құмды жерде егуге үйлесетін жоң үйдәрі материалдар сортын сұрыптап таңдау үшін Синжан Тяньюан ауыл шаруашылығы ғылым технология серіктестігі Кері ауданының құм кәсібі тәжірибе базасында 32 түрлі жоң үйдәрі материалы сортын сынақ ретінде егіп, қайта-қайта тәжірибе жасап, ден қоя басқарып қорғады.

Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі Құмайттан аудан сақтану құнды зігіндеу қолбасшылық штабының кадры Патыгүл Имін сорттарды саралап таңдау өлшемі өте нақты. Атап айтқанда құмды шөл ортасына үйлесуі шаруалардың қажетіне жанасуы керек. Бірінші, қуаңшылыққа сортанға төзімді. Екінші, баптап басқару қорғау өзіндік құны төмен. Үшінші, базарда сатылу жолы орнықты болу керек деді. Ең соңында ермен, жалбыз, томаға шөп, пішенгүл, қаспаяу тамырысынды құмды жерде тіршілік етуге үйлесетін 5 түрлі сорт таңдалды. Мұның ішінде ермен 8-де 10 жыл жалғасып өседі. Әр жылы көп рет орып жинауға болады. Баптап басқару қорғау оңай. Пайдасы ұзақ уақыттық болғандықтан құмды жерге келген алдына жан салмайтын бағасы арзан сапалы өнімге айналды. Қаспаяу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдары сатылу жолы орнықты. Дәрі-дәрмек кәсіпорындарының сатып алу тілегі күшті болу сынды абзалдығына сүйеніп, шаруалардың кірісін арттырудағы көңілдерін орнықтыратын өнімге айналды. Ойтоғырақ ауылынан солтүстікке қарай

Өлікпен неше 10 минут жүрсеңіз, Даван, Гүл бақшалы құмайттанудан сақтану, құмды дүзгіндеу үлгі көрсету өңіріне жетесіз. Ұшу аппараты көкке көтеріліп, аппарат көзіндегі көрініс адамды әсерлендіреді. Сұрғылт сары түсті құм теңіздің жағасында сексеуілмен жыңғыл ретті дізіліп, тұтасып кеткен ермен көсіле жайылған жасыл кілемге ұқсап, роза гүлі майсасы тамшылатып суару белдеуінің қоректендіруінде жасыл түске бөлінген. Құмайттанудан сақтану мен дәрі шөп егуді ұштастырудан қалыптасқан осы құм теңізіндегі жасыл алқап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің әсерлі күшіне толы. Кери аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн таныстыра келіп, 2025 жылдың соңына дейін Кери ауданда жоңғи шөп дәрі егілген жер ауданы 420 мың муға жетті. Мұның ішінде етті сұңғыла 300 мың му, роза гүлі 80 мың му, басқалары қасбояу тамыры, шәлфей шөбі, қызыл мия, таспа шөп сияқтыларды қамтиды деді.

таяуда Синьцзяң Чжэньюань дәрі-дәрмекшек серіктестігінің көрмелеу залында серіктестіктің бір жауапсыз қорапталған етті сұңғыла тура малы дәрісін қолына алып жарыққа қаратып мұқият тексерді. Ол, біздің өнімдеріміздің рең жақсы, таза болу керек, сонда ғана дәрі өнімділігі құрамының тұрақты болуына кепілдік етуге болады. Бұл біздің өнімге қоятын негізгі талабымыз деді. 2023 жылдың соңында Кирия Тянжин өнеркәсіп бақша аумағына ірге тепкен осы кәсіпорын бас аяғы 2 жылдан астам уақытта цехті жаңалау, технологиялық дәрежесін жоғарылатудан, GMP, яғни дәрі-дәрмек өндіру сапасын басқару өлшемін куәландыруға дейінгі жалпы барысты орындап, жедел өндіріске қосылды. Қазір серіктестіктің 4 өндіріс желісі түгелдей іске қосылып, жылына 2000 тонна дағдылы жүңі, тура малы дәрілерді, 2000 тонна азық ретінде пайдалануға болатын денсаулық сақтау өнімдерін, 2000 тонна етті сұңғыла шикізаты сұйықтығын, 5000 тонна жүңі дәрі материалдарының жас күйінде мәнерленетін өнімдерін өндіріп, жүңі дәрі материалдарының әсілгі өнімнен дайын өнімге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

2025 жылдың соңында Чыңюан дәрі-дәрмек шексіз серіктестігі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындар қатарына сәтті кіріп, жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына анағұрлым пәрменді өміршеңдік күш қосты. Қазір Керей ауданында Чыңүй дәрі материалдарының тұтас кәсіп тізбегінің сұлбасы қалыптасып, атызда егуден сияқты мәнерлеуге, шаруа отбасыларының кірісін арттырудан кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға дейін. Экология, кәсіп саласы, халық тұрмысы біріккен даму жолы барған сайын айқындала түсті. Керей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасар бастығы У Кайюн, 2026 жылы ауданымыз жұңғышы дәрі материалдар егілген жерді тыңнан 38 мың мұға арттырды. Бұл пішәнгүл, ермен, томаға шөп, көк шұғынық, сай сағыз, боташық сияқты 17 түрді қамтып, құмды жердегі жоңғы дәрі материалдары кәсібінің көлемін үздіксіз зорайтты деді.

Құмды жерден Мәтсайды өзіне тән болған кіріс тарттыру сенімін тапты. Сондай ақ Такламакан шөлінің жегіндегі дәрі қобдишасының күшіне куә болды. Ол, технология үйрендім, сенімін бекемделді. Келер жылы тағы бірнеше му жерге жұңғи дәрі материалдарын егіп, тұрмысымды тіпті де жақсарта түспекшімін деді.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Ақсу аймақтық 9-шы реттік ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болған 29 жастағы Хы Гуанчжун 40 неше жыл уақыт жұмсап, ауыл қыстаққа тамыр тартып, Сычуаннан Синьцзянның Ақсу аймағына келгеннен кейін қарапайым диқаннан қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне дейін Хы Гуанчжун ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруді қалам, ұлттар ынтымағын сияй етіп, Ақсу қаласы Герші қалашығы жоғарғы көкбас қыстағында шаруаларға көмектесіп кірістерін арттырудың, бір-біріне қол ұшын берудің әсерлі дастанын жазды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хы Гуанчжунның ізгі істерін баяндаймыз.

Бірнеше күннің алдында Хэ Гуанчжун қыстақтағы жеміс бағына ерте келіп, дерт тербез зиянды жәндіктердің зиянын егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексеріп, жеміс қаламшасының өсу санды мәліметін естелік алып, жеміс ағаштарының қалыпты өсуіне кепілдік етті. 1985 жылы 18 жастағы Хэ Гуанчжун күн көріс үшін Шинжанға жоралады. Жас күнінде ол ұсақ-түйек жұмыспен айналысып, цехте жұмыс істеп, қайта-қайта ізденіс жасау барысында жеміс орманы егіншілігі кәсібіне көз түседі. Егудегі қиын мәселелерді шешу үшін ол өз қаражатымен кітап сатып алып беріле зерттеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасыларынан, жеміс орманы мамандарынан ақыл кеңес сұрап, жапа машақатқа төзімді, құлшына үйреніп бой жүгіртуге шебер қайсарлығына сүйеніп, жеміс ағаштарын егу технологиясын беріле игереді. Қазір оның жоғарғы көкбас қыстағындағы өз басқаратын 25 му алма бағы мен 25 му жаңғақ бағынан жыл сайын тұрақты мол өнім алынып келеді. Сондай ақ бүкіл қыстақтың жеміс жидек егу технологиясының жаңаланып дәрежесін жоғарылатуында себеп отыр.

Хэгуанчжоу қыстағымыз қазір экспорт ету өлшеміне жеткен 175 мұрлық үлгі көрсету базасын құрды. Біз базадағы алманы қатаң баптап басқарып, алманың мемлекет қақпасынан шығуына қол жеткізіп, бұқараның шын мәнінде ақша табуына, тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсуге мүмкіндік жасадық деді. Тыңғылықты егіншілік технологиясы мен мол әмәлияттық тәжірибесіне сүйенген Хэгуанчжоу қыстақ тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушілігіне сайланып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру қызметіне жауапты болды. Ол технология жалпыластыруды, шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды өзекті қызмет етіп, қыстақта екі рет өнім алуды, үш рет өнім алуға өзгерту сынды жоғары өнімді егіншілік үлгісін белсене жалпыластырып, егіс дақылдарының егіншілік құрылымын сапалыландырып, асыз басында технологияны көзден кешіру, баулу жиналысын ұдайландырып, орналастырып, бетпе-бет түсіндіріп, қолма-қол үйретіп, қыстақ тұрғындарының егіншілік белсенділігін толық жұмылдырды. Сату жолы тар, бағасына кеңесу тебінінің әлсіз болуы, кіріс тарттырудың қиын болуы сияқты мәселелерге қарата, Хэгуанчжоу төңіректегі толайым сату базарларын қалдырмай аралап, базар жағдайына тексеру зерттеу жүргізіп, саудагерлермен түйілісіп, қыстақ тұрғындар үшін ұзақ уақыттық жеміс-жидек сатып алу тапсырысына келісіп, бағбандардың жеміс сатуы қиын болу мәселесін түбегейлі шешті.

Бағбан Абыл Асмайыл, хомен керуші бізге жеміс бағын қалай баптап басқаруды үйретеді. Әр жылы алма пысқанда ол бізге көмектесіп саудагерлермен байланыс жасайды. Сонымен біздің алмаларымыз тез арада сатылып кетеді. Қазір біздің алманың егілуі өте жақсы болып отыр. Сапасы да өте жақсы, сатудан да алаңдамайтын болдық деді. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан неше 10 жылда Хы Гуанчжун жергілікті орындағы Арыл Тоқарасымен белсене тоғысып, егіс жұмыстарын істесу, қиыншылықты шешісу, көршілер өзара көмектесу сынды өзара көмектесу салтын бастамашылдықпен әмәлиетті әйгіледі. Жайшылықта ол әр ұлт қыстақ тұрғындарын ырықтылықпен аралап жағдай ұғысып, бұқараның күнделікті тұрмысына көңіл бөледі. Кімнің отбасы тұрмысы қиыншылыққа тап болса, ол үнемі бірінші болып көмек қолын созып, ұсақ түйек істер арқылы әр ұлт бұқарасымен аралықты жақындатады. Қыстақ тұрғыны Рахман Молла тұрды. Хы меңгеруші бізге өте жақсы мәміле жасайды. Қандай мәселе болса да үнемі оны іздейміз. Бір жолы ішім қатты ауырып, хы меңгерушіге телефон бердім. Ол дереу автокөлігін жүргізіп келіп, мені сипақанаға жеткізді деді.

Хэгуанчжоу үнемі қыстақ тұрғындары қимыл үйінде, шаруалар ауласында, атыз басында қарапайымдау ұнықты тілмен бұқараға жанасымды өтлексе жасау тәсілмен, әріт бұқарасына партияның ұлт саясатын, халыққа тиімділік жасау шараларын үттейді. Сондай-ақ өзінің Шинжаңдағы тұрмыс кешімелерімен ұштастырып, даму өзгерістермен ортақтасып, ұлттар ынтымағы оң энергиясын жеткізеді. Қыстақ партия секасының шузия Рахманжан Мәмет, Хэгуанчжоу қыстақта неше 10 жыл тұрмыс кешірді. Ол технология білетін адам. Қыстақ тұрғындарының егіншіліктегі көптеген қиын мәселелерін шешулеріне көмектесті. Ол біздің жанымыздағы үлгі, сондай-ақ көпшіліктің үйрену үлгісі деді. Бұл күндері Хэгуанчжоу әлдеқашан Ақсуды өзінің атамекені деп қарайтын болды. Ол ғылым технология арқылы кәсіп саласына қуат істеп, сүйіспеншілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, әр күнгі табандылығымен берген бодау арқылы атызда ұлттар ынтымағының әсерлі дастан.